0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: औ द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
2: 0319 55 23 404
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4
4: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کاڼی ترهی کاڼی جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردنه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
0: 88.4 ایف ایم
2: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
3: اوس کچیرے تاسو تدا سے امراض بھی چتاسو ورنا ڈیر پریشان ایو اور ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو
2: نو بالکل مایوسکے گئی ماں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا سیبنا پل علاج ترلاسا کولے شی
3: او د نور معلوماتو دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
2: 0319 55 23 404
5: کریمان خونر هم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون دیر میلا گوالی پا مغدا غنا ایرا کاری ما چه ٹک ٹاک کریم دی را واری او ما چه پا مغدی لانگا والی لہا غیورا جینا ایک شار لیکنم مینا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رزا بیا خوچی ریڈیو آنکو
8: گل رنگی اے گل رنگی
9: ہاں ہاں سی چلو شو ولی چغی بخی
8: خودی دی غر کا مکا ستا دا ویختون خوز دیر تنگ تراغلم چغی بناو هم
9: ولی سی چلو شو
8: سی چلو شو روٹی تکی ناستم نو پا ترکری که دی اخت دی دا او گورا دسترخوان طول دا اختون ندکتی پا لوخو که اخت دی پا جامو دا پاس اخت دی چی چر تا گورم ستا دا سر اخت دی اخیر ولی
9: نو ای شربت گولا زیسو کما چنا کس شیمپو او تیل پا ویختو لگوم نو طول ویخت می خراب شو او غرزیگی چرتا می دوم رخ کولی او چمکدار ویختو او اس ترین سم جارو جوڑا شو
8: اوی ہوی زما گل رنگ لیو نی اس خو مرکیک تا ٹک ٹوک شیمپو راغلی مخ کی بدرا تا ویلیو
9: وی نو شربت گولا ام ننی رالا روڑا کنا
8: او روڑم یہ درتا تاسو هم دخ کلو اختو دا پارا ٹک ٹوک شیمپو استعمال کڑی پا ہر ورکوٹی غٹ کسمیٹک سٹور کی پاسا نہ ملا ویگی ربطی نمبر

0: السلام علیکم ستړي مسې سلامونه نیکی له احترامات په ځان قبول منظور کې سمره هم زما دا ټانک په خوره باندې د ټانک په لیکه باندې څوک مه معذوري د ټولو ټانک والو مینه والو جهان مننه کومه بالکل جناب ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان او ماتا ویل کیږي ډاکټر رفی جان خان بالکل جناب ټولو خصوصر مومن والو ته پیغام ورکول غواړم چې څوک زما واسوري څوک زما غغوري څوک زما پروګرام اوري ټولو خصوصر مومن والو ته هرکلی ویما ستوډیو مسی ویما په خیر راغلی ویما خرغلاس ویما ویلکم ویما سو بالکل جناب دیس پروگرام سپانسر بائے ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یعنی پدی پروگرام کی مونږ ستاسو سره مرسته کړی دا ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فارمولا سحر وختي وختي ټایم دی په ګډ مورننګ ټایم کې ورته ګډ مورننګ وایم چې ګډ مورننګ چټانک بالکل جناب ټول ټانک والے ته ګډ مورننګ وایم او سمر مینوال زما آواز اوري زما غوري زما پروگرام اوري د ټول مینوال یو جهان مننه کوم یو نړۍ مننه کوم خوشحال اوسه گی دا پروگرام د ټک ټاک کسمیټکس پاکستان پروگرام دی جی او ټک ټاک کسمیټکس پاکستان د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو د میډیسن په اصولو باندې یو میډیکیټډ فارمولیشن سره راغلی ټک ټاک بیوٹی کریم شکر الحمدللہ پا ٹانک پا سیم باندے زمونگا دا کلونجی شیمپو ڈر زیاد زور لگیا دی زمونگا یہ ورکوٹ شانت شیمپو دا چاہیے تا کلونجی وے لکھے گی کلونجی پلاس پی آر پی وے لکھے جی پا ٹانک پا لکھے باندے دا ٹانک پا خور باندے دا ٹانک پا ایریا باندے زمونگا دا کلونجی شیمپو یو زور رواندے زیاد خلق زمان شیمپو خواخی دن زیاد تو خلق زمان شیمپو لے کلی دا او زیاد تو خلق زمان شیمپو خواخی کلی دا نو د ټولو ټانک والو اول اول ډېر ډېر زیات امین او مننه او مهرباني کوم شکریا ادا کوم تھینک یو ورته وایم او بل ورته ځا وایم چې په ټانکی زما څومره هم آواز اوریدل کیږي زما چې څومره خویندې دي د چا دا اوختو مسایل دي چا اوختو به وخت سپین شوي دي چا اوختو به وخت او شوي دي چا اوختو تویږي یا د چا په اوختو کې نور څه مسایل دي نو ټینشن بالکل ما لې والی ځان لپاره زمونږ ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان مکس ګلمن شیمپو اینڈ کلونجی شیمپو مکس ګلمن شیمپو لږ شانتی غټه ده او د کلونجی شیمپو لږ شانتی ورکوټې ده لکه زما د خبرې وینا مطلب دا دی چې کلونجی شیمپو او مکس ګلمن شیمپو دواړه استعمال کوي او خپل وختو علاج وکړي اول خپل وختو ښکلي کوي او بیا نور د ستاسو خپله خوښه زما خوځو مینهوالو زما ګلګل اوریدونکو زما چې څوک هم ژغه اوري نو بالکل جناب کلونجی پلاس پی آر پی شیمپو استعمال کوي دین علاوه زمونږ سکن پالش په 50 روپۍ باندې وادونو خدیانو سیزن روان دی بلیچونه مو استعمال کړی دی مخونه مې خراب کړی دی نو که زما منی نو نور پرې دی دا بلیچون نور پرې دی په بلیچو باندې څه کیږي نور د بلیچونو نه کلار شي ځان د پاره والی په 50 روپۍ باندې په ټانک په وډو کې غټ کسمات اکسور کی سکن پالش والی او ځان ښکلی کی او د ځان خایست خیال وساته زما چې څومره اوریدونکي دي زما چې څومره مخ غوري څوک زما چې څوک مخ غوري ټولو مینهوالو ته وایم چې زما دا ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان ټوټلی پروډکټس استعمال کوي ایسی ملیلا او لیلا یادو ساتی دانن دور یو عام دور ندی دا یو پروفیشنل دور دی او پر پروفیشنل دور کی کتر چاچر تک استا اختب درنگوی کچر تک استا مخ بدرنگوی نو خلق بوائی سدا ولی زمائے ما چیزان خکولا دا پارا خام ہا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پر اڈک استعمال کے گورو کال چی مونگا سر سو کا السلام علیکم کلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: کیسے
1: علیکم سلام ډاکټر صاحب شه جوړ برابر
0: شکر الحمدلله تاسو دواګانی او ډاکټر در نظر در قربان رور جان خبر ہی ہو کہ پروگرام سے مات آتنے من والا تر نہ بجو بول رہے
1: پروڈکٹ
0: پتہ لگے دل چیز ہر سڑی تخان دے بس مزد جوڑا کڑے دا اللہ شاہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما خو ضرور اور نیم سدے
1: نیک
0: نیک
1: نیک
0: نیک رو تم ریڈیو آورے خیر سرا دو کار کی چی ریڈیو آورے زما پروگرام دے شروع کو اوال کال یعنی کا تم لیکن مطلب تو غلامین ملگری ہو کا دغسی مطلب اچانک کرتا ملا اسے ہاں
1: مگر یو دیر ٹیم کی جو مجھ دو دے کار کی ناسیو
0: تاسو ناسیو تاسو سشی یو
1: مجھ دغا چیز اتا شری یو
0: نا تاسو نا تاسو مرگری یو سشی یو
1: مرگری
0: سب یو ہے اوزلی بیو ہے پروگرام کی خبر
1: ہی
0: سوم کال کا ملسی 0-300-36-70-80-780 باندھے کالو کی اور زمونگا دا پروگرام خیسا یعنی کی برخ جڑ سی لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا 0-300-36-70-80-780 سوکم زمان پروگرام ہو رہی بالکل جناب کال میں لو کل سی ایسی میں سمرے میں لو کل سی اور زمونگا پروگرام خوری کر سی بالکل جناب سمنگ پروگرام تاسو پروگرام دی اور تاسو پروگرام سمنگ پروگرام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خدا پاکا اخ جی سمنگ خو گرو جان اسپیشلی سلیم کے ٹکیل وی چتا تا گڈ مارننگ ٹو یو سلیم کے ٹکیل در نظر شما اور جناب بلنی سے نسل ملون غانما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ داسو کی دلی سے حسن علی سنگھ خی طبیعت خدی حالات وکیات خدی سنگھ غانی مکان اخلاصی کر دیو کل لاٹھی مشتدی پروگرام دے پار دے کور تیز رہا ہوا تھے اللہ تب بزم کو روٹے خورے اللہ سنگ خسن لی خو گانی ما گانی دی راوس دی بہار کنے دی راوس لا
1: روان یو تقریبا یو لاس می تمدار تا روان فلاری
0: بیا بہ خو گانی بون زوی غرتا
1: غرتا جی
0: یا وے چرا سیار ڈیری پخس وی دی غرتا سو گر گر تور سوی دی حسن لی پکڑ کے خو گر گر اشتو کنشتا
1: گر گر نستا گر گر جنڈولی پالے
0: جنڈولی بلستا تاسو بلنستا اوانا وزیرستان سیٹ کیوں غشت دی گر گرشت دی گورے اوانا وزیرستان چست دی آخر پہ غرم چست دی شاخ حسن لی وگانی مگانی بس رہو تلی اس بیا کور تا سٹیم زیو پاس آو راجی حسن لی ویم چی غرم نو بو پاس کلا راجی کور تا کلاو حسن لی زمان آواز درجی تالا وائم خسن لی دے غرن بو واپس سٹیم کورتا جے
1: ساڑھے پانچ بجے
0: مزگر ساڑھے پانچ بجے دا بس ساڑھے پانچ بجے پہ غرنوں کے اسے گئے الله من يوم بس بخلك ودون ودي بوز بعند وخسرني والله وشي ما تدغرون جنان خدي دسام يار بسري دول خرس دينا دغرنا منو كشبن كيا شبلي غوا سنگ دا نور سنگ دا خسن لی دا گانا نور سنگ دا جدر تپلی که ملکا نور دا گانا سنگ دا لکا مطلب دا خوتا یوٹا کیو گوی لو
1: زمان سادا سادا لالی اشکلی غگو آدگر لمنو کی شنکی اشکلی غگو نور ما تا نرازی کنا
0: ملک خسن لی تال سوم ندرزی کنن نوز سو که ملکا تانتی یو گنا ام ندرزی سوم ندرزی زمان سادا سادا لالی خسن لی دومر گران فرمیش تو کو دومر گران فرمیش تو کو چی در تنو شمسو ویلی خوزا منا زمان شمبر دا ویلی زمان ساده لالیا خونن سا باشتانا سویل نسما لکا خسن لی استا خونن لکا سدا خود تو بس زانتا سدا وی متعجبتا تا سدا وی ما I am a sad,
1: ذکر بان
0: بتوایا چې په
1: دې عمر وجود کې ساراشي
0: اها
1: هغه ته وایي چې خپل کلی ته بیا راشي
0: او څه په لیدو یې
1: زما عمر وجود کې ساراشي
0: هغه
1: ته وایي چې خپل کلی ته بیا راشي ابراهیم ته سلام پیل نه اخلم
0: هاي هاي دومره ښکلی شعرونه دي لکه حسن لي ما خو چې کته ډېر سرسړی خو ما تا لکه مطلب پته ولګېده چې حسن لي ساده خلکو کې نه راځي لکه مطلب لکه حسن لي ساده نه دي ما ته پته ولګېده لکه دا خو ما ته اوس پته ولګېده خزان سید اسره ګن ورته پلیګوم ګنا وره ډېر زیات مهرباني حسن لي به زمونږ ورور جی بالکل حسن لي به په غرونو کې وخت لري او په غرونو کې د غوغانو سره ژوند تیري زمونږ ډېر زیات ساده په دا او ډېر زیات خوب ورور دی اوه هی شباسه

0: سمع سدسد العليا حسن ليش شبيليغه قبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: زما خو غرو جان سوكو دكم زينه پخیرو نخادی سنگی را غالی وزا خودی دی خرک نکان دا خورک خلکم را پیدا سولا خو لکه مطلب مریم جوان دی شو دا خیر سرما خوی که مری نجوان دی کیوشی خدا خو دا گرشباز کی زمان دا مریم را جوان دی شوی دا خیر سرا سنگی عبدالخدی بی خیر طبیعت خدی حالات وکیات خدی جوان دی خروان دی او بیا با پخپلو کړو خپمانه به خو وخت به تیر وی یار به میټی سترګې زید جنازې لاندې سپیشلی موږ د عبدالخدی به تاته ویلو ښه خوشاله اوسېږي. ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان په حوالې سره به خلکو څه پیغام ورکوئ؟ دا زما فرسٹ ایس ایم ایس دا رفیجان بھائی سنگھ پروگرام دی دل زیات خوند را کوي ډېر زیات مهرباني خوشاله اوسئ کې. السلام علیکم ادریگا ادریگا عبدالخدی تام میسج لګلی تام میسج شاملوم یار تام میسج موږ راغلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سلام علیکم
0: جنتی شیرور مسو کو دکم زینا ملک سنگ خی طبیعت خدی ملکا طبیعت مزدور خدی حالات وکیات خدی جون بکھرا مان دے شکر الحمد للہ ہم ستاس دعا گانے دی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سے گی ملک صاحب پڑوں بنی سن سمنگ پروگرام ہو رہے وقت نہیں آ رہے لیکن مکھ کے بدو پیو بجے بنے آ رہے تو اس پہ اتنی بجوان دیا ہو رہے مہربانی روزانا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پروگرام دیو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دا ڈاکٹر یو کریم دی جی ان شاء اللہ تاسو لپاره رزلټ درکې کې چا استعمال نه مخه مخه استعمال کړئ ڈیلڈر زیات مہربانی خوشحال اسے کی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان اور ماتا ویلی کے سی ڈاکٹر رفی جان خان نزان کسا حسن نے بچیا حسن خاطبہ مطلب جیسے گنی خوشی خوراک

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا ہربل شیمپو.
1: ہی گلالے دا بیاچ چل شوے دے چ دمر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بللا ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی لاغی د وجی سے بلار کی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو تا داس خائز درکے کم چے ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا بدر تخلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوست ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویښتو لا مکمل ښکلا ورکړی.
4: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید رب دے چٹول برو جوڑو شانہ ٹک ٹاک سکھانا دے چھن پ مزور پ خوندن کی وے اللہ دیو کی چٹول انتر جوڑ خوشانہ ٹک ٹاک اور بالکل پ مزور پ خوندن کی لو دغه د نوی ورس نوی سنگ آغاز بم بہترین لیش پش مزیدار بالکل گونستان خیسان شوی وی دیسره سوکوم زما واسو ریکا زمن کشران مشران غټوالو ماشومان یاسمن ګلالی ګلالی رونی یاسمن یاسبینی یاسبینی خويندې کاغذ زمن په ټامپ ټانک په لیکه زمونږ واسو ری دی لیکيږي یا چې کم دې دین علاوه زمونږ واس بالکل جی اوری دی لیکيږي اپ وانه کې هم زمونږ دا پیرا پیرا بالکل لایو برای راستې گڈ مارننگ صبح بخیر یعنی سہار میں بخیر اللہ دیو کی چیز رسم آپ بخیر خوشحالو سر ساسو تیرے شی خان اللہ دیو کی اللہ دیو کی اوکے جی نن بیا د هفتی روز د هفتی روز ما ته پته ده تاسو ډیره زیات مصروفیات وی به لکه څنګه مصروفیات وی اوس بس تاسو بس مصروفیات وی خو بس بالکل خامخا چا درته د ودر کړي وی دعوت لزی اکثر ودونه وی ودونه لزی اور د سره سره چکم د خیخي مزیدانه مزیدای کپڑے اچوي اور نو که تاسو مواد لزی کنه اور خیسه خیسه کپڑے اچوي نو خیسه خیسه کپڑو سره زما په خیل چکم نه کنه لګ ډیر خای ضرورت هم پکار دی کنه لکه چې سړی اوس لکه خیسته وی کنه چې اوس بدرنګ بدرنګ وی

0: لکه داسې کار دی کنه چې لکه اوس ته بدرنګ یو دومره ښایسته کپړې دی اچولي وي، دومره مزیدارې کپړې دی اچولي وي، اور پاگی کی تے دخپل خائص خیال نہ ساتی، پیسے ہم در سر رہی شم خو کنجوسی ایلے کو سیزان لے کپڑی راوڑی خو زان لے کم دے کریم نہ روڑی بیوٹی دفارا چ کم دے زان لے سنہ راوڑی نو خام خا خلق بدر تبیا وعدہ کی ہوئی چے
1: وی خواری کپڑی پی شرمولی دی او داس خیستہ کپڑی دی پدی باندې وی شرمولی دی وی دیسی ٹک ٹاک تی وی خدایا وی خدایا

kanimo lekama ranja vapuri nekama or suvia ke babu weekend chila ka kanimo lekama ranja vapuri nekama ta su kanim no rakawi ranjam ne puri kawi har sidar tadir pa sana milawi ki pyam de isna cosmetic pakistan intihab ne kawi ala ta husam shir de wala che oi kani bol kamaranja ba puri nakama ta su chi da khum na kawai uzan len rawde da isna cream o kani bol kamaranja ba puri nakama او د جانان سترګو کې زکا سر دی چې د جانان دی بالکل کنجوس دی جانان کنجوس دی کنجوس باندې نه کیږي کنجوسی مکوي په کنجوسی کې څه نشتا ځان چې کوم دی لګ ډیر داسې خرچې پسند کوي او بل اختر را روان دی بل ودونه را روان دی په ودونه اور په اخترونو کې چې تاسو بدرنګ یې او اوس مو داسې ښایسته ښایسته ګرانی ګرانی کپړې چولی وي او تاسو پکې بدرنګ بدرنګ ګرځئ نو د دې ولکه څه مطلب شو دا خو بیا مزه نه کوي کنه مزه وسله کوي آج تاسو بالکل خیستہ خیستہ کپڑوں سرا تاسو بغیر خیستہ خیستہ چ کپڑے پتا سو خیستہ خکاری مزدا کئی چورے گا او چ تاسو پ کپڑوں خکاری کنا دام دام مطلب میں چو تاسو پ کپڑوں خیستہ خکاری ندا اس کپڑے خیستہ شوی تو خیستہ نہ شوی گنا خوچ گلتا کپڑے پتا سو خیستہ خکاری ندی مطلب دے چ تاسو خیستہ شوی کپڑے خیستہ نہ شوی

0: آشنا
1: جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سو خبرې کوي؟ تاسو سره ستاسو خور لکی
2: په خبرې کوي. د لوی دیر میدان
1: را سره خبرې کوي. پروگرام کې ورته هر کلی وایم ډیره زیاته مینه ورته وایم. جی صبر سره شریک وي پروگرام کې. شکر الحمدللہ د الله فضل. لاک لاک شکر ستاسو دعاګانې دي. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ساسو خکلی خبری اور کلے میں جہان من نکم ساسو اللہ حافظ.
2: اوکے اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: جی ویلکم، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، سلام غشای جوړه برابر یې؟
0: زه بالکل جی شایم، روغ یم، جوړ یم، خوشاله یم، برابر یم. تاسو سرنګی یم؟
1: ماشاءالله الحمدلله، تاسو څنګه سر جی؟
0: شکر شکر الحمدلله. تاسو دعاګانې دي زوم خیم الله دیو کی چې تاسو مراته خې.
1: ماشاءالله الحمدلله، حفیظ یم، راته بارې جی وزن خبرې
0: کوم. او نامه مستدام؟
1: حفیظ
0: د جیوس برا جیوس نه خبرې کوي.
1: جی سر
0: جواب خبر ہے. ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ،
0: حافظ کا نا ماشاء اللہ دس دکان مدے
1: دادے شمسو دکان
0: ماشاء اللہ شمسی سے ریٹ کی دی کٹے
1: جی جی دا شمسی جوڑا
0: ہوا مستری خا ماویل خرچہ ہوئی
1: نہ
0: نو نوی سریٹ کی دی غٹی کنیڈین
1: کنیڈین خوچھے کی دی تقریباً دا 9000 ساڑھے 9000 یو جی خوا غٹی دی 23000 چی دی
0: آچی آقا غٹی آدم کن آقا پلان دا پارا
1: جی جی آخو 23000 ساڑھے 22000 دا سکری
0: آو چیزی اخلماتا بس پسو کی میرا آوی گی
1: تا تا خو بس بیشل ریٹ لگو والا ولی
0: ڈیر زیادہ من نہ حافظ سے بس چتا سما سر ڈسکاؤنٹ کوئی کنا بس تا سما نہ کم
1: جی جی او بل دا ایز نہ سامان من سر ٹول پروڈکٹ ملا یہ جی کر دی
0: ہا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زو استاد سو ڈس یادوم گوریم
1: جی جی او یادوی اکثر یادوی خو بار سی سات مور کڑی دی انشاءاللہ بار بار ایڑی او ډیر زبردست رزلٹ دا
0: یاد کی ورته پخپل اخلو ورته ایڈریس خو یاد کی زیم ورته یاد کی مارکیٹ او دکان ورته یاد کی
1: جی جی اور مارکیٹ حافظ شمسی دکان کی اس طرح تمام پروڈکٹ ملے گی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ڈیر زیادہ من حافظ سے وہ تھا شان پروگرام ترازی خان
1: انشاءاللہ چه موقع وی انشاءاللہ کومخ بگنٹ ایدر تک خو تر وته پر دا کا ډیر وانه ډیر زیات سره مصروف هم
0: صحیح شو جی صحیح شو جی څه خبر نه خا
1: جی جی زه کومخ شو
0: مخه مخه په مخه مخه ډیر زیات مننه جی ډیر زیات مننه

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. انشاء اللہ سام بھائی شو جوڑے برابر ہیں.
0: شکر الحمدللہ سے بالکل شیم برابر ہی موخ سات خطیری کی تاسو شی
1: ماشاء اللہ ډیر صحیح پروگرام دارو. بس سام بھائی زرا شان فیضان خبر کوم فیضان در سر چلائے نی ما
0: فیضان سے پروگرام کی تڑیر زیات ہر کلی ډیر زیات مین وای ما
1: ډیر زیات مننا. بس دکالا حصلو یو جان مننا دیوا خرا کول یو جان مننا. ماشاء اللہ پروگرام د شخوان روان نمازدار پروگرام دا.
0: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. نور فیضان صاحب ساسو جون خروان دی جون ختیری گی
1: ماشاء اللہ الحمدللہ زرا خوڑیر ستیری تاسو پروگرام ماشاء اللہ سروان دی تاسو جون ستیری گی
0: ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ د اللہ فضل او اللہ اک لاک شکر استاد سو دعاگانی
1: شکر الحمدللہ. دغه سلام کته خیر ته سلام د انوار بندیوان ته سلام د عبد الخدی ته سلام د سردار گجب ته سلام د
0: وعلیکم السلام.
1: کم
0: یو سانگ در تپلے کم
1: نوشیروان
0: چا جی
1: نوشیروان
0: نوشیروان
1: دا
0: دا دا کم جی سندر گاڑے دے دا مطلب ساسو دے علاقو دے
1: جی ابا دے دغه علاقہ افضل بل بر تپلے کول دغه نشروان والے
0: بس سید چ خوله میوزیک ویلو بالکل در تپلے کوم خا
1: نفس سید کی ر تپلے کی سم بھائی
0: بالکل کوشش کوم ها
1: جی ابا ډیر زیات مننه خرا کول جان.
0: اوکے جی ډیر زیات مننه جی شکریہ شکریہ جی شکریہ. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. اننن څنګه تاسو پرمایش پوره کوم نن د هفتی روز ده ها اسینه چې بیا تاسو ار ورځ وای چې و زموږ پرمایش پوره کا نو ګوره ار ورځ ده ها صرف او صرف ګوره نن بیا به ار ورځ به پرمایش نه پوره کیږي ها. تاسو میسجونه راغلی وی بابا خیل نه ډاکټر انور بندیوان ساده بابا خیل او ټپ غم می بیا را تازه شوی چار اتن انسان ما غیسرا حسام بیتا تا او ټول مرګور ته سلام نو علیکم السلام ډیر زیات مننه جی شکریہ ځان ستر یو کال بل. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام څنګه
0: از بالکل جی ټیک ټاک يم تاسو سرنګ تاسو شی وخت سات ختیریږي
2: ماشاءالله ماشاءالله ډیر خوان کوي پروگرام ته د غوړ ناسیو
0: ماشاءالله ماشاءالله
2: ماشاءالله ډیر خوان دی واخی سم جنې کریم مو استعمال کړی دی ماشاءالله او کا صحیح دی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ.
2: آؤ نور ہوا یا
0: الحمد للہ جی الحمد للہ. آؤ ماں سر سو خبر کی خپل نامہ موان غستلا
2: احسان اللہ خبر کو احسان ٹیلر میسج میں درتا ہوں.
0: آؤ جی آو احسان ٹیلر را سر خبر کی منن جی خوشحال شی احسان ٹیلر چتا سمو ل میسج مو کو دکان ل لار خمرا لئی
2: نا نا من نا ڈیر خوند کئی تا پروگرام ڈیر خوند کئی
0: ماشاء اللہ اللہ مقدر او کڈی رضیات من او ڈی رضیات شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.

0: کرا سره ټایم چې کوم دی لیک شاند کی کوم پاتې نه موسیقي به اوس بالکل او اخیری کال ځان سره خلم چې هر سوکو السلام علیکم جی ما سره چرته نه سوک جی آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو څنګه تاسو خې جون خروان دی آ شکر الحمدللہ ساسو دعا گانی دی اور کخپل نام غسل غوانی دی بالکل جی غسل ایشی خچی دوانی نه را سره خبرې کوي ماشاءالله ماشاءالله لوی خزش اوکے جی یار ستاسو خبره باندې زما سمجھ رانلو برحال دیزنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب بالکل جان دبار کوئی زیگه چی دا پروڈا کم ستاسو دا باری ستاسو کلا ستاسو دا بیوٹی ستاسو دا سکین کیر کی نو بیا انتخاب اور لاسی بھی بکار دے خام خا یوزل بکار دے جی ایزنا کاسمیٹک پاکستان کی داستا ملاوی کی جی صدر دا ملاوی کی بالکل سلور قسم شیمپو آئیو پکی انٹی ڈینڈرپ شیمپو رے جی اور دین علاوہ بکی او ملاوی کی داستا دا ایک والا یعنی دا انڈے والا ستاسو ویختو شائننگ واری تاسو ویختو کلا واری تاسو ویختو خائز واری نو بالکل جی شامل اولی شیر اسرا دا غسل شیر زاند پر اسلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ماستر سوکو دا چرتا نا
1: شاکیف رام وزیر آباد
0: شاکیف رام وزیر آباد پروگرام کے ہر کلی ڈی رسان تمین وائم جی رور ٹائم را سر کم دیں بس مختصر مختصر خبر یا سر ہو گئی بس اصل کی بس کالو نہ ڈیر زیاد ہوئی گنا نو بس پتہ نہیں لگی گنا شاکی صاحب سنگا مطلب سنگا پوئے نہیں شب جی اوس تو شیر ٹائم خونے دے کنا شیر برات ان شاء اللہ سبا ہوئے ٹیم را سا رقم دے اور بیال تک زموں کو فکس ٹائم بھی بس بیا شاکی صاحب گور زما خبر ہوا اور کنا شیر برات ان شاء اللہ سبا ہوئے تو وقت براشی شیر نے شیرو نے براتی ہوئی اس پیغام اس پیغام سلور پنجے منٹ سلور منٹ خما سا پاتی تھی کنا شاکی صاحب گور گور یو شاکی صاحب داسی شیرو نے بس منگوایو کنا چی آغا پا ریڈیو مایاری پشیرو نوی لکا زغو دیزینا پا لنک بانی پروگرام کوم پتانگ بانی و پا وانا باندی که
1: نا
0: نو زما خبر واورا که نا شاکی صاحب زما خبر واورا زما دا زما پا ریڈیو بانی و پروگرامی چیز دا پروگرام کٹ کم زما دا ریڈیو سر تعلق ختم شی سمر مسائل مسلی جوڑی گی دا غا دا ٹانگ ریڈیو تا جوڑی گی اور دا وانی ریڈیو تا جوڑی گی خواه اوکے جی ہمیشہ انتخاب دا سے کوئی کنا

باندې سنی دی روان خو زه په دې خپل یو ګنټه کې خپل ډیر زیات خیال ساتم چې زما په ټانک کې کوم رونه ناشتی او په وانه کې کوم رونه ناشتی دي چې زه دا هغه پوره پوره خیال ساتم باقی 24 ګنټه سکی کې داغه سره زما سکار نشته اور باقی 24 ګنټه زما سره سکار کیږي داغه د ریډیو مونږ سره سکار نشته برحال دخفل زان دیر زیاد خیال ساتھ انتیاب یو پیر لازم یو کی دیزنا کاسمیٹک پاکستان انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بہترین کوالٹی بہترین کوانٹیٹی بتا اس تو ملاوے گی نو ریزلٹ یو پیر لازم ہی ضروری دے انشاءاللہ دیزنا کاسمیٹک پاکستان آکا آغا زمونگ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا فارمولا بیوٹی کریم وی کاغذ زمونگ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا 4-in-1 کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم وی کاغذ زمونگ دا غسلور قسم شیمپو ری جی تیرے علاوہ زمونگ دا غسلور قسم ہیرو آئل غسلور قسم چکم زمونگ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا غسوپ یعنی صابون دے تیرے علاوہ زمونگ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان کی جی شامل لی اد ارجن پیشل درجن خوبصورتی د پار زمونگ دغه دوا قسمه از زمونگ بالکل چی دغه دوا قسمه فیس واش یو تو ویل کی کی رائس فیس واش بل تو ویل کی کی الویرا فیس واش نو د دې سیسونو بالکل ډیر ځان خیال ساتي انشاء الله دغه سه پروډکټ انتخاب کوی چې هغه دغه سټیرایډ مختلف تیس کیمیکلز نه بالکل خالی وي اور دغه نه بالکل چی سایډ ته پارا مانی وي تاسو سکن ته نقصان در ونه رسي نو همیشه د مایاري پروډکټ انتخاب کوی بالکل تاسو تپوس کولی شئ پختنه کولی شئ دا غوینه

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلا جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڑ نا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی؟
1: کری صاحب خور ار لجلیان ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامن کیپسول او ګرنټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله
1: واه ایشما فرمولا بیوټی کریم زنده باد
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما آواز ستاسو سماتو ته روان دی نو ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوری زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې خدانن می در سره ملګرتیا صدا سره ډیره زیاتی چوټی نه باد دا بس د سرکارم چوټیانی ډیری شوی دی کنه جمعه هفته اتوار د اسکولونو کالجونو یونیورسيټیانو نور داسې چکم د ګورنمنت سرونټ دی بلا چکم شوبو سره تعلق ساتي د اخل کو چوټیانی ډیری شوی دی نو ما یو درګه چې سم ورته د چوټیانی ډیری کوم خجی څنګه یی امید در بلرم چې طبیعت بم خی ټیک ټاک به یی او زما आवाज به هم تاسو سماتو ته صفا درځي کورونو کې تاسو کوم کوم فریکوئنسی لګولې دانو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے لکی مروت 88 ریډیو دے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے پدی ٹولو فریکوئنسیانو باندې پدی ٹولو چینلو باندې سما تا سره د ماس خوتنی هم ملګرتیا کیږي د نه بجو نواله تر لسو بجو پورې او بیا ور سره امید ریڈیو 400 دے اور دبنگ ریڈیو اٹک دے پدی باندې سما تا سره صرف یو سحر او بل سحر کزنی ما سما د کشر یعنی د انعام تا سره ملګرتیا کیږي کاغه نبی د اجازه کیږي الله دین کی کاغه نبی د شاپ اصل کیږي او کدا هم نبی نو زما ریکارډډ پروگرام چکم دی اغستا سو خدمت کې حاضر خو مونږ تاسو چکم دی نو بالکل خفغان لنه ورکو او الله تاسو نه خفه کوي او کم خلک چې حجونو ل روان دي نو الله دې غوي د خوشحالي نصیب کی زکه چې کلم سحر را پاسم نو یو نه یو ملګری چکم دی ماشاءالله میسج کړی چې کرام به حج ل روان ما او بس خنه بخنه را تکوا نو ما به بس ان شاء الله خنه بخنه وکاو نو ما سره غوي سپارټ کړی نه دی خو بهر حال چې تاسو په سړک داسې راځي چې سپارټ مې کړی کنه حسن کی قسم نو بس صحیح ده اخنه بخنه وکاو خو بهر حال دا دخل کو مینه دا او الله رب العزت دې دخل کو مینه چې کم دی نو هغه برقرار ساتي صحیح ده کله تا ته په خوشحالي کې سوک دریا چی کله تا ته په خفغان کې سوک دریا چی نو پوه شه چې را دا انسان تا سره مینه کوي چې د تا له خفغان خپل راوړو یا د تا له خپل خوشحالي راوړو کنه زمونږ بازی خلک چې کم دی نو هغه تنګيږي هلکه تنګیدل نه پکاره اور انسان چکم دے کنا نو اغه په انسان باندې ورزی وای غر چکم دے کنا نو دا په غر باندې نه ورزی دا به تاسو اوریدلی وی کنا او اکثر دا سکی کی تاسو وګورئ یو انسان چکم دے نو اغه کله ډیر زیات په هوا باندې نو دا بالکل چکم دے کنا نو اغه پروا نه چې الک سب کیږي اور سب نه کیږي یا دا چلے اغه چلے خو بهر حال وخت سره سره چکم دے کنا نو بیا پخپل باندې چکم دے او ماغه انسان هم تاله مخې لدرشي او ماغه انسان سره ستامو لگا سم ټایم خو انسان یو سسره ور مخامخ شي یا چرته زندگی تیرې یا اغه ته سملاو شي چې اغه سوچ کوي یار که زه چرته خوب وینم ما کله سوچم نو کړې چې داسې چلبم کیږي کنه نو بہرحال زندگی دا پس زندگی کی چکم دے اغا ہر سکی دے شی سیدا خو کوشش دا پکار دے چ پ جون کی پ زندگی کی انسان چا سر ظلم ہونے کی چا سر زیاتے ہونے کی او چا سر دمر بدون کی چیرہ مطلب دار ٹول عمر بیا خ پیمانے چیرہ دا پلانکے کار ما کڑے دا ماڈر بد کڑی بہرحال کم خلق چ ہجونو ل روان دی نو اللہ رب العزت دی خیر خیریت سر بوزی مونږ خپل دعاگانو کی یاد ساتي او زمونږ ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ہم ماشاءاللہ اوس دا پروگرام نے یو منٹ پہلا رات میسج کو وای چې بس عمره مې وکړلا کمرې ترالم ډډ شوما او تا ته مې وای سوکړو او نو پرون ګورا غوي وتی وخا مونږ ور سره مې لاوشوي کلو د جمعه پښپا باندې ور سره مې لاوشوي او بیا د شپې وتی نو غټ سفر دی اوس بشک ک جازونه دی ک بسونه دی ک سہولتونه دی خو بیا هم سفر سفر دی غټ سفر دی د یو ملک نه بل ملک ته تلل دی او مطلب داري چې دومره لویه فریضه ده کنه نو بس وای دا دی اوس چې کم دی بس سملما ټولو اوریدونکو ته مې وای دا اشما دواګانی کړی دی ټول لسنر ته مې دواګانی کړی دي د ریډیو وای تاسو تاسو والدین تاسو خویندرونو ټول خلکو ته مې وای دواګانی کړی چې څوک مخې لراغلی دي نو بس لازمی خبره ده دا سفر د غزینه د دواګانو دي او انسان دینیت سره التزی چیر زبا چی کم دینو اغب زانم پا اللہ باندی بخما صبر اوڑم هم او خپل دوست احباب فیملی ممبرز خپل مشران کشران دی ٹولو تب دعا گانے کم انسان چکلا دا حج دا پارزی یا دا عمری دا پارزی یا دا تبلیغ دا پارزی گنا او اغا دا دومر ډیر پیسې لګي خپل کاروبار بندي یا خپل کور نو لازمی خبره دا اغا عمدی عبادت لزی دا ذهن جوړ وی چې زه دا الله دا رضا دا پاره سم کنه بیا الله الله دے چې کله انسان د نیکی ارادو کی گنا نو چې دا د نیکی ارادو کی الله رب العزت لیکل سٹارټ کی او چې کله انسان د ګنا ارادو کی نو الله رب العزت فرشتو ته وایي چې دا ګنا ملي کی سبت لگی دارا واپس شی ارادہ کړی دا صحیح دا چکلا اغنا گناہ وشی اللہ دې موږ د گناہونو ساتي کې صغیرې کې کبیرې بیا پس د اغینه چکم دې نو لیکل کیږي صحیح دا نو الله الله دې چکل ته اراده وکي د یو نیک کار د یو ښه کار نو بیا الله رب العزت چکم دې اغه تعالی مخ در کوي او اغه تعالی چکم دې نو لارې کولاوي خو چې اراده دې کړی وي ست کې دل سره ډیر خلک بداسي رواني چې اغوی با مطلب دارې چې غریبانان به یا با میډل کلاس فیملی سره تعلق ساتي دا د دین چې کوم خبرې دي کنه سنگ دا کمی بشید رات الله رب العزت معاف کړي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم تر چې کلا مطلب وفات کړي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر زیات خفاو نو الله رب العزت ورته ویل چې اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم هدایت چې کوم دی کنه نو دا په نصیب کې دی او د الله رب العزت په لاس کې دی بس تا په لاس کې خواري ده او ستا په چې کوم لاس کې دی نو هغه دعاګانې دي صحیح ده نو باقی چې کوم دی کنه دا سمرم د دین کار دی د نیکی کار دی دا د الله رب العزت په لاس کې دی دا د پیسو محتاج نه دی که یو کس وایي کنه چې زه یو نیک کار کوم نو د نیک کار لپاره چې کوم دی هغه پیسې پکار دی د نیک کار لپاره هغه دولت پکار دی بالکل غلطه خبره ده زمونږ مخې ته زمونږ ژوند کې زمونږ زندگی کې داسې بلا مثالونه راشي بلا واقعیات راشي صحیح ده چې مونږ ته را مخې ته شي چې او یار په زندگی کې په ژوند کې نیکی چکم دا کنا نو اغه سد اوهدی یا د پیسو چکم دی نو اغه محتاج نه دا لکه لند ورسو کی زمونگا د شهید شیخ ادریس سیب چکم جنازه وکنا الله رب العزت دغه درجات بلند کی تاسو او قتل سمر لوی جنازه ها داس خلق چې اغه پدې ملک وزیر اعظم پاتې شوه صدر پاتې شوه گورنر پاتې شوه وزیر اعلی پاتې شوه سیدا او د داسې خلکو خپل خپلوان پاتې شوی دغه کو وفات شي چاته پته نه لګي دا پته نه لګي چې د جنازه چا وکړه سیدا ډېر غټ غټ خلک او بیا داسې خلک چې اغي سره سرکاري سره اوهده نه وي خو هغه نیک وي یا د خلکو سره خېګړی کوي یا د الله د رضا کارونه کوي نو بیا چې هغه کله وفات شي نو دنیا چې کم دی دغه په جنازو کې شریک وي نو بیا امام ابو حنیفه صاحب هغه خبره چې کم دی را یادېږي وای تاسو تک اوس پتہ نه لګی چې مونږ په حق یو مونږ په سچ یو مونږ چې سکو صحیح کو او مونږ تاسو چې کم کار لرا بلو مطلب دین اسلام ته مرا بلو صحیح لار در تخایو خو ای زمونږ د مرګ نه بعد تاسو ته پته ولګی چې کله زمونږ جنازي وی کنه نو د جنازو نه تاسو ته پته لګی چې آیا مونږ په حق باندې وکنو مطلب چې زمونږ جنازي با داسې غټ غټ نو تاسو وګورئ چې څومره هم نیک خلک څومره دیندار خلک نو ماشاءالله دا غوي جنازي چې کم ده نو هغه څومره غټ غټ وی نو بهرحال زما د خبرې مطلب دا ده چې په دنیا کې د ښه کار لپاره سپیسی می سي نه پکار خان بس خنیت پکار دی صحیح ده نو دا چې ډیر خلک چکم دي هغه په دې حج کې چکم دي تلی وی او روان به وي چې غوي بخپل چکم نه وس نه لري او سوق نه سوق ورته الله رب العزت چکم دي هغه به ورته ذریعہ کړی وي بهرحال قربان پروگرام تاسو سره بالکل لایف دی بالکل براه راست دی او زما پروگرام کې تاسو کال کولې شي میسج کولې شي 03159022302 زما د فون لیک دا چې د ايش مهاريو پروډکټ د پاسه موجود دا نمبر دی ډیر زیاته مننه فایز دعا سلام علیکم وعلیکم سلام وای چې اکرام ګل نت بلی کمانی پروگرام اورما هند فری چکم نه نو بارے کې څه خبرې لیکلې ده خو په هیګه منه چې څه دی لیکلې دي سنی خټک ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې د امبيري کلی نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام خوري خوشاله اوسې اشمانور د بابو زین مایا دی ډیره زیاته مننه اشمانور ثانک یو خوشاله اوسې ادین علاوه چکم ده نو حیا افریدی زما ډیره خوګه خور دا وی سلام اکرام بي سنگه پروگرام ته راغله نه پلا روان یې مرا روان دین علاوہ چکم دے آبے داوائی چی نن سہر میں بلیک شائن شیمپو اور اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اور اشما فارمولا فیس واش اور اشما سن بلاک یوز کری دی ماشاءاللہ ڈیر خکولے ریزلٹ دے آٹول اور ادن کو تباوے مچ دا اشما پروڈکٹ دے استعمال انشاءاللہ انشاءاللہ خوشحالہ بتی نبی زبید آنور سلیمہ نور ڈیر زیادہ مننا خوشحالہ ہو سیو دنو شہرہ نمنتظر شاہ ماما ہم راغلے دے منا مخ کمر کے ناس دے عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زمان دے اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی نادرہ گلوائی چی ویلکم جی سے منگ ہم اشما واشنگ پاؤډر راوړی دی ماشاءالله ډیر زیات خوله ریزلټ دی او د هفته ورځ د هفته اتوار اکثر په کورونو کې چکم دینو کپڑے وینځل کیږي نو څومره خوین دی رونه چکم دی اغه زما आवाज وری او کپڑے چکم دینو اغه خپل وینځي کنه نو اشما صرف چکم دی اغه استعمالوي یعنی اشما واشنگ پاؤډر چکم دی اغه استعمالوي خوله ریزلټ دی خسته ریزلټ دی ان شاء الله تاسو به تنه خوشاله یی هینا سنا احمد 400 نه مایا دی ډیر زیات مننه هینا سنا احمد 400 نه زاهد ندان زما ډیر زیات خو غرور دی لکه مروت نه دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه نازمینا د شاخ نمبر 15 لسم نه محمد دین زما خو غرور دی د ایشما سٹار د ایشما تمام برډ ګور سره ملاوی کی غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دی او کم خو اندرو نه هم زما आवाज اوري د ایشما پروډکټ په کار وی نو د محمد دین نه تر لاسه کولې شي سیدا پاتې شو د صرف خبرانو صرف مبارک برد زده وې ما چې په 200 ګرام صرف په 100 روپۍ ملاوی کی اول د 100 روپۍ ځان لروړی نو کوم ځای در لدر کا خوخم شو زما خبر تاسو سمج کراله او زما خبر تاسو تریشا ولګی دی خکار شو نو بیا ځان لنیم کیلو کیلو صرف روړی دی نیت سره تاسو پاکستان کمپنی دا یو مسلمان پختون رور کمپنی دا کپڑے وندر لخوا استکای لاسونو بدل نه خراب اکثر د خويندو لاسونو د صرف او د صابونونو د دې صفایانو د وجه خرابيږي هلکه دغه کارونه ډېر خلک کوي خو چې آیټم خو پروډکټ استعمالې بیا نه خرابيږي صحیح ده او کپڑے وم تاسو نه خرابيږي کپڑے نن سبا ډېر زیاتې ګرانی دي ګرانی ډېر زیاتې دا ټیلرانو ماشاءالله سم ډېر زیاتې پیسې اخلي بالکل گزارا نہ کہیں گے نا راضی گرو دو فون بلی کرا سر پہلا نے کالر سوک دی کم زین دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: سنگ ای زما خوگی خور استڑی مش په خیر علی قربان سوک خبری کوي د کم زینا
3: الحمدللہ ٹھیک
2: ٹھاک خلایا جی سوک خبری کوي د کم زینا
3: ہیلو
2: جی جی زما آواز درزی
3: ہیلو
2: زما آواز درزی اوکے بار حال زبزان سر یو بل کالر والم تا غدونه خسته سلام جواب را کړلو پس دا غینه ته غیب شو السلام علیکم هلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: جی وایا کنا زما خوري سنگه طبیعت دی خده برابر سوق خبري کوي کم زینا
3: الحمدلله زه خم بای تاسو
2: څنګه شکر دی بالکل خیر خیریت دی سوق خبري کوي کم زینا
3: حیا افریدی
2: حیا افریدی سنگه خی ټیک ټاک برابر تاویل پروگرام لراغله ما وینه لا پلار یما اللہ رب العزت مسئلے ختم کی زما خو یو مسئلہ دا مال خوب ڈیر زیات راضی نور مسئلے شکر الحمدللہ نشته دے
3: چا چا مسئلے سه حالات کنا لدی دار چا پورا کی چه مشکلی
2: امین امین امین امین دے مشکل بس یو خبر رایا دشوا سحر وختی راته چکم دینو یو خورکای میسج وکړلو وای مولانا سیب تو وای چې کرام به دواره تو کی او ډیر زیاتی لوریانی می دی زامن می نشتا او وای بس چې کلم مطلب بیمار شما وای ډیر زیات خفایم چې خدای بیا به می لور کیږي نو الله ډیر می زړم خفه شو او ما وی بس خورې زمونږ په دعا کیږي نو الله رب العزت دی ناری نه اولاد در کی او ما ویل چې هغه خلکو ته قتل پکار دی چې دا چا بیخی اولاد نشتا نو بہر حال ستا خبر سیدا د چا سم مسلی دی د چا س ارمانونه دی دنیا چ کم د کنا د نیم گړی دا ز کوي چې دنیا امتحان دی کلی سر مان نه سجتن الله
3: کی الله
2: پور کې دوه لدی انسانی سم نشی کوله اے هې ریغه خبره دو دا راته وایا کنا چې کم یو چینل باندې پروگرام اوري حیا یقینا چې 400 ریډیو باوري ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورا دی ٹائم کی اس تکڑا توپ پکاری گنا چھے کم خلق تکڑی نو غبیا فریکوینسیانی ریڈیو چھے کئی را چھے کئی غوگ گرزی را گرزی نو بس زما آواز ور لپا غوگونو باندی ورشی بہرحال اسی داغی مخڑا ولے دے مردان او سوابی طرف تا نو اس دا مردان او دا سوابی خلق خاوری دے شی او دا دا دیخوا طرف خلق چکم دے دا مونگتا فریادو نہ کئی بس اللہ رب العزت بدا سے ترتیب برابر کی اللہ بدا سے سو خراولی چ انشاءاللہ تاسو سنگا سحر او مازیگر او رہی آرام سرا ریلیکس پکلارا دا سے با انشاءاللہ دماس خوتنیم او رہی
3: انشاءاللہ
2: دیر مننا حیا سے پیغام اور کبھی اوریدن کو جی جی وایا خوری وایا
3: دمات کور چ د کناغلی کو کی دا اسما تیلا چون د دیکھو بس نقصان نہیں کنا
2: سکی اسما تیلا چولی دی نا نا نا نا نو زه خود درته ویم د ریډیو په لیکا زه درته ویم چې د چا سترګې خوګ دی په سترګو کې واچوي غوګونه خراب دی غوګونو کې واچوي سکلې شي خوړلې شي هیڅ نقصان نشته د اشما هر بلایل خان
3: دا بل دا خبره کنه
2: یاره زما خوږی خورې بس والله پروگرام کې راته یاد شي تر ته میسج وکړي چې پروگرام تیر شي بس خبره ختم شي رضی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي پدې نمبر خوړو چا سره خبرې نه کیږي الله دې کې دې کالر سره خبرې وشي السلام علیکم خوشخبری محسود مڑا نو کدا خوشخبری دا سی وی نو بس بیا اخیری خوشخبری خدا خا چې د دین آباد بل خوشخبری رانی شي آ منم دا اشما خوشخبری خوې ما کدا خوشخبری دا سینو بس بیا اخیری خوشخبری خی چې بل خوشخبری رانی شي تا وای اولی اواز دې چې کم دین او دا سې دې چې خوشخبری خو هغه وی کنه چې خلک خوشاله شي نو ستاد اواز خو چې کم دې سم خلک خفقی خدای ما کا انجینئر مسجد دا پارا خوشخبری دا دا انعام دا پارم خوشخبری دا بس خا خبر دا چاغوی پروگرامونو کې خود کال ملاوی گیم زمون دا اشما پروگرامونه دی خداره تو وایا خوشخبری چې زما دا اشما کم یو پروډکټ په خپل استعمال وي چې تاله فائدہ درکړي او ډی ای خان کې کم بازار نه راغواړي
4: بجانا زفراباتو انجن سره نه نه پروډکټ ټول خالي او ټول هغه سبات کونه سره نه لري چې هو ما نه نو دې کم دای
2: سیدا او دارا تو وایا کنا چې د کمی خور خبرې د ډېر زیاتې خوښې شوې دي 15 کالو کې سیدا ډیره زیاته مننه خوشخبری خوشاله اوسې زما د ډیره زیاته خوګه خورما سره ملګری او ډی ای خان نه زفرابات خروټی پلازه کې کاری کاسمیټک سٹور سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي د خوروي چې زده اغه زینا اشما پروډکټ تر لاسه کوم راځي ګورو بل سره سوق دي کم زینه دي السلام علیکم سمیر ماما سنگه طبیعت دی خده برابری واوره دی لگولی دا کنه ډیر مود بعد دی را یاد کړو ډیر مود بعد دی را سره خبرې شو مای که خدای مکا تام کړه وړې د مصری باندې نه نو بس الله رب العزت دی نه کی چې ترانه کړه یو سې کنه خو انسان دی نو داسې غیب غیب وي مای که الله دی نه کی تم رانه تلې خا نور تم بے غم ہے بس پرومو دی چلی گی اور یو ما کے دا دد چ یو پیر پرومو جوڑ کم دا بیا ډیر وخت چلو مو ډیر ټایم بعد چینج کوما نو بس خلق بچ کم دین او بغیر ستا د کال او بغیر ستا د میسج هم ستا سو کورته درځي چې لکه سمیر ماما سره په مستری بانډه کې شمه تمام پروډکټ ملګي سمیر ماما وره خونه د گرانه شوی کنه نور گرانی خوډی راغلی دا دا سوای وورم گرانه شوی دا اچھا ها بیا سیدا بل خبر داد کدا نمی کنا نو دا سوزکی کی دا اڑل راڑل دا کرایانی دا بجلی دا جرنیٹر دا پیٹرول ڈیزل دام بلا گران چو کنا او مال خو چک اچھا سیدا ٹھیک دا او دا آواز دی ولی گڑ وڑ دے ٹولا واور دی خپل خوڑلی دا کسنگا خمرای دی لگا خراب دا زچ ته خراب نه نو مری خیر دی مری بده ټیک شي خو ته ټیک ښه ته خو خراب نه کنه ماشاءالله شاته نه پکې چا आवाज وکړو کو ویم شاته نه پکې چا आवाज در کړو کو مستری بانڈا کے نندر کو کے غلام اسحاق خوگرور سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی سنگ لگا غلام اسحاق ولد ہارون خان زبیر بھائی سر میاں عیسیٰ کے زما عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گورو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زیندی چام گلہ خراب ہوئی گنا زمونگا اشما ہربل سپری چکم دے مرائی کی کولے شی آو یا اوبو کے واچوا غڑ غڑیو کا نو انشاءاللہ دے سر بستا گلے چکم دے اغب بلکل ٹک ٹاک شی گورو فون بلی کرا سر سوک دی اسلام علیکم سوک خبری کبھی دے کم زینہ سوک دے بنو نا خبری کبھی ستارہ پلوشا یو بلم در سره وکنه صرف کنه دو وای صرف دو وای بس الله مو ډیره مکه ها تو وای امین کنه
5: وای نه اور دې
2: ما وی ما الله مو ډیره مکه تو وای امین امین وای کنه आवाज می درځی کنه تو وزړ کې وای چې بای بس ته نه ډیری کو کنه پس پین سر خوشو کو ڈیری کی نا ہاں خاص سید ٹھیک دا دار تو ہے جدا دومر ڈیرے دے دکانوں نو ایڈریس دے چرتا نہیں اس دکڑی دی تکڑا زما خور ہاں چ کلم میسج کوے کلم میسج کوے ماشاءاللہ ٹول دکانوں نو یاد اوی اسی پیا دوم درزی کنا بس صرف میسج دی لکھلے دے پیا دو درزی کا میسج دے خالی لکھلے دے تلگ یاد کا کم کم دکاندار ایڈریس پہ جانی آو بالکل رضا شاہ دے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ داری ٹول پروگرام نے اس دکڑی دی دا خدا چے دا پروگرام کولو اجازت درتے نشتا گرین تابا وی جزا پروگرام ہم کوما آر جے ستارا و آر جے پلوشا بچے کم دینو پروگرام لرات لل انجینئر ایم ایس ڈی چرتا دا سے یو پرومو جوڑ کی وی برادرز پرومو دا نوستاسو بیا چے کم دے سسٹرز پروگرامو ہاں ستارہ ډیر مننه خو ریسه پیغام ورکوي او ریدون کو ته ايش ما حواله سره داسې پروډکټ چې تخپل استعمال او ټول له مشوره ورکې چې غیم استعمال کی صحیح ده ډیر مننه خوشاله اوسې لوې خزه شي ها جی جی ها مړه بس په کوي لته نه الله خلاص کړی او ته بیا پروګرام ترا غواړي دا زړې زړې چې کم دی دا چې د پروګرام نه سیټ شي خدا کشمال آشوا ندا آشوا شمناز ببو آشوا بس تے با دی خپل وقت تیر کرلو خاص سیدہ تینکیو دیر زیادہ مننا خوشحالو سے ستارہ زمان خور ماں سر ملگری واد بنونا

0: رزي ګورو بلنا سره فون بلی کې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سوق خبري کوي خورې کم زنه سادي څنګه طبيعت دي خده برابرې تورنګزي عثمانزي شیرپاو رجړ عمرزي زوړ بازار چار صدا سرډیرو بالولې پدی کې زمونږ د اشما پروډکټ هر ور کوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي. ها چار صدا کې سننه والو او دا ته پختو وي خداته چې خبرې کې دا پختو کې خبرې کې زه به دې څه پوي کې مننه ته بیا وایې څه دی وي ما وایې چې ته بلې چې بده شروع کړه ناشتہ دی کڑی دا کنا غٹی اوری جی دی خوڑلی دی کنا تاوشوی پراٹھے دی خوڑلی دی تاوشوی پراٹھے دی خوڑلی دا دارت وہ جدا تورنگزئی چکم دی گنا دادا اتمانزو نہ لاندی دی اور کدے خواہ دی بائی پاس نہ لاندی علاقہ دا کدے خواہ علاقہ دا اچھا بیا صحیح دا ٹھیک دا ہاں بس پوئی شما دا تنگی پورے بعد زدہ تنگینم زدہ تنگینم خکتا تلے ماں تنگینم خکتا چکم علاقی دی گنا نو آغا علاقو تم زتلیم دغا علاقی ما کتلی دی خو بارحال دا سی پا ترتیب ترتیبی نا پیجنم سنگا چی دا دیر علاقی دی مطلب دا سی نمبر واری سر رازی دا تیمرگری نبرا نو سنگا دغا نا پیجنو چی پیلا دا رازی دا رازی بدا غلطی گو گنا دیر مدبات تگراتی گی نو زکمی ہوئی یار زما خور دومره ډیر میسجونه راغلی او الله رب العزت دې دخل کو قدر وکي او بازي بازي لیسنر را سره پکې ملاوم شو د خبرونه مو پی جاندم جانزیب ما مار سره پکې ملاو شو د رجړو کی دکان دې کتابونو والا خو زما خور دومره رشو دومره چې زمونږ نا ډرایور چکم دې او رکشه وو او دو غنټي بعد چکم دې رالو ز او بلال مولانا شکر الحمدلله مونږ په دې تکړو چې مونږ د غی علاقې ته پیلم تلیو شیخ صاحب لم مونږ پیلم ورتلو ملاقات به مور سره کېدو نو مونږ بای پاس باندې چې گاډیو درولې او نو چې کله ډیر زیات رش مونږ پټو پټو کې بیا ځان بای پاس ته وېستو شیراز را سره تلې وغه ورکشه وغه بس ډایرکټ چکم دې پردی گاډی ته ختلې او په خبرته ځان را رسولې والد صاحب را ورکشه او مفتی مولانا قاری عبید صاحب ورکشه او زمونږ خپل ډرایور زمونږ نه ورکشه و حالانکه مونږ دوه گاډی تلیو یو اجازه تلیو یو ما سره دوه غنټې بعد زمونږ ډرایور نو ډیر بد حالو انتهایی بد حالو بس نر انسان هغه چې چا به ځان گاډی ته رسولو او ځان به وستو دا غزینا بس اللہ دی ستاسو قدر وکي اور اب پرین شاہ او د چار سدے په خلکو شاہ اما پرونم دا خبره کړې وا مولانا صاحب ته مې وې ګور مونږ بچ په کوم لار باندې را تیرې دو کنه نو ال تکي به خلکو او بني ولې وې په جامونو کې په ګلاسونو کې جگونو کې شربتونه زکه چې یو داسي کوسا یو داسي محله یو داسي سړک یو داسي لار بنو چې پاغي باندې د خلکو سمندر نو او د دنیا خلک به پینو په موټر سایکل او په گاډو کې نو ماشاءالله ما بیا مولانا صاحب توی مې وګوره کنه خلک خبرې کوي مې وګوره ماشاءالله د 400 دي سومره خلک دي چې د دوی کورونو کې د دوی مین دي د دې مشرانو کشرانو بدی ته ویلي چې لکه بس شابه بچي دا وب بهر کوي مې وب ملاویږي سومره خلک یو بل ته لار خې په لارو کې ولاړ دي نو اب پرین شو د 400 په خلکو شه صحیح خبر ده نه بالکل بالکل ماشاءالله دنیا ولید لکه زکه چی په دغه ورځ باندې یوازې د 400 یا د پیښور خلک نو کنه د پوره پاکستان نه خلک راغلی وو د خیبر پختونخوا نه خو راغلی راغلی وو خو د پاکستان نه خلک راغلی وو چې څوک د پنجاب نه را رسیدې شو څوک د یو علاقې نه د بل علاقې نه، نو خلکو ولیدل چې ماشاءالله پرین شو د چار سده په خلکو شه. ډیره مننه خوري، الله دې خوشاله کړه. سادیا زما خوګه خورما سره ملګری و، چار سده کې غفور مارکیټ ته مخامخ مهر پلازا کې، جواد کاسمیٹک سٹور زمونږ مین ڈیلر دے، او د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی. راځي ګورو د فون بلی کرا سره، سوک ملګری دی اور د کم زین راز را ملګری دی. اسلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. سوک خبری کوي د کم زین؟ بای
1: انیشا خبری کوم کرکنا.
0: انیشا خبری کوي د کرکنا. انیشا سنگه؟ انیشا پومی؟
1: بای زکن.
0: انیشا پومی. انیشا پومی دی اوریدلې دی کنه؟ نہ دادی اور ادلے دیکھا اسی دی وخندل
1: بھائی اور ادلے
0: ہا انیشا پومی دی اور ادلے دے سیدا انیشا دار تو ایا خوری چ پہلا زل خو دراتا کال نہ دیکھڑے
1: بھائی تنگ آواز کتی
0: وے ما فرسٹ ٹائم خود کال نہ دیکھڑے مخ کے میں ہم در سر کلا خبری شبی دی کنا اچھا ویری گڈ اور دار تو ہے کنا چے سبق اسکول کالج مدرسہ سم مصروفیت چھتا کنا بس پکور کے مور بلار دماغ خوری سوم کلاس کے سبق ہوئے
1: بھائی نائن کلاس
0: نائن کلاس کے سبق ہوئے ماشاءاللہ او جمعہ ہفتے اتوار دادری اور زبیا چھٹی وی
1: جی بھائی آ چھٹی
0: زبردست او زندگی کی پہلا پیرا داسی چھٹیاں نے طاقت لی وی کنا
1: جی بھائی
0: تازه خوبا بیا دواغانی کوئی چه بس پیٹرول نارزانی گی خدا چه مونگ دری دری ورزی چوٹیانی کو خو کاروباریان خلق چه کم دین و غریبانان دواغانی کئی چه یا اللہ حالات برابر که یا اللہ پیٹرول واپس خپل زیل راولی ها خدا را تو آئی چه ستا پا اسکول کی تا سرا کمی نور ملگری دی زمونگ خوین دی دی کشرانی دی اش ما پروڈکٹ پیچه نی گنا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہاں تمر ڈیرا مدباد دے رہا تھا کال اکڑو صحیح دا اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہاں اوکے جی اللہ حافظ ابد چکم دے نو میسج را لے گلے دے اور ابد ہم چکم دے نو نیشا پومی والا خبر را لے گلے دے یہ رکھو مڑا ابد نو داد استاد وہ جسم دی خلق کے غرض دلی دے ہاں او دی خور بس داس یو خکل انداز سره وی جس انیشا خبر کوما ما تا بس نیشا پومی خجی دین علاوہ چکم دے نو آبی داوائی چی اجی سے با قسم دے چی مامیش ما صرف استعمال کردی دی اور بیخی خکولی دی گئنا بس زمان ما او انشاءاللہ انشاءاللہ چی سوکیم استعمالی استاسو پشان با چکم دے آغا با خوشحالوی اور استاسو پشان چکم دے نو آغا با ستائن کوی زمونگا دا اشما دا صرف بلکی آوازی دا اشما صرف نو ہر یو آغا پروڈکٹ چی دا کم ہم زمونگا خوین دورونو تا ضرورت دے گرمی دے گئنا نگور پدی گرمی کسی نے سمیر ماما کال اکڑلو دا واوری کار کئی اوز بغیر دا کار خو کی گینا دا شانتی زمونگا بازی خوین دی آغا پا کورونو کشی کم دے دا اوبو کارون کئی زمونگا بازی رون دی آغا گل کاران دی مزدو بازی خلق با پٹو تزی گنا نو گرمی دا او گرمی خو گرمی دا بس نور گرمی دا دا چا انتظار کئی ام نو بلا خبر دا دا چی دی سرا تڑلی دیر پٹی خبری وی کنا یخنی والی رازی گرمی والی رازی باران والی کی گی موسم والی گرمی گی موسم والی یخی گی دے سر دا انسان د فائدے ډیر زیاتی خبری دی سیدا غا چاته پته لگی چې کم خلق دا فروټو کار کوي د سبزیانو کار کوي د فصل کار کوي کنه الله رب العزت چې کم دی نو هغه رزق ور کوي انسانانو لا نو پسنه سب بهانه باندې چې کم دی کنه بیا ترتیب برابری کی سیدا او الله الله دے یو واری چې کم دی نو موسی علی السلام نه چا پختنه کړي وا کمی بشی درت الله رب العزت معاف کی چې باران بکیږي کنه هغه الله رب العزت نه تاسو کو وای چې نه بکیږي زکه چې موسی علی السلام با الله رب العزت سره کلام کې دوه خبرې به ور سره کولې نو بیا چې کم دې باران شو نو چې کله بیا باران شو نو ټول قوم را یوزې شو موسی علی السلام دې چې تاسو خپل باران بنې کیږي نو اول چیز ما تخپل پروردګار وي نو الله رب العزت سره هم کلام شو، نو الله رب العزت ورته وی چې اے موسی په دې پټو کې یو زناور داسې و چې هغه تګیو او سره اسمان تکړو او ماته فریاد وکړو، نو داغه د وجه ما باران وکړو چې را دته اوبه میلاو شي. نو الله رب العزت چې کم دی کنه هغه الله رب العزت الله دی. نو دا دا چې الله رب العزت رزق ورکي انسان له ګرمۍ یخنی راځي صحیح ده. نو اوس کم مزدوران لګیا دي کار کوي، بعضې زنانه به په کورونو کې آواز اوري، سړي غریبانان خو به نه اوري، کارونه به کوي، لاسونه به خرابیږي، خپې به خرابیږي، مخ به خرابیږي، ټول بدن به پخیږي. دې دپاره زمونږ اشما کریک کریم زبردست کار کوي، زبردست کار کوي. خوله دې پخې، خوله کې دننه لګولې شي، ماشوم ډایپر پیمپر د وجه پوخ وي هغه دپاره یې لګولې شي، لاسونو خپو باندې لګولې شي، ټول بدن باندې لګولې شي. نو سبب بیا خپل کار کوي، ریشز بنوي، پخیدل بنوي، سوزیدل بنوي، تکلیف بنوي. بعضی خلک پیدل ګرځي واک کوي، هم پاخشي اشما کریک کریم لګوي، بدن وینځي اشما اکنی صابون سره. په 150 روپۍ زمونږ اکنی صابون کیږي، الرجي کې، خارخ کې، ګرمکو کې زبردست کار کوي، ټول بدن ور سره وینځل شي اشما اکنی صابون. کشران مشران ټول استعمالول شي. بیا چې کوم دې تاسو کله بدن اوچ کوي، اشما هربل سپری پې کول شي. زمونږ اشما هربل سپری داسې پروډکټ دی، اور وبو سره، بایک سره، سلنسر سره، بردن سره، یعنی دا برتن نه، دا کور کې خلک کوکینګ کوي، لوخي وغیرہ، دې سره د کمزې اوس وځي. اشما هربل سپری او فورن بدر ته آرام ملو شي. الله دې د سوزیدونه هر انسان ساتي. دا سوزیدلو والا خبره دا سیدا چې دا اور والا سزا چې کومه ده کنه، دا الله رب العزت یعنی پروردگار ځان سره ګدلې ده. تکلیف ډیر زیاتی کنه. نو چې کلم یو زیستا سو اوس وځي اشما هربل سپری چې کوم دې دا پی کوي، خولم پخه د خلکې کولې شي. دینه علاوه کمزی باندې زخم دې سپونه دې خارخ دې ماشې مخري مچې مخري ازې به خرابېږي نه، دا اشما هربل سپری پی کوي. با وسیر والا مریض هم کولې شي، کمزی باندې تکلیف یا غزی باندې کولې شي. دینه علاوه خلې دې پخه د خلکې دننم کولې شي، مری دې خوګ دا مری باندې کولې شي. اشما هربل سپری هیڅ نقصان نشته. سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي، باز خلکو مخ ډیر نازک وي او مخې چې کم دې اغه سوځي، نو اشما هربل سپری چې کوم دی هغه کوي. ارزان دی، 250 روپۍ قیمت دی. زمونږ پروډکټ چې کوم دی هغه ارزان دی. دا چې هغه خونه زیړ دی، خولینا بدبو راځي، اورونه وینه راځي. نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي د خولې د صفائی لپاره. ان شاء الله خوله به هم صفاوي، دواګانې به راته کوي. ختمي ګنه ډیر زیات دی، 200 روپۍ کې دا زمونږ اشما هربل ټوت پاوډر ډیر برکتی دی. بل خبر دادا کچرته دانی دی در باندې، او چې دانی دی، غن والا دانی دی، زمونږ اشما اکنی ډراپ لګوي. 250 روپۍ کې زما اشما اکنی ډراپ ملاوي کې دا ورسي لګولې شي، اني ټایم لګولې شي. غوک کې دانه دا، پوزه کې دانه دا، مخ باندې دانه دا، په شونډو باندې دانه دا. اشما اکنی ډراپ بهترین او زبردست ریزلټ دی. دا ټول زمونږ ګوره هربل پروډکټ مې درته یاد کړو، کریک کریم، هربل سپری اور اکنی ډراپ، هربل ټوت پاوډر، دا ټول هربل پروډکټ دی. کشران مشران ټول استعمالول شي. بل زمونږ چې کوم هربل پروډکټ دی، یعنی هربل مطلب دا چې د قدرتي جړی بوټو نه جوړ دی، اغه اشما هربلایل دی چې لاس خپم لاور سره مالش کولې شي، سر ور سره مالش کوي، غوک کې چوي، سترګو کې چولې شي، اوس خلم په خده خله کې لګولې شي. خوراک نالای خوګيږي، یو نوړی کوي، ګوټو بس کوي، خله له ترخی تر یو برازي، به وخت را پاسې سیده سملاستې نه شي، خله له ترخی تر یو برازي، سره موچت اوچت تکیای یا ستم سر رو اوچت کړي. نو اشما هربلایل چې کم دی، دا ځان له مارکیټ نه راوغړي، بوتل په سر باندې ډک سرس کوي، نیم سرس کوي، دو چمچ اسکی، یو چمچ اسکی، هیڅ نقصانی نشتا. کلمه بدر لټی کئ، زړه لا بفایده در کئ، وینه بدر ل جسم کې چکم دې سیوا کئ، د دینه علاوه وینه بدر ل نری کئ، بدن کې بمنډي وخی د یوریک اسید، د کولیسټرول، دغه بیماریانې در ل ختمی، باوسیر در ل مکمل ختمی. د باوسیر مریضان خامخا اشما هربلایل استعمال کئ. بیا دې باندې یو سکیم پیکج هم دې چې کم خو اندرونه اشما هربلایل استعمال لروړي. نو ډبی په سر باندې چې کوم دې مونږ لیکلی دي، ستاسو نامه، ستاسو اډرس، ستاسو موبایل نمبر او د دکاندار نیم، دغه ډکوي او د دکاندار سره جمع کوي چې د کوم دکاندار نه تاسو دا چې اشما هربلایل خلې. بازي خويندرونه ماته میسج وکړي چې پلانکي دکاندار وایي چې دا به مونږ ته کله کرام به وي، نو بیا به جمع کوو. نو مونږ ویلی دي دا چې کله مونږ دا پیکج او سکیم راويسته دي، نو د دې مطلب هم دار چې دا هم دې دکاندار سره تاسو جمع کوي. صحیح ده. بیا هم نه پوهیږي، نو د کپنی هر یو پروډکټ د پاسه زموږ کپنی هیلپ لاین نمبر دی 0342 311 2292 0342 311-2292 باندے تاسو چکم دینو اغا میسیج کولے شئی روزان پو یولے شئی سیدہ دعا زمان دیر خوگے خور داوی چی بھئی زمان کال ولی نو چھتوی ضرور بھئی اچھت کم خوکا کل دیرالو خجی وی چی اے جی منتظر لسننگ یور وائس افٹر لانگ ٹائم وی آپ کا ہربلائل ہمیں 200 ml میں نہیں مل رہا کہاں سے ہیں آپ بھائی صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں ملے گا آپ ایڈرس بتائیے جگہ بتائیے کون سے بازار کی آپ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو 120 ml زموں گا اشما ہربلائل 500 rupees کی دی گھٹ 200 ml آئل پشپک 100 rupees بانے گھٹ 200 ml آئل خلی سکیموں پہ گھٹ 200 ml آئل بانے ہم شورو دے اکرام بھائی اشما تمام پروڈکٹ بیسٹ دی وجیحا بنو سے تعلق رکھنے والی السلام علیکم اکرام بھائی میمون ایم د گدون سوا بھائی نا اکرام بھائی اشما ہربلائل ڈیر زبردست دی ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سے کیسر موبائل زون منگل میلہ علاج مارکیٹ کے زما دی خوگ روڈ سر دا اشما تمام پروڈکٹ دا اشما ملاوی گی رازی یو خیرے کالر والو کا خبری ور سر وشوی اسلام علیکم اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کوی زما خوگی خوری کم زائنا ابریش میرے خیال میں پہلے نہیں کالر اتوی خو خبر در سرا ہونے شوی پروگرام کی بیادی دوبارہ کالو کڑا خیری کالر ہم تشوی ہاں آغاز ہم پتاو شو اور اختتام ہم پتاو شو ہاں ابریش سنگ ہے او سی سکول کالج یونیورسٹی مدرسی سے مصروفیت چھتا کہ نا
2: ہاں
0: ماشاءاللہ کور کی دا مور دیر دماغ خراب ہے کہ دا پلار دوانو سر شئی ما ویل کوی چھ دا دوانو نرا تختی دلیم خواخص خرل دماغ خرابم او دارا تو وایا چھ پروگرام درے وانا ٹائمونا آورے کا صرف صبحی آورے اچھا درے وانا آورے کرک کے موسم سنگ دے گرمی شتا کنا اچھا شی ہوا گانے چلی گی نو تس کوی غر تخی جی کا شگی لو غر تزی کا
2: ناشره
0: گیلا اور کہ خنایو خ خ تا وای خ ہوا گانی چلی نو مای چلان دی خونی چلی غر د پاسه چلی کی دیشی ته غر ته بر ور خیجی
2: ما مجا اور سامی کیو ماشاءالله ہوا گانی شی
0: کوم دی لاند خو ہوا گانی نشتا
2: نمش
0: بلا شتای خ ماشاءالله او دار تو ای زما خوگی خوری چې د اشما پروډکټ کم بازار نه راغواړي ڈیلی فیس واش زمونږ خپل ریزلټ دی کنه ګوره په 200 روپۍ کې پکې وټامین ای بیډز دانم د سونه خسته فیس واش دی کنه
2: او د نور دوا مہر وې دی دا ډیلی فیس واش ډیر زبردست
0: مې کړه نو دا کم خلک چې د ډیلی فیس واش په شانتي ورکوټي ورکوټي وی لنډي لنډي دا غوي دا خوخ وی ته خو د ډیلی فیس واش عمر لنډي نه
2: الحمدلله
0: موږ ته نه چي رائس فیس واش په شانتي غټي صحیح دا خدارا تو آئے گا نا زما خوگی خوری ابریش چی چاہتا مشورہ دا ایش ماں ورکوی گا نا صحیح
2: دا نا
0: صحیح او دار تو ہے جی سمر ٹائم نا سمر ٹائم نا زمونگا پروگرامو نا ہو رہے ابریش یا خدا ہے پاکا ہولڈ نہ ہو لگی تو بہرحال کل کل دا سی چل کی گی اکثر انسان خیال نہیں خیر دے ہولڈ نہ ہو لگی کنا سو کم کرک کی زمان آواز ہو رہی کہ میٹا خیل دی بہادر خیل دی اشکو لازما خوگ روڑ دے لتمبر دے اور د دینه علاوه چکم دے مین کرک سیٹی دا عمر دین پلازا کې عمر ګل لاله دے باقی ټولو سره پروډکټ ملاوي کی امبیری کلی کی مولانا کاری نور خطاب دے اروسا شاپنگ سینٹر احمد آباد دے صابر آباد دے تخت نصرتی دا حمیدانو دی پدی کې سمر دکانداران دی کنا دی ټولو دکاندارانو سره چکم دے زما د اشما پروډکټ ملاوي کی خان اوم دک شانتی لکی لاکی دی دغه شانتی بنو دے میرلی میران شاه دے وزیرستان دے ڈی ای خان دے ٹانگ دے ٹانگ صدامن رمضان پلازا کے زربت خان جی دے منصور جن اسٹور پنے مانی دکان دے باقی دینا علاوہ سوک زما آواز پشاور کے اوری اصحاب بابا روڈ باندھے ورسک روڈ باندھے کوٹ روڈ باندھے چار سدا روڈ باندھے پندو روڈ باندھے جی ٹی روڈ باندھے او یا چکم دے کنا نو سوک زما آواز اوری پ لنڈی کوتل جمروت کے برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل اسٹور پنے مانی اسماعیل زما دخوگرو دکان دے سما بڑا بیر ابر کی بات فار پشاور کے کاری محمد علی افریدی دے مخامخ ورتلے یعنی چرتم زما آواز تاسو اوری چار صدا سوابی مردان اپر دیر لوور دیر ممن شبقدر باجوڑ اور پا اٹک کی نیو مینا بازار دے خواکی ورسرا علی مسجد دے علی مسجد سرا خان ٹریڈر دے سیدا خان ٹریڈر نعمت زما خوگرور کے موجود بھی اٹک میں بلال میڈیکوز کے جتنے بھی برانچز ہیں سب پر اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں دین علاوہ جانگیرے دے خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرا سمر کلی دی نوشیرا جنجال پورا خوشحال پورا نوشیرا کینٹ سمر کاسمیٹک سٹور دی پد بھی زیارت لار کے دننا سمر کاسمیٹک سٹور دی اسپیشلی کباب پکڑے لگے دلے مارکیٹ پسر باندھی نو دے کباب پکڑی نشا تھا سجاد زما خو گرور زما مین ڈیلر دے ماجر بازار چراٹ روڈ ڈاگ اسماعیل خیل صالح خانہ پدی علاقوں کی زما اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی زبیر سر ملاوی کی دین علاوہ چکم دے گنا پدی اچنیر کے پہلے بریالی کاسمیٹک سٹور اوز دا المزیب روڈ چکم دے نو دا دکان چینا بازار پدی کے زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خواب بٹخیلا درگئی پدی ہر زی کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام میرے پیارے بھائی آپ کے پروگرام کو بہت پسند کرتا ہوں اور بھائی آپ کے پروگرام شہاب ماما کال پہ آتا تھا وہ ابھی کیوں نہیں آتا آئی ایم غفران فروم ڈی آئی خان بس شہاب شہاب ہے اس کی اپنی مرضی سلام علیکم اکرام بھائی سرنگ چل دے ز ایمان یما ویلکم ایمان شازیہ دعا سلام علیکم وعلیکم سلام شازیہ السلام علیکم بھائی پروگرام دے اورما خو نمبر دینا ملاوی گی بس تخبل نیم ہم نے دلی کے لینا سلام علیکم لالا گڈ مارننگ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام آسمان نور کو سلام ہنیا اینڈ فاطمہ ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری چھوٹی سی دو بہنیں السلام علیکم اکرام بھائی رامبیل یما الک چامبیل دے سکڑو دا ٹانگ نتا تو سلام کو پروگرام کے دی ویلکم پخیرالے خوش آمدید انور بندیوال اطلس اٹل والا السلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی میسج میں پورا شامل کا سلام بھائی سنگھ عائشہ صدیقہ ایم لکھی مروت نا بھائی زکل کلتا سو تو میسج کو ما او کل کلتا سو پروگرام اورما او چھ مانا ناراض نہ شیخ اللہ دین کی چھ متا سو ناراض شو عائشہ زما کما پلو پٹھے تا سر شریک دے السلام علیکم بھائی سلام دعا میں قبول کہ زما فرسٹ چوائس اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی ڈیر زیات میں خوخ دی خادم حسین یما واقعی خول ریزلٹ دے زخبل میں اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا خون صفائی دے بارے استعمال منت مراد کوٹ منظر کوٹ منظری کے لینا بھائی چی سائلنٹ لسنر یا ماستا سو اکرام بھائی اشما دیر زیاد خکولی پروڈک دی سو کم زما آواز اوری گئی نا مخ باندے داغونه دی تیر سری دی ستر گلان دی ہلکی دی دزیاتو مر سرات دی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال وی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹکی ڈبے ہوم زیڑ دے 300 روپے کی ملاوی کی سیم زمونگا اشما بیوٹی کریم دی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے دام استعمال ولے شی صحیح دا او کم رو نہ خوین دی زمونگا 2018-19-20 نا چکم دے نو اغا اشما بیوٹی کریم استعمال نو اوس چکل تاسو اشما بیوٹی کریم استعمال وی کنا تاسو تب ډیر زیاته بهتری زما پدی پروڈکٹ کی خکاری سیدا داغی وجہ دادا چ وخ سرا سرا اسنگ دی دنیا تے نوی ہر سرا زی اور سمرا انسان ترقی کئی اور سمرا انسان اس دکڑ کئی نوی مجرم وی دا اللہ نو پکار دا چ اغا خپل زان سرا سرا خپل جون کور ہر سکی چینجز را ولی نو لازمی خبر دا زمون خو پروڈکٹ سرا ہر سر تڑلی دی نو اشما بیوٹی کریم بس تاسو اس ډیر زیات خوخی گی صحیح شو بل خبر دادا چ تاسو اشما فیس واش استعمال وی نو کم خوین دیرو زما آواز اوری اشما رائس فیس واش 350 روپے کی ملاوی کی خو 110 گرام فیس واش تے رائس فیس واش کی دی چ نور کپنو والا ارزانی ماته پته نشتا خو هغه به وزن حوالی سره ورکوټه وي زمونږ رایس فیس واش کې رایس ایکستریکس دي تاسو مخ خلاص پی اوین زیدا سیدا لکه چې رګمال لاس مخ باندې تاسو او هلو زبردست ریزلټ دی اشما فارمولا فیس واش 250 روپے کې ملاوي کې کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹننګ افیکټ دی زمونږ فارمولا فیس واش کې تاسو ور سره مساج کولای شئ باقی ډیلی فیس واش تاسو ته 200 روپے کې ملاوي کې پدې کې وټامین ای بیډز دانه دادا 2018 نه مونږ لانچ کړی دی او الحمدلله خو له خسته مزیدار زبردست ریزلټ دی بل خبر مې دا کوله غنا چې څه خبر مې کوله چیز زمونگا اشما سیرم استعمالو لشے 150 روپے کی زمونگا 5 ml اشما ڈیلی سیرم دے گور زمونگا چکم کپنی دا گنا نو دا دی دا پروڈکٹی پا مختلف کیٹیگریز کے ڈیوائٹ کی گی یو ڈیلی یو فارمولا اور دغه شانتی چکم دینو یو رائس صحیح شو.

0: الله د خپل پرډکو پہچاني چې د تاسو ته درکو او بالکل د صفاتو نه ډک پرډک هغه تاسو وړاندې کړ. قدرمنو، الله رب العزت د فطری آداب او د فطری د جون تیرولو ابتدا د ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایلی ده. حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت د ټولو نه پهله معلم استاد ددی چې کله الله رب العزت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ورک او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام عهد شو، وخت شروع شو، دور شروع، نو دغه وخت کې دنیا د عمر ته رسیدلې وه. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دغه تا تهذیب او د وقار آداب من جانب الله دا حکم شه. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د جسمانی طهارت، د جسمانی صفائی مختلف آداب دا امت ته خولیو، انسانیت ته خولیو، چې هغې ته خصال رحمت فطرت ویلی شي. خصال فطرت چې شروعاتو کې د انسان سره پیدا کېدو سره کم خصائل پیدا کېږي، لہذا زمانی عزت مندو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا بخاری شریف دا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب ادب المفرد کی دی، اگی فرمائی چی حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا ٹول و نمخ کی ختنہ اوکا مونگو تا سنت وایو خن ختنے او کا او بریک تی چی دے با کے دا تراش کی یعنی کٹے کی دس ازما ابراہیم عزت مندو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ناخن کٹ کا نکان چی وتوائی. یو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی خصال فطرت پنځه دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا خصلتنا چی دا فطرت سرا تعلق لری، نو یو ختنہ دا، بل زمائی عزت مندو زیر ناف وخت کٹ کول او زیر بغل وخت صفا کول، او نمبر دریم نکونا ناخن کٹ کول او بریت چیرے کٹ کول. د بریتو متعلق خبر ادا دا چې بھائی برید کلا غټ شي نو دبا د شونډو نه چې دا برکیږي په دې شونډو باندې راځي، نو بیا به کټ کوي، بیا به نه پرېږدي. بعضې خلک یو خبره کوي چې غټ بریک ساتل دا سنت دا ابرا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خدا کمی بریتی چی تپری دی دا دا عمر رضی اللہ عنہ سنت ندی چی تا دانا غٹی پری غصی چی بای دا غوک سر دی ولا دا تار بوتلی بی دا بریتی دی دانا اگدی کڑی دا سنت ندی خواه بلکہ دا انسانیت ہم نہ دے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چپا کم قسم زمائی عزت مندو بریت پری غستیوینو آغا دا طریقہ وا چی دا دے پوزی سر لان دے چی کما شنڈا دا نو دغا منز بے باکی دا صفا کولو او دا نوری چی دے دا نور سایڈونا یو سایڈ تخیتا و گستا دا بے چی دے باکی دا گیرے کی ملاو کڑیو تو بے وطا نوور کڑی دید پارا زمائی دت بندو بیا دا دا غچ ساتلی یو سڑی بریتی نو دا آغی دا بریتو چی کلا دا لاندی طرف شنڈی باندی رازی او کلا آغا اوبس کی پکی لگی نو دا بالکل دا آداب و خلاف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی راغو و سر ناس تو او پیغمبر علیہ السلام و سلام و تویلی چی بائی پدی باندی بدل مسواک کی دم او دا لاندی دا زیادتی ویختب واخلم یای داو فرمایل چی بائی مسواک پی کی داو دا زیادتی ویختب یو بل حدیث کی دی چی بھئی خوبیانی دا فطرت دا لستی لس بریتی کٹکول او گیرا غٹول مسواک کول او پا پوزا کی اوبکو اچول یعنی صفا کول نکان کٹ کول او دا دی گتو دا دوانو منس کی چی کم لارا دا داوی وینزل تا بغل ویخت کٹ کول زیر ناف ویخت کٹ کول صفا کول او دا اوبونا استنجا کول دا آغ خصائصتی چی فطرتی طور باندی چی دے دا خگنلی شی او نہم دا و لسم چی دے وی کولی کولی خلکی اوبا چو اس دا دا فطرت چی دا کم آداب دی زمائی عزت مندو دا باقی دا اللہ رب العزت دا طہارت اصول و گرزول مسواک مستحب ہاں او گت و منس کی چی دے خلال کول اوبا چول پا خلکی ہاں اوبا اچول پا پوزا کی اوبا اچول دا باقی دا دا انسان دا بدن دا صفائی دا پارا واجب او لازم او گرزول نو زمائی عزت مندو دا اللہ رب العزت دا سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلات والسلام دا دغا عہد کی اللہ رب العزت باقید گئے سرا دغا آدابنا باقاعدہ امت مستفید کو انسانیت اتی مستفید اس زمان عزت مند و فطرت پدی خبرو کی یو خبر استنجا متعلق تی چکل یو انسان دخپل وړو میتیازونه یا د ډکو میتیازونه فارغ شي دا به اوبو سره استنجا کوي. دغه فطرت د خصلتونو نه دی. زما عزتمندو یو خبره به دې کې ځان ته مخامخ ایږدو، که ښځه او که نر، او دا بیت الخلا ته لاړو نو زما عزتمندو د بیت الخلا کې د فارغېدو نه مخکې پیلنی ادب، پیلنی ادب چې هغه تا ته متوجه د شرعي لحاظ سره هم دی او د انسانیت لحاظ سره هم دی، هغه دا د زما عزتمندو که ته په بیت الخلا کې ځان فارغې او ډکې امتیازې دې وکې نو د ټولو نه مخکې چې دی اوبه استعمال کا او په کموډې واړوه چې ستا کمه فضله دا چې دا اوبو کې لاړه شي، دا د ټولو نه اول کار دی. کې دوه خبرې دي، که ته د شورونه په خپلو ډکو میتیازو باندې اوبه اچې او هغه په کموډ نه پاتې کې او هغه ځي نو د یوې یو خبره پکې دا ده زما عزتمندو چې ستا به په بیت الخلا کې سمیل نه جوړیږي، او ته چې اوزي نو ستا نه بعد چې کم راتلو والا دی هغه به ستا د دې سمیل په وجه پریشانه کیږي نه. دا یو ادب داری ډیر کړه ته زما عزتمندو. یو سړی زه دا خبره اکثر کوم چې بای که اوبه نه وي هغه بیله خبره، تا ته اوبه پرتی بیت الخلا کې نلکه لګېدلې ده اوبه وافر مقدار کې دي، نو ته چې د دې خپلې ګندګۍ او د فضلې باندې اوبه سانم اړې او دا رفع کوې نو دا په اسراف کې نه راځي. دا خبره ذهن کې واچو. او که ستا عادت نه دی چې بای زه اوبه واچوم او هر وخت کې داسې کې نو بعد کې راتلو والا هغه ته سخت تکلیف دی، دته چې دی ضرورت هم دی د بیت الخلا خو که څنګه رادن نه شي او هغه ستا د دې د استعمال نه بعد د کموډ او د بیت الخلا حل وګوري نو هغه ته بیا چې دی زکا زړه نه مني چې زه دلته بیت الخلا کې دا بیت الخلا استعمال کم. نو دا زما عزتمندو دا ځان ته خپل یو عادت جوړ کو، که اوسه پورې چا نه یې کړې نو دا عادت دې ځان ته جوړ کړي چې فرسټ ټایم به زما کار سوي د دې په وجه بچ دی. زما عزتمندو یو خو چې بعد کې څوک راځي نو هغه به چې دی ستا دې ګندګۍ او فضلې ته ګوري خیره به نه کوي، کنزل به نه کوي، ابه ګناهګاریږي ستا په وجه نه. دا عادت ځان له جوړ کو زما عزتمندو. او دویم وپسې چې دی بیت الخلا کې د خپل ځان صفائی په بهترینه طریقه سره او د استنجا نه بعد بهترین په طریقې سره لاس وینځل زما عزتمندو په صفائی په کولو کې، ستا د استنجا کولو کې چې ته پې مطمئن شي لوټخ خارې فارغه شوه دوه دې پې ولګولې خو استنجا دې اوکا باقیدګۍ سره ستا زړه مطمئن شو، اوس که د دې نه بعد ته راوزی د بیت الخلانه نو تبا مطمئنی چی رمازان صفا او زمائی زتمندو که تو پا سهرا کی که پتی تزی بحر تزی سادین و تمونگا وایو آغی تزی او ال تچی دی زان فارغی نو دا آغی دا پارا هم حدیث نصابیت تیچی دا پیغمبر علیه السلام بزان تا دا تشو میتیازو دا پارا چی دی زی نرمولو دا پارا دا دی چی بای دا تشو میتیازو کمی چینٹی چی دی دا پمارا نشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی فرمائی اتقو او یاری گئی دسنا ہاں اتقو من البول او یاری گئی دمی تیازو کی دغا دغا چنتی چی دی دینا او یاری گئی زکا فَإِنَّهُ آمَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ زان نبچ کول د تشو میتیازو د دغنا او ادس نه اچول صفائی نه کول د موجب د عذاب قبر گرزی. بل حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو قبر باندې تیر شو وی دی قبرونو ته چې دی عذاب کیږي او په ډیرو غټو خبرو نه دی مطلب دار چې مونږ ته غټ نخکاری زان پیچی دے ہاں غلی کو اغس دے وی دا یو چغل خورو چغلی خور کورا او دا بل چی دے دبا چی دے دا دغن زان نسا تلو دا تشو میتیازو نا دا اگی دا چینٹو نا زان نسا تلو. لہذا زمائی عزت مندو دغ دا فطرت دا آمالو ندی زان صفا ساتل زان چی دے نظیف ساتل دا زما عزت مندو دا خو نخه د انسانیت تا. بل مسلمان خو با ار وخت کې ځان صفا ساتي. لہذا زما عزت مندو په دغه آدابو کې یو ادب دا ده چې وای د راتلونکي کس د پاره ته کموډ او خپل واشروم بیت الخلا دا دته دسی پیش کې چې دا پکې خپل حاجت پوره کی. د صفائی متعلق به تاسو ته واقعیه د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه یا کمی بیشیری الله معاف کی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دی یو زی ته بیان لتلل او پریل کی کیناستا پریل کی وسرا یو ہندو ہم کیناستو پسیٹ بانی پدی کی دا ہندو پاسی دو بیت الخلا تلاڑو چونکہ التا دا بیت الخلا حالت دیر خراب ہونو استعمال نکو اوراغ کیناستو. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پی پیشو شیر دی سڑی خپل حاجت پورا نکو راغو وی کتنو دا بیت الخلا دیر خراب وا گندگی پکی زیادہ وا حضرت پخپل چی دے گتی وغیرہ سر چی دے دا اغی صفائیو کا او دا صفائی نباد دا دغا ہندو تلاڑو وی لاڑ شا بیت الخلا استعمال کا اوی یرا دارو استعمال خونا دا وی لاڑ شا وی توسو گور اگی استعمال کا او بیا چکلا پا سٹیشن باندی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کو زیدو نو وی کتا دا خلقو دیر حجومو دا مولانا سیب دا استقبال دا پارا راغلی و چات نے تپوز کو دا سوکتے ودا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رے دا ہندو کلمہ ویل چې دا نه غټ سړی زما لپاره چې دی صفای
1: زما عزتمند
0: زمونږ داسې عادت دی او داسې رویم دی چې شته مسلمانان زمونږ نه چې دی ډس هرډ دی چې یاره دا مسلمانی به دسي یاره زما عزتمندو در ابراهیم علیه السلام دا آداب چې شروع شوی الله رب العزت داغی پلاس دی بای دا دی احتمامو کو تروس پوریم که بالفرض یو عمل نکولو نو بای صفائی تا ترجیح ورکو الله بم پی خوشحالی گی بندگان بم پی خوشحالی گی بل زمائی عزتمندو نکونا غستل تا دغا کسم صفائی خیال ساتل الله رب العزت دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی.

0: حضرت میں عزتمند و کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-27 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی کال ایس ایم ایس کولو وقت کی چی دے بالکل دا صحیحی انتخابو کی صفات کاسمیٹکس پاکستان زمائی عزتمند و دادا کاسمیٹک پا حوالی سرا تاسو تا بہترین چھ دے پروڈکٹ پیش کبھی دا صفات ڈک رازی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خجی زبائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو دا کلا ستاسو دا صحت با کے دے سرا چھ دے زامین دے او آغی چھ دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: خیر دے جی
0: جی خورے خوب دلی دلی خو آواز دی نرازی خواہ پیغمبر علیہ السلام دلی دلی اس سے چلو سے چلو تاتے مخ نہ راڑو لو تین ویلی دلی کا مخ اخواڑو لو جی جگ شو بھی ایسے چلو کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنتونو باندې خپل جوند راول خان چې کم جوند د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او تا ته کم حکمونه په هغه کې متوجی دی کم سنتونه ته ادا کولی شي د هغه سنتونو اتباع شروع کړه خان. السلام علیکم. خجی دا زمونږ سره خور او هغې وی چې ما خوب کتلی پیغمبر السلام خوب کې او شروعات کې چې دی زه نیم کتلی نو او بیا نو چونکه د دې خور د دې خوب نه معلومیږي دا چې بھئی لږ کمزوری د سنت په طریقو کې دا پکارې چې د سنت طریقو اتباع شروع کی اهتمام شروع کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی خان بابا تو خی طبیعت شدا
2: اللہ دماغ اخبار سے جوڑ ہو گئے سی بار
0: الحمد للہ
2: یار یو کسان نے کولا
0: ہاں
2: علی دایا وہ ہے انسان دا وے شو تعالی میں داس سوجی پسی میں اپ دو بلا تے کوئی اور ہو پائے جا شو تعالی ندی
0: دخپو سرونا کتلی بالکل. علی خان بابا اس با چی دے تو دا ہربلائل پہ او لگوا او کا ہربلائل پہ نہ لگوی اگا پہ دش پہ او لگوا اس پہ سپرے او کا انشاءاللہ العزیز بالکل اللہ خکی او دش پہ چی دے ہربلائل یو سر یا چی دے یو غلب او کا چی انشاءاللہ دا گا مسئلہ با دی ورس دو کی خشی خواہ
2: اما شاء
0: اللہ
2: سر پاس رسوائی اما نبی آئیے سی
0: نہیں انشاءاللہ چی او با کی خواہ
2: اما خفل رسوائی جی
0: خواہ دا بل چا خفل
2: دا خمیوان و کئی دلائی دا با کی نار
0: خواہ خواہ بس اگی تا اغتا خواسی مہر بلائی لی گلی دی کنا بس وہ تیوے چی دغا و تا دشپی مالش شروع که انشاءاللہ چی ختم بشی شکر دے شکر دے. بس علی خان بابا دعاگانی کوا دعاگانی برا تکو و ابراہیم تا مستا سلام پیش کرے ہو شا شده شده شکر ده
2: بس جامع سلام
0: زن تیره مننا جزاکم الله خیر زمین از منو داو زمونگا ستر مشر خوگ و خاغلی علی خان بابا ڈریور بانی مشہور دا ستاسو پا علاقه کی اوا کیدا ډیر اوریدون کې به پیژني هم او زمونږه د صفات پروډکټ استعمالوي په پروډکټ کې سپری دا هغه استعمالوي د دین علاوه چې دی هر بلایل چې دی با کیدا د خپل د خاندان خلکو کې سپلای کوي لګیا دا او هغه تی غواړي او توای چې را مونږ ته هم راوړه چې مونږ کې ته هم فائدہ واخلو قدرمنو صفات کاسمیٹکس کی چی سانم پروڈکٹ تی دا دا اللہ پا فضل چی دے بالکل ریزلٹ یافتے دی دا سی ریزلٹ ورکوی چی بالکل تاسوبتی مطمئن یے اصل شی زدا اکثر عرض کوما چی دے اطمینان یو سڑے مطمئن وی مطمئن اطمینان او یقین دا دسی شیزونا دی زمائی زت مندو چی دا کلا پا انسان باندیوی خو بیا سہی دا یو سڑی مطمئن دے دا یو شیزنا بالکل بس سہی دا کار روان دے یا یو سڑی پا چابانی اعتماد دے یقینی دے نو دا آغی سر با هم تعلق برقرار وی چی ترسو دا دا پزڑکی دا آغی دا پارا بدگمانی نوی پیدا شوی بدگمانی چکلا پا یو سڑی بانی پیداش و که آغا محبوب وی که غیر محبوب وی معتمد وی او که دو تر نزدی وی او کلری وی خود دو اعتماد و یقین پزڑ کی شک راغو بس دو محبت کے هم کمی بیا رازی زکر دو یقین اوچت شو د د اعتماد اوچت شو او زمائی زتمند دا خرابی کی کلا چی کلا یا خو یو انسان سوچو نہ کئی بدگمانے کئی پا اغا بدگمانو کی چرے مخ کی لارشی نو بیا پی تعلق خرابی تعلق نم دا یقین دے تعلق نم دا اعتماد دے زمائی زتمند که دغه دو شیزونه د یو انسان دو انسانونو په منځ کې موجود وي نو دا رشته به هم مخکې ځي تعلق به هم مخکې ځي او که نه چې کله په کې دړاړ راغو په دې وجه چې بای یقین ختم شو اعتماد ختم شو نو الحمدلله صفات کاسمیٹکس پاکستان پراڈکو کی زمونگ دا اوریدون کو پمونگ مانی اعتماد ہمشتا یقین ہمشتا قدر منو تاسو ہم کال ایس ایم ایس کولی شی 0322-9153-240 اور 0302-7572-227 بانی کال ایس ایم ایس کولی شی او زمائی زتمندو تاسو چی دے با کیدا دا خپل فائدی او دا خپل دا استعمال خبرا مونگ سرا شیئر کولیش قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا صرف نم ندے بلکی او پہچان دے او پدی کی چی دے سانم پراڈکتی دا با کیدا بہترین دی او زمائی زتمندو دا دی چی دے اللہ رب العزت پا دے کی چی کم صفات خلی آگے کی بتاسو تا فائدہ ملے خارخ دانی بدن سوزیدل او زمائی زتمندو دا گرد بدن دا پاسا دا گرمائش نا لمبرات لل خارخ رات لل دا آگے دا پارا صفات سکن سپری بہترین اسپری دا او لک ساعت کی چی دے افاقور کئی خارخ کون کې چې کم بدن دې چې سو کې خارخ پچا لګېدلی هغه په 100 منټونو کې دن دن بالکل په آرام کی. صفات هربل سکن سپری د غاخ دل کې هم کار کوي، تخلی په پولو کې پخیدو کې هم کار کوي. زمایزت او زمایزت مند د دین علاوه صفات بیوٹی کریم، بهترین کریم د مخ دانو تیر سرو د پاره، حلقو د پاره، او زړه د داغونو د مخ د پاره چې دی بهترین انتخاب بویستا کتا وکو. د شپې بالکل په مخ باندې لیپ کا، او د لیپ کولو نه بعد سحر چې پاسې د صفات لیمن ان وټامین سی چې دان د دانو روکتام کوي، مخ صفا کوي، هغه پہ دو نه 3-4 منٹ چې دی دا هغې مساج وکا. مساج نه بعد د صفات بیوٹی سوپ باندې چې دی دی وینځنه وکړه. سورز و استعمال سره به زما عزت مند و ریزلٹ بالکل مخامخ. بیا به چې دی مونږ ته دعاګانې کوي، خو استعمال اول شرط دی. دین علاوه قدر منو د صفات چې سانه پروډکټ په هغې کې صفات کولڈ کریم دی چې په هغې کې رائس کریم هم شته، ملک ایلو ویرا ده. زمای عزت مندو بهترین، او دینه علاوه بادام والا ها، او زمای عزت مندو د مخ او د بدن د نرمالی د پاره بهترین بهترین زمای عزت مندو د لاس او خپو د نرمالی د بدن د نمای د پاره چې دی بهترین. سمیل خیسته سمیل نو زمای عزت مند تاسو هم انتخاب وکي، استعمال کی. جلد وسره بالکل نرمی، نرم اور ملائم ګرځي. زمای عزت مند د صفات کول کریم د بالکل زمای عزت مند نرم ملائم لاسونه ګرځوي، مخ ګرځوي، او بدن او جلد چې دی نرموي. تاسو هم انتخاب د صفات کول کریم اوکے چې بھائی نرم ملائم لاسم وی بدنم وی، دا بهترین انتخاب بوي تاسو. او چې کله یو ځل استعمال شو نو بیا به چې دی فائدہ خامخا مونږ سره مخامخ وی چې بھائی ما ته څه فائدہ راک. نو قدر منو استعمال شرط دی، یو ځل چې دی راوړل شرط دی، او چې کله م راوړو استعمال م کو په پابندۍ سره نو بیا زما عزت مندو د هغې ریزلټ به بالکل مخامخ راځي.

0: دیتا
1: خجی زما عزت مندو تاسو هم بکیدا کال ایس ایم ایس کولی شئی 0322 پانی 91-53-240 پدی کی زما عزت مندو تاسو بکیدا خپل زما عزت مندو رائے مونگ ترا کولی شئی او خپل دغرا کولی شئی زما عزت مندو او زما عزت مندو تاسو دا هم پکی ویلی شئی چی بھائی زما مخ کی چی کما مسئلہ وا آغا مسئلہ اس د استعمال سرا بالکل خشوا 0322-91-53-240 دا بالکل تاسو پا آگے کی استعمالو لی شئی او زما عزت مندو کال کولی شئی ایس ایم ایس کولی شئی ایس ایم ایس کولی شئی او زما وائس میسج کولی شئی نو عرض می دا کولو چی کول کریم دا بہترین دا بدن دا نرمی دا پارا بہترین دی بیا زما عزت مندو آغرونا خوین دی چی آغی پریشان دی دا پوندو دا چودونا السلام علیکم ورحمت اللہ خیل سلیم کٹی خیل الحمدللہ استا سدوا دا
2: شا
1: جی
3: مطلب مطلب تقریباً 80% خلق اور سر ٹکی لیا تھا 20% سے بھی مطلب مطلب
1: نو دا اغی حل دادا چکلا دغه باندې کار نه کوي نو دا به وسره هر بلایل هم استعمال وی
3: اچھا ٹھیک لا مفتی صاحب دا خو به تاسو ته نه دی ویلی کنه
1: لکه صبح دوپهر شام به وسره دا کوي چې دن نه ددو د میدی چې کم پرابلم دی او د وینی سره چې کم ددو خرابې ده چې هغه صحیح شي
3: بالکل این دا و دا دی بیان خبر او کر مطلب دا دی و صحیح خبر او کر لکه مطلب دا زه خدا څنګه کړ چې زه خو مان چې په بازار مان چې ناس ریډر دین چې تقریبا د کار ویلو ټول ما ته راځي کنه
1: صحیح
3: هغه ما نه پوښتنه کوي مطلب دا ناس ولاړی مطلب چې څوک ما ته دا کوي په زور تای چې اربل هاي له اور سره واخلا دا خبر دی نه و چې کومه مین پوینټ وکړه
1: نو دغه طریقه به
3: مفتی صاحب بابا صلاح دی حکومت دے خیر عمر دار کی
1: آمین سرستاسو قدرمن شی
3: آمین آمین اللہ مودی حکومت دے خانه کعبے دیدار او نصیب کی
1: آمین سرستاسو سرستاسو جزاکم اللہ
3: قدرمن شی
1: دیر مننا قدرمن شی پالا گران شی داو جی زمونگا خو گرور سلیم کتی خیل ٹماٹر وال دا ٹانک نا بالکل زمونگ سرا دیر مینا کبی او زمین عزت مندو هربل سپری متعلق یو خبر وکا نو هغه به هم تاسو سره شیر کو تاسو بس بعضی کسان بعضو به اوریدلی وی چې 80% خلکا د سپری سره سې کیږي 20% بعضی چیرې مونږ ته فائدہ را نه کا نو هغه وجه عمدغه کې دی شي چې به د وینی مسئله وی د د میدی مسئله وی د وینی گرمائی شی وی د میدی گرمائی شی وی نو د اغی د پارا زمای عزت مندو نهار مو دو چمچی د هربل ایل استعمال د سی زمای عزت مندو و سره چی دی کدغه هربل ایل کی دا استعمالی و سره شہد نه استعمالی هم خو حسب ذائقہ او کوم دې اسکلی شي ویسکی نو دغه هر بلایل به وسره هم استعمالوي چې دا هغه د وینې دا چې کم مسله ده چې دا وسره هم حل شي گرمایش وی ایکس وای زیڈ دا ډېرې خبرې کېدی شي نو دغه دې هم مسله دغه کی راځئ ګورو چې څوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ استاذ دعا دے جی بالکل پاری کی سنشتہ
0: چلک
1: ہاں ماشاء اللہ صحیح زتا سوتا وای خجی داو زمون غرور وای چی زیر ناف بال یا زیر بغل چی کم وخت فالتو دی نو اغا با کیدا زنانا پا استوره سرا استوره وای زمای عزت مندو بلیڈ سرا پاکی سرا نو بالکل او اغي کولی شی مقصود صفائی د زمای عزت مندو کہا پا هر یو شیش کیگی سڑی خزی مقصد تا دغا ویختو صفائی دا او دغا ویختو اغستل دی شریع حکم دی پاکی دا پاکی نشتا چی بای خام خوابا پا یو خاص شیس کوی اغا که پا هر طریقه سو کولی شی نو کولی شی سو ممانعتا پاکی نشتا. سیده جی السلام علیکم رحمت اللہ. جی زما خور خی طبیعت تخری جی جی زما خور تخی
2: مامو ما تاسو وال خطاب بلیډ دی رحمت خان چا راوړو
1: د چان دی راوړل
2: دکاندار چا می راوړو خو تاسو عام دکاندارو صرف بلیډ هو کنده نور پروډکټ نو
1: د نورو پروډکټو د پارا زما خوري تاته ایڈرس در کوم عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا دا پڈی ای خان کی دی سرا با کے دا دی سرا چرے زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا کی دے خان
2: نور
1: سامان یا اویلیبل کولو دا پارا دغا شیخ یوسف والا دکاندار تا ہم چی دے مثال کی طور پر ورکولی شی ایڈریس ورکولی شی خپل او یا چی دے مثال کی طور پر چی را دغا سامان لما پکار دے دادا سامان بالکل تا تب زیتا در رسوی نن سبا خو ډیر اسانی دی زما خوری
2: او بالکل
1: بالکل متمانو ما دا اسانی او ٹھیک دا دینا علاوہ چی مونگ نمبر کم تا تا در کڑی دے دغا نمبر چی دے دغه نمبر سره دغه دکانداران دی رابطه وکي د خپل سامان دی کزان سره د خپل دغه غم کوي نو ودي کې هغه سره رابطه ای به وته اویبیلیټی وکي نو بس دا خوست ما تا تا لگا آسانا کا کنا خان تا تا تا ایڈریس خوستو دا ڈی آئی خان او بالکل اگر میرا تا اویلیبل کو صحیح شو با کیدا بتا سو تا په خا حساب سره او خا انداز باندې بچیدې دي تاسو ته د غدر کوي خا
2: بلیچ دې زیات دې بالکل دې څنګه چې تیاي دا دې تا خبر مطابق صحیح دې ځان کړي چې مال غوي وکړو لکه هغه چې مې رانی کنا څنګه هغه ما ته سامان اخلي چې نه هغه راوړل دي نه ته خو دې پالر تا کني تا پالر کې دا کړې
1: صحیح
2: نه ما صرف بلیچ لګول دې
1: صحیح
2: هغه هم راځه واخستو
1: بالکل بالکل جمع خوری بس دا ایڈریس با زبا روس تو ہم تاسو سرا شیئر کوما او با کیدا آغی سرا بیا تاسو خپل دغو کی نو انشاءاللہ امید در با کوما چی تاسو نبا دغشی تاسو تبا لگا آسانشی سیدہ جی
2: مامو سفات کے پاسے ہی آری مور لنگرین نستا
1: اغه باقاعده چې دی اغه پروسس کې دی کار په شروع دی صحیح ده ان شاء الله ان شاء الله دا به هم لانچ کو خجی قدر من نشي پالا گر نشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سوکو دکم جی اللہ دی بخا تخی طبیعت شدا جی جی جی خیر دی عبدالحدی صبح آئی ہاں درمن شی پلا گران شی نور حالات خری شکر دے پراڈکو سر سنگ استعمال وی ہاں مر دا تو سہی آئی یار چی اکا چی ما وی چی ہر زی تا اور سی دو تو وای چی نمیلا وی گدا سی ائی
3: پتہ نہیں نہ ملا وی جی کنا مفتی صاحب لتا چی مول خود درو خو نہ وای
1: بس گورا تو مون تا خپل ایڈریس سم خایا
3: با تو تا سو کتر تفصیل کولا چی کی اویل بال کای کنا
1: کولا چی کی
3: تفصیل کولا چی کی
1: ها بیا
3: انشاءاللہ زمون نزدیک دی
1: ها
3: او کنا
1: دغه یعنی تو وای چې یره دا مونږه کولاچی کې چې دی د کولاچی بازار کې به انشاء الله تا ته مونږه دا اویلیبل کو او وی بم کتا ته تا ته پوس کړی دا کنه تا ته پوس کړی دا کنه صحیح دی انشاء الله ښه کولاچی کې به ته هم اویلیبل کو د الله په فضل قدر منشی پلا گران شی انشاء الله عبدالحدی السلام علیکم دا مونږ سره زمونږ کشرور عبدالحدی او باقی دای چې دی ویلی چیرې مونږ ته په کولاچی کې چې دی اویلیبلټی وشي نو ان شاء الله کیږي به زما وروره صفات کاسمیټکس پاکستان دا به ستاسو درشلو ته ان شاء الله در رسیږي او تاسو به په چوکټ باندې اخلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکر ستا دعا دے زل گیا
0: اشرف خبر کوم زمال بازار مانڈی کلینا
1: جی اشرف بھائی سنگھ ہے خی
0: زندگی دے وقت ساتھ دے سور کے
1: شکر الحمدللہ
0: بس سار تو خوردہ مطلی مسترہ عرشہ ملا وی جی
1: گومل بازار کی مطمئن
0: جی
1: جی مطمئن جنرل سٹور ہاں جی
0: جی جی مانجی کلی کے
1: مانجی کلی کی تاسو ما ته یو ایس ایم ایس او کوي ہاں جی
0: جی
1: او د دین علاوہ زما واٹس اپ ته نو کپ واٹس اپ ہم راته کو ان شاء الله بیا بستا سو دغه ستاسو کلیوالو ته شیئر کوو با کېده خو خم ده
0: جی
4: جی قرآن او حدیث کے دی کی چھ دے اس تصریح نہ درا گلے چھ بھائی وعدے اوکو کنا
0: بل...
4: نہ نہ نہ نہ بالکل زلیخی سر وعدہ نہ دے شوی غبا کے دد عزیز مصر خزا وخا او دا یو د پختو د پختو یو ناتخوان دے احسان الله حسین نوم بدی اوری دلی نہ نہ احسان الله فاروقی نہ احسان الله حسین اچھا
0: اچھا اچھا دا بولے
4: او نو دا د دو پچرتا پا بیاناتو کی یاو چی دے دا دسی یو بل کس دے نو دا آغی پا بیاناتو کی دا منگلت خبر شوی دا نو خلق اخلی چی را بس پا آخیر کی یوسف علیہ السلام پا گوڑا را روانو پس ورلی او زلیخا پا لارا کی ناس تا توی چی سنگا چلے زلیخی وی بس چی دستا پا انتظار کی اما کنانو دا خبر منگلت تا سیدہ بالکل دا چی دے بالکل دلائل سر را چی دے بھائی ددی وعدہ نہ دے شوی خا او پخ خبر دا تفاسیر لکلی دی کتابونو لکلی دی بلکہ علماء با کے دا علماء تا چی کم مضبوط علماء دی غیتا پتہ را چی بھائی دسی قسم سنشتا سیدہ جی قدر من شی پا اللہ گران شی بس ما ته یو ایس ایم ایس او کوي یا چې دی وایس میسج او کوي صحیح ده. السلام علیکم. خجی زما عزت مند دا مونږ سره

0: بالکل د عمر جنرل سٹور کې باقاعده خپل تمام پروڈکٹ صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ځانت اغستې شي او بالکل باوتا اویلیبل وی نو روئړی استعمال کړي او بعد د استعمال نبی چې دی ان شاء الله چې څنګه زمونږ دی خور ارزو کو
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم مشوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چ زما مخص تا پشان خیستہ شی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملویگی
2: صفات بیوٹی کریم بس تا ستا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملویگی

0: Welcome to Radio Aman 88.4. It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت سوارلز ریڈ ہاک استادانہ مستقل قول و سلی فیصلہ کرے دا میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا طرف نہ ترہی قدم اچت شوی دے سوارلز ریڈ ہاک استادانہ مستقل قول و سلی فیصلے باندھے اتفاق کرے دے خیبر پختونخوا حکومت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ریڈ ہاک استادانہ لپارا ترہی فیصلہ اور ولیدا دے سلسلے کی وزارتی کمیٹی اہم اجلاس صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشد ایوب خان پر مشورے کی شوید اجلاس کے کال 2022 کی بھرتی شوی خواہ استادانہ مستقل قول منظوری ورکڑی شویدا چیک کا مختلف انتظامی وجوہات و لوجہ ریگولرائزیشن عمل نہ پاتی شویو وزارتی کمیٹی ہا استادان مستقل بنیاد باندھے ریگولر کولو باندھے اصلی اتفاق کرے او فیصلہ کرے دا چی ہائے باقاعدہ منظوری صوبائی کابینہ او بیاد صوبائی اسمبلی نہ ہستلی شی وزیر اعظم شہباز شریف دا قطر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن سر پر ٹیلیفون خبر کر دی ہے تے موجودہ صورت حال عوامن استحکام متعلق امور باندھے تفصیلی خبر کر دی دوڑ رہنما پماس کے ہتے کے پائیدار امن جڑول لپارا جاری سفارتی کوششوں ماہ کے بتل اعظم یادہ شویدہ وزیر اعظم شہباز شریف د دوحہ حالیہ دور ذکر قبول اسرا ولی دی چے قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او د قطر قیادت سر ملاقاتوں ہتے کے امن فروغ لپارا اتفاق رائے پیدا کولو کے ڈیر مفید ثابت شویدی وزیر اعظم شہباز شریف د قطر امیر د پاکستان دورے کولو دعوت ورکڑے ولی دی چې پاکستان عوام د قطر امیر پاکستان دورے په انتظار دی ولی بل اړخته نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار د امریکی قبضے کی موجود جازونو باندې پاکستان عملی وبسائی لپاره رابطی تیزی کړی دی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سنگاپور سره جازونو باندې پاکستان او ایران عملی بحفاظت وبسائی لپاره سنگاپور وزیر خارجہ سره ٹیلیفون رابطہ کړی ده میڈیا رپورٹر مہا امریکی حکام و تحویل کے یولس پاکستان اسدن کی شل ایران اسدن کی بحری کرکنان و وطن واپسی کے تعاون درخواست کھڑے امریکی طرف نہ تحویل کے استشوی جاس پدی وقت سنگاپور سر نزد سمندری حدود کی موجود دے صوبے کے دزنانہ ڈاکٹرانو ضرورت تے سلے رشتہ سو ڈاکٹرانو بھرتی کولو فیصلہ شویدہ وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی خیبر گرلز میڈیکل کالج کانوکیشن تا ہتاب کولو پا دوران ولی دی جی صوبائی حکومت روزگار فروغ لپارا کوشش کوی دی سلسلے کی سلے رشتہ سو ڈاکٹران بھرتی کولی شی وزیر اللہ ولی دی جی وقت و صوبے کی خودکش حملے او برود موادو ولی اس خواہ دور ختم شویدی صوبہ ترقی طرف تا روانہ دا بانی پیٹی آئی حکومت دور

سال 2013 دوش تم پہ دوران صوبے کی امن خوشحالی اور بہتر معاشی صورتحال ہو جی ڈی پی شرح نموش پگ اشاریہ یو فیصد دعا چوس 3% پاتی شویدہ تو ہے لفظی دی ولی دی چی موجودہ حکومت نا حلیل وجہ مہنگائی کی مسلسل اضافہ روانے دا زبنان باہر ملک تتللو تترجی ورکوی دغا ٹول موجودہ حکومت غلط پلیسی ولی وجہ کی گی پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ترہی کرنما سر ترسولی دا اول انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کری دا میڈیا رپورٹ تر مہا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پاکستان کے اول کامیاب انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کول اس رات طبی میدان کی نوی تاریخ جوڑ کری دی پی آئی سی کے اول زل جدید طریقہ علاج پذریعہ دزڑوں وال اور شریان کامیاب آپریشن کری شو دی چی آئی کے روایتی سرجری پشان مری سینا مکمل توگا نہ دکول اوشائی بلکہ وڑو کی کٹس اور جدید کیمرو مدد سرا آپریشن کڑی شوی دے ماہرین ولی دی چی جدید ٹیکنالوجی لوجی مریض تے دسرا صحت یاب کی کیا او دوا طریقہ علاج نہ مریض تا کم درد او وی نہ ہم کم زیا کی گی د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنان و احتجاج کر دے ٹانکے دا ممتاز عالمی دین شہید حضرت محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنان و احتجاج ریکارڈ کر دے ریلی کی پگن شمیر تنان و شرکت کرے حکومت خلاف ناری و حلی دی جی آئی فی د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت خلاف احتجاج جی آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان وائنا باندے کر دے دا جی آئی فی کرکنان او عوام سڑکنو تروتلیو مین بازار نئے ختم نبوت چوک پر احتجاج ریلی استلیو ہریانو پغٹ تعداد کی شرکت کر دے مظاہرے کے ہر طبقے سر تعلق لرون کی تنان شریک شو دی یک جہت مظاہرہ کر دا مظاہرینو صوبائی حکومت خلاف سخت نعرے و حال او تنقید کر دے دا شہید مولانا محمد ادریس قتلانو فوری گرفتار کولو مطالبہ کر دا دا عالمی مالیاتی ادارے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بنن کی گی اجلاس کی پاکستان تا $1.2 اربع قسط ملوی دل امکان دے میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کی پاکستان قسط جائزہ استلیشی دغا کرتا ای ایف ایف او آر ایس ایف پروگرام زلاند جری کولیشی رپورٹ کی ولی شوی دی چی درم جائزہ رپورٹ کمی بے صورت کی پاکستان تا $1 اربع ملوی گی او آر ایس ایف او دویم جائزہ نباد $210 ملین بے اضافی فراہم کولیشی واضح حدویج پاکستان او آئی ایم ایف پمس کے 13 مارچ میں اشتی وشتہ منیٹا سٹاف لیول معاہدہ شویوا رپورٹ کی ولی شوی دی چی پاکستان معاہدے زیادہ شرطوں پورا کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ولی دی چی پاکستان ٹول پیش کے اقدامات کے مبصر مکمل کر دی دا عوامی نیشنل پارٹی مشر امل ولی خان بانی پٹیائی او برش بی بی صحت متعلقہ معاملات باندی سیاست نہ کول مطالبہ کر دا او دا دوی صحت معلوم اولو لپارے پارلیمانی کمیٹی جوڑولو تجویز ورکڑ دی ایمل ولی خان ولی دی چی دوی دا سی خاندان سر تعلق لری خاوی درے نسلونا پا یو وقت جیلونا کی پاتی شوی دی این پی مشر ولی دی بچا خان بابا ولی خان بابا او اسفندیار خان جیلونا کی پاتی شوی دی دیل وجی زن صرف دا خبر کول غوارا سیاد پشان حساس معاملے باندی سیاست کول پکار ندی ایمل ولی خان دا ہم ولی دی چی حکومت تا ہا اقدامات نکوی چی محکی مسلم لیگ نون تشکیاتو ایمل ولی خان تجویز ورکڑی دے چی دا سے غیر جانبدار کمیٹی دا جوڑا کرے شی چاہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نمائندگان شامل بھی او دا سے تنانند شامل کرے شی چاہے غیر باندے دوارو طرف نہ اعتماد کولی شی کمیٹی با جیل کی دبانی پیٹیائی اوپر شبی بی صحت تو حالات و جائزہ حلی قوم تا با اصل صورتحال خودی او نوی میزائل ہم جوڑ کری دی ولیشی دا حغین آباد با حغا سخت معاشی دا بوسر محکی گی دا او دا ریڈیو منتس یا شر یا چار نیٹورک ہم خبرونا دا نور و ہم خبرونا وردلو دا پارا ریڈیو منتس یا شر یا چار کرک ٹانکو پٹیگرام فیس بک پیج لائک رائی اوست دا نیوز ٹیم سرا ماتا راک اجازت دلوی اللہ پا امان

کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نے گہلی اخترامات میں قبول کے ذکر گل اردن کو سرنگ شے جوڑی بربار ہے وقتوں میں جون مشید جی امید لشی سمرا دی مو اردن کی دی بالکل شب وزی کا ادا کرے کہ اردن کی یا میرے سراور سرا سے دمیش دی ٹانک اردن کی دی سیا دی ہان اردن کی دی یا جنوبی دی شمالی اور وزیرستان اردن کی دی چھٹو دا ہر کلے وی آیا سڑیم شی وی تو آیا سی د ټولو ډیره زیاته مننه چې تاسو به انتظار کړی وي چې بهر حال دیمش ورور دیمش بھائی جان نازمان چې کوم دی کنه بالکل روسی چې دیمش سره خبره ترې کوي سي نو بالکل د وادي سره سم روغله یې سي ته سرور سس بھائی جان نازمان بالکل دیتو سي په خدمت خاصیر دی شان.

اوکے جی. اچھا جی ابردن کو پروگرام شدید سے بہار تلالہ شیمو سر خبر طریقہ والے شیپ صفر ضرور راشه ہاں کرک ولاسی بنی ولاسی ڈومیل ولا شمالی وزیرستان ولاسی ورسرا سی کم دمیش دی ٹانک وردون کی دی گمل وردون کی دی رغزی وردون کی دی ڈبر وردون کی دا گلی مام وردون کی دی سی احس خویش دی ہاں احس ویش دی سی وچ مینا می کا ولاسی مشہور پا کرک شو ولاسی بالکل جی دیکھا گھنٹہ جسٹ گپ شپ لگی ٹکالے بکیشی سیٹی وا چاول تریشر ہوتا ذکر چکالا بولا گیا گنسی اختر للا دو دیجیے تریشر چکم نے گنوے تریشر دی غنم دی لہو نے دیجیے دیر جات پہ مصروف شی ہوئی اسی نو بالکل کی دل ایشی کنا بیا گا شروع ٹائم سے نہ ہڑی زیاد خوان بھی کہنے سے ایسا لگا ہے شنا شنا سٹی میں رو والے نو سکھ پلا ان کی دی کہنے سے اہم پروگرام انجوائے کرو ایسی

0: ساسان ګراندس
1: او ګزی او ګزی اشه در سم سي ساسو ایس میس تا هڅه کلو تا زګه جډیر ذاتی سمس روان دي او ټایم هر سره کم پد کی شي او رته دینه لواسي روب شمه سي فرست ان لګي کلر طرف ته سي تاسو به چې سوق دی سره د کم زینې د چې مصرف یا سي دي سي نه نه ساسو سم مصرف یا دي سکه وای سن کوي سي بالکل خلخ ول سره خلو چی د کلی د علاقې سي السلام
2: علیکم.
1: جی زما خور سو خبر کبیر سر ادم زین پنجاب سے نہیں بولی دی
2: خبر
1: ضرور شا خبر ہے سارا خوریا بس پتہ نہیں تھا قدرتی سے گلے ور سر خرابی شی جی جی سنگا کچھ یو ٹنگ چلا دخل کو وضو خوڑلی دی کہ پس شی خوڑلی کہ پگوی خوڑلی دی منظور ہوئی نو سہی دا سلام لشی ٹائم سر کام دے سی سیدہ وعلیکم السلام خوشحال شی ډیر زیات مننه مقدس زما خور وزیر سره ډیر زیات مننه سی خوشحال شی 09635411400 سمندر تل السلام علیکم

0: ಓಕೆ ಸಿ ಚೀರಿ ರವನ ಸಿ ಚರ್ತ ನೀವು ರವಾನ್ಸ ಸರ್ಯೂಷ ಓಕೆ ಸಿ ಅವ್ರ ದುನ್ಕು ದ ದಮ ನವಾಸಿ ಜೇಮ್ ಸಾ ಸುರೂರ್ ನಾಜ್ಮಾ ಉಬೇಲ್ ಕುಜಿ ಸಮತ ಕಾಲ ಹೈ ಕವಲೆ ಶೇ ಸಿಮೆ ಸಮ ಕವಲೆ ಶೇ ದಖಪಲ್ ದಕಲಿ ದೈ ಲಕಿ ನವಿ ತಜಾ ಖಬರ್ ನ ಚಗಮ ದಕ ನಮಾ ಖಬರ ವಲೆ ಶೇಖ نو بالکل جی صفر 963-511-488 بالکل چکم دا آغام ہوتا تسی کال کولے شے 963-511-488 09-3-5-1-1-4-8-8 ہاں 09-563-511-488 مندی متا کال کولے شے سمی سے بربو لکھے آر ای ٹی سپیس پلا نما دا پلا زین اما دو پر اولے شے پا 85-3 سے حیدر افری صاحب سننگے شے زوڑی بھرو بارے مختون میں سے جون شدی بچے پخیر علی سے سرنگی شیو خدر افرید سے سرنگی شیو زوڑی برواری سے اوکی زی نیکسٹ کلر گرو سوک دیرے سر ادکم سے نیدی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام سے
1: گیر ازمان بھائی شای
0: بلکل شیمت سے زمان خوری شای تو
1: جی
0: بھائی
1: بھائی بھائی بھائی بس پروگرام دور وڈیر خوان کئی خلاص لوف سونگ مبلگا
0: سرنگی سے صرف خوشحال موبائل خوشحال ہے.

0: ये ऐश है ये ऐश की क्या अजीब चीज तूने बनाई है ए खुदा। आधी ही रात को तेरा ही बंदा रही आए हाय डेर क्षलेशा। ये इश्क की क्या अजीब चीज तूने बनाई है ए खुदा। आधी ही रात को तेरा ही बंदा रही से दुआ मांग कर रोता है मगर किसी और के लिए डेर क्षलेशा। السلام علیکم تاج محمد مخلص آپ کے ساتھ ہوں ڈسٹرکٹ کرک ولیش کے لواغر سے نازمان بھائی آئے تو آپ کا شو میں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے کمران اکمل انڈیا کے خلاف کھیلتا تھا سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر پلیز پلے بیرام جان ٹپے بنڈل آف تھینکس انشاءاللہ خوشحال شخا تجو احمد مخلص ہے انشاءاللہ ضرور ایت پلے کے وسیلہ خدا شید دی زیاد خوند را کو سید سی یہ عشق کی کیا عجیب چیز تو نے بنائی ہے اے خدا یہ عشق کی کیا عجیب چیز تو نے بنائی ہے اے خدا۔ آدھی ہی رات کو تیرے ہی بندہ تیری ہی سے دعا مانگ کر روتا ہے مگر کسی اور کے لیے ڈیر شر او کدوم رخ پل زال نہ جڑا لگا نہ نو کی دے شی اللہ پہ رحم کرے ویسا۔ اچھا جی بل میسج رو غلائی دے سی د ټان خیبر ګل نه سلمان کې نازمان بھائی ویلکم پته کسرا غرماشي دی ټیکټ ټیو اوس می عادتونه بدل شي وی دي اوس یې سوک ریال شي په یو وخت نه مډیر شي لکه خان نه مش پریشان مش غریب خلی کوم مش پری خان نه سلمان یا تګران ګل ګل مرنه نشي برکی وی شي لوفر خونه م چې می لوفر خونه م چې په ما د لوفر ای تور دی ما کا پور دی نو ساده شکایت تور دی امنگ تیرا پاتی تر پیڑے نہ تر پیڑے پور دے امنگ تیرا پاتی لپیڑے نہ تر پیڑے پور دے او چلے گولے پہ ہلک چاپ جینے تور دے او پزان ویرے گم حسینے چھ خود کشی ہو کم او رنزور زر گوٹے میں بھیل زندگی تور دے بدگومنی مکڑا وا دبنگو نشی نکوما اے بدگومنی مکڑا دبنگو نشی نکوما او دماغ پستک میں لڑیر غریبائی تور دے ڈیر شلیر کشلیر بدگومنی مکڑا دبنگو نشی نکوما اے بدگومنی مکڑا دبنگو نشی نکوما دماغ پستک میں لڑیر غریبائی تور دے اور اتا نوروس میں ہی سکولی تکتلی نہیں دی لطان اورس میں ہیس کولی تک تلی نی دی و طبیب دارو دا کمزور او سمون رڈ میں سخت خکلو لے یارے تور دے السلام علیکم نازمان بھائی مایم سید رحمان بچھنی پروگرام ڈیر نائس جی سلیم ٹماٹر والا اسا ٹپا ڈلائی دو چھی اوے سلیم ٹماٹر ہاسے ہاسے صحیح دشا چھی دلاس بنگڑی دلاس بنگڑی ورنہ جوڑ دی او درجن درجن ودی پورس کے ماتھے میں ڈیر شاہ ٹول کرک کرک میں ٹانگ میں ورتا سلام وعلیکم السلام سن رنگی چھ شایا اب کی بہن رضیہ میسو بھائی جان سرنگی شاہ سارا میسو ذہین میسو کرن میخری خین وکار ٹول تے سلومینا وعلیکم سلومینا اب کی بہن رضیہ میسو بھائی سرنگی بھائی مو بالکل شدا ایشا الحمدللہ سی جانان میں یار بھائی جانا یو لطیفہ دو خوچے ون خوندے شاد اے شاد نہ خوندے صحیح دو تے پٹان دریا میں ڈوبتی ڈوب دے اس کے ہاتھ مچھلی آ گئی پٹان نے مچھلی کو پکڑ کر باہر پھینک دیا اور کہا جاؤ اپنے جان بچاؤ ہمارا مالک اللہ ہے کہنے وکار ڈیر شلے شاد نو چا خود دی مچھلی دو بن روئے سو نئی بیڑائے غر کگڑا صحیح دا عبدالخدیم عبدالخدی سڑا ماشے چې ماته ګوري چې زه ولې په خاندایم زړه مینه ګوري چې دعا سوا ټوټې ده نازمان ته ډالی سي مننه خوشحاله شه بچانه دومره زری درته ویل لکه چې انام غوړي چې آینه خبرې کوم چې آینه آینه آینه لبه انام ورکو سې دوی کنه آینه زما خور دې بهر هغه یو ورځ مې اسی ورته ویلو چې چوس کنه کنه سم لنجارو سره کړی وسی بچا ها انا ته یوزل بیا وای چې چوس کنه چې لاش غوسه شي انا یې بیان غوسه کوم ګوري شان سینا چې بیا لنجار سره وکی کنه سلامونه میری پیاری پھول جیسے انمول بھائی سرنگی شی جوڑی بالکل شیم تا سو بھائی بربار دے جوڑ دے سی خوشحال ہے دیشا چرنگی پتی گھر میں شی ویلکم در تبھی آئی بھائی مندر سینا اسر عالما بھائی صحیح خان صحیح فن کبھی صحیح وقت وقت چوٹی کی شیشا آئے منالا فری دی اچھا سلام جی یوٹیوبر شو میں خوش آمدے دیر زیادہ من نا زنے رہا خوشحال شی اور السلام علیکم وعلیکم السلام سی سنگا منگا چل دے میرے ساتھ سے رحمان سیدھو ہیں آپ کو سلام دے رہے ہیں سی آئی ایم کمران اکمل بیٹھنی فرام بیوٹیفل ٹانک زبن علی ون ایک گاؤں زبن علی ون ایک گاؤں پہ خلون کی کمری زبن علی ون ایک گاؤں پہ خلون کی کمری دے اور شروع زمنگ پرچی دیتا خبر زان زانی دا اور پنکل پہ باندھی دا آئے ہائے واہ جی لابا شیلا بلا زبن علی ون ایک گاؤں پہ خلون کی کمری دے اس شروع زمنگ پرچی دیتا خبر زان زانی دا اور پنکل پہ باندھی دا چی نہ کم فیل کے گا زبن علی ون ایک گاؤں چاچا پھر اس زان دی سب بشمارا حلکان دی ڈیپٹی زمنگ نظر دیں تم گورا چکر دے نکل سشو نکل دا دے نکل واخنا نکل راکا ہر کبیل خلق دوائی چیزا ما دا کرسٹن ٹک دے زبا کم یو کرسٹن لکم چیزا پا یو دوانا پوہے گم اے زبا نلے ونائی کے گم دیر شا تب خود لے ونائی کے جیتا سبا کوئی نوی گنے سی بیادی سٹیڈیو لے نکوالا سی کمرہ نکوالا بیادی سٹیڈیو لے نکوالا سی خدای مسلمانانو چواڑے زبردست شیر دے موت دیر شان نا نا لاس شیر نو دے زیاد کی متی شان مال گل دمنو راولا یار تک رانے جن وچ جار شپوتا دمنو را دم وتا بیب دارو دا کمزور را کڑے دنو خانم جانے جن شواز دی ډیر جوړ باندې شل کی چې خوشاله شي تاسو سمینه ده شان جدا سماز خوده درکړی چې اچھا ہندوان مو مسلمان شی اچھا خدا زما دی تو وے نو بیل نہ زنا زمارو رانو چلا شو گنے چرتا کشمیر تلا شو والے کی تبلیغ کو گنا یو کال ولا گویا سلور میاشت ولا گوس دی خواشا دو گل گل مرنے نشی برکی چی او سنگ جمینی بیچتا او لگا دو اچھا تو سندر او لگا وسی سید انشاءاللہ خان چاہ پیس میں اس کو کم ٹائم تو نہیں دے دینے نکھنا شامل ہوئی شاہ اچھا چھ چھوٹا پی مت ہوئی ہے سید اسی اچھا پو من دوڑا برابر یو اے پتا می تیر دی گڑ گتو سنو سرو نا یار تگرانے اے پو من دوڑا برابر یو پتا می تیر دی گڑ گتو سنو سرو نا او پس مندر جانان لہ ہکڑو او پ کین ارارا سر ازی دا درا کوی نا اے پس مندر جانان لہ ہکڑو پ کین ارارا سر ازی دا درا کوی نا او زما خو تہ پکاری یار او دنیا دی دروز شش اور پی لگو مس بھائی سمی نیا آبو نیا آپ سنگے خوری شاہی اینا یا تا یو انام ورکا خیر دا غریب دو نا نا نا نا اینا یا تاو گورا کنا دیچان خویان دی تو پسی لگی دلی شاہ تراش دیتا لازی انام در کمسی مکا دیر منا نا خور یا خان اور بلیو ایچی سلام نازمان مامو چرنگی چولے اور دن کو سلام آئم سادی دچاک نا سادی خورزی سننگی شائی السلام علیکم کیسے ہو تو اس ویری نائس آئم ریدا خان ریدا سننگی شائی جوڑ رہی ہیں آپ کو سلام اور اخین وکار سارا خان ورشا خان کرن اور سب کو سلام وعلیکم سلام سی این ازمان آج مجھے بھی انعام دے دو روشی خان کو سلام اور ہاں زیادہ بولیں زیادہ بولی نہیں ہماری پیچھے آپ کا رکھوالے بھی تو ایس ایم ایس کریں, ہمارے باتیں تو کاپی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس نہیں کر سکتے. آئی ایم ریدا ہاں اچھا سی شکل, رات کو میں نے ایس ایم ایس کیا تھا, آپ نے کیوں نہیں ریچ کیا, اب میں خفا ہوں آپ سے. آئی ایم ریدا ہاں ریدا نہ دروغل ہے نہیں دشا پھر روغل ہے بھی ضرور بے شمل ہوں سے دا پیپر او شیر چکم دکن دا ډیر زیاد بیسټ او ډیر زیات مزیدار او شان صحیح دی. حلال حلال اچھا جی داس بکار بو کوم کنه کته سره سره خواشه چې زه هم لاړ بشم دا سو کلون بزن سره شامل کوم کنه بزن سره واخلم او رغینه پس کوم دکن بیا بار شم سی اجازت طرف ته سیدا او ټانک سره بچ کوم دکن زما خبره تر خل رواني سیدا اسره خبره تر کی شي او چکم د کر کول دی غونو بیا اجازت واخلم سیدا ٹھیک دے سی. ہاں ہاں رحمان گل سے بھی رحمان گل رگ لے دیسے خبر ہے کیشا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. یا خدا یا پاک سی. ہیلو خبر ہے نا سر اپی جو.
1: ہیلو
0: جی جی سو خبر ہے کہ بھائی دیکھم آواز مڑی زیوت کٹ کی شی یا خدا یا پاک سی. جی جی جی جی اسے گزارا اکڑا ڈیر شاہ ڈیر شاہ واہ واہ واہ واہ ڈیر کھلے ڈیر کھلے ہاں ڈیر مانا جی ڈیر خونے ہو کو
1: آواز نظر تھی
0: پیس پہ دینا پیجو ہاں جی پتہ نہیں سو ہے چپ سے لگیا ہو نہیں اسی نے اوکے جی ڈیر جاتا مانا بالکل جو سگنل مچار نہ کولے خوشحال سے کہ درمان سے باہر ال بیٹھ رہی ہو کہ ٹائم ہر سر کم دے سی.

0: چې ډېر خواندې وکړې چې دا ورته ودی چې ډېر خواندې وکړې خو واز نه راتلو کنه مجبوری وځي سمې کړې وځي. اوکې جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام.
1: ہیلو
0: جی جی وعلیکم السلام. وقت
1: خبریں
0: خبر دیر جمع کری دی گنا اس پہ واسی لے لگے ہے اسے نہ چگورے سڑو بیدر باندے راشی نو بیبا ہلے یار کا گیرہ بایستا کالو کہے سی
1: اتا خطو کالو خستر یار سی سی تیم حتم سروس تو کالو خستر
0: ننو خیر دی لگتا خو پکی خبر کولے شی اختام مند غصم اٹھ سڑو بیرو غلے دو
1: اوڈی سی شندلا
0: سشا نام رتوا شے کنا سی پتہ نہیں کہ خفکے شے ما کنا زکہ ډیر زیاد مشکوان دی دی د خدای خلای بلا ډیر
1: اور وچ ټک فرام کرا.
0: اچھا اچھا سوال خټک سرنګ شای جوړه ټک ټک
1: دا ټک خیان دی دی کنا دا لا ته خوبونه
0: کوي نه نه وشي دی سمر میسی جونې وګړل ته پتہ نه لګی شي
1: او یو ته پای ته د لای کوم دو خیان
0: شب زر کو ټایم ختم دی زو زر زر
1: پزان پزان ما ين خلق ددی
0: السلام علیکم سلام خوشحالی آج تو اپنے شو دو گھنٹے کرنا ہے کیونکہ اب تو ٹائم فری ہے لاسٹ تک سنیں گے ان شاء اللہ. ہاں رضا خان خوشحال ہے اچھے لاسٹ میں مجھے انعام دے دو ویٹ کرتی ہوں آپ کا انعام کا رضا خان چس کرنے در بگو خا. اچھا جی کرے قبر دن کو دپارا اچھا کم دیکھنا زب عزت واخل دے کرے قبر دن کو نا چی کچرے جوان ہو کنا سگانے وفا کولا سگانے اتلی رتلی چی نو ان شاء اللہ دے ہفتے پوری سی بارہ نئے کر رسی بیا ملاقات کی چھ تر دا منگل شپ باندھے شاہ

0: ما شاء الله ما شاء الله. جي جي يا يا يا مخك وير سابي
1: روتا

0: ولدي فك يوم انا سافر بيتو بيجي خان اتا اتا ما بخيال اتا ما بخيال كي اختار خوش الدريا دي تبقى زين اختار خوش تراشي انا وي بي غوري
1: لا اختار خوش
0: بس لك شي غوش دريا دي شوي كان نو مو بس تبي
1: مو بس
0: نو مو بس دي تبي كان شي شي زاد درس درس جي تو مو ته انتظار ده كان غير سي تور وخندل
1: نا تو ريديو لش لگا هو تو دي ارزي دا مو وندر گرنيو نا تول
0: او بس تكم ده كان لك شي كلا دريو شي لك دا غوش ٹائم ده بس بیا ان شاء الله تب بیا کال نہ کہ ورک بشے ابل ورس یم مر کرے عمر کرے
1: قادر داولی عثمان بھائی دمل ولا چمی جو کان اختر از مکتا درسی اور تے گورا اول تو مون نمی میمی لمبر بان کی پاتری شیشے گاڑی سے گردی کاندل
0: ننا دیمشا یم مر کرے ہو
1: جی جی
0: نو غی وی سیرا مو پروجی کے چکم نہ کہ نہیں سر میاں میاں وی کنا
1: اے
0: وچ ما نمبر بن کڑو وچ ما وچ رضا نمبر بن کا او وچ لک ما با ریڈیو کسانو تا میاں میاں ور کول کنا ام بیر لشل
1: سا سا سا
0: نو وچ چکل ام ریڈیو خلص کڑ کنا اید نہ بادا وچ اگو وچ یرا امو جا پیو سڑی مے سلام رو چا غا ہندو وخت اج وچ مطلب مو تر کو وچ نزبان مے مطلب ٹول مو تا وچ لک تا پٹ شو ای لک میاں میاں نہ لشی اوس ملامت نہیں سبیر بھائی نہ نہ زب ان شاء اللہ درسا صحیح دو
1: تبلیغ
0: خوشی درمن شي
1: ڈیر
0: من نا خوشحال شکر درمن شی بنلا یو جہان من سی صفر 963-5-11-488 برے برے سے مے لگے تھینک یو ٹول وسی جورو
2: لمن بن
0: چانو مورا یو مٹک نو لی دے چی چار وڑی برے برے نہ سی کم از کم چونڈے چونڈے چر وڑی بیا بش وسی بالکل چ کم نہ کش نہ کی سی پور تو بجاگ ور کی جلا کس شر اول جے بیا نہ کی سی بیا پی غلی سی او کی سی پل کلر گرو سوک دے رسرا دے کم زین دی السلام علیکم
3: پروگرام
0: مزہ خبر
3: موٹر
0: مونگتا تا سول نا وینه د پکرزا ډیر زیات مننه خوشاله شي
3: ای وا تا تندل ات پیله تا وی
0: جی جی سندلا سندلا سپې وته
3: پته یو تندل
0: پیله تا اها څه شي خو و خو یې کنه خدای مسلمانو خبره خو کنه
3: پیتا
0: څه شي زبان نه پیژم نو ته پیریانو زبان کې کنه نو لږ خبره خو صفا وکړه وعلیکم السلام خلق چتلی وچ بای بای او دای السلام علیکم دبه کبی ار الز زه مننه خوشاله شي کې درمنه شي د خوار ورځ نکړې تپوس 09635111488 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم او کی تاسو ریډیو ته غوښنی ولې دا ما سره خبرې کوي نو دا نه ممکن خبره ده چې ریډیو اوري ما اوري چې السلام علیکم
2: سلام یې ازمان دای شه ته بیا څه
0: سره بالکل څنګه چاله ته شه یې جوړی الله
2: احسان سر شه یو ماشاالله پروګرام دیارو لګیای
0: اها نسیم امان خبرې کوي
2: دې چې خو تار د نسیم امان خبرې کوم شه دا او ساج دا زیم پلستر کوو استا پروګرام ارو
0: اوس خو خند کنه نمو می دی واخې سوس خو خند ظالمانو
2: دا پروګرام ته نروا صاحب خان مو خپل خدای ماشاالله
0: سڑک مې پرې چاته انتظار کوم مې خبرې پرې خبره شوې یاره زه تاسو تر پیژنه کنه نو مې ته چغې ویل یاره د مشره دال درې په دې شو دا ډېر تکړه انسان او ډېر داسې بخدر انسان او هغه چې داسې جیره خونه مې اونګو مونږه هغه سړی وو ویا خو زما ډېر ذات پخ مرګره دې سره ما دا کړې دي دا کړې دي کنه سړی مې سم د چګې کو د چګې کو د چګې کو دیتا او بس بچګم نه کنه خبرې مبرې ټوله دینه پات شو غوسه نه پات شو مې اوس ګوره کنه دا په دروغې ډوزي ولې زی
2: خبرې
0: پوری ٹوپک مسلمان
2: خوشحال

چې جنان ملری رانه ګرځي هیڅ نږدې نه راسي خو مده د شپې نه راسي ته خدای مسلمانانو خو بسنګ شپې د شش ګډې سخ ماشي نو کې دی چې وسان دی له خوب نه ارسي کې نیکسټ کلر اف د شو ګورو سګ دی سره د کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام چو خوب لیکه ملال افغانه ملال افغانه سڑی ماسی جاناتی سی ملال تا سر میں بدی دو مانی تا سر میں کچی دو ملالا نو نو بدی بدی بدی تا سر میں پہا بدی کڑی دو نا نا نا بدی گناہ دو خدا سر میں بدی کڑی دو زکا چیتا پشتانا دیمو نا کوئے نہ نہ بدی دو بدی بدی تو سر میں بدی کڑی ہوتا تھی منہ پوچھتا نہ کہ بے عزت تو سر سنگے چکم دارو ہوا کا چرنگا نو وای تو با می دوے تو با می دا بیا بدا سین کو می دی معاف کم کنی نہ دی معاف کم بیا بدی کم در سر ملالا وای تو با می دا بیا بن کم وے بیا بتا پوچھتا نہ کوما مامو تو بدی دسی نو بیا ورکه شه ماش سیدا کنه بیا مت کال کو چ ګوره چې مت پته لګی چې کنه چې ملال کم سے کم دی مشه وزونه اور وی سیدو کنه ملال اچھا اچھا دمو پروگرام ډیر زیات خوان کی لښ خوان کی کډیر خوان کی ډیر خوان کی زړی ډیر زیات مننه ها ملال غټه خزه شي چې ته مدرسې ته سبا کیه شادو صحیح دا من نخا خوشحال ہے ملالا ټول ته سلامونه خام لاله خوشاله شي ګذر من شي زما خوري چې ته سبق ته سمندرتي ته غټه غټه علي مدینه جوړ شي خام مزیدار یو

0: بیا بیا خوبونه چی ته دی زما خور نو خوبونه مبینه نشته شام ان شاء الله دې ته پرګو لاست کې متریو د قصیده بج بای می ابي شادی کو جا رہی ہوں بھائی میں آپ کے لیے چاول چھپاؤں گی بھائی امی صحیح غصہ ہیں کہتے ہیں جلدی تیار ہو جاؤ میں صحیح سلو سلو تیار ہو رہی ہوں بس جیسے کہ نا خیال کوئی چڑیری بیڑ کی چرتا سے نہ چی لفافا دے نہ پوتے نشی بیڑ سے کہنا آگے بے اور کورشی لفافی ختم ہوئی کہنا ہر سڑے لفافی تو زور گئی سی اما کے بخال گلی پپی ادا کرپونوں کے پٹے کڑے ہوئے کہنا سیدھا کٹ لانگوں کے بیچے تصرا ٹمبلے ہوئے سے السلام علیکم قربان سکھ دے کم سے جیوسنا نصیر خبر ہے جیوسنا نصیر بھائی سرنگی شی جوڑی شی مس میں درتے جیوس بھائی سرنگی سرنگ خیر جمع شیو بالکل شیما نصیر بھائی اول دل دکال کڑے کا کل دکڑے
1: جی اول کال کرے
0: اچھا دن اول دینے دکڑے ہاں
1: نا نا پروگرام او کر دینے نہ کنا دا خوان دی مانی میں گوری کوتی
0: سرنگ جی خوان دی مہندس
1: دا خوان دی مانی میں ندی دا کوچے را گوری پروگرام بیا دے
0: اچھا
1: اچھا
0: اچھا خوان دی دمش خوان دی پ کوچے دمش پروگرام ور وی بے کل کل تا ور بس پڑ کے چنن کالو کا ہاں زمانہ نہ خوشحال شکے درمن شیڈیر سے منا کلا کلا کال کو اشا ان
1: شاء اللہ وزیرستان سبا جو جو
0: سرنگ وزیرستان سے
1: وزیرستان سبا جو وزیرستان
0: تا ہاں وزیرستان سبا جو نو وزیرستان کے دیمج آواز ور دل شین نو بیا ریڈیو چک کو سبا پتہ کمرو کے صحیح دو
1: جی
0: نو بیا مت کلا وزیرستان تر شے وکال تا کہ ویسے چ آواز میں ور دل شی کنا صحیح
1: صحیح
0: ز خوشحال شکے درمن شی منا نہ گرمی شروع شو خالی وزیرستان بالکل سی دلتا مشرا پتی کے

0: ओके जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, छो खबर के
1: फरिश्ता ईमान यमा
0: फरिश्ता ईमान जमा खोरे सड़े माशे प्रोग्राम के दरता हर कले सड़े मिशी वाई फरिश्ता जमा खोरे
1: मनाना
0: फरिश्ता दे कम से ने निकाल कड़े टांग ने निकाल कड़े के ना बड़ी खान ने निकाल कड़े मखेल ना मखेल के दिम का आवाज बदल शी जमा खोरे سید جزر بتانا جی سب کله کلمہ تو یہ جی منا نشی اور دل آواز یا خلق ریڈیو نہ اوری مخلو کے
1: نہ اوری دل
0: ایسی سید نور خلق اوری کنا پ مخلو کی سگ ریڈیو اوری
1: او جی
0: سید یعنی نور چکم خیان دی اغه اوری کنا اوری اور چکم دے کنا تاسو یوبل سر کانٹیک وی رابطہ وی سوی خلق اوری
1: او جی زما کا زندہ فجر اغه یاروی
0: سید پ موبائل بندے اوری کنا ریڈیو سیٹ بندے اوری
1: موبائل بندے
0: موبائل باندې ماشل به خو با صفادر سی
1: اجی
0: سید اجی زما خوری چی پروگرام ته روغلی صبر سره شاملې پروگرام شې سشي د سخوندر کو مزه درکړه چې مجبور شو کال دی وکو یار
1: اول زلمې زکه
0: داسې صحیح صحیح خیر دې مشوره وکړه چا سره مشوره وکړه غش کی خبره ورنو پښتنه ورنو کړه به مشوره وکړه خیر دې د موږ ولا د بیډی کار نه ښه په مشورې سره خبره وکړه
1: او جی نو خبره زه ته نه کوم فجر ته سلام د سپیشل
0: مننه خفه جر ته ته وای کنه چې لکه ته ما ته سلام ور ولا جته زر زر کار وکړه کنه
1: جی جی
0: زمانه خوشاله شي چې او جو فجر ته جو ما ته سلام ور ولا شه غې دې وجه کوم نه کنه غریبا فجر دی وجه چکم نگه نه سلامونه اروله جلها او دین لوازی ریم لویه گه نه سی چه خوب رسی خود گیا ها پروگرام و روشه سی دیر زیاده منه نه باسا ترخیر پوری رسی راو ریسی پروگرامونه انجای که ویشا دیر زیاده منه نه جیساسو دمینی نه تاسو اخیر پر پروگرام ما وره چی بای می صرف بای می میری طرف سے سارا ریملا باجی اچھا سارا ریملا باجی خوریا پی فرا فرمولا خینا کرن کرن باجی خما میرال دیلان کو سلام خیم منال فریدی شه بای مخ کې ولا مې سیمه پورا شمن کې کنه مایا چې د روزانه ټولو فند ته سلامونه او پروګرام لري خیسه دي کیرن اری د نادیا معصوم نه اپ کنه وکړ ته سپیشل سلام اور بای ته چوری ډيري خوان درکوي او کا نمکین نو بیا د لګه مها ټیک دسی خو دې غلو بر سره وکړل زما غورینو او یې کنه سي ایو زه ته یو ملما لړو کاسوی ته ویل کا چه بچی کنه شربت بچی وجه وجه دا خدای خدای داسې خیرون کله کچې زده خیرون کړه کنه سي او ته خو داسې خیرون کړه زما خورینو الله دې داسې خیرانه کو نو ماته خو دواړه پسند دي زموږ چې ولې ته عمر له غلې او بل ورځ بیا نمکین په سر لجلو نو ډېر زیات خون مې کړه واسي سو بهر حال نو به داسې کارو کنه چې نه منې کېږي کنه لکه نو بیا اول شکم دې کنه نمکین رو ولا شته چې چولې به مردو در پخېږي کنه ٹھیک دې کنه مننه خوشاله شه گپ لګوم ها چې بای فکر نه کرو مو سه لفافه نه هی بولتا بای شیطانی کے کام مجھے بہو ہمیشہ یاد آتا ہے آئی منال افریدی اچھا چی کیوی خوین دی موتا سلام کو تولتا دی مینے ڈاک سلو مینہ خوریا خان اچھا جو اس با ماتے اجازت ذکر رکھوئے اردن کو چی بیا دازان ٹائمر سی کنے سی انو ماتے اجازت راکے سی یو کال با وخلا مزکر چی ریز جات انتظار رکو غینا پس اجازت در ناخلا مجھے السلام علیکم السلام علیکم اوکے تا سره خبرې نه کیږي ماته برا کې جزات ابردون کو کتی رښون مو سګانې وی سګانې تل رتلی ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي تر هغه د امپورسي خپل رور خپل بای جان نزوان ته ورګي جزات د الله یلا پمان بای بای ټاټا ان لوف یو ال ثانک یو خاموش لیسنر د الله یلا پمان

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندی ہر وقت لگی دلوی دا دی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈزی نا بلکی دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس را ته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر دا سی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واو ریدو

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سی ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سی چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلوی دا تی جمال خان بچے ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نچ خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Bimari hak de avilaji sunatamal de. Avilaji sunatamal de.
2: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
1: نو بالکل مایوسه کې گئی ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړئ او د حکیم مولانا نور الهدى صاحبنا پل علاج ترلاسه کولی شي
2: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولی شي
1: 0319 55 23 404. الشفا دواخانه شوال مارکیټ ٹانگ حکم کې چې موجود دوی مولانا و حکیم نور الهدى صاحب سحر اتو بجو نواخلا تر مازیګر سلورو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. آیا که تاسو ته مختلف امراض وي، جوړونو دردونه، پټو دردونه، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، ګردے کانے، تریخی کانے، پراسٹیٹ، ارکن نسا او د دینه علاوه زنانا او مردانا پوشید امراض، علاج هم په اسانۍ سره کېدلی شي نو پتا یاد لری الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.

نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اوردن کو داشاخ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے لخل غور آر جی عمر داود سرا امید دا چھ چورا امین آوال دے وقت چھ یہ ما آواز اوری طول بجگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کیوی او ما ام اللہ پاک ندا دعا دا چھ اللہ پاک طول جگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کی لری گران اوردن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6 نواخلہ 7 بجے پورے تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کی جی اور دے پروگرام چی مسرا تعاون کڑا دا الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانک چیرتا چے روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالہدا صاحب سہار 8 بجے نواخلہ مازیگر 4 بجے پورے دے مریضان چیک اپ کری علاج کری نو آیا کتاس ہم چیرے دا سے امراض و سرا مخیو مثلاً جوڑو دردنا

0: رکھو در دنیا معدے جملہ امراض یا بلڈ پریشر شوگر زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض جسمانی کمزوری یا داس نورم امراض چتاسو ورنہ ڈیر تنگ مختلف جین بان گرز دلی کڑی دلی علاج نمنی سی بالکل تاسو با راتکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیرتا چھ روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نوردا صیب روزانہ سار 8 بجے نماخلا مازیگر 4 بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی بالکل تاسو ہوں راتک کولا سو کچیر اختان خواست داسی بیماری سر مخیو گرن اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقہ کار وچ روزانہ مشترا پدے پروگرام چی دی الشفا دوا خانے حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نوردا صیب راتک کئی ملموی اور بالکل تاسو ہوں پدے پروگرام چی مشترا دا کال پلی کا دین علاوہ میسج پہ ذریعے چکم مند شرکت کو اور کتاس تو چیرے دا سے چپ پشتن کول غوڑ یا بیماری پاک لچھ معلومات اکستل غوڑ نو بالکل غیر دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پروگرام چھ بالکل چکم تاسو کالو کو موبائل باندھے یا چکم مردے اسٹوڈیو لمبر دا نو بالکل تاسو چکم پشتن بھی اگے جواب حکیم صاحب چکم ادب پروگرام دوران در گئی دین علاوہ چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بان تاسو پروگرام چے ہم کال کولا سو دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم دا نمبر حکیم صاحب سر پخپل موجود دی پروگرام نہ بعد ہم تاسو کال کولا سو فی الحال کچوک دے حکیم صاحب نہ مسجد پر ذریعہ چے پوچھتے نہ کول غوڑنی بالکل تاسو پر میسج وکو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانی وہ بالکل تاسو میسج ہو کو کم سے بتاسو چکم میسج مانے تاسو کم پوچھتا نہ کھڑی ہوئی اگے جواب بھائی ان شاء اللہ پر پروگرام دوران چ در گئی نو بالکل کم سے اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا بالکل ماں سرا ناستہ نور ٹائم بن جائے کو کم سے تو پروگرام چر کلے وہ جو السلام علیکم حکیم سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمنون تشکر چپ پروگرام خبر ملغلو کی بلن راک ماتا نو قدر منشی نیک بخت شی پارلا گران شی
0: جی ڈیرہ مہربانی بالکل حکیم صاحب چکم مجھا اس بھی معمول چکم مجھتا سونا سوال بھی آغا چکم ننتا ورج تیر رکھنا اور چکم ادا کلینک چ کم دواخانے چ تو مصروف نو چا سورج نن چرنگ تیر رکھنا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ ڈیر پندا ور رضوا
0: ماشاءاللہ
1: او مریضان کوم نن ڈیرو
0: جی
1: نو بس تا مرضی آغا دا مریضان سرا مشغلا
0: جی جی
1: او ناستا ولالا او پاو دے پاو بس دغا
0: جی ماشاء اللہ بس چیو رز خاطر اللہ پاک میرا بانی دا
1: بالکل
0: جی موسم ما پا خیال الگ الگ گرم والے چکم دے اگے طرف روان دے نو گرمی نے خود تنگ گئی نا کم سے تاسو پہنچوں کے دے بٹا گرام سر تعلق سے آتا ہی جی سڑ وطن سرا نو بالکل ٹانگ کے گرمی زیادہ ہے
1: بالکل عمر داود صاحب
0: جی
1: گرمی گرمی دا
0: گرمی گرمی دا
1: او چونکہ زما ہوتا سرا بدری میاشتی وشولی ما د دې ساړو ما ولې د لو ما گرمی هم وینم
0: جی جی
1: صحیح ده کنه نو بہرحال نه تنگی جی چې سړی اسې وخت یو ځای کې تیر کی
0: او جی
1: نو بیا د هغه ځای ماحول سره سړی ایجست شي
0: جی جی بالکل بیا چکم بدن دا آغا آغا موسم بدن سرو مانی او انسان چکم دا عادت شی نو بالکل بس دا خود اللہ پاک موسمون دی کلا با گرمی کلا با یخنی وی کلا با خزان وی کلا با بہار وی نو بالکل دا موسمون خو اللہ پاک چکم مر من رو سی دا خو با مر گرمی با برداشت کو سردی با برداشت کو
1: بالکل جی
0: آو جی بالکل جی من حوالو بالکل تاسو هم چکم دا نن چکم مر پروگرام دا نو بالکل تاسو دے پار دا تاسو چکم کالو نہ دیں اگو تو بڈیر ٹائم اور کہو دین علاوہ تاسو کا میسجنو پذریے حکیم صاحب نہ چھ پوچھتا نہ کول غاڑو نہ بالکل تاسو بہ میسجن ہوں کہو حکیم صاحب نہ میسج پذریے بنے بہوم تاسو پوچھتا نہ کول سو حکیم صاحب فوراً تاسو تا پروگرام چھ جواب در کئی نو بالکل تاسو میسج کول سو پہ 0319-55-23-404 0319-55-23-404 تاسو تا دا لمبر زو پیوی ان سے بہو آئیں والے چھ تاسو کلا کلا نوی اور دن کی چھا تا لمبر نہیں معلوم نو بے تاسو دا گلاوی چھ تاسو لمبر دیر پا منڈا منڈا دیر پا تیزی سر ہوا ہے نو بالکل کچوک لمبر نوٹ کول غواړي نه بالکل زه پیوي وي ان سه تاسو ته وایم تاسو به ځان سره نوٹ کو 0 3 1 9 5 5 2 3 4 0 4 نو بالکل دا چچانی نوٹ کړه نه وای بالکل نشي نوٹ کوله
1: پښتو کې ورته مو وای
0: پښتو کې ورته پښتو کې ورته سوای چې 0 3 0 0 0 3
1: بالکل
0: نو بالکل دیپ لمبر باندې تاسو پروگرام چې کال کولا سو میسج کولا سو دین علاوه موږ چې کم دی اسٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه کولا سو کال ورته وکړو نو بالکل حکیم صاحب دا یو میسج راغل دی ما په خیال دا میسج پرون هم راغلی و او چې کومه دننه بیا هغې تفصیل پاره بیا میسج کړی دی نو وایي چې میرا نام عمران ہے ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں نے 2013 میں اسپنل کارڈ کا L4 اور L5 کا آپریشن کیا ہے پھر بھی دوبارہ کمر کا درد شروع ہو گئے ہیں اس کا علاج کیا ہے اسپنل کارڈ چکم گئے کڑے دے آپریشن نہیں کڑے دے وہی چھ L4 اور L5 آپریشن چکم د کڑے دے وہی چھ دے نہ بعد اس ماتا دے کمر درد چکم شکایت تاغ کی گی جی
1: عمر داود صاحب عمران بھائی چکو میسج کر دیا ماتا کا نا
0: جی
1: او دا پختن ہے کردا چیا یا دا سپینل کارڈ ما اپریشن کر دے
0: جی جی
1: صحیح دا او پملا منے دا درد احساس تے کئی
0: جی جی
1: نو چونکہ دا دے بس ما خیر لے چے دا دے درد ہو جے نہ بدا اپریشن ہم کڑی صحیح دا او لیکن اگا درد بیا چے دے نو شروع نو نو خبر دا دا چے دے راشی دوا خانے تا زنی شیزونه دسی چې هغه مادی شیزونه
0: جی جی
1: او زنی شیزونه دسی چې هغه غیر مادی شیزونه
0: او جی
1: صحیح ده نو غیر مادی شیزونو علاج باغ ته په غیر مادی شیزونو سره بکای
0: جی
1: او چې کوم مادی شی نو دا هغه به د علاج کوم دی هغه به د مادی شی سره کوي
0: جی جی
1: اوس کوم یو سړی چې دا روح نے انکار کی صحیح دا نو اغا با دسی یہ چلا کا من صفحہ نفس ہو
0: جی
1: صحیح دا سوک چی پخبر ازان قام قل کی
0: جی
1: صحیح دا نو اغا قسم خلق دا دینا انکار کولیش
0: جی
1: نو چونکی دا زنی بیماریانی چی نو اغا روحانی وی او زنی چی وی نو اغا جسمانی وی نو بہرحال دا دی خبری تعین مونږ چې مریض کنډیشن ته وګورو او مریض زمونږ خواته راشي صحیح ده نو د هغې نه وروسته مونږ دا اندازه لګولی شو خبره دا ده چې دا مریض راشي دلته کې
0: جی جی بالکل دلته
1: شو بله یو خبره به زه بله وکړم
0: جی
1: د دې جسم او د روح حواله سره
0: جی
1: ګوره داسې یو دورو د انسان چې الله سبحانه و تعالی پیدا کړی دی د دې په مختلفو ادوارو کې
0: جی
1: تیر کړ دی بیا
0: جی جی
1: یو دور دسې دور چې هغې ته سابي دور ویلې کېږي
0: جی
1: سابي دور نو په جسم انساني کې درې شیزونه دي
0: جی
1: یو ته ویلې کېږي قلب بل ته ویلې کېږي نفس او بل ته ویلې کېږي عقل
0: جی
1: یو دور دسې و چې په دې دریو شیزونو کې یو شی چې کوم وو نو هغه ته به توجه زیاته ورکول کېدله چې هغې ته به قلب وي
0: جی
1: لکه د آدم علیه الصلاة والسلام د دور نه نسا تر سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام تر دوره پورې دا یو دور داسې وو چې په دغه دور کې توجه چې وه نو هغه ټوله د قلب وه
0: جی
1: دا نه ګڼي چې عقل نه عقل وو خو عقل تابع د قلبو نو کله چې سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام راغی نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکم خپل تحریک مخ کی پیش کنو اگر تحریک تے ویلے کی یہ حنفی تحریک
0: جی
1: صحیح دا بل ملت ابراہیم حنیفہ قرآن کریم خپل دی طرف تے اشارہ کر
0: جی
1: اس رازو دی طرف تا چ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کم ابراہیمی تحریک چ شروع کڑیو
0: جی
1: دا اغی بنیاد فلسفہ چ ونو اغسی شیو نو اغه پ دی دریو شزونو کی عقل قلب او نفس
0: جی
1: نو اغه پ دی کی زیاده توجہ چ کوما وا اغه دا قلب نا عقل طرف تا لاړه
0: جی
1: ولی چ دور دس شو چ دور پلٹا واغستلا
0: جی
1: ہر سڑی مقصد دا دے چی خبر بھائی کولا نو خبر دا پارا بھائی مخامخ سڑی اسی بدا آغا خبر نہ منلا بہاوا کی اگر خبر دا پارا بھائی دلیل گوخت برہان بھائی گوخت سیدا نو چی دلائل او براہین من خبر شولا سیدا نو بیا اللہ سبحانہ و تعالی اگر تا دلائل عقلی او نقلی او خول چکور دا اسمان نے پیدا کر دے دا مزما کا پیدا کر دا دا میں ونا پیدا کر دا دا میں بوٹے پیدا کر دے سیدا نو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طول نمخ کی دا توحید اظہار چ اگ کر دے اگ پکم بنیادی کر دے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پدی بنیاد کر دے چکورا جسم انسانی دے دا جسم انسانی شاتا چکم بل یو شے دے نو اگی تے روح انسانی ویلے کی
0: جی
1: چ دا روح پہ دے جسم کی وی نو جسم با حرکت کئی دے بگرزی دے با سوچ کئی دے با فکر کئی دے با روٹے خوری دے با افزائے نسل کئی وا وا وا وا الاخری ہی
0: جی جی
1: صحیح دا تمام کارونا با دے کئی او کلے چ دا روح دا دے جسم نا جدا شو نا دا جسم بیا صدکار نا دے دا گی طبیعہ جسم انسانی منورتے ویلے کی دا گی طبیعہ ڈیتھ باڈی ویلے کی لاش ورتے ویلے کی مڑے ورتے ویلے کی دغی دبیا سوک انسان نہ وئی صحیح دا نو دا سے اغا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوک چی روحی انسانی دا خدا شناسی ذریعہ یو گرزولا
0: جی
1: تورنا اولن کار سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اوک
0: جی
1: چی دا خدا شناسی دا پارا خلق تا دا رب پی جنگلو چکم دا اغه د پر اغه کوم ټول استعمال کړ روحی انسانی
0: جی
1: اغه استعمال کړ
0: صحیح
1: ده جی دویم شی چکم کار سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کړ دے نو اغه څه کړ دے د امپریالیزم خلاف د شاهنشاہیت خلاف په دنیا کې اولنې आवाज چوچت کړ دے اغه سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
0: جی
1: نو زب اخبل دی سامعین ہوتا دا خبر او کما چو گورا روح چکم دے کنا روح دا دا جسم انسانی سر تڑ لے دے نو سا امراض دسی چی اغا روحانی او سا امراض دسی چی اغا جسمانی نو دا جسمانی علاج با بیا دا جسم سر با کئی دا مادی سر با کئی صحیح دا او دا روح علاج چکم دے نو اغا با بیا روحانیت سر کئی
0: ماشاءاللہ دیر زبردست ماشاءاللہ زبردست تشریح دی چکم جو اردن کی دی اڑے پشی طریقے سره کیم سپتا چکم دا غور تو کړه بالکل امید د چدو بابا پیسوی حکیم سپ دا یو میسج راغله دی وای چې سلام حکیم سپ بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ بتاو مہربانی
1: واہ جی واہ
0: جی بلڈ پریشر ما پښال چتی کی
1: رور د سی خبر ادا چې بلڈ پریشر ټول نمخ کی اولنه د اخی سبب معلوم اول پکار دی
0: جی
1: چ دس سبب د وجنا دے آیا د امراض قلبی او د وجنا بلڈ پریشر زیاتی
0: جی جی
1: د میدی د وجنا بلڈ پریشر زیاتی گی
0: دا جی
1: یا د گردو د وجنا بلڈ پریشر زیاتی گی صحیح دا
0: بالکل
1: ان شاء الله رحمان توبہ استغفار د غټی خبر نه توبہ دا خو چی اول نمبر ټول نه مخ کی زبد بلڈ پریشر هیڅ شیم نه ور کوم زبد مرز دوی ور کوم
0: جی جی
1: صحیح دا او بلڈ پریشر په خپل کمی کی بیا
0: ماشاءالله
1: صحیح دا
0: جی جی
1: خو شر دادے چ اول نہ منگ بنیادی طور منے سبب معلوم کو
0: جی جی کم سم کم وجہ
1: دا میدے دا وجہ نہ بلڈ پریشر زیات تے دا گیسٹرابل دا وجہ نہ زیات تے
0: جی جی
1: دا گردو دا وجہ نہ زیات تے
0: جی
1: یا دا منے دا سی بیرونی داسی سا دباو دے پریشر دے صحیح دا اغید وجنا بلڈ پریشر زیادت یا دا امراض قلبی او دا وجنا زیادت یا دا گردو دا وجنا زیادت نو دا دی خبر تعین اول نمبر پکار دے صحیح دا او چی دا اغی علاج دے اوک نو بلڈ پریشر جی پخپل کمی گی بلڈ پریشر دومر سغٹ شیو خون دے
0: جی جی جی بلکل دا بل میسج راغل دے ما پا خیال لکری دی چی قبض بواسیر گیس مکمل علاج بس دا میسج کړه
1: وا جی وا
0: ما په خیال دا مړی ما ته لکه رشای چې لکه ته قبض بواسیر گیس دا خبرې هم کا نو بالکل دا خبرې هم دا ټول چې کوم تا چا هم میسج کړی دی چې لکه قبض بواسیر گیس مکمل علاج نو بالکل د هر چی شي ماشاء الله حکیم صاحب هر چی شي وسی تجربه لري نو بالکل مکمل علاج چې کوم دا دلته موجود ده او دا بل میسج راغلی دی جی وہی السلام علیکم آر جی عمر داؤد اور حکیم صاحب میں جب زیادہ چلتا ہوں تو میرا گردوں کے نیچے بہت درد ہوتا ہے یہ کیوں اور ایک اور ضروری بات کل رات کو کالی ان کے لگاؤ نصیحت کرے یہ خود درد کیجی وای چې کله زیات ګرځم
1: ګرځي زیات
0: او بلې دا نصیحت کړي چې لکه د شپې چې کوم د تاسو تورې چشمه ما لګوي او ما وای شپې لګولې زوی وای نو ما بیا چې کوم د
1: اکسیډنټ
0: مې
1: وکړ واه واه جی واه کیا بات ہے جی مولانا حکیم انجم صاحب چې دی کنه
0: جی جی
1: هغه یو شعر وای هغه د خطوط یو مجموعه ده کنه
0: جی جی
1: نو پاغه خطوط مجموعه کی هغه یو ادیب سره دی یو چونکه ز کراچی کیو منو ما دا کتاب د کتاب کتابونو مارکیټ ته لاړل ما اتوار پر ازمنه باندې صدر کی کراچی په دې صدر کی یو مارکیټ لگے تھا
0: جی جی
1: کتابونه کی به اور بک تا تا به ډیر په ارزان قیمت ملاوی دو نو چونکه زما د دې کتاب بینای شوقو ما سره بل یو مرګره به حکیم مولان حکیم عبد السلام غوري
0: جی
1: نو هغه بر سره نو موږ ځان ته رشکه وکړل او وسلا بړلو چې لا بړل نو خو بلا ګړې کتابونه بچی دی کنه هغه به موږ راواغستل
0: جی جی
1: ډیر پرزان قیمت باندې نو ما یو ورځ یو کتاب باندې سي نظر ولګید دا تقریبا 15-20 سال مخکنه خبره ده کنه
0: جی
1: چې نظر مې ولګید نو کتاب مرا واغست
0: جی
1: اته مېره کې 100 روپۍ دی وی بس مړه خورا کې 50 راکړ بس پوره دی مې بس مړه 50 دا واخله هاو کې 50 لګن سبا 500 روپۍ چې
0: نو جی
1: خیر هغه 50 مې ورکړلې او کتاب مرا واغست ما حکیم شه ماته یې کدا دا څه ګن راخلې ما غلې شه حکیم شه به
0: ته څه خبر
1: ته په دې کتابو نه خبر کتاب بینې چل دما نه زده کا
0: جی
1: نو هغه کې یو شعر ما ولید وہی کسی کو ٹکر آتا کسی کو سمجھ آتا ہے ٹکر کھانے کے بعد
0: کسی کو سمجھ آتا ہے ٹکر کھانے کے بعد
1: کوئی پتھر تو سر راہ پڑا رہنے دو
0: کوئی پتھر تو سر راہ
1: پڑا رہنے دو
0: صحیح
1: وہی چاہتا چی سو پوری
0: ٹکر
1: نہیں ورگڑے ناکہ پوری مقصد دا دے چی دماغ سے تا نہ رہ جی وہی یو گٹا خورا واخلا دا سی بسر راہ کی دا کنا
0: جی
1: صحیح دا
0: ہاں جی
1: ہاں سر دست
0: چ چوک ٹکر
1: بسر راہ
0: ہاں
1: دا کی دا ہاں
0: ہاں
1: صحیح دا
0: جی
1: نو کی دے شی چ دے کے سر ٹکر اخری
0: ہاں جی
1: او دت سمجھ رہا شی ا دے پی پوئی شی
0: بالکل
1: صحیح دا نو زہب سے چشمی ولا گولی او بیا توری او بیا پتور شپکی صحیح دا
0: ایکسیڈنٹ
1: او دبزانتا دبزانتا دشی قتل چی لکا سنگ ہوئی اگا گورے گورے مکڑے پہ کالا کالا چشمہ کا نا صحیح دا کالا
0: جی جی
1: نو زان بھائی دشی دگا قتل ہے وہ کا نا او مقصد دا دے چی دشی کئی خوب یا کی گی دشی کا نا
0: جی جی حکیم صاحب ماشاء الله گپ شپ به هم لګو کاله رن ته به هم موقع ورکو ګورو چې مصر د کال په لیکې چوک ته جی او د کم جنرال چوویل غواړي کې السلام علیکم هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ورور څه خبره کې جی او د کم جنا اړ
2: خبره کوو دا غانو
0: چوک جی جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناست حکیم صاحب نمبر چت تپوس پوښتنه لره
2: حکیم صاحب ته اول سلام دا اول دا خبره دا
0: جی
2: تاسو مې سره یاد تر کړه و چې کاغذ د وسیر اورګې څخه مکمل علاج خو شاته دې کول مانه چې خو هغه ته واچي
1: بیٹری تیار لاس کی نی بول او صرف بٹن با آن کو ما صحیح دا کنا او روشنی نہ چی سم دا سے ٹیٹ رنا پیا چوم دا
0: بلا پوچھتنا وہ کیا جی جی جی پوچھتنا کوا جی
2: عمر
0: دے چمرا دا کم سے بھائی
2: عمر میں انیس سال دا
0: چل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ تا تشریف راڑا او ان شاء
1: اللہ
0: برا تک ان شاء اللہ بیا بدوا گانے کے جواب داستو درکڑا لکتا یو زل چکمل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ تا تشریف راڑا ان شاء اللہ حکیم صاحب بدے چیکنگ ہو کی او چکم دا تاب او گوری تا تبا دوا در کی نو بالکل حکیم صاحب ان شاء اللہ فرق پہ اور سر وسی جی جی ٹھیک تا جی ڈیرا مہربانی تا کال کو لے جامنا بالکل ما پہ خیال دا ورور لشدا سے چکم دا ما پا خیال دیر گرزی دلی دے کڑی دلی دے
1: بلکل گرزی دلی ہم دے جی
0: ڈاکٹرانو بان تل دے او تا یو کال با بل واخلو بیا بدا تا جواب بیا ورکو جی انشاءاللہ اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: جی خور چو خبر کیا جی او دا کم جی نا
3: لستانک میں خبری کرو کنا
0: جی جی
3: پچاس
0: سال حکیم سے وہ جواب در کئی تا ریڈیو رسرا ہو رہا جی وجود دے حکیم سے وہ وجود دے غارتے بس پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی
1: اور سر گردو تم در بھی گئی بھی
0: او حکیم صاحب وائی چھے دا پشتے خواتر درد بھی او کنو درد دیوی
1: لسون خپو تلی سوزی
0: لسون خپو تلی دے سوزی لسون دے خوشی جی سوزی نا
1: کمرہ کی ساپوٹی رازی در بندی کنا رازی
0: ساپوٹی چھمو
1: سا دے تنگی کی
0: کمرے چھے دے وائی سا تنگی جی
3: نہ نہ
0: اچھا نہ دیتا گی جی بس تو پروگرام سراور حکیم صاحب جواب در کئی نو حکیم صاحب دا مجھے یو مر 50 سال عمر
1: او کو زمنگ خورا کئی چ وس منگ تا کالو کا نا
0: جی جی
1: نو خبر د سیدا چ دا د سی پتہ نه لگی چ رتا دے دا ملا درد بنیادی سبب معلوم ول غڑی نو خبر دا چ دوا خانی تے دی رشی او زنی مرزون د سی چ زنانو نو بیا سڑے پ ریڈیو باندې تپوس هم نشی کولی
0: جی جی
1: ځنی علامات تپوس نشی کولی
0: او جی
1: نو بهر حال ته د خپل دوا خانی ته راشي ان شاء الله د دې چیک اپ وکړو
0: جی
1: او چې بیا کومه مسله و نو دا هغه مسله دی وی به ورکو ان شاء الله الله به خکی خا
0: جی جی
1: باقی را به شو زمنګ دا بل رور طرف ته چې کوم ډیر کړي دلې دی او ډیر لړزې دلې دی او ډیر قبض هم دی او ګیس هم دی او بواسیر هم دی او باجی هم دی او
0: مکمل
1: علاج هم دی او وا وا
0: او د خدا سے کیم سے او فرمایل کنا چلکه د دې ماته پرې دی وای نو بالکل دا خو ستا چې دومره ګرځې دلې دی کړي دلې دی مختلف
1: ترانو
0: کې مانو باندې دلې دی نو پرې دی خدا خبر لکه
1: ډیر اګران بشي ډیر اګران بشي لکه
0: او جی
1: زکه چې ډاکټرانو پسې دې ډیر ګرځېدل او میڈیکل پس هم تللی
0: عمر کم دی
1: عمر کړه چې د
0: 19
1: سال عمر
0: جی جی 19
1: سال کې الګا تا چې اوس دی وکه بواسیر شو نو بیا وکه مقصد دا دی پرهیز نه کوي
0: جی پرهیز نه کوي
1: پرهیز نه کوي
0: جی
1: او بچیا دې شکار دی چې پرهیز شروع کا
0: جی
1: کورا دی کې بادي شونه به بالکل نه استعمالای
0: جی
1: صحیح دا بریانی بنے استعمال آئی سور مرچکے بنے استعمال آئی گٹ اغوا خرچے دن واغا بنے استعمال آئی صحیح دا بریانی آنی بنے استعمال آئی
0: جی جی
1: صحیح دا باقی نور علاج معالجی لبات دوا خانے ترازی
0: جی بالکل اما پا خیال تاسو جواب ہے انشاءاللہ اور دلی بل کلر بہو گورو چی چوک
4: جی جی جی
0: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا
4: سندے جو رسے تکرے دی مولا خان خبر کوم ماده په مختلف افرا د تکړه او د غلبه دا نمبر خو دې ستاسو د مولانا صاحب
0: جی
4: او دا نمبر دی
0: دا دا دی ریډیو نمبر
1: جی جی دواخانه نمبر
0: دواخانه نمبر دی جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناشته چته پوسټ پوسټونه بلره
4: مال ته پوسټ ودا کاو چې دا نو بیر ساج دروازه ار وخت خلاص یو ک
0: دا موبایل ہر وقت حکیم صاحب سره موجود وی حکیم صاحب ہر وقت پدی بنی کال خلی ہیلپ لائن نمبر دد ہر وقت حکیم سره موجود وی جی جی بس دال شفا دوا خانہ دا شوال مارکیٹ ٹاؤن چی جی جی تب تو ٹیلی فون کوم اول بتا پوس کوم
4: جی
0: کم جی نہ خبر ہے کہ جی تاسو کم جی نہ خبر ہے کوئی کوئی سلیمان نہ اچھا جی بس داغ لمبر باندھے بے کم سے سر رابطہ کو چکل تر راضی بے بہادر تھائی
4: آج
0: گونڈے ان شاء اللہ گونڈے دی خوشی جی کہنا بس تو چکل راضی حکیم صاحب پدے لمبر باندھے رابطہ کو ان شاء اللہ حکیم صاحب وائی چھ دوا خانے تو تشریف راڈی ان شاء اللہ بخیر کیجیے السلام علیکم جی بالکل دا مجھا ورور و کوئی سلیمان نا چکم دالتا کال کڑے
1: جی جی جی
0: نو بالکل دا وای چیز مخ کی عمر غلیم خوزو رکشے وال چرتا بل جی تبوتا لے ان لکا نو لمبر پوچھتنا کولا چی دا لمبر بالکل مارتا چی دا حکیم صاحب سر پخپلا موجودی چکلا ہم تاسو رازو نو حکیم صاحب تا پا دے لمبر بانے کالو کو آغا بتا دا زیگ و در چکم دا وشای دا یو بل میسج راغل دا حکیم صاحب
1: جی جی
0: دا وای چار جی عمر داود ستا پروگرام ډیر خواند کوي
1: مش
0: ټول فیملی دا وای چې دا تا پروگرام دو گھنٹے پر نسی کے دے نو مش وای چې دا یو گھنٹہ را باندې نیم گھنٹہ نه کی او چې یو گھنٹہ و مندل دا دا هم لک ډیر چې کوم دا په یو گھنٹے چې ماشاءالله تاسو کولونه عمر سی تاسو چې کیم سر نه کومه پښتنه وکم کوم میسجونه وکم هغه هم شامل کوم نو بالکل دا هم مش پر ډیر دا چیوا گھنٹہ پروگرام دا بالکل دایو گھنٹے چ ډیر چکه دی سی یو کالر باکیم سے واخلو ګورو چې چوک ته جوړ دا کمین السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبره کیا جی او دا کم جی نا
4: خو پټان کوټ نه خبره کو رحمت الله
0: رحمت الله پټان کوټ نا جی
4: جی جی
0: حکیم صاحب نه بچ پښتنه تپوس کاوی
5: حکیم صاحب دا اول سلام پیش کروں.
0: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام جی.
5: جی اللہ پوچھنا کو یار دا وزن انا تے تقریبا 40 سال عمر دا.
0: جی جی
5: دا پتہ دردنا دا پنڈے دی زیادہ درد نہ کئی
0: پنڈے زیادہ درد نہ کئی
5: دا پتہ دردنا تے دیر ہو سوری کنے دا پھر زیادہ کئی جنا.
0: اچھا اچھا ہاں جی بس ٹھیک تھا تو ریڈیو وہ لگا ہوا حکیم صاحب جواب درکائی جی. اوکے السلام علیکم دا وائی چی حکیم صاحب دے رور پٹان کوٹ نہ کال کھڑے ہو
1: جی جی
0: وہ زنانہ دا اگے چڈے رہو گر جی نو دا پنڈے چکم دی دا درد کئی کلا ڈے رہو گر جی نو ڈیر درد کئی جی جی
1: دا لگا بھی کنا جی جی عجیب بات ہے کنا جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے
0: جی جی
1: صحیح دا جی نو رحمت اللہ رور کم پٹان کوٹ نہ چے دا پختنے کڑ دا کنا نو اول خبر خدا دا چے کوشش تیو کی چے دو دوا خانے تراشی او منگ نبز گور نبز مطابق
0: جی
1: لکھ شانتی چینی دی پکی شامل ہے کی
0: جی
1: صحیح دا او بیا دی دغا اس کی
0: جی جی
1: ادری سلور ما خام دی اس کی کہ خوند دیو کو پنے عم ما ہیا کہ خوند دیو نہ کہ دوا خانے تے دی
0: دوا خانے بالکل ال شفا دوا خانہ
1: جی جی
0: شوال مارکیٹ تے بہتر شریف راڑو انشاءاللہ کیم سے بھائی چے بالکل دوا بور کو انشاءاللہ اللہ پاک پا دیتا اج کم خور کئی دا کم پوند پنگا خوگی بالکل دا بالا پاک بہ شی کی ادا کیم سے یو بل میسج راغل دے وائی چی ہیلو حکیم صاحب ماشاء اللہ یہ چہرے پر دانے کیوں نکلتے ہیں بہت دوائی اور کریم وغیرہ استعمال کیا مگر کچھ فرق نہیں ہوا یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے اور کالے دانے بھی ہیں اس کا علاج کیا ہے
1: شہید ہے جی شہید دا میسج خوراک ہی کر دے
0: دا خولک لکھ لینے دے خولک
1: بس بس جی وی تک جڑ دے غور من دے ہوں نارنج دے گا
0: آو جی
1: صحیح دا زیادہ تر زنانے چ کون دینو دا میسج چ کون دینو اگ وی کئی زکہ چا غو غری بنانے کریمانو لگا ولو باندے ستڑی شی گنا صحیح دا او اگے سر مقصد دا دے چ اگے نرستو بیا زمن طرف ته متوجی شي چې دا ولې راځي
0: جی جی
1: صحیح ده نو خبره خدا ده چې دا کریم د لګول لمخ کې تا پوس کړي
0: جی جی
1: وی فلو قبل ما بکا ها بکیت سبابه بسودا شفیت النفس قبل تندمی ولكن بکت قبلی فهي جلیل بکا ها فقلت لها الفضل للمتقدم نو خبره ده دا چې د دوا خانی تراشی
0: جی
1: صحیح ده ان شاء الله چک به وکړو د دې ډیر وجوهات کې دی شي صحیح ده ډیر وجوهات کې دی شي او هغه وجوهات دي چې هغه موږ په عام ریډیو باندې هغه نشو بیانولې
0: جی جی
1: صحیح ده نو دوا خانې ته درې شي ان شاء الله نبض به وګورو وجوهات به معلوم کو د دې کوم وجوهات دي نو هغه کساتې ورته وي چې هر ستاده دا مرز دي
0: جی
1: صحیح ده او دوی ورته ورکو ان شاء الله الله پاک به حقیقت ماشاء
0: الله ادا چکم زویب دے پیو مخ لگیا دی میسجوں کئی او چکم ادا اس پتہ نہ لگی وہی آج کل جو آرٹیفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان تھا تھینک یو ادا اس ما پہ خیال زویب چکم ادا پیو سا میسجوں تو لگیا دے او دے پتا سو زویب بھائی تا سو چے سم خبر ہی تا سو مشتقالو کو چکم تا میسجوں تر لے جے سلور پنز میسجوں دے پیو طریقے باندے رسن کڑی دی
1: دے آرٹیفیشل دغه باندې پونه شو مچ دے سو وی سن
0: دا زن پے کہ وے آج کل جو آرٹیفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان تا ہے
1: کیا نقصان ہے
0: نو دا کو بالکل
1: اخر کے والے سے پوچھے کہ وہ بناتے ہیں نو
0: زوی بھائی چکم مجا دے حکیم صاحب سرا دسیت پا والے سرا پروگرام دا نو بالکل تاسو دا سے میسج کو چې کوم تاسو بیماری په واره چې چې پښتنه وی چې معلومات وی یا چې کوم څه نه پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو خو موږ نه داسې پښتنه شروع کړې دلته کوم ځای چیرې سب میډیا په هغه کې ناست یو نیوز چینل کې ناست یو چې کوم دا خلکو مسائل حل کوو ما په خیال داسې څه خبرې مبرې شروع کړې دي
1: بهرحال د ته بس ګوره دا خبره به وکړو ګوره د کې سوالات داسې سوالات کوي معیاری سوالات کوي چې هغه کې تاسو ته هم فایده وي او نور تاسو چې کوم رونه خويندې اوریدونکي دي جواب
0: ضرورت
1: بہرحال ذہن کارونه کی
0: جی
1: نو منگ بخو دت نصیحت کو چلا کرتا دسی معیاری سوالات پیدا کوا معیاری سوالات جوڑوا او بیا زمون پروگرام تر اولا نو چې زمون وا پروگرام کیم خ کیږي تا تم فایده ملاویږي او ریدونکو ته په کیم فایده ملاویږي صحیح دی جی
0: نو دو بیا ما په خیال یو بل میسج وکم
1: ہاں
0: وہی حالا آرٹیفیشل کالوں کا نقصان بتا دیں میں روز ایک کلو کھاتا ہوں
1: آرٹیفیشل آلو
0: پتہ نشتہ دا کم سے دا دا زویب چکم مجھا رور دا بالکل تاسو چکم سے جونہ دی پاگے بندی مجھا دماغ چکم دا بالکل گڑی دلی دی تاسو کا کال کا والا سنو بالکل پا پروگرام چی پا 0319-55-23-404 بانے بالکل کالو کو نو بالکل حکیم صاحب نہ چوں پوچھتا نہیں آغا تاسو براہ راست کو دین علاوہ چکم اور دن کی حکیم صاحب نہ چھتا پوس پوچھتا نہ کول غواڑی نو بالکل تاسو چکم ادا پ 0963-511-488 بانے ہم حکیم صاحب نہ چکم ادا حکیم صاحب تک کال کول سو اور حکیم صاحب نہ چھ پوچھتا نہ کول غواڑو چھ معلومات حاصل غواڑو نو بالکل تاسو 0963-511-488 باندھے اور 0319-55-23-404 بانے ہم کال کا والا سو گران اردن کو دا پروگرام بالکل دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کی جی اور پروگرام نام دا خبر ملغلرے اور دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلو 7 پورے اور پدے پروگرام چے مشترا تعاون اور چکم سل دا دے الشفا دوا خانہ کم اچھے موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا چے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ سحر 8 نواخلا مازیگر 4 پور دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو آیا کتاسو ہم خدا نہ خواستہ دا سے مرضن و سرمخ یو چل کتاسو پہ مختلف جیانو بانے گرز دلی یو کڑی دلی یو او مختلف ڈاکٹرانو پسے تلی یو سفر مکڑی دی علاجونا منی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیرتا چے حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ 8 نواخلا 4 پر مازیگر پورے موجودی پخپل دواخانے چے نو مثلا تاستا جوڑو دردون دی پٹو دردون دی کمر مو درد کئی میدا مو گیس کئی میدا مو درد کئی یا میدے مو چکم مدا نور ادا سے امراض دی یا مو شوگر دا بلڈ پریشر مدا یا تاسو جسمانی کمزوری دا دین علاوہ زنانا مردانہ پوشیدہ امراض آغا امراض چکم موجا چکم پا ریڈیو باندے نسو بیان کولا نو بالکل اغے ٹولو چکم ما بیماری بیان کرے دے علاج دے پارا بالکل تاسو تشریف رڑا والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل چکم دے حکیم سے پرسنل نمبر دا او پا غے باندے ہم تاسو کا پروگرام نہ بعد کال کو نو بالکل پروگرام نہ بعد ہم کال کولا سو گور چ مستر د کال پلی کې چوک د جیو د کم نه بالکل ادا کال ڈراپ سم په خیال تاسو دوباره کوشش کو 0319-55-23-404 باندې او چې کم مدا دین علاوه په 0963-511-488 باندې اجي حکیم سے په چکم پښتنه کړي وي ما په خیال ټولو چې کم مزا اوردون کیو هغه جوابونه هم په خیال مونږ ورکړه
1: جی جی تقریبا جوابونه خو هغه ته ملاو شو
0: جی جی
1: جی
0: نو بالکل گورو چھ دا میسج یو بل میسج مشترا غلا دا جی وای چھ بھائی بغیر موسم کا جو فروٹس آج کل ملتا ہے ان کا نقصان پوچھ رہا ہوں
1: وشي خبر سما
0: السلام علیکم خیر دا جی تاسو شیو چو خبر کو جی او دا کم جی نا عبد الخیل تمور آواز در جی بیا خود مبارک سے چمبر ٹانگ کا آواز تھا اس کا صفا درجی
5: بالکل صفا رجی کا دور کٹ روپ نہ
0: کہ اچھا ماں سرا پروگرام چی حکیم سے ناستا
5: جی
0: اچھا پوچھتنا تھا پوس پا حکیم سے نہ کول غواڑے
5: باجی دا پوچھتنا ول نہ کوا حکیم سے چاولا و دعا سلام
0: وعلیکم سلام
5: او بیا و توا چی جی دا ملا پریشان نے کڑا و درے کالا مخ چی
0: ملا پریشان دے کڑا و درے کالا مخ چی اچھا پروگرام رسرا اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
1: بالکل جی دا رور چکم سوال کو کنا
0: جی جی
1: نو بہرحال دسی چی دا کدا تملا آپریشن یا دا سپینل کارڈ آپریشن چکم یہ نو دا دیر پیچیدہ عمل ہوئی
0: جی جی
1: او پدی کی دسی قسم حالات سڑی سر کی گی چی زنی نری نری شرائینی نو اگر شرائین کٹ شی پکی صحیح دا مغی دا وجینا بیا انسان چی دے دا معذورای شکار کی گی بہرحال اللہ پاک دی پدا من اخبر رحم و کرم ہو کی اللہ پاک دی درہ صحت کامل عاجل مستمر را چی دا اگا نصیب کی نو کدے سوک پخپلا رات لے شی کنی شی رات لے
0: پخپلا خو وای چی زو پکاٹی مگر دا نئے مزو
1: نو بیا دی دا شکارو کی چی دے دی سوک راولی گی
0: جی
1: ستیل ملی والا راولی گی دم بکو والا
0: جی جی
1: صحیح دا
0: حکیم سے وای چھے بالکل تاسو سو گم ٹانگ تارا جی نو بالکل شفا دا وخانا شوال مرکی ٹانگ تا درائی سی نو بالکل سو دم چکم غدا
1: تیل براوڑی
0: جان سارا براوڑی جان سارا نو بالکل آبا ورطا غکو دم کو حکیم سے دا کار چکم ماشاءاللہ چکم دا دا مجاور دن کو تک دا پتا والا دا نو بالکل دے پسی بہم بیا دیر چکم دا رازی یو کالر بگور رکھیں سے
1: جی جی
0: السلام علیکم ما پا خیال دے چاہوں کال کول ہے ما ذرا سکتا اس کال ڈراپس لائیں نو بالکل اغا زہیب وائی چھ بغیر موسم وال چھ کم فروٹس
1: آو نو اصل کی زہیب رورا دسی خبر دا چھ غیر موسمی چھ سمر فروٹ تی نو دا دی سٹوریج کولو دا پارا چھ دے نو پاغی بانی مختلف کیمیکل لگو لے کی گی شاید او دغا کیمیکل چکن دی نو آغا بیا دا صحت تا پارا چی دی نو آغا موزیر وی شاید نو طول نمخ کی خو دسی قسم کیمیکل وی چی آغا شنا فروٹ چکن گی نو آغا زر پخول دا پارا آغا کم کارپیٹ پنو مندی یا دسی شیزونی چکن گی نو آغا استعمالی گی نو آغا میدا باندھی پکینا باندھی اور گردو بنے اثر غرضی دویم نمبر دا دے چی اگا دغا اوشی دا سورت ہوئی کیمیکل پاگے باندھے لگی دی ریوی کا نا
0: جی جی
1: نو غذائی چکم دغا نو آگے منے ہوما مقصد دا دے چی کم غذائیت چی دے پاگے کی کمی ہو رہا
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: معذرت سره ما ته دا کال پکې راغې نو هغه هر څه را ذهن اغاړې ته شو
0: اغاړې ته لاړو بالکل
1: صحیح ده نو غیر موسمی چې څومره فروټ دي
0: جی جی
1: صحیح ده هغه کې وټامن او قدرتي ذائقه چې کوم ده نو هغه غذائیت هغه کمې دي
0: جی
1: صحیح ده جی دریم نمبر نقصان چې کوم ده نو هغه د هضمي مسائل پیدا کېدې شي څلورم نمبر پاغې کې مقصد دا دی چې تر ډیر وخت پوری کوم فروٹ چی پراتی وی صحیح ده نو پاگی کی سڑا نم پیدا کی دیشی پاگی باندې مختلف قسم کیمیکل وکس چی دی نو آغا عمر لگی صحیح دا اگے دو جنا مختلف نقصانوں نے چیدن واغا پیدا کی دیش.
0: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: جی ورور چھو خبر ہے کہ جو دا کم جنا عبداللہ شاہ بھائی پروگرام چر کلا در تو یقین سے پروگرام چر سرنا سے چتا پوس پوچھنا بلا رہے یقین سے نہ
6: یقین سے نہ تھا تو سچ ہے کہ نہ کے زبارا چیش ہے چیش
0: چیش پارا جی
6: ناس گیز دا پارا
0: ناس گیز دے پارا چیش ہے یا چا دا پوچھنا لا رہے
6: دا وی نا
0: جی چیش جی جی اچھا ٹھیک تے تے پروگرام سرا اور یقین سے جواب در کئی جی
6: مہربانی
0: در حکیم صاحب دا مجھے ورور پٹھان کوٹ نہ کال کھڑے
1: صحیح دے جی
0: وای چند نس گیس دے پارا چش دا
1: دے شکار دیو کی جے دے کلون جی رو اخلی
0: کلون جی
1: اس پر کئی دی رو اخلی ادرک دی رو اخلی میتی دانہ دی رو اخلی
0: جی
1: صحیح دا
0: ہاں جی
1: او دا غین علاوہ تیز پات دی رو اخلی لونگ دی رو اخلی دارچینی دی رو اخلی جیوتری دی رو اخلی جائفل دی رو اخلی
0: جی
1: اجڑے دی رو اخلی صحیح دا دا دی لشکی اوڑی کی او بیا دی دا سی چونڈی برابر چی دینو سار غرما ما خام دری ٹیم دی خوری انشانلہ دا تکلیف بے ختم شیخا
0: جی بلکل حکیم صاحب چکم دا پروگرام ٹیم چی ہم مشترہ تقریباً یو پانچ منٹ ٹیم پاتا دے خبر خبرو کے ٹیم پتا نو لگی جو ٹیم پا منڈا منڈا لڑ چی وہ گینٹا وی چکم دا نو حکیم صاحب پاخیرہ کے ما پا خیال چکم دا دے ٹیم بے آزان ٹیم ہم لگا دیر شارٹ وی نو پاخیرہ کے پتلو اتلو کے با دا سے مجھا دے اردن کی چکم دے وقت پروگرام ہو ری نو زو روزانہ تاستو ہم چا غوتا صدا سے چکم دا نصیحت پا کے علا بس صدا سے آخیرہ کے کم خبر تک تاسو کول غوڑ چی مونگا اردن کی ونسا پیدا
1: بس نن پروگرام کی خوب از خپل سامعینو تا دا خبر ورکم آچی کم زمانگا حقا سامعین دی چاگو زمانگا ڈیلی پروگرام آوری
0: جی
1: او خپل آواز چی دینو آگو مونگ سر ہم شریکی
0: جی
1: تا میسج دلاری شریکی جی. یا دا کال دلاری شریکی
0: جی
1: نو کوشش دا کوي چې خما یاري سوالات چې دین هغه پیدا کوي
0: جی جی
1: چې په خپل تینوم फायदा اخلي او نور چې څومره زمونږ اوریدونکو دین هغه دی फायदा اخلي
0: جی
1: او به کوشش دا کوي چې زمونږ درځ کوم موضوعي نو دا هغه موضوع حواله سره که سوالات پیدا شي او خ جاندار سوالات پیدا شي نو دا به زیاته خي
0: جی
1: جی
0: جی حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راغی موږ سره هم په پروگرام کې شرکت وکړ تاسو یو جان مننه جی
1: تاسو مننه جی الله نیک بخت اوساتا او تاسو په عمر کې دی الله پاک برکت واچي تاسو یو جان مننه تمننه تشکر
0: جی جی
1: چې دومره عزت مرا کوم ته
0: جی
1: پروگرام خبرو ملغلرو کی
0: جی
1: جی
0: اجی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راته یو جانمن غرانو وردون کو تاسو پروگرام ورده خبرې ملغلره بالکل دا پروگرام روزانه 6 بجے نو واخلا 7 بجے پورې تاسو پدرانه خدمت چې پیش کیږي او بالکل په دې پروگرام چې مشوره تاون اصلي مرسته اصلي وی الشفا دوا خانه الشفا دوا خانه بالکل موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته چې روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب سحر 8 بجو نواخل مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې تللي یو ګرځېدلي یو ګړېدلي یو علاجونه مو نوي سوي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد دین علاوه معدې جمله امراض او شوګر بلډ پریشر یا داسې نور امراض جسمانی کمزوري یا زنانه مردانه پوشیده امراض نو بالکل ټولو امراض دپاره به تاسو را تک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدى صاحب سهار 8 بجو نواخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبا به هم حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې موجود وي بالکل تاسو بچو کوم راته غواړي نو بالکل 8 بجې نواخله 4 بجې پورې به حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې موجود وي نو بالکل تاسو را تک کولای سو اوس د پروګرام ټیپ بالکل ما سره سر تر رسیدل ده تاسو چیرته هم یو خوشحال وسو آباد وسو آباد وسو پلو علامہ سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے علاجی سنت عمل لے
1: اوس کچھیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا په دغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404. الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ حکم کے چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو بورے دو مریضانو چیک اپ کوی آیا کتاسو تا مختلف امراض وی جوڑنو دردنا پٹو دردنا بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشید امراض علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی نو پتا یاد لرے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.

السلام علیکم وین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو ہیں درونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري ټولو خویندرونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشي په خیراله وایم او ډېر زیات مننه کوم د ټولو ارجګانو محترم صاحبانو ورو چې تاسو سره انی اور مختلف قسم کے علاقوں پورے یا تاثبر زما آواز تغبئی ریڈیو باندھے ہو رہی یا مردان ریڈیو باندھے ہو رہی یا ابردی ریڈیو باندھے ہو رہی یا باجوڑ ریڈیو اٹک ریڈیو ٹانگ اور کرک ریڈیو باندھے ٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی بخیرال ہے اور امید کرم تاسو بخیر روغ جوړ بای فټ فاټ بای برابر وي طبیعتونو مزاجونو حالات واقعات چکم نو غم مخوی ہاں

تاسو سو میسج کولای شئ د سیبر 342 311 22 بہن. السلام علیکم انعام الله بھائی, شو ار یو انعام الله بھائی وائس بالکل اوکے دی الٹک ریڈیو باندې اٹ از می گول صبح دانو فرام بیوٹیفل نوشہرا. تھینک یو ډیر زیات مرنا خوشاله اوسې خان مدین زما ډیر زیات خو غرور ده وائس جنوانه خو دانه خو بس پروگرام نه یو پینځه منټه مخ یم روډه یو خو اسماله یو خان لنڈی کوتل روشم جکم دنو خوڑو خان.

خجی السلام علیکم حمید دکرک دعاګان سلامونه کوي وای چې وعلیکم السلام ورحمت الله او برکاته کانګ ملازو اور کاکا خیل میں گرلز پرائمری اسکول کے بالکل سامنے حاجی لطیف اللہ کے گھر میں شمے تمام لوگ موجود ہیں کانگ کی کم خیل دنوں زمان آواز اور ملازو کاکا خیل گرلز پرائمری اسکول زرا لطیف اللہ دی بکور کے تمام لوگ ملاوی اور دین علاوہ تاو زمان آواز اور ٹانگ مین سیٹی کے اور ہیں سلام علیکم منصور جنرل سورس سره ملایوی السلام علیکم نام شو دی اور ما نیٹ باندې مہرو د لکی مروت نا ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله زه خان ازرا وایز دی پروگرام اور از ازرا یو ازرا ډیر زیات مننه خوشاله زه خان فاطمه اند مدیحا وای چې تر اوسه 4 سدین سلام در واخل او ریډیو باندې आवाज بل او کې دی پشاور ریډیو باندې کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ موجود کیسر موبایل زون ملک علاج مارکیټ اور دین دکان وزیر کے لیے کہتے پکور کے وزر تمام پروڈکٹ ملاوی گیا سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے ہاں

0: مسج بالريكوما صفر 342 311 2292 صفر 342 311 2292 لك غور ملك قالون را سرا سوق دي ها السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: مين بھائی سے جوڑ علی جوڑ تازہ برابر طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان ایمان پشاور پروگرام ډیر زیات خلګي ها او کوم چې پروګرام کول ډیر زیات حد دګړي او کوم دې میسج نو ریډ کړي او نن مې دل ریډ کو چې ته میسج راغلې دا 4 بجو نه بعد راغلې 4 بجو مخکې مخکې راځي نو کل نه کل به پورني پرنګ پروګرام کو خام السلام علیکم بھائی سنگ انمولیم د بنیر نا چې نو کوته سلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم بھائی ز مہنوریم د پسله آباد نا بھائی ايش ما سر سمخ کول دي مبارک شه خان چاویل جو خول دي سرو استعمال جوڑے یعنی کپڑے گرانی گرانی واخ لے تاسو بیا سرب باندین چی خرابی گی نو ایش ما سرب باندین زی اور ارزان قیمت دے مناسب قیمت دے ہوتا سی سرب دی گنا چی عام سرب کو تاسو کلو استعمال ہوئی اور کو تاسو پی شل کپڑی زی نو دی باندې با کلو باندې بتا سو سلویخ کپڑی انځي ها پورن بدل دا غونو ما غونو چې کوم نو بالکل سپا کوي لګه دایش ما فارمولې فرنګي ها کپلو ها اند لګو بیا هم چې کوم دنو الینا خټک خبرې کوم دواګانی سلامونه مې قبول کړ فات مې المدی ها اوای چې پروگرام دی بیس دی ستاسو پشان دی هربل سپری اور ایشما سن بلاک ډیر زیات خکول دی ماشاءالله ګرمي روانه ده ستاسو بدن پخیږي که تاسو باندې ریشز راځي یا زخم دی د ګرمۍ د وجه پریشانی بدن هم سرکی نو ایشما هربل سپری چکم دے گنا تاسو لگاوی ہاں کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ موجود ہیں السلام علیکم مامو سنگ او زستا آواز اور ما خپل کور کی سلامون انعام خان سنگ نن خدا سی مست مست مست مست زبردست شان راغلے نظر نشی اورین خٹک پروم بیوٹی

0: کوم بای څنګه طبيعت دي څنګه ده مونږ تاسو پروډکټ ځان سره باہر تا وڑیو پانچ ایرباد پاکستان تا رازو او زان سرا اڑو ملک نہ باہر ما شو کی یادوا اوکے گیارہ ڈیٹم اپلائڈ دے آل لسنر تا سلام می روما انور فروم گدوم آدھی کامیاب اگا ہاں بس پروڈکٹ ہوتا سی دی گنا زمان خور چی دا ضرورت پروڈکٹ ضرورت پروڈکٹ ہی نو خلق ورپسی چکم دے نو بس دا دنیا هر ګډ ګډ تلې شي خو ځان لا پروډکټ را پیدا کوي صحیح ده موږ ته په دې واتس اپ باندې داسې خلک میسجونو کې په هیلپ لاین باندې وای چې د پاکستان مختلف قسم کې ایری دوسیږي نو وای چې موږ لا فارموله کریم پکار دی یو پکار دی دوا دریا و شپګ یا دولس نو په دې باندې خرچم ډیره زیاته راځي کنه ګرانه ګرانی ده وای چې موږ په 800 باندې وای دوه غمه مکوا ټیک ده وای چې موږ ته پوج په 800 پرې وځي په 1000 روپے پرې وځي خو موږ ته دا پروډکټ خامخا پکار دی نګورا تاسو خوش قسمت دی چې دا ګورنه به هر روزي اور د عشما پروډکټ ملایويږي او هر سره ته ملایويږي نو بس هغه ته پوس کوي چې ګورا دا چې د فائدې پروډکټ نه ملایويږي یا چا کریم استعمال کړی وي دلته چې کم دی اکثر خلک واده شي یا چې کم دی نو کړی وي سی یا نور اخوا دی خو چې کم دی نو لاړ لاړ شي یا خپل خپلوانو له څوک چې کم دی نو مطلب مشوره ورکوي نو بیا بار نه ملایويږي د کې بي کې نه بهر چې کم دی کنه زموږ پروډکټ کم تر ملایويږي اغم په اسلام آباد پنڈی ترنول راول پنڈی اٹک دک طرف ته ملایويږي پنجاب طرفونو ته ملایويږي ځکه چې موږ په کے پی کے کې نشو پوره کولای نو بهر به کم دی کنه نو چل ورکو صحیح ده ښه سوای چی سلامونه مې قبول کړي ز ستاسو سیسټر یما د خپل کور نه اور تاسو ماته ډېر تاسو ماته ډېر زیات ګران یی لکه زما د بای پرنګي زما صبرنګي بای دی اغه اغه موږ نه دوبۍ ته تللی دی مزدوری لا بالکل دستا پرنګي خپل دی ماته سو کتل ټیک ټاک کی اور الله دی تا خپل خويندو امي ته جوندې ساتي امين خاتم زما خورې ها تاسو پروډکټ جمرود کی ملایوي کی حمید ابریدی ټول جمرود جگم دی کنه زما پروڈکٹ نڈک دے لنڈی کوتل دڑک دے سلامونه میرے پیارے بھائی جان کیسے ہو شو ویری نائس فوزیا فروم کمز ہے فروم ٹانگ رازی ہاں ستاسو کالو بکی مما سے شاملی گی خو میسجونو دیر زیاد دی کوشش بکو جو طول میسجونا ریڈ کو پسی پر 342 311 22 92 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تڑی مشیت رو داتا خود سے غصہ غصہ ہے ریڈیو باندھے موبائل کی سنگ درزی خیستہ درزی ہو جمع پرنگے بدرنگ درزی خکول راضی ہاں ماشاءاللہ خکول راضی سواد پرنگ خکول راضی ہاں ہاں در تو ہے کنا چی سنگ ہے
1: خیما
0: شکیل سنگ دا شکیل سے پر منگنا مقابلہ ہونا گٹھلا ہاں وہی دا پروڈکٹ نمون راضی اغم بیلی خبر ہو رہا نا تو نمو وہی بیلی سو کو لبیا اوٹ چکم دے ورنے کی نو یو مقابلہ نشی گٹھلے ہاں سردستا جی انسان بدن بلیچ شول دام خلا ورکوی اسکن پالش شولو بیوٹی کریم شولو فیس واش شولو صابون شولو وزا خیر دے کو شیمپو نیا دے تیل پکی نیا دے ایکواسیٹ پکی نیا دے دغاخونو پوڈر پکی نیا دے داش جنو نیا دے وزا خیر دے خو خلا والا پروڈک بیا دے کو دو دے پکی پری وصل مقابلہ بدے بیلی لی اور کو پورا دے راتی ویلو شپک پروڈک بدل انشاءاللہ در کو مزا
1: خیر
0: دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے د او دو بشی زا دو بشی ورزه پیزا آسی دی گتلی بیلی دی خطوی گتلی می دنو زا
1: نه ایش ما فارمی نکریم ایش ما رایس فیس واش ایش ما دیلی فیس واش او ایش ما فارمولا فیس واش او ایش ما ایش ما گول بلیچو او رایس بلیچو رایس بولیش and then food skin polish and then food cream
0: mashallah
1: oh and then isma formula good bleach oh isma vitamin c serum daily serum rice serum beauty sabun daily isma sabun oh isma drop anti acne glow aur isma ultani nikti isma ma rice isma bleach mask aur sun black aur
0: charcoal bleach
1: aur to baat hi
0: بس ما تاسو په دره ته تان کلی ایرشی بیا ورته چې داري پکې پریخي دي
1: نه ته ما ته وایې زه د نور ویلو
0: کنه شابه شابه وې بزتا ته ویلې وې مو
1: چار کول
0: لیجو او
1: او ایما انټیجن رو شیمپو
0: نه نه شیمپو نه کلار شه بس کولا ولا پروډکټ یاد وا
1: نه دا ټول بیس ته وې
0: نه نه نه شابه شابه شپګ دی پکې پریخي دي شابه یو منټ ټایم در کوم بیا د مقابله ویلا
1: بیوټی کریم
0: او دادی یاد کړی دی نور وایا
1: فیشل هیرینین کریم
0: خا دم پکې یاد کا نور
1: او هربل آیل
0: نور
1: او کریک کریم
0: او نور اوس پکې خولانه پکې خواله لري خان نور بس لګي اصول یو لس سکند زر پاتې دی خمس مقابله به دی بیللی گور زر تم چکم کم دے وسطل انار والا بلیچ پری وسطو ویٹامن سی نہیں دے ویلے ویٹامن سی بلیچ پری وسطو
1: انشاءاللہ
0: مقابلہ دی بیلو تہ بسلو رکھ لینا رے سوال نے بدائی کی ہاں چہ تہ زمانہ سلور والی اور تہ زمانہ مقابلہ نہیں گڈ تہ زمانہ سلور نہ لے انشاءاللہ ہاں دا کریں گے با چہ کم نہ مقابلہ در ٹھیک ہے بالکل کال پلی کر اثر سوک دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم

0: سره کال بلی گسوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان السلام علیکم. سوک خبری کوي د کوم زینا خسن گئے جی؟ طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان आवाज مسنګ درځي بڑا بیرتا ماشاءالله. پېښور ریډیو باندې پروگرام اوري کنه؟ ماشاءالله. څومره ټیم نه اوري؟ هلو آواز دې ناراضي خان درا تو چاول زلي کالو کو په خوا په زمانه کې د کال کړو درم زل ماشاءالله. ايش ما کوم یو پروډکټ استعمال وي؟
1: آره
0: استعمال وي. خوشاله یې کنه زموږ د پروډکټونه؟ ها ماشاءالله ډېر زیات مننه. خوشاله اوسې خان د کال کولو. اوکے اللہ حافظ. ډېر زیات مننه. بل ګور چې کال پلی کر سره سوق. السلام علیکم. الحمد للہ جون سنگ روان دے مشر دکان دے سنگ روان دے کیسر موبائل زون دا منگل میلے نہیں ماشاء اللہ. نو موبائل ڈیر خرسی گی کنا ایش ما پروڈکٹ ڈیر خرسی گی
2: یار ہو دا موبائل ولا سپیر پارٹ ڈیر خرسی لے کے چپائی تے سٹنا چ موبائل
0: ہا ہا سپیر پارٹ خرسی موبائل نہ خرسی ہا ہا
2: سپیر پارٹ نہ تو موبائل مخ کے خرسا ول دا گندو کیا وغیرہ دا وہ زگاٹ موبائل دا دی گران
0: ہو نا گنا ہڑے جت گران دی بالکل او صحیح خبر دا. نو سنگا ایش ما پروڈکٹ خل کوڑی خوشحال دی کنی دی خوشحالا سر پھل کوڑی ماشاء اللہ سر پونا خل کے خوشحال دی کہ نہیں زبردست شاید ہے کیا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تب سے خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال ماشاء اللہ سب پیغام باور کوئی دی ٹول خل کو لاول خود دکان ایڈریس ہو جب گمز کی بنا خل کا عشمہ ترلا سکے وزیر کلی کے پکور کے خرچ ہوئی کنو دکان دے ماشاء اللہ دی کامیاب کا ڈیر زیادہ مرن رکال کا بولو خوشحال ہو سی پردے ان شاء اللہ بول دو رزما خان دا خیرا خوشحال دعا گانے گوا ڈیر مننا تھینک یو خوشحال ہو جی ہاں دشما پڑھدے آ رہے ہیں مطلب پلیکس آ رہے ہیں دکان دبر چکم لگے دلے اور پڑھدے نے آ رہے ہیں بل گرو کال پلی کے سوک دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشو پخیر آلو سوک خبری کوي جی؟ ماشاء اللہ خور سنگ ہے یا اللہ خیر کی آواز ہم داسی بدل بدلو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سڑی مشی سنگ کلا باجی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان ټول خدي ماشاء الله بسور کی دی ہاں اور تب رات وائے چھے گرمی اشتاو کنی ساس بکلی کے
3: وہی گرمی خدا سے زور کرے چھے سیاہ ہیں
0: سب برگلا خلا سی گرمی نتر آگئے دا خلا سے معمولی ہوندے کہ ہوارا آگئے دا گرمی
3: آو
0: کا نا دیر سخت یارا بس انسان دیر زیاد کمزور ہے دے خان نا گرمی تا دیر رٹھیں گے دے اور نا دیر یخنی دیر رٹھیں گے دے ماں ماں
3: کو یخنی کو آخا دا بزا کو بتا ٹھنگی دے شمو گرمی تا نشم
0: نو بس گرمی تو خونش بیام انسان ہوئے کنا نو بس دا انسان دے کنا انسان پوئے کمیو خوش آلا
3: انسان یم پرامی چر
0: گرے نو بس گرمی ہو اوارال دخل کو گرمی بدی شی و بیاز منگا پا دے کے پی کے کچی اسی گی دا دیو خو خام خواب بدی شی مطلب دا بجلیان ہم دا سے نظامی علام دے ماب کی چی ویم نکنا اور بیا کو ماشاءاللہ در کرے مل ممرا شی پا گرمی کے بیا به خدای پاک ځان ته ببوزي وامه کو دته وامه ببوزي پیژنې کنه پیژنې
3: ببوزي به څنګه نه پیژنې
0: دلیک مرته ولا خلک ببوزي دی پکیته وي ها کم چا پنکې چلیږي چی
3: بل ورځ ډیر خندار غلی او تا ته پوسټ او چی
0: اوسکی
3: اوري دې چې اچې مې وا هیڅ تاسو سمې وای چې نن به خسام دا راځو روکرې خو دا
0: یار منگے لی ونی کو نما اور گورا دا ڈرائی پروٹ پراتو نو غماتی اس کیو کھڑے گا نا ڈیر خیر باندھو لگے دے نما گی تو ویل چنور غسمی شو خدا خور مل دتا سودی تا سو وے وزہ ہونا پوی گا نما او تب گورا داسی میرا تاو کا میرا غروجی چی پکور کے مطلب پ خوی و یاو ملتا تو باغی کی چا اچ وے چانا میوا پیجنی وے آو میرا گتا تو سو وے نو مو خدا نہ پیجن مو خا پگی غخا چو ملو خدا یا پاکا
3: خبر
0: ہی ماشاء اللہ پرشتہ کی لبنا تمی ویل کنا مل دس تا وای کنا لے ورزے ایسا تا وای نو دومرو گد کی سبان راتا او شو او مطلب تاسو چی وای تاسو چی پکور کے دورو نه یو دیو پکی وادو شی بیا بچیو شی اور استاد خدی چی کم نو بیا اغشی حالکه خو شارٹ کٹ کیو آیا چی لیور او د لیور زوی می دے بس لیور زے
3: وعلیکم
0: السلام شکر
3: الحمد
0: باجی خیر دے سے پاوا کی نمرو نہیں صدق کلا باجی پرنگے زان مان دے کی نا تب جکم دے نو خوگا باجی شی
3: آواز
0: دخ کے سید مدام پتہ نہیں سو پروگرام اوری تے چا مور نو میں غسے زمنا پ خاندان کے دا ور نوم شتا خان خوگا ترو رو نر شخ خوگا چاچی سیدا بھائی ما
3: ویچے تو سرف میں اس ما یا دولو جدیر زیاد خسرف دی
0: دا سوی دا چا ویلو تا ویلو کو خلکو درتا وئی ماشاءاللہ گور خلق زمگا پروگرام اوری اغی ما تے ویلو چھ ماشاءاللہ سرب ڈیر زبردست دی بس مو خریو پروڈکٹ زبردست وی کنے کم یو داسی وی زبردست بنے واچے چ ڈیر زیاد
3: صرف خدی ٹول پروڈکٹ خدی
0: ہونا کنا صرف ڈیر زیاد خدی ما خپل استعمال کر سو وی میں جزا بدخت صرف استعمال ماشاءاللہ ماشاءاللہ روجے کرا جوندے شوی روجے کے ماشاءاللہ کولا با جڑی پروڈکٹ گٹھلی دی او پی سی ایم گٹھلی نو صحیح صحیح دل پکے کڑے دو کنا کڑے خبر خدا کڑے وا ماشاءاللہ ٹھیک اندر تو صرف دے استعمال گل صرف بس دی بانی زنانہ خپوی کی کنا سنگ استعمال ای سنگ نہ استعمال ای سنگ داغ لڑ کو لگ خود او آیا کر دی ٹول خلق تا نہ
3: بس دا چھ خس صرف دی کنا کپڑے دا چھ چما کے ور کول بالکل نوی نوی راوی استلی
0: خان نوی نوی راوی استلی
3: او بس مشین کی می وین زی وین زی تر اخر پوری کپڑے پاکولی
0: اکثر خدا سی وی کنا چ یو پر مشین تو کی اگے تم پختو کی ہوئی چلا کہ دی کپڑوں میں یو لاس ور کڑے صحیح نہ دا دویم لاس بور کم کنا د سر پوچ کم نے نو بس اگے اگے بد گئی اور زمن دا سنگ اپ پہلا لاس کی کپڑے پاکی کنا دو مدرے پر بور چے
3: صرف یو زال صرف میرا تے ہولی و دمرا کپڑے میں بکی وینزلی دی کپڑے بھی صفا تا ولی
0: مطلب دار جو سوکا یو کلو روڑی نو ڈیر ٹائم بھائی کی گی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: خجی نو دا ورا سرا غلا باجی اور دا بل باجی کم نہ کنا نو دا سرا خوگا باجی وا ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تڑے مشت رو رے
1: جناب سی سین
0: الحمدللہ تے خوشحال لگا سو خبر ہی کوی
1: اسما وزیر شو منگل ملا
0: سنگ دا مرغی چھی وہی کنا دا موبائل لدا سی دے قدرتی مرغی راغلی ماشاء اللہ تاس کر مرغی امراضی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ بختور خل کے خاں کو چاپی جان دلی نہیں جو مرغی در کر راضی ہاں درد ہوا چیتا کمی تو مرغی ہوا یا سنگ کلری خدا پا کا شہاب خبر خختی ہوں کلر جی آگ مرغی کرنا نور تو مرغی ہوئے دا کم کلر دے دا ماجر تا یاد کو براؤن کلر کی جی
1: نا نا
0: ریڈ کلر کی جی ریڈ کلر کی جی
1: نا ریڈ کلر کے
0: نو آگا دا غنم حساب دے کنا نو اخل کے وہی چی غنم سروی نو زو تیم سرخ ہونے بھی سرخ ہو چی کم دے نو گور ریڈ کلر بھی کنا لکا ٹماٹر چی واقع لے ٹماٹر ریڈ دی نانو ادا یو ریڈ دا وی یو ابل وی سر نو دا سی غنم خبر لگا آغا ریڈ وی
1: اے بالکل
0: خا خا ماشاءاللہ ٹھیک چا ڈیر زیادہ مرن اسی در اوڑی پروگرام تا سب شامل ہوئی
1: اینم مگاس آسر میں کال وقت
0: آسر کال کڑے دا خیر پا پیسو دا نیکڑے آسر سر بگورو ہاں
1: نا پا پیسو میں حقا ہے آسر میں حقا
0: خا ماشاءاللہ لاتی خوشحالہ کا ڈیر مرن تینک یو السلام علیکم ہلو سوک خبر کبھی ماشاء اللہ پہلے جلدی کال کرے پخوا پا زمانے کی دکھے ماشاء اللہ سمر ٹائم پروگرام اور زمانگا پر ریڈیو باندھے پخوا پیدان ہوئے زمانہ مشر ایسے ہوئے پیدان ہو شل کال مشرے دار تو سکے وی سکول مدرسہ کالج وی کو نہیں سمنے کہ کور کارو نہ کوی ماشاءاللہ جنت وزیر خان منگ ولالو تو بجنا تمن دی وی
2: ا پاس بمختہ
0: نہ انشاءاللہ تب زو ولالن تو بجنا تمن دی وی خان دار تو چشم پروڈکٹ پیجنی کنے پیجنی
2: دم رضیات کی چور برتاں
0: سمر پروڈکٹ استعمال کری او سلور پروڈکٹ یاد کرے ٹول مینا والو تا سلور پروڈکٹ یاد کرے تھا کم خوخ ہوتی استعمال ہوئی
2: ما
0: خدیر دې څه څه اور په هر بلای سره پر استعمال وي دار تو آیا غي فائدہ وایا بس مړ دام ډیر دا سر وختان دي غرز دل نو څنګه شو زخل کو توي مګنا چې د وختوره پر ايش ما هر بلای استعمال وي اور مطلب څنګه ته استعمال وي لکه طریقو ورته خو یاد کدو تختی نه مړ دونو د سامې ورته واغه سګنا اور لالا چی گم دن او تختی دن
3: کیف الشوق سوا فيها خل من يوقل وشراني تكفيني لو تسويها
0: یو کادر ببل واخلا مخا السلام علیکم ستڑی مشی تروی پخیر علی الو اسماعیل زما ڈیر زیاد خوگ روڈ دے برکم برخیل کی دکان دے برکم برخیل کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ کو سر ملاوی یہاں سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل نوشہرہ ماشاءاللہ نظر نشوڑی بھی دی سویٹ بائی تاسو لاہا خپل امانت نندر غلے دے خان عائشہ اور عائشہ کشمیر، عائشہ کشمیر والا تم اسپیشل سلام دے، بالکل عائشہ دغیت میں سلام دے، قبول کلی والا تھا سلامونه می قبول کر روجان حسن گے دستا خور خبر کوم د خپل کور اور ما در ډیر زیات ګران دي ستا आवाज باندې ډیر زیات خوګلی. السلام علیکم بھائی، پروگرام دی ډیر زیات زبردست دی، خوب نج کم دین را پاسې دما ډیر زیات مننه گلشن زما خو گلشن درا سر د افغانستان، تھینک یو ډیر زیات مننه. نیو فرینڈ کاسمیٹک سٹور دے دا پیزو کې، پیزو کې کم خیندنو زما आवाज زوري پدر پیزو کې، نیو فرینڈ کاسمیٹک سٹور درا تمام پروڈکټ ملایوي یو کالر باخلا مونږ به تاسو کال نه کوي بیا به تاسو صرف ماته میسج کوي ہاں په 0342 311 22 بہن میں. السلام علیکم، ہیلو،

شو دي اورا ما زبردست ده شو زبردست ده شیرین کوټو کی پروڈکٹ چا سره ملایوی کی حلیما ساد یا یم مردان شیرین کوټو کی ټول سره ملایوی کی سپر هم کاسمیٹک دکانو کی شیرین کوټو کی مغی سره ملایوی کی ہاں فاطمہ اینڈ مدیحہ بھائی شو دی بیس دا بھائی تاسو د اشما تمام پروڈکٹ ډیر زیات خل دی ہاں تھینک یو ډیر زیات ما عائشہ نور جہاں چې دواګانی سلام علیکم ډیر زیات السلام علیکم مامو می اسما وزیر فرام منگل میلا دواګانی سلام علیکم بلګا السلام علیکم علیزہ خټک افغان دواګانی سلام علیکم ډیر زیات السلام علیکم انعام جان اسنګ ز شہزاد بنیرم د کراچی معلوم دوستا پروگرام اور ډیر زیات ما زینب وای دواګانی سلام علیکم بلګا بھائی جان پروگرام در باندې ډیر زیات خوګ لګي تاسو سلام السلام علیکم بھائی سنگ جام خان ز مهملیم اور سب پروگرام په مامند ډیر زیات خلې ټانک یو ډیر زیات ما کیسر موبایل زون منګل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ موجود دي ها

افغانستان زما ډیر زیات خوږ روډ دی دکان په سالارزو کاډوګ ضلع باجوړ کې تمام بڑوں کے سر ملائی عجب خان کاسمیٹک سٹور سالارزو کاڑو کو تغبی بازار کی جکم دا پٹ بابا دے دکل دن مینہ بازار دے مینہ بازار مرتے ولے گی کہ پٹ بابا مرتے ولے گی کہ دکل دا زونگ ٹاور سر بالکل نزدی سوپر مارکیٹ دے اور سوپر مارکیٹ کی جاسم اینڈ برد دکاندار دے تنگ بازار کی فیاض کاسمیٹک سٹور سر ملائی گی بڑخیل کے رائل مارکیٹ کی آیاز خوش محل سر ملائی گی سوات منگورا بازار کی ہمایون جنسور سر ملائی گی بری کوٹ کی اقبال مارکیٹ کی لاہور جنسور سر ملائی گی السلام علیکم بھائی سے سنا خبری کو ماں دا مردان پروگرام ڈیر کھلے دے اور عشما فارمولہ کریم رہتا پمخ پمخ پمخ خا ٹھیک دا ہاں کدا سی ہوئی کیا نا چې مخ چې کوم دی نو ګوره کو تاسو نور ته ګرځئ اور شپې چې کوم کریم تاسو په مخ باندې لګوي ظاهر خبره ده که تاسو اور ته ورنږدې کیږي یا چې کوم دی نو تاسو نور ته ګرځئ را ګرځئ نو خامخا به شروع کیږي صحیح ده نو سن بلاک چې تاسو کړی لګوي کړه دا مخ باندې شروع کیږي اکثر خلک ډېر زیات مساج وکړي یا سپور سکن والا چې کوم وي نو دا غي مخ چې کوم دی نو بیا مطلب مساج سره شروع کیږي صحیح ده نو ڈیلی فیس واش میں استعمال ہوئی دا چاچی سکن نارملی آئلی سکن چا دا چاوی نو اگر ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی زمانگا آئل کنٹرول فیس واش دے چلا مخ بدی بالکل سپاوی ہاں سلمونی میں کبل کا بائی سنگ ز نازش خبری کو ماں

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سڈا زیدی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خوب تا باندے ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوگ رازی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چا پا غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے دازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بابا چې داز لپاس مال به موټر سایکل اخلي
3: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس ته جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
2: بابا نو اخر ولي اوس را ته ولي نه اخلي
3: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب ہو گرزی
4: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
4: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले
5: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
4: نو بالکل مایوسکه گئی ما الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولی شي.
5: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولی شي
4: 0319 55 23 404.
6: It's 6 o'clock.
7: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
8: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
9: اوس د خبرونو وخت شوه دی. راځي چې خبرونه واورو.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت سوار لزرائی ڈھاک استادان مستقل کولو سلی فیصلہ کردا. میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا طرف نہ ترہی قدم اچت شوی دی. سوار لزرائی ڈھاک استادان مستقل کولو سلی فیصلی باندے اتفاق کردی. خیبر پختونخوا حکومت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ڈھاک استادان لپاره ترہی فیصلہ اور ولیدا. دا سلسلے کی وزارتی کمیٹی اہم اجلاس صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشد ایوب خان پر مشورے کی شوی دی. اجلاس کے کال 2022 کی برتی شوی خواہ استادان مستقل کول منظوری ورکڑی شوی.

کې بوتل اعظم یاده شوې ده. وزیر اعظم شہباز شریف د دوحه حالیه دورې ذکر کولو سره ویلي دي چې قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د قطر قیادت سره ملاقاتونه هېته کې امن فروغ لپاره اتفاق رائے پیدا کولو کې ډېر مفید ثابت شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر امیر ته پاکستان دورې کولو دعوت ورکړې او ویلي دي چې پاکستان عوام د قطر امیر پاکستان دورې په انتظار دي. ولی بل اړخ ته نائب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار د امریکې قبضه کې موجود جازونو باندې پاکستان عملی وبسای لپاره رابطې تیزې کړې دي. وزیر خارجه اسحاق ډار سنگاپور سره جازونو باندې پاکستان او ایران عملی بحفاظت وبسای لپاره سنگاپور وزیر خارجه سره ټلیفون رابطه کړې ده. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام و تحویل کے یولس پاکستان اسدن کی شل ایران اسدن کی بحری کر کنان و وطن واپسی کے تعاون درخواست کھڑیو. امریکی طرف نہ تحویل کے استشوی جاس پدی وقت سنگاپور سر نزدے سمندری حدود کی موجود دے. صوبے کے دزنانہ ڈاکٹرانو ضرورت تے سلے رشتہ سو ڈاکٹرانو برتی کولو فیصلہ شویدہ. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی خیبر گرلز میڈیکل کالج کانوکیشن تا ہتاب کولو پا دوران ولی دی جی صوبے حکومت روزگار فروغ لپارا کوشش کوید دی سلسلے کی سلے رشتہ سو ڈاکٹران برتی کولشی. وزیر اللہ ولی دی جی وقت و صوبے کی خودکش حملے او برود موادو ولی اوس هغه دور ختم شوی دی. صبح ترکی طرف ته روانه ده. بانی پټیای حکومت دور کال 2013 دوشتم په دوران صوبې کې امن خوشحالي او بهتر معاشي صورتحال و. جی ڈی پی شرع نمو شپږ اشاریه یو فیصد وه چې اوس 3% پاتې شوی ده. سہیل افریدی ولی دی چې موجوده حکومت نه هلی له وجې مهنګۍ کې مسلسل اضافه روانه ده. ځوانان بهر ملک ته تللو ته ترجیح ورکوي. دغه ټول موجوده حکومت غلط پالیسیو له وجې کیږي. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ترہی کرنما سر تر رسول دا اول انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کری دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پاکستان کے اول کامیاب انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کول اس رات طبی میدان کی نوی تاریخ جوڑ کری دی. پی آئی سی کے اول زل جدید طریقہ علاج پر ذریعہ دزڑوں وال او شریان کامیاب آپریشن کری شو دی. جی آئی کے روایتی سرجری پشان مری سینا مکمل توگا ندر کول او شوی بلکہ وڑو کی کٹس او جدید کیمرو مدد سرا آپریشن کڑی شوی دی. ماہرین ولی دی چی جدید ٹیکنالوجی لوجی مریض تے زیسرا صحت یاب کی گیا او دوا طریقہ علاج نہ مریض تا کم درد او وینا ہم کم ضیا کی گی. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنانو احتجاج کرے دے. ٹانکے دا ممتاز عالمی دین شہید حضرت محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنانو احتجاج ریکارڈ کرے دے. ریلی کی پگن شمیر تنانو شرکت کرے حکومت خلاف ناری و حلی دی. جی آئی فی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت خلاف احتجاج جی آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان وائنا باندې کړ دی. د جی آئی فی کرکنان او عوام سړکونو تر وتلی و. مین بازار نه ختم نبوت چوک پر احتجاج ریلی استلی و. خاریانو په غټ تعداد کې شرکت کړی دی. مظاهره کې هر طبقه سره تعلق لرون کی تنان شریک شوی دی. یک جهته مظاهره کړی دا. مظاهرینو صوبای حکومت خلاف سخت نری و حالی او تنقیدی کړی دی. د شهید مولانا محمد ادریس قاتلانو فوری گرفتار کولو مطالبه کړی دا. دا عالمی مالیاتی ادارے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بنن کے کی اجلاس کی پاکستان تا یو شریا دو ارب ڈالر قسط ملوی دل امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کی پاکستان قسط جائزہ استلیشی دغا کرتا ای ایف ایف او آر ایس ایف پروگرام زلاند جری کولیشی. رپورٹ کی ولی شوی دی چی درم جائزہ رپورٹ کمی بے صورت کی پاکستان تا یو ارب ڈالر ملوی گی او آر ایس ایف دویم جائزہ نباد 210 ملین ڈالر بے اضافی فراہم کولیشی. واضح حدوی چی پاکستان او آئی ایم ایف پمس کے 13 مارچ میں اشتی وشتا منیٹا سٹاف لیول معاہدہ شوی وا. رپورٹ کی ولی شوی دی چی پاکستان معاہدے زیادہ شرطوں پورا کر دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ولی دی چی پاکستان ٹول پیش کی اقدامات کے مبیسر مکمل کر دی. دا عوامی نیشنل پارٹی مشر ایمل ولی خان بانی پٹیائی او بر شبیبی صحت متعلق معاملات باندی سیاست نہ کول مطالبہ کر دا او دا دوی صحت معلوم اول لپار پارلیمانی کمیٹی جوڑول تجویز ورکڑ دی. ایمل ولی خان ولی دی چی دوی داس خاندان سر تعلق لری خاغوی درے نسلون پا یو وقت جیلونو کی پاتی شوی دی. این پی مشر ولی دی بچہ خان بابا ولی خان بابا او اسفندیار خان جیلونو کی پاتی شوی دی. دی لوجی زن صرف دا حبر کول غوانا سیاد پشان حساس معاملے باندی سیست کول پکار ندی. ایمل ولی خان دا ہم ولی دی جی حکومت تا ہا اقدمات نکوی جی مخ کے مسلم لیگ نون تشکیاتو.
ایمل ولی خان تجویز ورکړی دی چې داسې غیر جانبدار کمیټه جوړ کړی شي چې مختلف سیاسي جماعتونو نمائندگی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے ادا پروگرام بالکل 6:10 نو اخلا مرشام 7 پر تاسو پدرانہ خدمات چی پیش کیجی او دے پروگرام چی مستر تاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چی چیرتا روزانہ اکیم مولانا نورالہدا سے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران اردن کو کہ تاسو ته هم چیرې داسې امراض وی چې تاسو ورنه ډیر تنگ یو ډیر ګرځیدلی یو مختلف جیان ته ډیر کړیدلی یو مختلف ډاکټرانو ته مختلف جیان ته تاسو تللی یو علاجونه مو نوی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ ته چیرته چې موجوده ده حکیم مولانا نورالهدا صاحب دوا خانه حکیم سے بالکل پخپل دوا خانه چې روزانه سار 8 نو واخله مازیګر 4 پورې موجود وی نو بالکل تاسو به مایوس کې ګنا تاسو به ټینشن نه خلو که تاسو ته چیرې داسې امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر مدرد میدې جمله امراض میده مو گیس کوي میده مو تیزابیت کوي دین علاوه شوګر مو ده بلډ پریشر مو ده جسمانی کمزوري مو ده یا مردانه زنانه پوشیده امراض دي هغه مرضونه چې کومو موږ ذکر په ریډیو باندې نشي کولای نو بالکل د ټولو امراض دپاره تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته بالکل تاسو په خدمت چې بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب چې کوم تعلق د بټګرام سره ده نو بټګرام یو سړی علاقې سره ده خو تاسو ټانګ ته چې کوم د ډېر لرې راغلی ده او دلته دواخانه ده نو بالکل تاسو به د ده چې کوم غی کړی ده تاسو پاره دوا خانه کلاو کړ دنه بالکل تاسو په غیر نه فائدې اخیستلو د پاره خپل علاج د پاره تک ول شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته بالکل الشفا دوا خانه روزانه 8 نه واخله مازیګر 4 پورې کلاوي بالکل التا حکیم مولانا نورالهدا سي موجودی نو بالکل تاسو برا تک او د حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کو نو بالکل ګران اردوونکو ما سره حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا سي بالکل موجود ده اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا نو بالکل نور ٹائم بنا جائے کو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے وے جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتابت سے قدر منشی پالا گران شی او استا یو نڑے مننا چے پروگرام خبر و ملغلو رو کی دے منگ رو بللو
0: جی
1: نو استا بیا یو جہان مننا
0: جی حکیم صاحب ماشاءاللہ نن چکما دا ہفتے مبارک اور اجوا سبب دا خیر اتواری دا نن ورج ماشاءاللہ تا چرنگ تے رکھنا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ ڈیرہ خوندور رزوا
0: ماشاءاللہ
1: او گرمی پکی ہم وا
0: جی جی
1: لیکن دا گرمائی سر سر چے دے نو دا ہوا چلن چے پکی ون اغا ہم
0: جی جی
1: نو شکر دے الحمدللہ رز خر رزوا
0: ماشاءاللہ بس چے یو ورج خطے رشید دا اللہ پاک مر بنی ڈیرہ خصوصی مہربانی دا بالکل کم سے نور وایا کنه گرمی ورمی خود نه کیږي
1: بس گرمی خو موسم دی جی او فطری عمل دی دا چې کوم سے کی د موسم د گرمی راشي
0: جی جی
1: نو چې انسان په صحت روغ وي
0: او جی
1: نو هغه ته بخامخه گرمی کی
0: گرمی بکیږي
1: او چې د سړو
0: وطن
1: موسم راشي
0: او جی
1: او تا ته ساړه کېدل نو دا د صحت علامت ته
0: جی جی
1: صحیح ده او چې ساړه وی او تا له ساړه نکیږي نو ته پوښه چې زه بیمار یم او چې ګرمي وی او تا له ګرمي نکیږي
0: جی جی
1: او په ګرمۍ کې ته له یخ کیږي
0: جی
1: نو دا بیا بیماری دا صحت نه دی ښه
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دا راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړه ګران اردوونکو بالکل تاسو به هم راجو حکیم صاحب نه به کچا تپوس پوښتنه بیماری پاک لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروگرام چې کال کولای سو په 0319-55-23-404 0319-55-23-404 باندې تاسو کال ورته کولای سو کچا پوښتنه کول غواړو بیماری پاک لرو او دې نه علاوه په دې نمبر باندې میسج هم کولای سو تاسو کچو کال نسی کولای کال نه ملاویږي نو بالکل دې نمبر باندې تاسو به میسج کو او میسج چې کومه تاسو پوښتنه کړې هغه به بالکل زه حکیم صاحب ته وړاندې کوم او حکیم صاحب هغې جواب په موقع درکوي دین علاوه موږ ته تاسو په 0963-511-488 باندې هم کال کولای سو که چې بیماریو پاک لچه پوښتنه کول غواړم نو بالکل نن بکل ران تو ما په خلکیم چې ډیر ټیم ورکو
1: جی جی
0: او جی ګورو چې چوکا پلیکا چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم وعلیکم السلام
2: مولوی
0: جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه جی جی حکیم سے پروگرام چر سر ناستا تا صبح حکیم سے نچ پوچھنا جی پمپ
1: جی جی
2: جی
1: جی نسین پمپ استعمال
0: جی جی جی بالکل جی جی جی جی جی جی بلکہ تو داسی کا اور چھ پروگرام رس راورا ریڈیو آن کا حکیم صاحب جواب در کئی
1: تپوس تین
0: یو تپوس در نہ کہو جی
1: ستار چتر نزلہ ہونشتا دے
0: نزلہ خود نشتا نزلہ
1: نزلی دے جی دسا بندے سونا راجی کا نا
0: جی جی
1: دپڑ پاسا کم جی خلیات چیدی کنا
0: او جی
1: نو اغه سوری چیدی نو اغه اغه پن پس راونه سی
0: بس اغه ز تا ته بیان کوم ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب لج مایک نه سیټ ته دا چ کم ټلیفون ته لګیدل ز تا ته بیان وای جی ته پروگرام سر اور حکیم صاحب جواب در کای جی اجی حکیم صاحب دا چ کم کال دی بالکل ڈراپ شو نو اوس پدای ریډیو ان کی اور ریډیو باندې بواوری جی
1: صحیح ده جی اصل کی بنیادی خبر ده کی دای وی کنه
0: جی جی
1: چې دا د پړپاسه د سوري چی وی نو هغه پړپاسه سوري تنگ شي هغه کی پکی بلغه میسر شي هغه د وجه نه چې ده کنه نو هغه هوا چې دا اوسار چې کوم دین نو هغه مستقل طریقې سره دند نه شي هغه سره نو بنیادی علاج معالجه چې کومه ده هغه به موږ د نزلې کو چې د کومه دایمي نزله ده دغه نزله ده سټ شو
0: جی جی
1: نو ان شاء الله رحمان
0: بالکل دے دے پارا آبا راتک الشفا دوا خانے تا
1: ظاہر خبر ہے جی بالکل الشفا دوائی ہم جوڑو
0: جی جی دوائی بورتا جوڑو نو بالکل چکم رور کال کڑے نو حکیم سے وائی چھ تاسو الشفا دوا خانے تشریف راڑو نو بالکل تاسو علاج چکم تکلیف تاسو تا جوڑ دے انشاءاللہ دے چکم دا علاج ممکن دا چی دا حکیم سے یو بل میسج راغل دے وائی السلام علیکم حکیم سے کیسے ہو میں عمران ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں جب صبح صبح اٹھتا ہوں نہ تو میرا تلوے درد کرتا ہے جب چار پانچ قدم چلتا ہوں نہ پھر درد ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا وجہ ہے
1: مختلف وجوہات ددی کی
0: جی جی ہاں جی
1: دد د گردو مسئلہ ہم کے دیشی یا دد وجود کی دن دامڑ تب بھی آغا ہم کے دیشی
0: جی
1: بہر حال مزاجن دے چکم دے نو عصبی مزاج والا دے دشی دیو کی چیا خو دے زن لسپیر کئی واخلی
0: جی جی
1: اسپیر کئی دے یو سو ماخام دے اس کی صحیح دے ابو کی دیوا چی وی دس کی ورسر دے لونگ دار چینی
0: جی
1: دا ورسر ہم میں لاؤ کی دے جوشان دے دیو کی آو تاگا جوشان دے کول نروس تو سلور پینزر رزی چی دے اس کلا کبیا تخبو تلبو در دے کاؤ
0: جی
1: بیا دی دوا خانی تراشی
0: جی
1: صحیح ده ور سره دی دی یخ خوشیزون نه پرهیز کی اندوانا خټکه
0: جی
1: صحیح ده سموسی پکوڑی بوتل شوتلی چکن سمره دا کول ڈرنکس تھی کنا د دینه دی پالو کی ها
0: جی جی
1: نو ان شاء الله الله پاک بدات شفای کامل عاجل ور کی
0: جی
1: اکه خنه شو نو بیا دی راشی دوا خانی ته ان شاء الله دوا بور کو الله به کی ها
0: جی بالکل امید ده چې کم مرور دا میسج کړو بالکل تاسو بعد حکیم صاحب جواب اوردلیو نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب نا کا چوک اردن کی تپوس کول غواڑی چ پشتو نہ کول غواڑی بیماری پاک لا چ معلومات اخسل غواڑ نو بالکل دے دے پارا بتا سو مشتا میسج اوم کولا سو 0319-55-23-404 باندے 0319-55-23-404 باندے تاسو میسج کولا سو کال ہم کولا سو او دین علاوہ مجھا چکم دی سٹوڈیو نمبر دا اپا غی باندې هم ک تاسو چ حکیم صاحب نه پښتنه کول غواړو چ معلومات اخیستل غواړو نو بالکل دے دے پاره به تاسو کال کو په 0963-511-488 0963-511-488 باندې بالکل تاسو مشتا کال کولا سو دین علاوہ چکم لمبر ما تاسو دروشو لازیر 319-55-404 دا دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن لمبر تا یعنی دا لمبر ار وقت حکیم صاحب سره موجود وی تاسو پروگرام دوران ہم پا دے بانے کال کولا سو او پروگرام نباد کہ تاسو حکیم صاحب نا چھتا پوس کول غور نا بلکل غیر پارا ہم تاسو حکیم صاحب تا کال کولا سو او بالکل دا یو بل میسج راغلی دی حکیم صاحب وایي چې سلام ارمانی وزیرستانی فرام کوټ کی موټ اونا کې وایي وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے میں عمر 23 سال ہے اور وزن 50 کلو ہے
1: اچھا اچھا اچھا ارمانی دے وزیرستانی دے
0: او فرام کوٹ کی
1: او فرام کوٹ کی دے
0: کوٹ کئی اونا کے لے کے کیا کرنا چاہیں دا دا سے میسج کڑے دے چلکا اردو دلتا صحیح پتہ نہیں لگی خو آخر کے لکل دی وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے
1: کیا کھانا چاہیے ماں
0: وائی چھ 23 سال عمر دے او وزن میں 50 کلو دے
1: 50 کلو دے صحیح دے جی
0: جی جی
1: ہائٹ اس عمر دے جی دا ہائٹ خپل نہ دے کھولے
0: نو وزن خودل دے چھ دا خوراک وائی چھ زو سشے اخرم چھ زو
1: وزیرستان
0: بادام
1: پستہ
0: پستہ
1: چارمغز
0: گبین
1: گبین
0: غزان
1: غزان
0: دادی
1: رواخلی لکشانتی دیور سرا اس کی کم تچ کشمش ہوئی گا نا دا کشمش دیور سر کی بہترین ماجون جوڑ کی صحیح دا او چکل ماجون جوڑ کلا بیا دے تے یو چمچا سحر دا شودو سرا
0: جی
1: یو چمچا ماخام
0: جی
1: دا شودو سرا بسم اللہ دی وے پوز لاندے کئی دی صحیح دا جی
0: دا با کم سے دا کم کم شیان تا غاکڑ دا یوتی بیا چک چوک نوٹ کول غواڑی نو چاغا نوٹ کی
1: پستا
0: پستا
1: بادام
0: بادام
1: چارمغز
0: چارمغز
1: او کشمش
0: کشمش
1: صحیح دا
0: جی جی
1: دا نسخہ دا لوگوں نے کجوری شیور سره نو بد بنی لگا
0: دا وچی کجوری
1: صحیح دا وچی کجوری
0: جی جی
1: نو کدا واچی ور سرا داسی یو تولا تولا کسال مصری یو سال پنجای واچولا کچھ اوریجنل ور ته میلا وشی
0: جی جی
1: سال مصری او سال پنجا
0: جی
1: یقین ہو کہ جی ڈیر بہترین نسخہ دا او دسی نسخہ دا کنا
0: جی جی
1: چی یقین ہو کہ صدری نسخہ دا
0: صحیح
1: دا
0: جی جی
1: دا با بالکل باری کوڑی کی صحیح دا
0: جی
1: او بیا بای دا نری چان نا چان کی او دا چان کولو نا برستو دیتا گبین واچے
0: گبین
1: گبین دا نسخہ چھ سو ندر آغر سی دا دا دی وزن باو کی مثال طور منی دا 200 گرام دا صحیح دا یو پاو نسخہ دا صحیح دا نو گبین باور پسی دری چند گبین واچے
0: یعنی دے دری گنا
1: آو دری گنا
0: جی جی
1: صحیح دا نو چھ دری گنا یو پاو نسخہ شولا نو دے پسی با دری پاو گبین واچے صحیح دا
0: چھ
1: دری پاو گبینی ور پسی واچو یقینو کہ جی چھ دا دمر بہترین نسخہ دا خرچہ بھائی پیراشی
0: سڑے بغٹ کی
1: وہی خدا پاکا 7-8 ہزار روپے خرچہ دپی
0: اچھا خرچہ خوبا اس خام خاچ دے خپل وزن سے تول غوڑی
1: آو یقینو کہ جی چھ دا دو دری میاشتی دا متواتر دس استعمال کرلا کلو دا دو دری میاشتی کی
0: جی
1: دا چی استعمال کرلا انشاءاللہ دا سر با دا دا وجود سے دے دا حافظہ بور سرم تیزشی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر زبردست آتا سو چکم دا نسخہ و رشوالا امید دا چی دا با نوٹ کڑی او چکم دا سوچ پی پی کڑی چی دا با زدان اللہ چکم تا ورته وشول دا شیان برواخلم او ځان له بده نسخه جوړه کوم
1: بالکل جی پیور شیزونه دی جی
0: کم د 23 سال عمر دی او 50 کیلو وزن دی وزن خو برابر دی کته سوې
1: نه لشکي کم دی دا تقریبا د 60 پینسټ وزن پکار دی
0: جی پینس نو بس دا چې کله دا نسخو خریدا چې کم تا غبر ته جوړ کړه ارچا او پخلی کی اوپر غلی نو بالکل نو دا چې جوړ کی او دا اخری نو ان شاء الله بیا به دوه غانه کوي
1: بالکل
0: ګران اردن کو تاسو هم حکیم صاحب نه داسې چې کم دا چې پښتنه یې چې معلومات نو بالکل تاسو مجھا چکم دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر تک میں بالکل کال کا ولے سگور چ مسر دا کال پلی کے چوک تے جی او دا کم جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا
2: حال ہے
0: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: شکر والا لٹاک نہ خبر کو جی
0: ٹاک نہ خبر چوک ٹاک نہ جی
2: ٹاک نہ خبر کو گل محمد
0: گل محمد جی ما سر حکیم سے پروگرام چ ناستا حکیم صاحب نو چ پشتنا تپوس کول غاڑے
2: حکیم صاحب نو لو پشتلا کول غاڑے تے دما کوروالا تلا دا شو پلے دا کوجی
0: ای ویب شی تلا ای خوجی جی پون دے خوجی جی ای ویب شی والا جی
2: دا کیڑے شی والا
0: کیڑے شی پون دے خوجی جی اچھا
2: جی اتھا وجہ دے
0: اچھا جی آتا چکم ادا پروگرام برس راو رے حکیم سے باتا اس تا جواب در کئی جی سائی دا
2: جی جی سائی دا مربان
0: اوکی جی اسلام علیکم دا وعلیکم سا حکیم سے دا مجاورو رو بلکل تاسو با دے دے چکم غاور دلی چکم دا سوالو کو چما کوروال دی اغی چکم اپشی دی اغی کنی اپشی لیفت
1: جی جی
0: اغی پوند چکم ادا درد کئی نو بالکل وای چې حکیم صاحب نه تپوس وکړو چې لکه اس جواب دې دی راکړي
1: بس دا بلغمی تحریک بیماری ده
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او وجوهات دا انفلیمیشن هم کېدې شي اریټیشن هم کېدې شي
0: جی جی
1: خوخه خبره ده دا چې دومره دو قصو ته ضرورت نشته
0: او جی
1: را دي شي دوا خانه ته دوی بور کو ان شاء الله الله پاک به خکی
0: ماشاء الله دا چې کم ورور کال کړو دا اوس نو حکیم صاحب وای چې تاسو چې کم مریض ده بالکل تاسو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته راولو او چې کم تکلیف ته ان شاء الله دوا به ورکو نو بیا به دواګانې کوي نو بالکل تاسو چې کم دا راتګ به کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته بل کلر به ګورو جی چې چوک ته چې د کم جنګ السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: دو ریډیو لگاول لیزان تا
0: السلام علیکم ریڈیو بان کا بہ مجھ سر خبر ہے وکا
2: ہیلو
0: ریڈیو بان کا بہ مجھ سر خبر ہے وکا جی
2: بان کا ریڈیو بان دا
0: ہاں بہ آواز مجھ تا ڈبل را جی بہ ون تھ پے جن بہ مجھ پے جو
2: اس کم دا وس ہو ریڈیو بان دا وقت ہاں
0: جی جی تا بہ دار جی اتا شو خبر ہے کو جی او دا کم جی نا ہاں
2: دا اس خبر نہ خبر ہے سو
0: چو خبر ہے کیا جی امان اللہ صاحب پروگرام چر کا لیدر تو آئیو حکیم سے پروگرام چر سر ناس تا حکیم صاحب نمچے پوشتنا تا پوس کول غواڑی
2: حکیم جا دا پوشتنا گوان تے دا شروع لاز دکم دا پا ٹیپی سر کئی چا نا نور دا دوائی تا تریا ایسا سر
0: کئی چیش علاج جی
2: تو اسی والا
1: بواسیر و علاج
0: وی ٹیپی
1: سر کئی کنا
0: جی جی اچھا جی جی اچھا جی بس تاسو چکم پوشتنا دا کم تپوس تھا حکیم سے واور دے تاسو ریڈیو رسرا اور حکیم سے جواب در کئی
2: مہربانی
0: السلام علیکم السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو بالکل داوت خیل نے کال کھڑے ہو
1: جی جی
0: جی جی نو داوت خیل نے کال کھڑے ہو دے بو سر چکم دو د طریقے روشل چ لگا چوک وای چ پٹی کے بندے سو کو ہو گا علاج کئی نو بالکل حکیم صاحب وے کم علاج کئی دے پتا پوس کو جی
1: عمر داوت صاحب دا حکم قوم چ زوال رشی کنا
0: جی جی
1: نو هغه بیا شارټ کټ لار چې کومه دا اختیاري هر سړی منی بیړی په هر سړی بیړی کنه
0: جی جی
1: او په بیړی کې هیڅ هم نه کیږي
0: جی
1: که مریض دی په هغه وی چې راز رات رات چې دینو زه جوړ شو د دې تکلیف نه وتللې
0: جی
1: که یو طالب علم دی نو هغه وی چې راز رات رات د پی ایچ ڈی ډیگری ما واغستلې او زه پروفیسر ولګیدلې
0: جی جی
1: او که یو سړی مالدار کېدل غواړي وي چې یاره راتو رات مالدار شوي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او حال دا دی چې دی کې یو هم نه کیږي
0: او جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: یو هم نه کیږي نو رو را حاصل کې خبره ده چې دا چې شارٹ کٹ لاری بنے اختیار ہو
0: جی
1: کم خلق چپٹکی سر علاج کی نو آغا بنیادی طور منی تا تا اندازہ نشتا چی آغا دا غا ٹکے کی چشی آچی
0: جی
1: عمر داود سیب
0: جی جی
1: دا جوندے چونہ چی دا
0: آو جی
1: دا جوندے چونہ چی کم دا دا دی دا اوبی چی دی آغا پٹکے کی واچی یو آغا پا دا غا متاثر جسم انسانی تا تجوندہ چونہ چکم ادا داغی اوبا اچائی نو دا تخکای کخا نکای
0: بالکل
1: اسی خپل زان تا قتل پکار دی کن دیر خلق ہوئی چی یرا منگا پٹیکی علاج کو نو ٹیکا کی دا غشی دی
0: جی
1: ما منی حقیقت وای
0: او جی
1: او نن دز پ میڈیا منی را بیشتلم او حقیقت تر منی وای
0: او جی
1: صحیح ده نو کدا کار تته خوای
0: نو
1: جو فنی ایم ما هيا
0: جی
1: او که خنه وای نو قلار شته نه کنه
0: او جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: کوم شی چې د دې په دوی سره خکیږي نو د اخی ډیر ډیر په اثرات وی
0: بالکل
1: صحیح ده
0: مکمل علاج
1: مکمل علاج وشي
0: جی
1: او ته ژوند چونه راخلی صاحب مهربانه واغه پسرنج کیا چاہیے متاثر زی باندھ چی دے نو آگا
0: جی جی
1: صحیح دا نو دا مریض خوب بیڑا گھر کا کی
0: بالکل جی بالکل
1: صحیح دا
0: زبردست
1: او دا دیکھی آخوا نور ہم ڈیر نقصانات پیدا کی دیش
0: جی
1: مریض تانا زی کے دل ہم شی
0: جی
1: صحیح دا نو کم سے کم دا انسانی جسم سرا لبی ندی پکار
0: بالکل جی
1: صحیح دا
0: جی
1: یو درست طریقہ کار منی چکم علاج و معالجہ دا اگا کول پکار دی
0: جی
1: صحیح دا گورا زمنگا تب چی دے نو آغا پا سلور و خلطون و مشتمل لے
0: جی.
1: اس پا دے کی پا یو خلط کی چی دے مرزون چی سمر دی دا پا دے سلور و اخلاتو نبار ندی
0: جی.
1: نو پا دے سلور و اخلاتو کی یو خلط کی چی دے نو یو مرز پیدا شو نو تا دا مخالف خلط دے ہوئی ورکا صحیح دا امونیٹی سسٹم پا ذریعے باندے چی دے نو آغا تا قوت مدافعات چی دے نو دا آغا زیاد کا او ان شاء الله مریض ته بچی دین وسشه ملاوشی هغه ته با شفا حکومت دن واغه ملاویدل شروع شي او که مثال طور من ته شارټ کټ لار اختیاری نو د شارټ کټ لار اختیارولو کی نقصانات چکم دی هغه بیا ډیر زیات دي
0: جی
1: بیا هغه برداشت کول چی دین واغه زمنګا د وس نه بار دی
0: جی جی
1: صحیح ده ډیر کړه ته د شوشي چې خلقو دا تریخی اپریشن یو کی کنا
0: جی جی
1: نو اغا اپریشن دلا سا خو سو کی وی چی یرا بس دو ورځو کی دند دند بس دا تریخی دین اغا ڈاکٹر لا لاڈ شی ٹک تیو بس یا اغا ها
0: جی
1: چیر پاڑو کی اغا تریخی تیر واخ لے بار ورځی بیا وی چی جی ما تا خو پلان کای مسئلہ جوړه دا پلان کای جوړه دا زما خو تریخی نشتی دا نشتی نو ورته بیا وی چی وسی برداشت کوا
0: جی جی
1: صحیح دا وسی برداشت کوا تا چی تا دی کولا او په یوی رځ دي ځان خکاو
0: جی
1: نو اوس دا مابعد الاثرات تغی جکم دین اوس برداشت کوا
0: جی
1: نو خدای دو پالا لکه زه بدا وېما چې د سې کارون چې لاس وینځي او د سې کارون توبه وباسي چې هر کار چې دی کنه هغه په تا دی باندې خون نه کوي
0: جی
1: هر کار په تا دی خون نه کوي ګور عمر داود سیب
0: جی جی
1: دا غنم پیدا کول دا چا کار دی
0: الله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: خو الله سره طاقت هم شته
0: جی.
1: چې په یوی رضا یوی شپه کې هر څه ور سره پاخشي پرون دیو کړل نن نه وره با الله سره دا طاقت شته
0: جی جی
1: بالکل یا ساری وکړه ما خامې وره با
0: جی بالکل
1: الله سره خو لیکن اغه یې نه کوي
0: جی
1: څنګه ولی چې دا اغه اصول نه دی دا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او
1: الله سبحانه وتعالى د خپل اصول مخالفت چکم دین نو اغه نکی
0: جی.
1: نو انسان ولی د دسی مقصد دا دی چې د فطری اصولونو مخالفت کوي
0: جی.
1: صحیح ده
0: جی.
1: او بیړه کوي دی
0: جی جی
1: صحیح ده بل زړه ته دا وایم عمر داود صاحب چې یو انسان نه بل انسان څوک پیدا کوي
0: جی
1: الله پیدا کوي
0: بالکل جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو دا اغه کوم پروسس چي دی
0: جی
1: هر سړی دا غواړي چې زما یو خسته ځوان الله مال را کړل
0: جی
1: خدا یې ویش پکې نه ملایوي
0: جی
1: صحیح دی جی دې ته کم سه کم لس میاشتې دو لس میاشتې دیار لس میاشتې انتظار چې دې ته بکای
0: جی بالکل
1: صحیح دی بیا برا کوي هم د الله بدر کوي په سوالونو برا کوي په مینتونو برا کوي په جړاګانو برا کوي په صوبتونو برا کوي په ملختونو برا کوي راکی با اللہ پاک خو لیکن پا یویش پا کتا تا نمیلاوی
0: جی
1: صحیح دا نو دا تا دای نا چی دے زان ساتل پا کار دی خوا دیر کرا تا خلق دا سی راشی ہوئی چی حکیم سے با ما جو دوی و خوڑ لازخ نشم نو منگور دوی چی رو را پا یوی رزا کی سڑے نخ کی گی خوا تا خپل یو بچے بوز سکول تا صحیح دا یو قصہ بدا تا وہ کما تا خلق زمانگا قصو تا وقت دی دی گی کنا پا خانہ زمانہ کی یو کسو نواغا یو بچے سکول کی داخل کا
0: جی
1: نو کا خیال لکڑی پا خواب دا غا ملیشی کپڑی وی کنا
0: آو جی آو مجھا با غستی
1: آو وغا تور توپای باوا کنا آو تختای باوا آو سلیٹ باوا
0: دا دانانا زمانی آغا نا پیجن
1: آو نو آغا یو کسو نواغا خپل بچے سکول کی داخل کنو بس بوی تا آو سلیٹی والا واغستا او تختای والا واغستا او بستای
0: جی
1: خو بلا غ بوجونا نا تروڑی چی دی دغه تروڑو نه باغ بستای جوړولی کنا دا بازاری بستای با
0: مش با کپڑے لا
1: ماشاءالله کپڑے نه بچا جوړ کړل او چا بد کسوڑی نه جوړ کړل دا کوم
0: دا بستای چرته وی دا
1: دغه چی پکی راځي کنا بیا بچل ک خبرسته و نو مور یا خور به ول سو کړ چې هغه به په سکوی سره تار سره پشمینی تار بھائی آگا بھائی پی لپاسا گلکاری بھائی پی اوکڑا لگا نا وہ بتا کا بوجھ ہی بھوالا خدا لپاسا گلکاری بھائی اوکڑا بیا بتا سیڑون ندا سی موٹی بھائی اور جوڑ کڑل خمزدار کا نا دگا بستا ہی بھائی پوکھا نو دا بستا ہی مستا یار سے تیار کر لو دے بولے گا اسکول تر نو ماخام چراغ نو اور تیوی چی بچیا دے خورا شنو چراغ چی پوکھا زمانہ کی بتا خاتون خل کو لے گل کا نا بار نے بچے خاتون را لاگا بھائی پڑا وہ نوی چیتا مانے خوما پنجوس روپے خرچہ اکڑا دا آزا بارا کی پنجوس روپے ڈیر شیو لگا نا سبا جی پنجے ذرا شپک ذرا دسی گا نا لازی آتی بھئی نوی چی تم را خرچہ میں در مانے اکڑا دا پنجوس پیتر روپے خرچہ میں در مانے اکڑا دا اس دا خط را گل لے دا خط ماتا تا پڑا ہوکا آگے اپلا رضا خود اللہ لے گرے با دوبرا سر کب زیزا خط پڑا ہو لے شو ایچے نا تا بلے جو دوبرا خرچہ کرنا با
0: سلیٹ میرا طاقت سے
1: تختائی میرا طاقت سے بستائی میرا کپڑی میرا تا جوڑی کر دی
0: پا یو رضا کی تینا آگا جوڑا ہو
1: نو پا یوی رضا کی تینا ماسٹر جوڑا ہوگا نا نو دسی مقصد دا دے چی دا کسی بیا نشی کیے دے
0: لگا
1: یوی رضا کی نشی کیے دے
0: بالکل
1: جی ارسل بٹے مور
0: نو بالکل ډیر زبردست ماشاءالله ډیر زبردست تشریح او چکم دے غنا قصہ شروع شو او چکم مش دعوت خل نہ کم رور کا چکم کال
1: کڑے امان اللہ صاحب چکم
0: امان اللہ صاحب کال کڑے او چلا کا دے غ بواسیر علاج پٹکے سرا حکیم صاحب کئی او کنا پ چکم دوائی سرا کئی او ٹائم ڈیر لگی نو بالکل تاسو ته حکیم صاحب ډیر په تفصیل باندې جواب چکم ادار کو او چکم دا امید دا چتا سو پیسې یو دین علاوه مشته چ یو رور میسج کړي دی چې خیره کې 287 دی نو ورور چتا کم پښتنه کړي دی نو بالکل دا غي جواب چونکه موږ په ریډیو باندې تاسو ته نشو درکوله نو تاسو به دې پر داسې کو چې کم نمبر باندې تاسو میسج کړي دی نو بالکل دې نمبر باندې به پروگرام نه بعد داسې 7:30 بجې په لته په دغه نمبر باندې کالو کې کوم څه به تاسو کال واخلي او کوم څه به تاسو ته چې کوم تاسو ته پوسټ پښتنه کول غواړو نو هغه جواب به کوم څه تاسو ته درکړي نو هغه د پاره به تاسو دوباره کوم څه ته په دې نمبر باندې کالو کو اگر نه اردن کو تاسو هم کدی حکیم صاحب نه چې پښتنه چې تپوس کول غواړو بیماریو پاکلو نو بالکل پروگرام بالکل لایو ده چې کوم ده د ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ په نیغه برای راست دی وخت وړاندې کیږي نو بالکل تاسو با حکیم صاحب ته کال کو په 0319 55 23 404 باندې دین علاوه په دې نمبر باندې تاسو میسج هم کولای سو او یو بل نمبر موږ د سټوډیو نمبر 0963 511 488 0963 511 488 باندې هم تاسو کال کولای سو او حکیم صاحب نه کچه تپوس چې پښتنه کول غواړو بیماری پاک لنه بالکل تاسو دواړو نمبرو باندې کال کولای سو او دا پروګرام دی الشفا دواخانه 55 سره روزانه 6:10 نه واخلا ماشام 7 پورې پیش کیږي او پروګرام تویل سي خبره مرغلره او بالکل دې پروګرام 55 الشفا دواخانه مشتراسل ده الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده واقعیا ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل دې ټریپک پند تنیس دو شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته الشفا دواخانه چیرته روزانه اکی مولانا نور الهدا سي د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې امراض وي چې تاسو نه تنګ ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه تک ګورو چې مشر د کال پلیک چوک ته جی او د کمی نه بالکل ما په خیال چې چا هم کال کولای تاسو کال مازر سره ډراف شوی دوباره کوشش وکړو په 0963511488 0963511488 باندې بالکل تاسو کچھ پوچھنا تپوس کول غړ نه بالکل تاسو کال کول سو پزیر 319 55 23 404 باندې هم تاسو حکیم صاحب سره چې کم سوال کم پوچھنا کول غړ نه بالکل هغه تاسو کول سو گران اردن کو الشفا دواخانه ذکر من تاسو ټوکړه بالکل واقعیا د پښوال مارکیټ ټانک چې د ټرپک پاین ته بالکل نږدو ګورو چې مشر د کال پلیک چوک ته جی د کم نه السلام علیکم جی ورور چو خبره کیا جی د کم جی نه چوک خبر کیا جی ساجد سے پروگرام چر کلے در توایو ما سرا کیم سے پروگرام چناس تا چتا پوس پشتنا کول بغواڑی
2: کیم سے چدا پوس کو تے دا ما گونڈے خوی لکی گیرم نا کی تیرم دے دے سر دار کیا چے لکو ویلاڑن دے اون چی پروامی نے
0: اتا عمر چور دا جی او کار چشا کے
2: ما عمر خو 34 سال دا کار دا
0: مستری اچھا 34 سال عمر دے دا میلے جوڑے مستری ہے او تا گونڈے خوشی یار وہ خوشی جی کلا کلا
2: یار اس کے دا کوئی گونے کی کرم دا انگریزی بیا خوشی گزارا او کہ ہو بے کیا خط اسی بار دے بیا درد رواں
0: اچھا جی اچھا بس جی اچھا جی چنے رے چگے رے دل تبے درد کئی ٹھیک تھا پروگرام رس راور حکیم صاحب جواب درکائی جی السلام علیکم بالکل دا حکیم صاحب رور مستری رور و 34 سال عمر
1: 34 سال دا کلاچے دے شڑیا دے اللہ بندے چ پدی وخی دا گونڈے خوگی کی د د پال خو یو خبر ادا دا چ دے بخپل خوراک چ کون دے نو باغی کی لوی غټ خیال وساتی خصوصا دا فارمی چرگان چ دی نو د دین دے جان وساتی د
0: فارمی
1: مورا کول ڈرنکس نے دے جان وساتی
0: مورا فارمی چرگان ته مورا بریلر وایو
1: هاو جی بلیلر دے بلیلر خو غټ وی کنا غټ چرگی
0: کنا مورا ته بریلر وایو
1: صحیح ده خط از دوار ده بلیلر
0: یو بریډر ایو بریلر
1: صحیح ده جی
0: موجا ادل کچرګ موجا چې کم کورنې چرګی کنه
1: ها ها
0: موجا اخت چرګ وایو دلته مقامی زبه کی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: نو دا فارمی دا بلیلر شو یا بلیډر شو
0: جی جی
1: نو د دغه نه بالکل ځان ساتل پکار
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: او جی
1: بل تروی مستی چې کومې دي د دینه بزان ساتي
0: ترو مستو نه
1: او کم سه کم د دې ځان ته یو کیلو غوړی واخلي اصلي غوړی
0: اصلي غوړی
1: صحیح ده
0: جی
1: او هغه اصلي غوړی د کم سه کم میاشې او نیمه میاشتې استعمال کی سحر او ماخام دې استعمال کی
0: جی
1: صحیح ده او د ادرکو چې دې هر ماخام چې دینو دې سکی
0: جی
1: صحیح ده ادرکو چې دې سکی
0: جی
1: سپیر کې دې ور سره اچي کله نه کله
0: او جی
1: نو ان شاء الله رحمان دادا د ګوندو دردونه چکم دي دا با سیټ شي
0: جی
1: د پدې ګوندو کې چې کومه غلاړی کنه هغه لاړه کم شوې ده
0: جی
1: صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دې سره بده د لاړه ماړه چې دینو دا با پورشی
0: جی
1: لیکن دی بخپل خوراک چی دین وغه با چینج کئ
0: خوراک پچین
1: صحیح ده
0: بالکل
1: او ک دغه مونده نکړو بیا دی راشی دوا خانی ته دوا به ورک ول الله پاک پي خکی جی
0: بالکل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ته ټانک توبه تشریف راړي کالر به ګورو جی حکیم صاحب چې چوک ته جوړ د کمین السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کئ جوړ د کم جنہ رحمت اللہ سے پروگرام چار کل ہے در تو آئیو چھ پوچھتونا تا پوست پر کول غوڑے حکیم صاحب نا
2: حکیم صاحب نا صرف لا پوچھتونا کولا
0: جی جی
2: جا زنانا بھی کلا زنانا عمال بھی برتا کلا
0: جی
2: آئی زنانا جا اُلتے ہی دا ما سکر لے زیاد ور دی
0: جی
1: صحیح
2: لا جا لوہ ڈاکٹران ڈاکٹر ماکر دخمانا خدا چوکے کیل سمتے لیدا چوچوائی چوچوائی کلا
0: جی جی
2: دا مارے چې دا ګینی لا چې چې لگا ته مختلف څه وشو یې چې حساب نور تکلیف نه ورتا
0: جی ٹھیک ته بس تا چې کم سوال وکړه کیم سے باور ده ته ریډیو سره ورا کیم سے جواب درکای
2: تھینکس جی مہربانی
0: السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا ورور کال کړو رحمت اللہ اور اور کال کڑے او پٹھان کوٹ نہ
1: رحمت اللہ سے ډیر وخت بعد راغی جی دے بم سره وخت نو په پروگرام کې د شرکت بم سره کړو
0: بل ورځ کړو
1: جی جی کړو
0: جی جی او جی
1: رحمت اللہ رور چې کوم مسله بیان کړل کوم استون زے بیان کړل
0: جی جی
1: نو اصل کې بنیادی خبر ادا ده چې حمل لګا نا
0: جی
1: حمل څه ته ویل کیږي یو بوج اوچتول
0: جی
1: صحیح ده نو چونکہ یو انسان د بل انسان هغه بوج کوم دی هغه چې اوچته
0: جی
1: صحیح ده نو ظاهر خبره ده چې اعضاء کې بدن دا ډیسټربینګ چې کوم دی نو هغه خامخ راځي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: پزړه به هم بوج راځي په دماغ به هم بوج راځي
0: جی
1: صحیح ده نو د کې داسې ادویات استعمال پکار دی داسې خوراکونو استعمال پکار دی
0: جی
1: چې هغه کې زړه ته طاقت ملای شي
0: جی
1: صحیح ده نو خصوصا عموما د کې چې دین تریو شي تزله زیات کیږي لکه ایملی شو
0: جی
1: صحیح ده د ایملی خوراک استعمال پکار دی ور سره اچارو استعمال جو کوم دی نو دا پکار دی په خوراک کې
0: جی
1: صحیح ده نو چې دا تارو تارو شي زونه خوري او باقی چکر دراتلو د پاله دا د رحم کمزوري
0: جی
1: صحیح ده چې زیات کوم مسائل پیدا کیږي هغه د رحم کمزوري نو د رحم د کمزوري د پاره به راځي د واخانې ته درش ان شاء الله دوا به ورکو
0: جی
1: الله پاک به حقیقه
0: جی بالکل
1: بیا په چکر مکر ان شاء الله ناراضي
0: جی بالکل رحمت الله بھائی چې کوم مشتا پټانکوټ نه کال کړو تاسو ته حکیم صاحب جواب درکړو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب تاسو ته چې کوم غدر کړه د تاسو چې کوم تکلیف بیان کړه هغه پر ویل چې لکه بالکل تاسو کوم شیان په خوراک کې تاسو ته وشول چې دا شیان تاسو په خوراک کې ورته شریکو کبیا هم چې هغه وی تکلیف یا چې هغه وی نو بالکل تاسو براته کول شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته بالکل شفا دوا خانه چې کوم واقعیا د په شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل الته حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه آٹھ بجے نه واخله مازیګر چار بجے پورے بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې چاته خدا دینه کوي امراض نو بالکل غیر لپاره به تاسو را تکو حکیم صاحب چې کوم موږه هغه تا کم رور ته نسخه ور شوله هغه چې کوم تاسو ډیره مهرباني چې کوم د وای چې حکیم صاحب ډیره مهرباني او چې کوم ارمانی وزیرستانه وو
1: صحیح دی جی
0: بالکل تاسو چې کوم د نسخه ده ما په خیال د چکم نسخه تا والا نوٹ کړه امید ده چې دا به اوس دا چکم شیان تا ورشول دی بر واخلی او دا چکم طریقه تا ورشول نو دې طریقې باندې چې کله دا جوړ کی او دې میز دوه استعمال کی چې بیا میسج کوي لا کال کوي نو بالکل دا به وای چې زه 70 کیلو یم
1: او جی بالکل دې و ان شاء الله چې دا نسخه په دې نسخه سره دې خوشو بیا به دې حکیم کیږي جی
0: یو بل کلر حکیم سے واخلو ګورو جی چوک ته جو د کمیونټی السلام علیکم بالکل وعلیکم السلام راغو اولاړو دروازه را خلاص کړه وی السلام علیکم اور دې چې وعلیکم السلام نه نه سویلی او نه ما ورته سویلی او بیا نو بیا لاړو نو بالکل تاسو بل کلر بو اخلو جی د ګورو چې مرشد د کال پلیک چوک ته جو د کم جن السلام علیکم وعلیکم
3: السلام سلام ماشي
0: خو ته ستړای ماشي جی سو خبره کې جو د کم جن
1: عجب خان جوړ په خیر هر کله راشه
0: عجب خان اے عجب خان اور راته شای جوړی بس ته تو غندې نور شای حکیم سے پروگرام چر سره نو ستای چپ تا پوس پښتنه
1: بک پوس ته وک څنګه دې طبیعت
0: ته څنګه حکیم سے وای طبیعت جی اچھا بیماری بیماری دے وہ تخت دلے جی آواز آواز دے کٹکی رہی جی اے وہ سائی دائیں بس چکر ور لگا وا حکیم سے خوراک تے حکیم سے بھائی چمرا کر دے ڈیر دے کر دے کلر حکیم سے بھائی فرق تے چمرا کر دے
3: الحمد للہ
0: غوژنه ودی ان شاء الله ټیک شي بس کما دوايي دو ته استعمال کا ان شاء الله مکمل ور سره شش
1: وګونو आवाज کم شوه دی کنه
0: حکیم سے بھائی چې غوژو आवाज دې کم شوه دا کنه اچھا اچھا درد مار دے ورش لڑ لڑ آگا کی دوائی لڑے را پاتا تو بس دوائی پک پل ٹیم پر زر شاہ کا ان شاء اللہ اللہ دے سیاد دیر کی السلام علیکم جی بالکل حکیم صاحب دا چکم دا عجب خان رو
1: جی جی مو پیجند جی پٹان کوٹ نہ راغلی
0: پٹان کوٹ نہ راغلی بالکل تا چکم دا تا ورتا دوی چکم ور کڑے وا نو وای چ ماشاءاللہ اغه سره می ډیر زیات پر کڑے دے او چکم دا کم تکلیف کم غبر راغلی نو بالکل الله پاک چکم دا پاغه کی آسانی گانی جوړ کڑی دی او دا چکم نور دوی می هم پاته دا چکل دا دوی ختم کنو حکیم صاحب ته بخام مخا چکر لګوم او حکیم صاحب دیدار وکاو نو بالکل تاسو بالکل حکیم خواتر اتلے سو حکیم صاحب دیدار کول سو حکیم صاحب نہ کہ تاسو چیرے بیماری پاکل تپوس نہ ایلیا خپل علاج کول وړ نه بالکل حکیم صاحب تاسو دی خدمت دے پاره موجود د پل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ چې بالکل خپل دوا خانه چې روزانه چې کوم مدد دے مریضانو چیک اپ کا علاج کین نو بالکل تاسو را تک کول سو بل کلر بګورو جی چوک ته جیو د کم نه السلام علیکم جی جی جی جی گونڈے زیادہ خوش جی جی جی ستر سال عمر جی جی مورکئی ستر سال عمر دا اچھا جی تاسو پروگرام رسراو رو حکیم صاحب جواب در کئی اوکے السلام علیکم حکیم صاحب دا وای چھ مورکئی مو دا ستر سال عمر دے
1: صحیح دا
0: او چھ اگے گونڈے چھ کمی دیا گا خوگی گی
1: مو صحیح دا
0: ٹٹ دل چھ گو گل ہو کے لکڑے ر مسئلہ وی ورتا جی
1: او بالکل جی دا دو گونڈو درد نے چھ کم دی گنا کم تن نقرش وی لکی گی یا گٹیا کا درد چھ کم شتے وی لکی گی گنا
0: جی
1: دا عموما بڈا گا نو منی چھ دینو بیا زیات اثر انداز کی گی
0: جی
1: نو پدی عمر کی چھ سڑی گی نو یو خوگی زوان
0: جی
1: نو د ځوان علاج چې دی هغه ډیر په اسانۍ سره کیږي صحیح ده
0: جی
1: او چې ځل سړی عمر تیر شي نو د تیر عمر علاج چې کوم دی نو هغه ډیر په مشکل سره کیږي خو به هر حال شفا چې ده نو هغه من جانب الله ده
0: من جانب الله
1: موږ به ورته دوی ورکو باقي حقول دا زما د رب کار دی
0: جی
1: صحیح ده او دله دسی ادویات ورکول په کار دی چې د دې جسم ته نور نقصان اون رسیږي
0: جی جی
1: صحیح ده او په دې باندې هغه درنګ سات چې دین واغه خطر شي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی جی ډیره مهرباني حکیم صاحب پروگرام ټیم چې دا بالکل مشخو ور خیال لو تقریبا یو چار منٹ ٹائم مجھ سرا پاتا دے تقریبا
1: جی جی
0: بالکل چار منٹ کے یو نیم کال راشن کنی نو بالکل مجھ سے نن کمی خبر اتر ماشاء اللہ مجھ سرا پروگرام چھ ڈیرو کالران اور ڈیر مسجنا چھ کم تو پوسنا کم چکم پوچھتنے وکڑے نو بالکل تاسو اغوتا نرفلی جواب نہ غور کرل نو بالکل اگران اور دن کو تاسو پروگرام اور خبر ملغلری نو بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پورے روزانہ تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی پدے پروگرام چی مشرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب میلماوی بالکل نو بالکل تاسو چکم سوال نوی تاسو غت کال نہ کو میسج نہ کو نو بالکل حکیم صاحب چکم دوا خانہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چ واقعہ دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو چکم دا مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پنام دے نو بالکل التا حکیم صاحب روزانہ 8 نو اخلا مازیگر 4 پورے ناستہ کئی نو بالکل کتاس تو ہم چیر دا سے خدا دین کئی چا امراض ویچ مثال تاس ورنہ ڈیر تانگی ہو ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑے دلی ہو مختلف وجیان تلی علاجنا منوی سوی نو بالکل تاسو با راتک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چیکم سے بالکل تاسو پارا موجود بھی پخل دوا خانے چے تاسو با غن علاج درلا سکو چکم ادا نو بالکل حکیم صاحب چکم ماتا استا لمبر درو شولا 0319 55 23 404 دا لمبر الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا نمبر ہر وقت حکیم صاحب سرا موجود دی. تاسو پروگرام نہ بعد ہم کا چوک حکیم صاحب تا پوچھتنا کول واڑی بیمار پاکلا یا چھ تپوس کول واڑ نے بالکل اگے دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پدی نمبر بانے بالکل میسج ہم کولا سو کال ہم کولا سو حکیم صاحب بتاؤ سو جواب در کئی نو بالکل مڑ سر دے پروگرام ٹیم چکم دا سر تر سدلا دا حکیم صاحب تا چکم دا تاسو رات تک اکڑا مڑ سر پروگرام چ شمولیت اکڑا پتلو تلو کے با دے مجھا چکم اور دن کی دے وقتا سو آواز اور نو غوت بتا سو سب پیغام اور کول غواڑی جی
1: بس عمر داود صاحب نرنائی پیغام کی بہو مدا کالو نوا اور دا پاگی کنن یو رو رو چاگا دا زنانو دا بیمارے حوالے سر تپو سوکا
0: جی جی
1: نو دسی زنانے وی چیاغو پا نس باندے چی دے نو معشوم وی
0: جی
1: او خصوصاً آغا دا قبض
0: جی
1: شکار وی
0: جی
1: نو پا دسی وقت کی مقصد دا دے چی بیا دوی استعمال چکم دے نو آغا موزر ثابت دلیش
0: جی
1: صحیح دا نو دے دا پارا بز دو تا وی ما چی لگوانتے اریڑا رواخلی
0: جی
1: ہلکا شانتی
0: اریڑا
1: صحیح دا جی او آغا چرب کی پا غلو کی اصیل غلو کی لگ شانتی اترس خی
0: جی
1: صحیح دا او بیا مقصد دا دے چی اگا باری کولی کی نو خاص کونتی نسوارو چونڈائی نا کم مقدار کی
0: جی
1: نا اگی استعمال کی یا مربع حریل چی دے نو اگر واقعی تیارا جی بازار کی ملاوی کی نو اگا ہم خدے والا
0: جی
1: او دا غی نا علاوہ نور دا قبض ادویات چکم دی نو دا غی استعمال چونی شنو دا زیاد خدے زکر چی اگی کی معشوم دا زیادی که دلو خطر چکم دا اگا دیر زیادی دوی ما خبر دا دا که دا غم نوی نو پکور کی منگ سر اوبو خوب منگی کی موجود ہوئی گا نا
0: بالکل
1: صحیح دا صفا اوبی اگر گرمی کو او گرمی نیم گلاس اوبو چی دے دمرا گرمی چی دے چی عمرا گرمی وی نو اگا اوبو استعمال کو نو انشاءاللہ اگر سر با دغا کم لگا چی دے نو اگر با ختم شی دغا تکلیف چی دے نقا بس تکلیف چی دے دا با ختم شی صحیح دا جی نو بس داخلانے پیغام و زمان چی ما ورکا اس پر راکے ماتا او عمر داود سیب تا اجازت دلوی اللہ پا امان سباب ملاوی گو انشاءاللہ بشرت زندگی بیا دشپا گو نواخلا تر وہ بجو پوری دے کی با منگ تاو سر یو بشرت زندگی
0: جی ڈیرا مہربانی کین سے تاسو درا تا کہ یو جان مننا بالکل گران اردن کو تاسو پروگرام اور ہدایت خبر ملغلری بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر پیش کی انشاءاللہ کا زندگی وا سبب بیا پدے پروگرام چتا سو مر ملاقات کی ترغی وقت پر ماتا یعنی ار جی عمر داؤد تا ما سر ناز گران حکیم حکیم مولانا نور الدا سے طرح کو اجازت چ چیر تو سو خوشحال سو آباد ہو آباد ہو سو پلو علام سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائند آباد

اوکے سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگی لیک نرمات میں قبول کے سی گل گلاب ردن کو سرنگے شے جوڑی ہیں بروبار یہ سی وقتوں میں زجو نشی دی او ملر چ سمرہ دی موریدن کی دی او بالکل شی سی سو باہر ہا سی جان میں رور سو ہسی مے جان اور سو ہسی نظم نشا وا منڈ کے تھی شان سی سو باہر ہل سی زن چار لیارے جگم دیکھنا گاڑی رجا توڑ دی شی کنا سی اور اچانک ہشی باہر ہل جی بیا پروگرام چکم دا ماس ڈن غاڑی سی جپو بلکہ پروگرام اس کے سی یا چکم دا ریکارڈنگ واچ اور ریکارڈنگ بلی کے سی بلکہ رمی غوڑی سی چیز تا سر لائف او بر ہراس پروگرام چکم دا غو وقت سی تاسر خبر تری وشی او تاس ہا پل خالا خال مو تھرو کے سی او زہ خبر خال خال خال تو سی دیر کے کنا سی چی گئی نہ رچک شو ہے سی سم کڑی دی سم نے دی کڑی جی اور ویسے را ویسے را سی مصرفیا سو جی نن چرتا چرتا لوڑ لے سی تے تو گھر سی دے سی اور بیا دا سی نو ٹینشن خوالی سرس نوی تزا ان کے شفاعت شوی دی کنے دی شوی سم راوڑی دی کنے مدی راوڑی سی لکہ دا خسانی نوی نوی خبری اوشی ہو سی نن نن نن نن نن نن نن نن نن سما سٹوڈیو شے اوف خدا آیا پروگرام سر تر سوے سر کسی شا مین سر کسی سی تو ڈیری سی ماضی اگڑی شا اسی تو بشا یخ نو سے اور بس خبر ہے تیرے بدی کولی سی دینو ٹینشن دا کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس خبر ہے تیرے بدی کولی نن مدی پاتے لگی ش میں مکوے سی لیکن مسرا نش گزارا شروع کے سی بس گورا ز بدماش نے مجی اج سنے مجی ہوچ نا کہتا شیری نن گیری شا جن کے کم باہر حال سی نالی دی گئی سخت گندی بوتی نخیشی اور گندا بوتی نخیشی بل اور روان سی محلہ مسودان چکار موبائل کہنا گلے دیجیے گلے دی دم سو گندوں نے پیچھے پروت دیجیے تمہارا سب گندوں پیچھے پروت دیجیے چوف اوف مشمان ویسے لو بھی گئے سی مشمان ویسے گردی جی نو اگر مشمان ہے اس طرح بیمور شی کہنا سی میں اگر کہنا سی دا داخل کرنا اور سرا گندگی پرتا دو سی دی دی وجہ جگم دی کہنا کم دی خوروک جڑوی سالنی جڑوی ترکرے جڑوی مڑے پخوی پاگی چھم نہ ہم ددی اثر وی سی اور بیا ویر سرا چکم دی دی دچھل اوب دی جی یا دین لواجی خوا دو اسپیشلی چکم صحیح لو خلی کہنا سی آئی کہ داغا مٹیریل سے دا انسان جسم تنا نوسی نو سو وشی جی انسان خروف بربود شی چاہتا دا گردو بیماری والا گی شی چاہتا دا پیپڑو بیماری والا شی چاہتا کینسر شی چاہتا ٹی بی شی نو دے جو دی بیمارے بینا پیدو شی کہنا سی بیان چا کم دکلی خلق دی جی کلی کی خوا ماشاءاللہ فرش ملاوی شی تزا ملاوی شی اور ویسرا ویسرا سی کلی ماحول خبر بار سی ونی وی بوٹی وی سی خوی تے جگم دے کنا نور ہاں سڑول ویر کوی سی نو بیا دے کلی ماحول لش بر بار ویش سی اس کمپیئر دا سیٹی جی سیٹی کے سم سم سم سم ور وری شی ہاں نو زا اکثر کلی کلی سی لوڈ شگن سی دس سٹیشن روڈ پلا سی یا دین لوجی وزیر آباد پلا لوڈ شے یا ویسرا رنوال پلا دس او زکن سی یا پیر سمبر شبا با پتہ کی لکوز سی او زکن سی زو گور من سی تم چکل ٹانگ سیٹی درو گڑی شی کنا سی سڑے کچا تے جیل دے گڑے شی سڑی پجڑو میں سامسا ڈوبی روسی چا چکل ہلش کی لکشن ہا جگہ من ٹانگ بزر نو وزی کنا دم رخ کلی ماخون دم رخ کلی فیزا دم رخ کلی چکم کن ہواگان سڑے وچ بس چکل تے چوم نا یو کرنا لمز کے چارو گڑے وجہ بس کور میں جوڑ کڑے وقت سیدی جی خاص کر کی کڑوہان والے چکم کن اسم شنیشم سے کی دی وشیشا
بهر هر شوی ولش میاسی وی کنه کم چې کوم مشردنه ته ویننه وځي شان چې مخ مخرب نه کیږي ځکه تاسو بیوټی کریم لګولی فارموله کریم لګولی پاسه نه ماشه په ټک درګی کنه سیده ځان ساتي سیده ماشه نه ځان ساتي مشومان هته نه ساتي ورسره ورسره سي د مخیان دی د مومیان دی ټول کوشش کوي چې خپل مشومان هغه خپل ځن هڅو دی شان د سنه چې د ماشه نه د ګرمۍ نه سي د خي سټوک نه ځن سوتای شان بیا چې چې د سکول ته مشومان لږه کنه په خپل مدرسې ته سي یا ورسره ورسره سي خپل چې ترونه سي چې چارې لارې ترونه سي سم مزدورا کوي سي نو بیا کوشش کوي کنه سي تاسو د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم چې دیمیشن سن بلاک دی کنه غایسه ملوې ان شاء الله زی حساب مزیدور رزلټ څنګه کنه به تاسو ملوې شي ها روای خلیسی اسی مالک حقشلی رزلټ درکوي مشومان سکول ته لشه کنه مشومان هلا غوي سی صبحر هل دمش دي تاسو لکو پر دا ټرین نشته کنه چې موږ مشومان باندې سن بلاک ولا غوزي الان کې دا فائدې شه دي چې مشومان مخ باندې خرپی چې چغه مخ ډیر زیات نزدیک وي کنه تنکای وي سی صبحر هل سی کنه ها سکول ته سین کوشش کوي چې پله غوي شان بچو دا ولا غوي شان چې مخ دي سړواله کوي سی ګرمي په دی بیان کې شي نو بیا سپیشلی د دې سره سره مشومان له وړو باندې چترې ها وخلې یا چې کوم نه یو کپڑا ورکوي سپینو د کپڑا ورکوي چلای په سارا چولی چې کم سی کم بیا جن کې کوي د ګرمۍ نه چې کوم د مشومان بچي چې مشومان بچي چې تاسو د مصیبتونو نه بچي ها په نن سبا خلک په دیشنه کې وینا نه زسن بلاک نه لګوم زدا شې نه لګو سی زو په سر مې پټکای ویل ښه ها یو مې پیکای نشي لیدا چې نازمان وای مړه مدمر خرچي کړی دی ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرایل په سر مې لګولې دی وشته مې خلې کړی دی اوس بزا پټکای په سر کې شته چې د خدای مسلمانانو نو وای چاول جان دی بیا جهان دی سی نو ول د ځان حفاظت ضروري وکي ها چې کله د ځون حفاظت وکي کنه چې اوس شوه ټول ماحول بشوي سی صبح هر هلته خاص جنل خبره ترې وي چې سمې در سره وکړلې سی

بلکې لر ګورو جی څوک دې سره د کم زینې دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وای هوی هوی زما خورزی سرنګي شای جوړی زه شمه وګوره کنه چې کوم دی نن د کال کوس دی منه ما شاو زه و کی سره زما خورزی شادو وای ما اوس و کی سره زما خورزی ګورو د ته یو دی شام میس دی راته وکړو کال دی راته وکړو ګورو زه پروګرام اور وسی منه مده ګورې شا نہ نہ نہ تم تو کال کے وین سے اور گن نند کال کو ملا اور شو کنے شو ملا ہاں اول اول دی ملا اوکڑے سی اچھا در تو یہ کنا چ تسی گن ہن ٹینشن پروڈکٹس ملا وی چھ نا خورزی کم زی کی ملا وی چھ شی گری چھ کور چھ ملا وی چھ خوشحالی اور مت اللہ شیخ صاحب سے شیگر کی ہم ملے وشیشا شیگر والا سی سننگ شی جوڑی برباری وقتوں میں سے جون مشیدی تو ٹولو نا سکم دا تاسو اور خیسل شی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس اور انشاءاللہ جی چلے حساب مزید ریسرچ کم دے کے نام دیر کے وشاد روای خلیسی اسی مالک اسی

0: سلام بھائی جانا جی جناب خوش مصروف بھائی جانا نوٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد خوش بھائی نوٹینشن ٹول پروڈکٹس ٹانگ سبیر باباشی فیملی شاپنگ سینٹر سر ملے وشیشا خوش بھائی دٹپا ساتھ ڈلے چی نصیبونا کا پلاس د مور اف لار وے پل بچول بھائی لکھلے بس شہی وے ڈے پاکستان سارا مسوچا جوڑے گل گل مرڈ نشی برقی سیچی لاڑے کٹ گھر کے بعد زما سٹ گئے در نا سب بڑکڑ میں زما د خیر رسی لاله چې په دورس شو او مینې لیدې مې نه سي ډېر زیات مننه السلام علیکم و علیکم سلام سي نزبان به سرنګي شي سي جوړي برواري خوشاله سي سګاله سي بالکل شي مې څه سرنګي شي جوړي نزبان اوکي بلکې لر ګورو جی سوګر سره د کم زین دي السلام علیکم
1: و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته
0: چې پروګرام شه درته هر کله سړی مشي آیو
1: ډیر مهرباني ډیر شکریہ خوشحال آباد او زه خپل غم جان ما سي له بده پامان سي په شيخ لای روان
0: امين امين اوس لکه چې موږ چرته بل ځای کې روان یو سره سرنګ چل شي او زی ولی رحمان سي
1: الحمدلله الحمدلله لان رباني دا تاسو دواګانې دي با سير واجه هم ډیر ټرای در تا وکړه خو لمبر دی ونه لګیدل آی
0: بس کنه جی دا قسمتونو خبرې به چې کله کله ملاو شي کله نشي ملاونو
1: تا په نظر کړم مخته د روزي کې به د پروګرامو چې وایي چې تا کال هر وخت لګیږي
0: ا ګوره مخ مسله دا نه و هغه ټیم کې به تاسو مشمان لو بول مشمان د واګانی خوې خلکو سره کنه بیا اوس د مشمان پرې شي دي کنه زی بس وسو ګر سره ګر سره نو
1: بس بالکل ګر درا ګر دو ماشاالله هر وخت مخ د پروګرام لري د لای ډیر خوان دې کوله او ز روټه تنا روټه مې خورلا پروګرام مې ور ودلای
0: اصل کی تنور خوب شما مزہ نہ کی دی گرمائش ہے باران شروع شو ور بل ونگیٹے پکڑو تنوس گرم شو خدا امام پتی دنیا بھی ہو رہا امام پگی دنیا بھی ہو رہا تا سرا گلو بدلسی ولی رحمان صاحب زمونږ خوراکي د روټینشن پروډکټس استعمالای کنه
1: بالکل استعمالای
0: صحیح ده ډیر زیات مننه خوشاله ده ورنه
1: غار غلې و بل ورجو مته ولا سیر غری والا
0: جی جی
1: هلو
0: جی جی आवाज درسي
1: مته ولا غلې و بیا ویلا وی وی تا په ځنه ځوان لا ته ور شو ایمل والي هلو
0: جی جی आवाज درسي اته خو خبره ده چې لکه خره خبره کې بر سره شې کې موږ مسلې ورې دي کنه سي نو خره خبر سره پتا ته आवाज کوم جی
1: بیا ما ورته ویل ایمل والي من ځوان لا ته ور شو وی وی شربت دی بیکار دی
0: الکه مکه مکه مکه
1: اسی بیکار وی وی تا خو پریوډ باندې د ناری در سره والي اتا والي وی شربت دا شربت نه دی مل ما کوم شربت ناری کړي وی تا خو نیمبو والا ناری کړي وی مل بیا تا کوم وڅلو چې ما خو دا نور مرتي وال وصل مل اوس غلطي چا دا
0: بس لر کی شربت ملنګ لیش کی ورچوا شا او کی ډیر زه ته مننه خوشاله شي आवाज منرسی کلمه ډراپ شو مننه قدرمن شيخه

0: خوش آواز دی ډیر سړی سړی لګی کنه سره مسو ته نو به څنګه زما خورې نو چې دا دانو خو درس
1: یما سچتا سرا یما نو خیما
0: دان هو هر سره کړي دي خوشي په نرسي شفي بروشي خان ان شاء الله تاسو دواګون کې وېرو برسي خان او کسی اوریدونکو اور ٹائم چکم دیکھنے ہاں پا مڈے مڈے رہو دی چی دفعہ دینے لگی شکنے چی کال مواخل کرائی سی بس مشامل کی مچی زکر جی ٹائم ہر سنا کامی چی اور بیا ویر سرا ویر سرا چی مشامل کی ولی چی تاسو گلون ہر شامل کی مچی ستاسو اسی میں سا شامل کی خوبار چی دا لش لش ٹائم دیر کوا کنا چی بدی مندی سا شکوا ایسی آغا مشیرون ویچ بدی مندی شکر ہو باسی خا اوکے جی 0963851488 بالکل مت کال کولے شا 0963851488 میں نکال کولے شا تاسو کال به ضرور شامل ہو سی اور ٹو دی پوان خبر رس راو کے شا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر چی دیمیش خربل سپری مرو وڑی دو کنا سی دیمیش نور پروڈکٹس مرو وڑی دی کنا چی سی ملا وے کنا دیمیش خیان دی سی ملے کنا سی ملازم چا رنوال ول خلق سی ایسی

0: নেক্সট কালার অফ দ্য শু গুরু সুখ দিরা সেরা দেখাম যায় না দি। আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। ও কি পাতা নিশ্চিত আছি সিগলালো মশালা দিচ্ছি ডেরে জায়াত আছি আল্লাহ দিবে কে খেয়ে রয়েছে 0963851488। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম জি।
1: হ্যালো
0: জি জি, আসসালামু আলাইকুম। খের দি আমন দেশেও پوچھنا دینا خراب کرے سراج بھائی شہید جوڑی سراج بھائی جی میم شہید جوڑی شہیم ٹینشن پروڈکٹ چیتر اڑی کے نا سراج بھائی جی جی آواز ان شاء اللہ رابش سیدھا کیا نا خوشحال السلام علیکم مڑے پن گری پورے لگے غریب بس انسان دے کہ نا سے ویلے نشینو بالکل زندہ باد میرے جی دین سے ہم زندہ باد سے من نہ خوشحال ہے میرے جدین سسرا سمجھ پروڈکٹس ملے ہیں شاپو بڑی شکل سے بڑی کلی کی بالکل سی ورتلا لشی میرے جدین سسرا دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل بھی ملے ہیں جو پاس نے سرا او کو سلے شاپ بلکہ لر گرو جی السلام علیکم ملازم چچا ان شاء اللہ
1: پرون میں سامان میرا ولا اتوار دا کنا صبح ہو مال تے نو ٹیکن شیمپو بام را واخلو نو تے سامان برا واخلو ہلو
0: صحیح صحیح دا بس کلا روشی تے بیا نور سامان بو انشاءاللہ نن یار سب روشی نو شیمپو یا نہ درو غلے
1: چلو ٹھیک دا بس نور تے صحیح آ برا واخلو بے شیمپو بیا کلا برا واخلو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ خوشحال شی ملزم چچا بہرحال باہر حل سی نو ماتن در گلی لیٹ کی بیا مت رشیشا بخشنا غوند چی اخی په وجه باندې بوري ره بھاری جما خور اکثر گلی کی زمیرال گلی کی سی او دین الوا سی نادی باجی گلی کی سی ابھی سر ابھی نور دی مش پیان دی چی تولی بیا گلی کی وگنا سی مکہ دے سن چ بھائی مشو می سی جون نہ شامل اوی شامل او می سی صبح ہل حال سی رغلی نے دشا بھائی نائٹ شو تو رچے نہ کنا کنا وکنا منی نہ پوچھے دل دشا اسی می شامل او ڈیر ٹائم لے گی آئے شادو ٹھیک دشا السلام علیکم مامو ز ملال افغانی دا شیخ سلطان حافظ ابراہیم د کورچی نوٹین چ ٹوٹل پروڈکٹس ملاوی شی یا نہ ملاوی شی کیا ملاوی شی من نہ شیخ سلطان شی ز ملال افغانی ما مامو ایک رنے ما سی اچھا ملال ملال خوشحال شی ملال شرط مڑے رسگلے رلشا دین مارو ته یو د ویشا اس د مونو نو ما وړي سر یو ریش خوش بھائی یا ته ویلی ایس نو ټینشن شو می دی زکا نیمه ګنټه کړه چی ما سره لیسنر مینه نشتا خوش بھائی دو مہینه خوش وی چی نو ټینشن پروډکټ شارت کی دیتا دې د مینه نوی ایزه من نشا من ماشا دلی پروډکټ راشي کنه یا بز تاسو ګورم چې تاسو سمر زر شه ما ته ریسپانس راکوي او سمر زر چې کوم کنه د پروډکټ تاسو سو کوي سم ملا وایشا یا به پتا لګی سي د چا می سجونه مو ته رغلی نه دی پوهې شوې دي او نه غوړه بخښنه مو اترت چې دا وسې خاطو سي اماد وسې خپل نازمان په دوګنو کې اسه دین دا پری لا پمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو ار ثانک یو خاموش لیسنر دا لو یلا پمان او شپه مو په خیر

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
6: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
7: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نت ورک ته نن دا افته ورځ د مئی د میاشتې نه منېټا او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز اسلام آباد یو ځل بیا د نړیوال سفارت کرے مهم مرکز جوړیدونکي دی چرته چې د امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات کولو امکان دی د نمخ کې اسلام آباد کې امریکې او ایران ترمنځ جنگمندۍ حواله سره مذاکرات شوي وو د امریکې اخبار دیوال سټریټ جنرل دعوا کړی دا چې امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا په اسلام آباد کې کېدلو امکان دی رپورٹ کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو سوارلس نکاتی مفاهمت یا تیرولو باندے کار شروع کرے دی چی دی لمخے بعد ایوی میاشتے مذاکراتو عمل شروع کی دن کے دی ریپورٹ کے دا ہم ویلی دی چی دا سفارتی عمل بنیادی مقصد پاسیما کے روان تریخ والے اور ممکنہ جگڑے

0: مکہ مکرمہ اور یوللزرا اتسوا اتاتیا عظیمین حج مدینہ منورے کے مقیم دی نن مزید سوارلس پروزن ذریعے سرا دوازرا اتسوا پنجوس عظیمین حج سعودی عرب تا روان شوی دی چدا سلسلہ با دمئی میاشتی یولسمی نیٹے پورے جاری وی بل طرف تا پنجا پاکستانی اجاج کرام داج آپریشن دوران پہک رسیدلی دی پدے کے دریتنان مدینہ منورے کے ادواتنان مکہ مکرمہ کے پہک رسیدلی دی حکام مطابق زیادہ تر مرگنا دزر دورے لوجی پیشوی دی مرشوی کسانو کے جلال الدین حسن اللہ بخش رحمان سفارش خان طارق محمود اور کوثر فرمین نمونہ شامل دی پاکستان اور بنگلہ دیش ترمنزہ بدم نئے اور نور جرائم ختم قول لپارا مشترکہ جدوجہد قول و باندھے اتفاق شوے دے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دا بنگلہ دیش منصب صلاح الدین احمد سرا ملاقات کرے ملاقات دوران دواڑوں ملکوں ترمنزہ داخلی سلامتی اور منشیات و روک تھام دپارا تعاون مزید قول و باندھے زور ورکڑے دے اور دواڑوں ملکوں وزرائے خارجہ ترمنزہ سیکٹری سطح باندھے جوائنٹ ورکنگ گروپ جڑاولو سلاحم شویدا دواڑو ملکنو ترمینزا دا فیصلہ نہ صرف منشیات ختم کولو بلکہ معاشرے کے جرائم پیشہ عناصر لپارا دا خطرے علامت تے مائدے لاندے بعد دواڑو ملکنا منشیات غیر قانونی ترسیل سپلائی نیٹ ورک اور اسمگلرز خلاف مشترکہ حکمت عملی جڑاولو اور پوخ باندے خفیہ معلومات یو بل سرا شیئر کری حکومت یوزلبیا پیٹرولیم مصنوعاتوں نرخنوں کے اضافہ کرے دا پیٹرول نرخ کے اضافے باقاعدہ نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن جاری کرے جاری شوی نوٹیفیکیشن مطابق دا پیٹرول نرخ کے 14 روپے 92 پیسے اضافہ کرے شوی دا دی اضافے سرا دا پیٹرول نوے نرخ 14 روپے 80 پیسے مقرر شوی دے رنگ آئی اسپیڈ ڈیزل کے 45 روپے اضافہ کرے شوی دے اضافے سرا آئی اسپیڈ ڈیزل پی لیٹر نرخ 14 روپے اتا 50 پیسے مقرر کرے دے پیٹرولیم ڈویژن مطابق دنوی نرخونا با ایوی ہفتے پر مقرر وی وزیر اعظم شہباز شریف پر روانی میاشت کے دا چین دورہ کری وزیر اعظم شہباز شریف پر دورے پر مقام دے دا چین صدر ری جن پنگ اخبل امن سب وزیر اعظم لی چیانگ سرا ملاقات کری دورے دپارا شیڈول تا ختمی شکل ورکولی شی ذرائع مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ دمئی میاشت درشتہ منٹے نا پنجشتہ منٹے پورے کولو امکان دے دورے پر مقابا دواڑو ملکوں ترمیانزا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط والو باندھے توجہ ورکولی شی وزیر اعظم شہباز شریف ملاقاتوں دوران پاکستان اور چین ترمیانزا آئرن کلاڈ سی پیک اور اسٹریٹجک سرکداری منصوبوں تا تعاون اور ودہ ورکولو باندھے خبریں کولی شی ذرائع مطابق دے دورے سرابا دواڑو ملکوں ترمیانزا دو طرفہ اقتصادی روابط اور علاقائی امن استحکام دا پارا جری کوششوں تا تقویت ملے گی متحدہ عرب امارات دیو ملک یا دیوے پیر کے خلق ملک نہ بے دخل قبل و خبروں تردید کرے دے متحدہ عرب امارات وزارت داخلہ دیو ملک یا دیوے پیر کے خلق اجتماعی بے دخل متعلقہ سوشل میڈیا باندھے گردش کو ان کو خبروں سخت سرا مسترد کری اسلام آباد نہ جری شوی اعلامیہ کی ویلی شوی دی چ وزارت داخلہ دا دروغ و خبروں نوٹس اخیستے اور وضح کرے دا چ متحدہ عرب امارات سکسم مخصوص ملک یا دا پیر کے خلاف بے دخل نہ چلوی اعلامیہ کے داہم ویلی چیو میزبان ملک صرف دا قانون خلاف ورزی پر صورت کے دا بے دخل عمل کئی چی دے کے دا ویزے خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات شامل دی اعلامیہ کے داہم ویلی شوی دی چی باہر ملکونو سرا دا پاکستان اولس مسائل متعلقہ ملکونو سرا سفارتی ذرائع سرا اچتولی شی اوچ یو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media.
2: Down to the latest escalation in the Middle East.
0: دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی ایران فوج ختم شوی دی اوس پا کتلیشی چی دا ایران سر رد عمل مخیطا رزی اغا ویلی دی چی خیطے کے یو غطا تنازع ختم کولو لپارا خبری شروع دی امریکی تنازع ختم کولو لپارا ایران تا تجویز لگلی چی دا غی جواب نن ممکن دی ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی کا معاملات مخیطا نلارل ندوبرا مون پراجیکٹ فریڈم ترپتت للی شو دا پراجیکٹ پا فریڈم پلس وی اوس نور چیزونا ہم شامل ولی شو دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین جنگ بندے متعلقہ ویلی دی چی مونگ درے ورزے جنگ بندے اعلان کرے امید

0: یا نور ولی خانه چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی؟
1: یار گل جنانه وروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوری کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
0: وزوره وره، ولی تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کیدی سي.
1: یاره گل جنانه ورور، هغه چرنګه؟
0: یاره نور ولی خانه ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
1: یاره گل جنانه ورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
0: ورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
2: جیسے
3: ولی حضرت
2: جی ہاں جی سے کون زنار غلا ہے؟
3: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
2: اچھا گرا شیخ سلطان.
3: جی ہاں.
2: کم سے سر نزید
3: دا ڈبارے سر نزید.
2: اچھا ڈبارے سر نزید.
3: جی ہاں.
2: اور سب بیماری ہو دیتا
3: دا کہ تصرف دا تکلیف ہو جدا لاش نو. ہاں ہاں. دا لاش ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں. دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو. ہاں ہاں. وہ جب سار چا کار ورت لایا آ جوڑوں چے دار دائی. وہ سے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دے دا دوے ماری زر روانی.
2: اچھا سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا
3: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سور بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
2: گرزدلی ہوئے
3: گرزدلی خو خامہ خایو
2: پیسے ہم لگا ولی
3: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا.
2: او ڈاکٹر صاحب لس روز دوی دیر کڑی وا
3: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان دا خیر ہو کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% سے 80% دے دوائی سر مر فرق ورشو
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوس تبی موری
3: بوس میں کور والا روا سی دی ہماری اغا بیماری.
2: اچھا اچھا یار صحیح. اخبار کو تو بس پیغام مر کے اس کی تو آواز ہور وی
3: اگر تا زدا پیغام ور والا ورکوا چی ایلا شفا ورکوا لالا دای ایور دا خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیر کردی رات بیماران با کور چورتا پرتوی یوری دا سر دوائی یوری فری
2: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سر زیست دا دیروشی.
3: جی جی خام خطا تشریف پر تراری یا دوم را خرچه خو با کردی پلاکونو خود اللہ دا دلتا وکی.
2: آہا یعنی کم پیسوں میں دے دیو
3: کم پیسے علاج کیجی اپا شپا آرام پا شپا سکون اشا سہولت پلے ول بنے شپا احترام شپا قدر بنے آغا کیجی چیک اپ.
2: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
3: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی صحیح ڈیرا منا
2: خوشحال
3: ہو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: نما مسدا
1: عدنان.
2: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
1: دیرے نا؟
2: اچھا ڈی خان نا.
1: ڈی خان.
2: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
1: لگا مجھ لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوج دلے
2: یو بیمار
1: وا یو بیمار وا جمشید نام وا شینا وا.
2: اچھا
1: خوس مسلا ڈیرا صحیح شو ڈیرا پیٹ شو اس دا وے غسرا صحیح شو لو اس.
2: اچھا پٹو مسئلہ
1: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ وا
2: سم را ٹائم نا مسئلہ ہے
1: تقریبا 3 سالوری میں سنا واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹران من موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹران من خدا ڈاکٹر من چراو مسئلہ فل سیٹ شو لا
2: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
1: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے.
2: اچھا ڈاکٹر سے سم را علاج دیتا ہو کو
1: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج ہوا.
2: اچھا 3-4 ہزار روپئے
1: ختم شو.
2: اچھا بیا تا سنا گرو گلی
1: زل کخپل پٹے گا ڈی کی غم خوشی جی سیرت گا.
2: اچھا
1: زل کا اور تراغ
2: بم تو خپل مسئلہ دا.
1: آج مخپل مسئلہ دا.
2: اچھا اگر خلق جی تو آواز دوری ہوتا سا پیغام ہے کہ
1: اختا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ہڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ہڈر کے کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکاڈے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
2: صحیح دا. او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
1: ہاں ڈیہان ہوں.
2: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نوما مسد
4: شر عالم.
2: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
4: لپنگی لاکی جراغلا ہے
2: لپنگی.
4: ہاں لپنگی
2: دکم زو کے
4: دا پنګ علاقہ دا غلاړې جا پاسې ور وخېځ کانه
2: اچھا
4: اچھا ملک سی لخان کو رو سرمسخېلو جرا غلایم
2: اچھا اچھا سبې مری وته تا
4: بیماری دا و ما بشین نه کېد کانه بچو غمه و او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
2: او په پارک باندې پښو
4: ها ان شاء الله په سوما په
2: پارک سوم را د وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
4: سره یار غیر او یا چالو ستر و دراو خو شل ور و د ما استعمال کړه شل ور وځو پر سره ستو اس مې نور جوړ کړ سر ویش تر وځه تبلیغ تر وانی
2: اچھا اچھا صحیح دا او یی فرق باندې پېښو وای
4: فرق باندې ځوان چې په سوای اندازې په مطابق پوه شو
2: هغه خلکو ته پیغام ورکړي چې کوم ایتو आवाज اور وی
4: هغه ته به وای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر زنا مند سویل نام
2: ډاکټر نور حسن خان
4: ډاکټر نور خان
2: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسه
4: مهرباني
5: السلام علیکم
6: و علیکم السلام
5: سنا محمد
6: محمد رفیق
5: کم ز سره تعلق ستے
6: شنا مچن خیر سا
5: اچھا تو تس بیماری وا
6: ما تا و وسرو مسالا وا او ډیر بعد مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل سا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
5: خونی بو سرو کنا
6: او خونی با وسرو
5: اچھا
6: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نم با ډاکټر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شه خدا مو حقیقت نو
5: صحیح یا دینه مخ کی ګرځې دل په نورو ډاکټرونو
6: او ډیر ګرځې دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
5: او سویا
6: او سو خو با ول چې اره دا خونی با وسې دی دا په پرشن کوي بیا ودا سه کوي ودا سه کوي کنا
5: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
6: پرشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس اچھا
5: ډاکټر صاحب ته چرو
6: الحمدللہ چې بس په سالور 500 باندې زه دلته بس فارغ شوم
5: سید او درته وځي د ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئنی
6: الحمدلله شم مطمئنی چې ښه برابر شه
5: هغه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکې
6: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مریضه چې زه ورته راځم خو بس ښه شفا خدای ورکي سره ښه ګونهونه خدای معاف کوي بس خو دالې د هسپتالونو له ډاکټرانو نه له غو نه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
5: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دل غوني چې دا پته هو شي
6: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس د دې تر راځي د ډاکټر سیندا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی
5: هغه لري باندې روښه
6: بس دوه ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دوه ته غونډه ته پاتہ سره موږ لا کې شي ټول ټول ٹھیک ته ډیر باندې
5: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نوم مو صدا
7: داود جان
5: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
7: کوټا زم نه راغله
5: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وي کوم یو پته کې دوایا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي اغه د وایس سره فرق شوم کنه
7: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوسته هغه د وایس زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته بیا ته غلی پر جوړ زه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
5: اچھا
7: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور روښه ورته ان ښه دوی ده دوی ځای نه دی ور دوی
5: کوم بیت ګو شت یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
7: بچی ته ورغله
5: هغه وسره ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
7: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی د ما خپل تکلیف بګلی درته اون جو دوی بیا
5: ان راغله نور اسان سره
7: خلاص خلاص چې پاک کاو کوم
5: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه واو سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټر وی بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا
7: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زه سره زوی مشه سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال پنځي وال
5: کوټه زم منځي خلک نو پښتنه کې چې پرېډیو باندې
7: ڈاکٹر
5: ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا دین نور څوک دې ته پیژنګلو دي تو आवाज زور وي او تاسو پیغام ورکوي
7: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سایم ورته او جنو ټیک سایم از خپل ټیک سایم ورته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي په اوسه دا وي شاده وایي دا
5: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم ډرا په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د زئی نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دغه دا سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورکو
5: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
7: اسپتال
5: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شیخ خپل علاج ډاکټر سره کول شي اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر مان شي
7: مهربان
5: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نما مسدا
7: داود جان
5: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
7: کوټا زم نه راغله
5: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وي هم یو پېته کې دوا یې مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا یې سره فرق شوم کنه
7: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه دوا یې سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غاډ نور ته کوله هغه دوا یې پرته ما بل زوی بیمار تخته بیا ته غلی پر جوړه هغه ته مې دوا یې غانه هغه دوا یې غانه ورغله
5: اچھا
7: هغه دوا یې غانه هغه دا ښه سره بیدار سره درو کړو سره درا یې ښه دوا یې دوا یې ځای نه دی ور دوا یې
5: بیا ته اچھا یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوا یې بیا بل
7: بچی دوا ورغله
5: هغه وستر ټیک
7: هغه ور ټیک سو
5: اچھا
7: خو نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوا یې دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون شو دوا یې بیا
5: یعنی راغله نور اسان سم
7: نه خلاص چې پاک کوم
5: اجي سبا ته یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وایي چې تا ویو ورکړې وا او سو شو بیماریان د سشل چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبره وکړه چې دا انټرویو بیا ورکړې چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا خلوړیا ها
7: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر تور غلې مالګي ډاکټر تور غلې مده شدا وای دا زه سم زوی مې شو سره ډاکټر تور بالکل تکړه ډاکټر دا به شدا وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کې لګي او کوټ اعظم مال منجي والا پښتنه
5: کې کوټ اعظم منجي خلک نو پښتنه کې چې رادیو باندې
7: ڈاکٹر
5: ریڈیو میں دیوچ ڈاکٹر سے کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نزد نو چونکی تاسو د زئی یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دغه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړه د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورکو
5: صحیح دا صحت هومیو میډیکل اسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دجی اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شیخ خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
7: شي
5: اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر مان شي
7: مهربان
8: ریډیو سټیشن ریڈیو امن ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4
5: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نما مسدا
7: داؤد جان
5: داؤد جان صاحب دیکھم زو نرغلی ہے
7: کوٹا زم نہ راغلا
5: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دلتا کہ رغلا وی ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مو استعمال کڑی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی هغه د وایس سره فرق شوم کنه
7: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی پرته ما بل زوی بیمار تخته بیا ته غلی پر جوړ سه هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
5: اچھا
7: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بیدار سره درو کړو سره درا یې ښه دوی دا دوی ځای نه دی ور دوی
5: یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
7: بچی دا ورغله
5: هغه وستر ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
7: نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی د ما خپل تکلیف وکړي درته اون شو دوی بیا
5: یعنی راغله نور اسان سم
7: خلاص خلاص چې پاک کوم
5: اجي سبا ته یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وایي چې تا انټرویو انټرویو ورکړی وه او څه وشو بیماریان د څه شول د چېرته هڅه خلک رانه پوښتنه کوي مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې زه دا انټرویو بیا ورکړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او کیس راځه بیا حل وړیا.
7: بالکل ما د خلک باندې پوښتنه کوي چې د تور ډاکټر تور غلی ما لیکل تور غلی هم د شدا وای دا سره زوی مشه سره د ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډېر پوښتنه خلک پوښتنه کوي خپل علاقے اور کوٹ اعظم منجی والا
5: پوښتنه کوي کوٹ اعظم منجی خلکانو اس پوښتنه کوي چې پر ریډیو باندې د انټرویو ورکړي
7: تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر هون می ډرګي ورکړي ټرای
5: او سه اج سه پر ریډیو باندې چې د منجی کلی والا کوٹ اعظم والا د دین الوا نور څوک یې ته پیژنګلو دي تو आवाज زور وی او تاسو پیغام ورکوي
7: او دا پیغام نو چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیکس وایم ورته دا وزن ټیکس وایم از خپل ټیکس وایم ورته چې تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي بوسه دا وښه دا وای دا
5: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي ارشاد ورګو
5: صحیح دا صحت هومي میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
7: مہربان
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
5: اے دزی ہم نام دا سن محمد
9: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے
5: سیدہ او تاسو سم بیماری وا
9: ما کوروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاء الله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا
5: صحیح ده دغه رنگونه چې کوم د سمره ټیم نه وایته
9: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې میاشتې وو چې دا د مونږه ز ډاکټر ته تلم دی ریته خو چې مسله حل نسلا ماشاء الله دغه یو وری د وای راکړه ماشاء الله ډیر ښه ده
5: ډاکټرانو څه ویل
9: ډاکټرانو ویل چې اپریشن وکاو خو ماشاء الله اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وې خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
9: ماشا الله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
5: سیدا اوس بیا راغلی
9: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله دروسته
9: کورواله میرا وسه دا
5: صحیح پر یو دروځلې و دا
9: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی مو چټی ته دا تلو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاګ اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
5: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
9: ان شاء الله
5: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
9: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن
10: ینور ولی خان چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی
11: یاره ګل جنان اورورا بچی می ورځ پر ورځ کمزوري کیږي وده نه کوي او مړمړ کیږي
10: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود آری بیماری علاج موجا پا خپل ٹانگ شار چه دیر پا سان سرکی دیس
11: یارا گل جنان اورور آغا چرنگا
10: یارا نوروالی خان اورور اوس خو پا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نورسن خان صاحب دی هر کسم بیمارو علاج کئی آغا دیر تسلی بخش
11: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشاو
10: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
5: جی سے نمو مسدا
3: ولی حضرت
5: ولی حضرت
3: جی ہاں
5: جیسے کم زنار غلائے
3: شیگاری نا گرہ شیخ سلطان جیا
5: اچھا گرہ شیخ سلطان
3: جیا
5: دا کم زنار کم زنار نزید دا
3: دا ڈبارے سر نزید دا
5: اچھا ڈبارے سر نزید
3: جیا
5: اور سب بیماری ہو دیتا
3: دا گتا صرف دا تکلیف ہو چی دا لاس نو دا لاس ما ماری چیک نو دا گتا دلتا دا تشی چلش دار دو او چی سار چا کار ورک لائے جوڑو نو چی دار دائی او چی ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کړای دی دا دویم مریض را روانه.
5: اچھا څومره ټیم نه بیماری وای تا؟
3: یاره تا تقریبا شپږ اته میاشه بکی سوره بکی جان دا وخت سره معلوم نه
5: ګرځیدلی هوې
3: ګرځیدلی خو خامہ خایو
5: پیسې هم لګولی
3: پیسې هم لګولی خامہ خا
5: او ډاکټر سره ته لس ورځې دوی در کړی و
3: یاره د هفتې دوی را کړی په دغه هفتې دوی شي ان شاء الله الحمدلله الله پاک دا موږ نور هم روح کی ټول مریضان خدای روح کی اته سره خدای ته کانیا پی الحمدلله 100% دغه دوی سره موږ فرق وشو
5: ماشاء الله ماشاء الله اوس تبي موري
3: اوس مې کور ولا را وسلې دوه ماري هغه بیماری
5: اچھا اچھا بیا وسلې هغه موږ ته بس پیغام ورکې چې تو आवाज اور وي
3: هغه ته دا پیغام ورولم ورکوه چې اله شفا ورکول الله دای ایور د خامہ خطا سره ملاقات کوي ای خرچه به ډیره کړی داس بیماران به کور چورته پرته وي یو لري سره دا وی یو لري فری
5: ملاقات کوي میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خانی سره زسته د دروش
3: جی جی خامہ خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړی پلاکونو خدای له دغلطه وکی پکم پاس علاج کیجیے اپا شپا آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
5: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
3: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح
5: ڈیرا مانا نا خوشحال
3: ہے السلام علیکم
5: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
5: نما مسدا
12: عدنان
5: عدنان بھائی کم سے نرگل ہوا
12: دیرے نا
5: اچھا ڈی خان نا
12: ڈی خان
5: اچھا اچھا سم مسئلہ وا تستا
12: لگا مش لا برتا بیماران بھی د پټې ماټې خوځ دلې
5: یو بیمار وو
12: یو بیمار وو جمشید نامه وا شینا وا
5: اچھا
12: خو اس مسئلہ ډیر صحیح شو ډیر فټ شو اوس دوايي غسر صحیح شو له اوس
5: اچھا پټو مسئلہ
12: وا پټو مسئلہ وا
5: سم راټیم نه مسئلہ
12: تقریبا 300 میشت نه واد مسئلہ وا لکه پېښور ډاکټران مند موډر اشراول وا لکه نور ډاکټران مند خو دا ډاکټر ته مشره اوس مسئلہ فول سیټ شو لا
5: یعنی ډاکټر نور حسن خان
12: هي ډاکټر نور حسن خان باندې
5: اچھا ډاکټر سې سم را علاج دیته وکړه
12: علاج تقریبا 3-4000 روپے علاج بہ وکلا
5: اچھا 3-4000 روپے او ہفتے دو لس روز دوائی وا
12: لس روز دوائی وا
5: اگے سر بالکل
12: یہ سر خل پہل کو مسئلہ ختم شو
5: اچھا بیا تا سنا گرو گلی
12: زل کا خپل پٹے گا ڈی کی غم خوش جی سیرت گا
5: اچھا
12: وزل کا اور تراغ لو
5: اچھا تو خپل مسئلہ دا
12: آج م خپل مسئلہ دا
5: اچھا اگے خلق تی تو آواز اور یو تا پیغام مر کے
12: اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر راجستھ ہے ہڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ہڈر کے کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکڑے رغا دا کنا او میرا جانو علاج ورس رکھی جی
5: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
12: ہاں ڈیہان ہے
5: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نوما مسد
13: شر عالم
5: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
13: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
5: لپنگی
13: ہاں لپنگی
5: دکم زو کیا
13: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
5: اچھا اچھا
13: ملک سلہ خان کو رو سر مسخیل جرا غلائیں
5: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
13: بیماری دا ما بچی نہ کی دا کا نا بچو گا میں وہ او سین انشاء اللہ پارک باندې روانی
5: او اس پارک باندې پیشو ہے
13: ہاں انشاء اللہ پوسو میں پارک
5: سوم را دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
13: سوری یار غیر آوا یا سالویش تر وزرا کو شلور ودو ما استعمال کڑا ا یہ شلو روجو پر سرستوس میں نور جوڑ کر سلویش تر وجہ سے تبلیغ کروانی
5: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشو ہے
13: ہاں فرق مند زوان چ پسو ہیں دا زی پر مطابق پسو ہیں
5: اگر خلق کو پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی
13: ہاں او تو بوائے مل انشاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
5: ڈاکٹر نور حسن خان
13: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان
5: صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو سے
13: مہربانی
5: السلام علیکم
14: وعلیکم السلام
5: سنا محمد
14: محمد رفیق
5: کم سے سر تعلق سے
14: چنے مچن خیر سا
5: اچھا تو تس بیماری وا
14: ما تا وسیرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل سا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
5: خونی با وسیرو کنا
14: او خونی با وسیرو
5: اچھا
14: او خو بس بیا ڈاکٹر سے ترا نہ با ڈاکٹر سے بس تو چ بس انشاء اللہ تا بار شاہ خدا مو حقی کنا
5: صحیح دا یعنی دین ما کی گرزی دل وی پنور ڈاکٹر
14: نو او ډیر گرزی دل بازار چ سوری ڈاکٹر ام دا غون دیو گرزی دا
5: او سویا
14: او سو خو با ول چ یارا دا خونی با وسیر دی دا با پریشن کای بیا بدا سے کای بدا سے کای کنا
5: اچھا یعنی اغه ڈاکٹرانو دی چ تب دے دے پر اپریشن
14: ہاں اپریشن با کای کنا بس بیا ما اور تل چ ٹیکس
5: اچھا ڈاکٹر سے تجر
14: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر
5: الحمد للہ
14: ڈیر سوائے
6: اڈے بس خلو غټو پیسو نه بچا سن دا چې 30-40,000 روپے من لگاولې خان
5: خو
6: خدای بس دا بو کړی چې بس په سلور 500 باندې زه دلته بس پاره خصم
5: صحیح دا او درته وشه دا ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنی
6: الحمدلله شم مطمئنی چې شه برابر شه
5: هغه خلک چې تو आवाज ور وی هغه ته پیغام ورکه
6: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي سره ش ګونهونه خدای ماپ کوي بس خو دال د هسپتالونه له ډاکټرانو نه له هغو نه پرشنانو نه د بس حقیقا نه بس دا ما ولکه دا آواز هر وي ټوله لهخو دا خبره ورته کوم چې بس دج ته راشي دغه ډاکټر صاحب نه ابا دای خپل چیک اپ جنو کی
5: غلیاره باندې روشه
6: بس دو ته پاته سره ډاکټر صاحب دو ته غونډه ته پاته سره موږ لاکه چی ها ها ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې
5: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نما مسدا
15: داود جان
5: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
15: کوټا زم نه راغله
5: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وی کوم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی اغه د ویسره سره فرق شوم کنه
15: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د ویسره زوی ډیر شوسه برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړ زه هغه ته مې د وای غانه هغه د وای غانه ورغه
5: اچھا
15: هغه دوی ګوس هغه د شوسه بيدار سره درو کو روسه ور درا ان دې شاده وای دا وای زای نه دي د ور د وای
5: به ته ګوښه یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه وای دی بیا بل
15: بچی دا ورغه
5: هغه وسره ټیک
15: هغه ور ټیک سو
5: اچھا
15: کوسه نن زه بیا خپل بیا راغله ما د وای دغه ما خپل تکلیف وکلی درته اون جو دا وای بیا
5: یعنی راغله نور اسان سم
15: بلس لاس دا چې پاک کوم
5: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وای چې تا انټر ور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک را نه پښتنه کې مشورې را نه وکولي نو ته دا خبرو کړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا خلوړیا ها
15: بالکل با د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته رډاکټر ور غلې باندې ګډر ور غلې مده شدا وای دا چې سره زوی مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډېر پښتنه خلک پته کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال انجیو ولا
5: پته کې کوټه زم منځ ته کنه اوس پښتنه کې چې رډیو باندې د انټرویو ور غلې
15: تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر
5: هه
15: ونه میټه کې ور کړی ټرای
5: او سه اجي سه په رډیو باندې چې د منځ کلی ولا کوټه زم ولا د دین لوا نور څوک ته پجن غلو دي تو आवाज اور بي او تاسو پیغام ورکوي
15: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای سي ان شاء الله بشپار درګي او پېدک دوي دا صحیح دوي دا از خپل ټیک سای مرتره
5: د
15: وژنو ټیک سای از خپل ټیک سای مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي اوس دا ویشه دا وای دا
5: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مدي وای چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې د خانې ګلې سره نږدې نو چون کې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
15: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې د خانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راځي ناز دي ارشاد ورکو
5: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
15: اسپتال
5: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجی سبا چې ټول ورته راتللې شي خپل علاج ډاکټر سره کولې
15: شي
5: اجی سبا الله دې کا درو کا قدر مان شي
15: مہربان

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم پنمد ہا غلوی رب ہا ذل جلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلامون ان کی لیے احترامات میں قبول کے گرگ لوردون کو پدغ خیلہ پدغ سوچ پدغ فکر سر چتا سوچرتا ہوں میں جگ جوڑ پے او زندگی نے مزی دخپل برخی خوندون او مزی خلے اچھا جی پروگرام تو ویری شروع صحت لو نعمت قدر من اردن کو کم چ پیش کی جی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقیدہ زڑے ڈک خانے گلے سر نزی بالکل خوف خوالتے کی تصورت للے شے او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کا ولے شے جی ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے سحر دا نہ بجو نو حالت مزگر سلور بجو پر د مریضانو چیک اپ کی د مریضانو علاج کی پو صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کے جی نو پو ہومیو پیتک طریقے علاج پر علاج دا ڈاکٹر سے بنا کولے شو کم تہ جرمنی طریقے علاج ہوم قدرتی طریقے علاج ہوم ویلشی نو بالکل جی رتل شی رتک کول شی او ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج کول شی د دې سره سره جی هغه د میش فرند ورونه چې کوم کې نسبان به مختلف امراضی مثلا جوړون دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدین وسیر ګردې کانی تریه کانی پرستیټ ار کو نساء د ما د دین لوازی ار کو نساء کم د چرنګونه هم ویل شي د زنانه او مردانه پوشید امراض یت دین لوازی به ولدی دا هغه د بر بالکل جیره تک ول شي رتل شي او د ډاکټر نور حسن خانی سبزی سبنا په هومیوپیتیک طریقې علاج خپل علاج کول شي اچھا تدی سرا سرا اردن کو حق دمیش خفیان دی ورونه هم کم چ مختلف زینو کی گرزی جی مثلا پینڈے اسلام آباد کراچی لاہور کویٹا مختلف زینو مقتلی دی نو تو سی بیماری نہ معلوم جی ڈاکٹر دتا یو خبر ہے کہ بل ڈاکٹر در تبلا خبر ہے کہ بیماری معلوم جی نا اگے پر جی ڈاکٹر صاحب سرا یعنی ڈاکٹر نور حسن ہانی صاحب سے سرا د جدید ٹیکنالوجی یو مشین دا کم تہ چویلے شی ہن انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین جی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سر ہم تاسو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نے کولے چھ ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن اورن کو تاسو د جسم دو دش بیماری یعنی معلوم ہوئی جی یعنی تس جسم کی کم ہم بیماری بھی اگے خبر سر چکم دکن دا ہین انالائزر کوانٹم چکم میگنیٹک مشین دے دا چکم دکن معلومات پر کی جس اس جسم کی کم بیماری دکھے دے مے دی خبر سر وی دین لوازی دی تس پو وین کی سمسلی وی پ جسم کی نور سمسلی وی گردے والا یا د تریہ والا پروسٹیٹ والا اگے خبر سر ہم معلومات پر کی کدل شی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین زری سر ہم تاسو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نہ کولے شی جی او د دې سره سره جی پروگرام کې کال اسی میں سم کولے شی 0361 63 62 31 پدې نمبر باندې کال کولای شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب نه قسم معلومات کول غوړي نو بالکل غو نه کولای شي د خپل بيماري خولي سره جی اسی میں سم کولای شي کال هم کولای شي جی ډاکټر صاحب عمر سره نو سغي ته هم پروګرام کې هر کله سې ډیم شي او د دې نه راځي کې تاسو هم کم هم پښتنې دي اس ایم ایس در سره هم تر سوال شي سره چې کال زره سره هم هغه تاسو مو سره شیر کولای شي پروګرام کې او چې کم دي تاسو کال دي اس ایم ایس سي اب هم دې پروګرام برخه وي سي اردو ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله سې ډیم شي او ډیره زاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه تاسو هم مهرباني د دعوت را کولو نه
0: مننه جی ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ ورس مو سننګ تیرې شو ډاکټر صاحب
1: الحمدلله ډېر خپل ډېر خسته وو تیر پسیل نن هم نه روغانو سره مصروف وو
0: او جی صحیح دي ډاکټر صاحب خبرې تیرې به هم کو وزید اوریدون کو کال سومره روان دي چمره سره شارټ دي زوې مته دوی کال بو اخلو
1: اخلي جی ډېر خلک ګیله کوي چې رنګ کال کو نه اٹینډ کیږي نو خبره ده
0: جی صحیح دي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تاسو کال سو ملو شو دی جی بہرحال دی تو سر دی مش خبر نه کی جی یب دی تو سر دی نیٹ ورک مسئلہ ای یا ادروائز سبل سم مسئلہ دی تو سر او دی مش خبر سی تر کی سر نه کی جی 0331 36 62 32 231 پدغه مند بیا ٹریو کا ان شاء اللہ دی تو کال ملو شی اور بیا خپل پښتنه دا ڈاکٹر صاحب نه کول شی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو اورور می ریڈیو بند کا کنا ریڈیو بند کی جی
2: ہلو
0: جی جی ریڈیو بند کی بیا ما سر خبر یو کی جی امن و امان دے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی ریڈیو بن کا کنا رورا دے ریڈیو بن کا بالکل شین جوڑے دے ریڈیو بن کا بے مصر خبر ہو کا
2: ریڈیو میں بان کرا
0: جی جی سو خبر ہے کہ وے دے کم زینا
2: یا کریا دار نے خبر ہے کہ احمد خان
0: جی احمد خان سے با
2: جی ڈاکٹر کیا ور زور اگلا ہوں میں جانے سارا پاوا روپے پار پہ نو اور سارا وچ بھائی
0: ہم صحیح سمر ٹائم کیجیے
2: ورور مې لاس پر واجی کېږي چې ورغلای
0: صحیح ده لاس ورځې کېږي اور سم سلام وایته ہیلو اوکے جی تو کل ہم ڈراپ شو ہر حال ضرور بیا پروگرام کی کال ہو گئے جی دس ایک چاہتا شفا نہیں ملو شو ہم پروگرام کی کال کوئی جی تو منگا اصلاح دے پر ہم او د دین لبا جی کہ چیر تاسو مسٹیک کڑا وی یا چکم دا کنا تاسو دو ویسی نہیں ملو شو اگی اصلاح دے پر ہم کال کوئی جی بہر حال ضرور کالو کو وچ لس فرز دے وی چکم دا کنا ڈاکٹر صاحب کڑے وا اگی سر فرق نہ دے شو جی نو بالکل تاسو بیا غلی وا ڈاکٹر صاحب تم خپل شکایت کڑو چ ڈاکٹر صاحب لس ورځ دوی تور کړي او هغه سره سفر کورونا غي نو بهر هل کدی مو ورو د غواز ور وی نو بالکل تاسو داس طریقه وکي چې سبا بیا راشه چکم دوی یا تاسو سیمه لکړي فرق نه وشوي نو ډاکټر صاحب تراشه ډاکټر صاحب بیا چیک اپ همو کی او ډاکټر صاحب تاسو یو مشوره هم درکې زی جی ډاکټر صاحب د غرور ته بس پیغام ورکې زی
1: جی بالکل د سیدا د ټول ناول خبره د انسان ته ریسپانس ملاو شي چې آی ام ریسټیک شوی د نه د شي بهر دي ته مو ویلی هم چې راکم ریسټیک نشو نه ما بیا خبر کړي صحیح فلا خبر ہو کر بل رول میں بوتلے دا پالج یا دا شل بیماری چی انسان شل شوی دے ناغد اللہ سورز علاج نہ دے کم از کم کدی لزو علاج کول غواڑی دی تب ماویلی چی را در میاشتی یا شپگ میاشتی یا نہ میاشتی دی کورس دا با پورا کوی سرتا بے رسوی او بل خبر دا دوی وکلن نو کم از کم دا مونگ نسخہ چی دیر زیاد اگرانی شیند بازارت بنیم در دریز رو پای رازی ٹھیک فلا دا دمر گرانی دا سر دولی رازی نا بارحال مونگ دا دس پندرہ دن دوئی ورکو یعنی لسن والا پنجل بازی دوئی پہ دو لسو رضو کے ختم شی بازی سوال لسو کے بازی دیار لسو کے بازی شربتو ندی سی آگا پنجش پک جو رضی شی ٹک شو جی بارال دی بلا خبرو کچھ دا میدی مزیات مریضان دا سی دیدری نظمان سے پچیزا ورتے ہوئے مچارے تب دا غسیز نہیں استعمال ہے اخوی اخوی سیز استعمال کر یو دوئی میں خبر دا شو یا دوئی ٹیم پر ٹیم استعمال نکی یا دا سیو شی دوئی پسی دا سیز استعمال کی چی دا دوئی اثر ختم شی یا دا سیو کی چی مثال پتور مانے دوی مقدار سی ونه خلی یا وسره پرهیز سی ونه کی یا نور زدا سی غلطی وی لکه اوس مثال په تور باندې کته د معده علاج کې او ته مسلسل په خوراک کې زمونږ د تکم هدایت تر کړی د هدایت او خلاف ورزی کې نو ممکنه دا ده چې کې دې شي دا در باندې دوباره شي ٹھیک شو جی د دې علاوه کې دې شي ما چې کوم دوی در کړی ستا اچ پایلوری پازیټیو وی اما د مثال په تور د معده د زخم د پاره در کړی یا د انډایجیشن د پاره در کړی یا د بد هضمې د پاره در کړی کنه جی خو بهرال د معده د وی بی کې د شي د غمرستا نه یا مثال په تور باندې د دوی ته تبدل پکاري یا مثال په تور مزید چې فرق نه راغله ناګه کې به مخکې مونږ ټیسټونه کوی آی اچ پایلوری شته د کنيشته د ټیک شو دینه علاوه کبل فرض کړه د ټینشن وی ټینشن او د معده علاج هم کوي نو په کاردار د خپل ټینشن کنټرول کوي کچری د ټینشن زیاتی یو رست روزا یادې هر وخت په سوچونه کې وی فکرونه کې وی ټینشنونه کوي نه داغه سره بیا د شکیږي چې داغه مېدا ټکیږي نه هغه ور سره بیا اکثر هم د شانتی یا پاتې شي یا داغه نش تکلیف نه کم دی اکثر زیات شي یادا سیو شي چې مثال په تور باندې په خوراکونو کې دی مرچکه یا غوړ خوراک زیات واخلي داغه سره مېدا چې کم دی هغه دوباره بیا خرابيږي یا مثال په تور باندې هغه دوی په اثر نه کړی شي ټیک شو بل خبره دار چې دوی په ټیم باندې وانه غستل شي یا مثال په تور دوی صحیح طریق استعمال دتا د اون کړی شي یا دته نو خود لشي یا بار ال داسي شي په ټیم باندې دوی ته چې کوم ویلی نه دغه سره دوی استعمال نشي نو بیا هم داسي کی ټیک شو جی بار ال کده بیا هم دغه شانتي د مېدی تکلیفې مېده کې جلن دی نه بهتره دار چې د کلم داسي خوراک او خوري چې هغه د جلن سبب ګرځي نو هغه پسې یخ شدیس کی شدید پسې استعمالي ټیک شو جی ندین علاوہ دلیا نہ دنیا دل تو تسوی مو ہوتا دلیا وایو
0: دنیا
1: اگر استعمال ہے ٹھیک شو جی ندین علاوہ نور خورا کو ندی یعنی سبزی دی اگر بغیر د مرچکینا بغیر د زیات غړو نا یعنی کم مقدار کی صرف سالن پہ پوشی دانہ د سالن سالن پہ رنگ ور کی اگر سر بیا د سکیگی بل خبر ادا شو کہ د زیات وخت پر اوگے پاتی کیگی ډیر وخت پر اوگے پاتی کیگی هم د پ میده کی تزابیت چکم دی اگر جاتی دل شي ٹھیک شو جی ندین علاوہ قبل فرض ک دے ماسختن روټی نا وخت خوري یعنی د شپې روټي نا وخت خوري د ماخام روټي کوم دن هغه وبجې دا د ماسوتن روټي کوم دن هغه ماسوتن من رست خوري نو دا هم د معدې د جلن سبب ګرځي یا د معدې د ټیک کې د سبب ګرځي د شي ټیک شو د دې نه علاوه بل فرض کبا چې خلک داسي هغه خوراک صحیح طریقې سره جوړي نه صحیح طریقې سره ونه جوړي صحیح طریقې سره په خونه معدې نه کې داغه سره د معدې هغه سیستم چې کوم دی دا ډیسټرب کېدل شي او د دې نه علاوه کچره دې وسره ټینشن کې سټرس کې نو هم امکانات دیولې چې د میډیا تکلیف دوباره شي
0: صحیح دی چې 0331 66 32 231 السلام علیکم جی زما ورو رسو خبرې کوي د کم سینو هلو اوکے جی ستاسو آواز کې ډېر زیات شور دی جی بهر هل هلو جی جی سو خبر ہے کیا ورورا دی کم سوئے نا جی وسیم بھائی وسیم بھائی آواز ڈی زیوت کٹکی جی لگ زوئی بدل کا وسیم بھائی آواز ڈی زیوت کٹکی جی خبر ہے دی پیو جانا وہ بہر حال کلک جان زوئی بدل کی کدیش آواز صفاشی اوکے سی اچھا جی کا نیٹ ورک کار نہ کہی گیا نا نو کوشش کرو گے دموں گا پٹی سال کم نمبر دے 0963-5511-488 میں ہم کال کولے شی جی نو چونکہ ددغی نیٹ ورک الیکشن سٹیبل وی نو بہر ہر پدیم ہم ٹرائی کولے شی او پدیم ہم کال کولے شی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی سو خبر ہے کوئی دکم سے نا
2: ہیلو
0: جی جی سو خبر ہے کوئی دکم سے نا جی سب پوچھتا نا بولا رہے ڈاکٹر صاحب نا ستونی مسئلہ دستونی مدد سے چل کیجیے صحیح دانے بھی کیجیے اور سورشی سم رٹے ہونا تھا مسئلہ تھا ہر جمی کی درد سہی دا ہر جمی کی درمی کے نا پوری جمی دھوڑ کی مسئلہ ڈاکٹر صاحب جب در کے ریڈیو اور سعیدہ سعید جی السلام علیکم اوکے جی سر کال ڈراپ شو جی ڈاکٹر صاحب مجبور ہو مسئلے پختنہ کے بولے جمع پستون کی دانی رکھی جی دانی ما پستون کی غید وجہ زیادہ پریشان ہے مخ میں چونکہ علاج کرو اس طرح صحیح ہوا اس دغه دانی بیا رغلی دی بیا پیدا شوی دا یا ہومیوپیتک طریقے علاج کی ددی علاج تھی
1: جی بالکل دادا دو دیتا دو قسمہ ڈیزیز ویلے کی گی دا پا دو قسمہ کی ڈیوائٹ شو یو تا ویلے کی گی ریکرنٹ ٹانسلائٹس ورطا ویلے کی گی دویم تا ویلے کی گی پالیکولر پیرنجائٹس ورطا ویلے کی گی دا دو قسمہ دے دادا سے قسم بیماری دی لکا گوری جی ٹانسلز خو آل لیڈی مونگا پیجنو جنو جی ٹانسلز ستا ویلے کی گی دا دین علاوہ پالیکولر پیرنجائٹس چی دیتا ویلے کی گی چی پا گلے میں بار بار سوزش دا مرے چې کم دنه دا بار بار خرابی گی دا رنگی سرخی پکی پیدا کی گی نرے نرے دانی پکی پیدا کی گی فالیکل سی کم دنه آغا پکی راجی
0: جی
1: دا دی وجوہات با مد نظر ساتی دا ہر بیمارے پا شابان دی سن سو وجوہات شتا دے چی دا تکلیف انسان تا ولی راجی دا رنگی دا دی بیمارے ہم دا پالیکولر پیرنجائٹس سے ورطا ویلے کی گی یا ریکرنٹ ٹانسلائٹس سے ورطا ویلے کی گی دا دی ممکنہ خپل یو سو وجوہات کی لکا مثال پر طور باندې د ټون لړم به وجوهات چې وجوهات کې دارا جی چیرې بار بار د دنه د مرې چې کم د ګرمۍ کې یخی د ګرم خوراک کې به وسره یخ خوراک کې
0: جی جی
1: مثلا موسم چینج شو موسم چې کله هم تبدیل شول د مثال په تور ناس ته ګرمه ګرمه روټه خوري دلته موسم یخ شوی دی د پسې سم د سې اچانک یخی بوز کی دلته ګرمه روټه خوري او دلته سوچ ولا یخی وبو اس کلی نو د یخی وبو اس کله هم د داسې شي چې ګرم او یخی نو بار بار د دنه د غشنت د مری یخی گرمی د دې د یا مثال په تور د داسیو کی چې خوراک خوري ټیک شو یا غی کی یخی بوس کی یا مثال په تور گرم چه پسی اوس کی ټیک شو بیا پس لګروستا یا سمودا پس پس سم د سی یخ سی خوري د سره بیا د گرم یخ کی د دې د وجنری کرنٹ ری کرنٹ انسلایټس چکم دے یا پالیکولر پیرنجائټس چکم دے نه د قسمه بیماری د قدم مری د چکم دے نه دا راځي دین علاوه نور هم مختلف وجوهات شته لکه مثال په تور باندې انسان ته وایرل انفیکشن راغلی یا بیکټیریل انفیکشن راغلی دی وایرل انفیکشن دیونه بل ته ترانسفر کیدی شي بیکټیریل چانسز چکم دے هغه لک کم وی نو که بل فرض کړه دوی په خاندان کې د دې په کورنۍ کې داسې وینو دا به یو بل ته ترانسفر کیږي یعنی ټول خلک ته متاثر کیږي شي ټیک شو یا که دته متاثر شوی د بل نه وایرل او وایرل انفیکشن په ترو باندې نو دا هم بیا د سې کې د شي چې راځي نو بل ته لاړ شي دین علاوه موږ بار بار یو خبره کوو چې د انسان قوت مدافعات کمزورې دي چې کله هم د انسان ایمیونیټي کمزوري وي نو داسې قسمه بیماری چې کم دي نو دا دوباره بار بار پیراځي ټیک شو جی یا تیز مصالحو والے سیزونه یا مثال په تور باندې گرم خوراکونه یا مثال کے طور پر یخ یوبو سړی یوبو د دې د وجه نه د شي کیږي لکه د انسان ته د شانتي د غرض یا د دین علاوه کبل فرض کړه د دې د مری الرجی یا د سینې الرجی وی په خاندان کې یا په د کې په پاست هستری کې موجود وی، یعنی په تیر
0: جی سو خبره کې کم څه نه
1: جوړیږي، کله ته ډایسټین جوړیږي الټرنیټ دی کنه، گیس ابڈومینل گیس یا کانسٹیپیشن الٹرنیٹیو اینڈ ود ڈائسنٹری، یعنی مطلب دا سیدا چې گیس ته ورته قبض کله قبض دے کله ورته پیچس دے کله ورته کله خراب دے ٹھیک شو جی، نو دادا سیدا چې دا مونتا لیور طرف ته هم اشاره راکې چې آیا د پ جگر کې څه خرابی شته کنيشته، یا د جگر څه خرابی تیر کړی دا کنه، یا د موټا خونه دے د مثال په تور باندې جگر باندې سشته دے کنيشته، لکه مطلب چربی مربی وغیرہ د دین علاوه قبل فرض کا ته وی چې زما د تشو امتیاز او پرشر کم دی کنه جی، نو دا یاد شي کیږي چې د سیسټایټس ته وجنه کیږي یا مونږ چې وتا یوریترل اریټیشن وایل شو کنه، دا غي د وجنه کیږي، یا مثال په تور باندې بلډ سٹون وی، یعنی مثانه کې زخم وی، دا غي د وجنه کیږي، یا تشو امتیاز نه لای کې زخم وی، دا غي د وجنه کیږي، ٹھیک شو، به تر د د پاره دار چې د بچای پری دی چه به کم استعمال، هغه کې چونکی د کیفین مقدار هم دی کنه، نہ بنے استعمال ہے کولڈ ڈرنکس پہ بیخی نے استعمال ہے، او مال گا بہم بیخی کم کی مال گا زیادہ نہ استعمال ہے، کم مقدار کے مال گا استعمال ہے، ددین علاوہ پالک شول ٹماٹر شول دا سیزنا مکمل کم سیزنا کم باقاعدہ دے با ابہمس کی او گرجرا گرجی بہم ایکسرسائز بہم کئی ٹھیک شو جی، ددین علاوہ چکل اورتا ہم تشم امتیازی ورشی نو یورین ریٹینشن، یعنی تشم امتیازی بٹنگے نا سٹے مولا ورشی نو سم دستی وئی کئی، د دین علاوه بل داسې بکی چې نا وخته پوری بزان اوګې نه پریدی، لکه اوس مثال په تور په 12 بجې ته لوګو لګیدا د دې شه بنه کې چې 2 بجې ته صبر کې چې صبر کو په 2 بجې کنه پینه تیار شي بسو به کم نه 12 بجې فکس ټایم دیر از انلی ټایم ټیبل جوړ کی سره بد د گیسټک ایشو ختم شي، د دې سره بد د کډنی سٹون چې کم دینه دغه مسله هم ټیک شو ټیک شو، د دین علاوه کبل فرس کا په ګرده کې دغه درد وی، یا مثال په تور باندې کانی وی، یا شګوی، یا مثال په تور دغه شانتی د یورین سره پرابلم جوړی، یورین کمپلیکیشن جوړی کنه به تر دا چې فورن او بس زیاتی کم از کم 2-3 لیټر اوبه روزانه سکی ٹھیک شو جی، ککول شي دلته د ناریل اوبه به یا ملاوی گیا نه د ناریل اوبه دیس کی ٹھیک شو جی، د دین علاوه اوس ګوره د مولای وخت را روان دی، د گازر وخت را روان دی ٹھیک شو جی، د بدرنګ وخت ما په خیال چې تیر شو، خو به هر حال گازر شول مولای شو، د دین د جوس او بس یغه دیس کی ٹھیک شو جی، د دین علاوه د لیمو رس هغه کې سیټریټ پکې وی، بالکل او سیټریټ پکې وی، نو دغه سیټریټ چې کوم دی نه دا د کانی د عمل چې د په بدن کې جوړیږي نه دغه بندای نو کانی به د بدن نه جوړیږي، نو کم از کم د لیمو رس ته پکې هم کله کله استعمالای، د تر چې دا ریکرنٹ کانکریشن جوړیږي، یا ریکرنٹ یو ٹی آئی ورته جوړیږي، یا ریکرنٹ کډنی سٹون ورته جوړیږي کنه، جنو دا ورته ختم شي ان شاء الله تعالی.
0: صحیح دی جی. بل ور پښتنه کړو مېدی ته زبیت ته پاره جی.
1: بالکل مېدی ته زبیت یا هایپر اسیډیټی یا اسید ډیسپپسیا دی ته ویل کیږي ٹھیک شو، د دې مختلف وجوهات دی، جوړه دی به وخت خوراک کوي، ګډ وډ خوراکونه کوي، تیز مصالحه والا خوراکونه کوي، کم خوراکونه دی چې یو یاره سرکړی می خوخي پاسپورت چورته مونږه یا د زیاتو چیو استعمال کوي، یا مثال په تور د پس خبره باندې دغه شروع ټینشن شروع کړي دغه وجه، بل یو اهمه وجه ده خو دغه مونږ تاسو ته معلومه ده یا نه ده، حالانکه نه ده معلومه، چې کله معده کمزوري وي کنه، چې کله معده کې کمزورتیا راشي نو د معده کې تیزابیت شروع کیږي خو دا یو وجه هم د ځان سره په نظر کې ساتل پکار دي، کې انسان ته تیزابیت وي د پرهیز، بعضی خلک ماته راشي کنه وي ډاکټر صاحب زه خو پرهیز هم کوم، ڈاکٹر صاحب زخم مرچکی نہ خورم، ڈاکٹر صاحب زخم بازار خوراک نہ خورم، زه بالکل صاف ستھرا ہر سو ٹھیک ٹھاک زما روان دی ہوئی، مرچکے نہ خورما، مسالے نہ خورما، پیپسین نس کما، کولڈ ڈرنکس، بریانی، اچار وغیرہ، سموسے، پکوڑے، دس چیزوں نہ خورما، کل نہ کل زور تم کل نہ کل اس فرق نہ کئی، کل نہ کل خیر دے خو ڈیلی روٹین بیس مانے دانے دے غسل پکار کنے جنو اگا ما تو چیر بیام
0: کول شي سي هټوم يو ميډيکل اسپيټال تا، او دا ډاکټر نور حسن هاني سبزي سي بنا خپل چیک اپ او علاج کول شي جي، او د دین علاوه کچري تاسو کال هي ميرو شي پروگرام کې، او د پروگرام نه بعد کې هم تاسو غوړي چې ډاکټر صاحب سره خبره ترې وکړي، نو بالکل کال کول شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231، اوس ماته راکي جزت چرته اوسه خاط اوسه بعد اوسه خپل نور نظام په دواګانو کې یا ستې، نو له الله پمان او شپمو په خیر.
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Ishma Formula Beauty Cream.
6: Zaim Khana Gulaji de Malagorona. Zama Intikhab da Ishma Herbal Oil.
7: Zaim Kari Muhammad Ali Afridi from Janakur. Zama Intikhab de Ishma Cold Cream.
8: Zaim Shirali Kabapi de Chodina. Zama Intikhab de Ishma Argent Freshen.
9: Zaim Bacha de Boshupulna. Zama Intikhab de Ishma Milky Fruitin Shampoo.
10: The Arje Shahab Khanima. Zama Intikhab de Ishma Gigana. لبڑی کریم
11: زیم اسماعیل افریدای و دمو انتخاب دای اشما فرمولا کریم
12: زیم کاشف د فکر کلی نه دما انتخاب د اشما فیس واش
13: زین شپیک افریدای د برکم برخیلونه زما انتخاب د اشما کری کریم
14: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب د اشما ډنټرډنټ شیمپو
15: زیم زاید د ورسګروډ نه زما انتخاب له اشما اک نډراپ
16: وختو کې خوشکې معاملہ دا دا د اشما د پروډکټ او مسله دا ز ادم یم مخاطب د 400 نه انتخاب مې اشما شیمپو عامله
17: زه حمید افریدی يم زما پہچان د اشما کاسمیټکس پاکستان
18: د محمد نکلتا رہے دل میں عشق نبی کی ہو ایسی
19: زسمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
20: هم نه سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
21: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
22: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
21: وا سکی بس ادا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کول ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
22: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ آباد

0: और 1 hour 0 stand 88.0 लिखी मरवत दे 88.4 अमन रेडियो टांक और अमन रेडियो करक दे زلمی ریڈیو بلی کا باندے کمرو نخوین دی زمان آواز اوری سوابے گے مردان نبر دیر لور دیر با جوڑ اور نو شیرا اور چار صدا چار صدی غٹی اوری جمینن خوڑے لی دی گے نا نو بزدہ زڑوں میں دیر زیاد خوش آلے دی اور دی چال برکت میں چھ خوڑے لی دی نو اللہ دی آغا خلقم دیر زیاد چکم دی نو خوش آلے کی دعا گانی اور سر زمان دی اوز چا گوی پس خوش آلی گی اللہ عالم چھ پس مانی خوش آلی گی دیر زیادہ من نام مروا میری پیاری پین وی چھ ہائی ہیلو سنگ یا جی سیبا دا شیر سپیشل تا تا ہاں وی مینتی مین زیم چھ تخی زہم خیم دسترگستا رانجیم تچی شاتے نوہر سا یم بیلتا زہیس ہم نیم مڑا مروادہ شہری بدا سی نو پام کا وجہ بیادہ سی شہری رو نلے گی سیدا آبی دا میری پیاری پین میسی جرالی گی دا نو شہرانا دیر زیادہ منے نا خوشا لو سی این ایلاو چکم دے نو جبار گل شاہد شاپنگ سینٹر لڑو مارکٹ ککی والا اور آئیشہ نورنگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین مریم خان دے نورنگ نا وی سلام اکرام بھائی موسٹ ویلکم شیرو بھائی سنگھ خائی ٹک ٹاک برابری زمونگا نورنگ کے نن ڈیر زیادہ گرمی دو ٹول پاکستان کے گرمی دو سائی دو بے خبر کم گرمی دو فائزہ وی چی اکرام خان سنگ طبیعت دے خدے پروگرام دے اورم خوشحال ہو سی زبیدہ نور اور سلیمانو زمان خوین دو اللہ رب العزت تاسو ډیر زیاد خوشحال کی استاسو والد سے براغلے او خکل خستہ مزیدار استاسو ورکوٹے روکے راغلے ہو اور ڈیر تاوان کڑے او ڈیر خواری کڑے وا ڈیر قیمتی قیمتی شیزو نے راوڑیو نو ہر کل دی راشی زمونگا والد سیب دے اللہ رب العزت دے ورل صحت ور کی اللہ دے خوشحال کی چھ پسم خوشحالی گی صحیح نا ہو داس خواری او داس تکلیف بیا مکوی مونگا بکو دستاسو دپارا خو تاسو مکوی باقی اللہ رب العزت دی تاسو لو بدلی در کی چکا تاسو مونږ سره مینا کوي سیدا اسلام علیکم مائی ڈیئر برو ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ وائس اور اوکے ایف ایم زلمی ریڈیو نوشہرا اٹس می گل زبیدہ نور فرام اے بیوٹیفل نوشہرا آئی لو اشما واشنگ پاؤڈر زندہ باد سلام ٹو آل لسنرز ماشاء اللہ مور دے انگلش ہزار او قربان زم وی پروگرام اورم نو اور کنا نادرا گل ہنا سنا ہما چار سدا سے تعلق رکھنے والی وائی جی سلامونا آواز ہم زلمی ریڈیو پلی کا بانے بالکل خیستہ دے کلے دے اور مزیدار دے دینے علاوہ چکم دے نو اشمانور دبا بوزینا زمائی بڑی شانتی خور دا ویلکم مامو جان آسمانور وزیر فرام منگل میلا کراب کلیشی امداد اللہ سرا ستاسو دا اشما تمام پروڈک ملاوی کی سنی خٹک زمائی رخوا کے خور دا امبیری کے لینا امبیری کے لیکی مولانا کاری نور خطاب سے اروسا شاپنگ سینٹر پنیم باندی دکان دی زمائی اشما تمام پروڈک ورسر ملاوی کی دیر خوائن دیرون آواز زمائی چکم دے نو آخا کلے تلے دا اسمان لاندی بھی اور زموږ پروگرامونه به اوري گرمی شو گنا نو خلق د کمرو نه چکم دی را بهر کیږي او سپیشلی دا چکم رورل ایریا دی دیهات علاقې دی دا د کلو والا چکم علاقې دی گنا نو دا په شپه کې بیا ډېر زیاتې یخی وي نو بس بهر حال د خکولی ورزی دی خیسته ورزی دی بیا د انسان په زندګۍ کې داسې ټایم راشي چې هغه د کور نه بهر په سهن کې نشي وده کېدی ځکه چې دا هغه کور بدل شي یا چې کم دی نو آبادی ډېره شي یا چې کم دی نو بیا د اے سی سیستم راشي نو دا مینا دا محبت چې دا کم ورونه دی خپلو کې خویندې دی خپلو کې او د مور او پلار کور دی او تاسو په کتار کټونه چارپای اچولی دی او یو سرتا او بل سرتا مو پکې لګولې دی او خکولې خېسته غب شپ لګوي کولې تلې اسمان لاندې او د شپې در باندې باران شي او نر انسان هغه چې خپل کټو بستر او تختې بیا کمرې ته یا برنډې ته یا دالان ته او دا ګورې خکولې ورزې دي خېسته ورزې دي مونږ هم تیرې کړې دي او یو ټایم بدک شانتي راتلو چه مونگا با هم دک شانتی یو سر تا و بل سر تا با در دنده پکی لگوله یکینو کئی چه پا دی خوب که کم سکون ده یکینو کئی چه دی خوب که کم دمه ده سیده او پا دی خوب که چه کم صحت ده زبا در تا دوه ما چه انسان سهر سیده منستره پاسی نو دا سکون دا چین پا ایسی که او داسې په بند کمره کې نشته چې انسان چې کم دی ځان ته اے سی لګولې اور 24 غنټې بجلی وی اور ټولش په بجلی وی کنه صحیح ده. نه دا سکون شته او نه چې کم دی صحت شته. سهار به د مونږ ته نشه راپاسې دی, وجود به دې ټول خوږیږي, اے سی به دې داسې کی داسې به دې کی داسې به دې کی کنه. لکه کله کله چې مونږ دا جانور زبکو او ډیر زیات غوخه فریج کې کیدو او بیا سر ټایم بعد دا غوخه د فریج نه راوالو, د هغه بیا هغه خون مزه نوي چې کله یو تازه جانور انسان زبکی او بیا کوم خون دو مزه وي. جانور پسې خبر را یاد شو مخکې له خیره چې کم دی نو لوی اخترم را روان دی, نو ټول چې کم دی هغه اراده وکي چې ان شاء الله قرباني وکاو اور الله رب العزت دې زمونږ بیا دغه قربانیانې قبول هم کی او مونږ له دې الله رب العزت توفیق هم راکړي. چې کم خلک زناور خرسي نو خیال دیو کی چې چا سره دوکاونه کی. بعضی خلک چې کم دی هغه ته خپتې چې زما دا جانور د دوو کالو نه دی, بیا یې بوزي او د خرڅولو کوشش کوي. رزق ورکولو والا ذات الله دی. رزق نه په جانور کې شته, نه په مال منډۍ کې شته, نه چې کم دی نو هغه په ریډیو کې شته, نه چې کم دی نو هغه په کپنی کې شته, نه هغه په پروډکټو کې شته. رزق د نصیب خبرې دی. الله رب العزت یې ورکوي او د هغه زینه به در لدرکوي چې ستا په سوچ او ګمان کې نشته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول لے وای چې ما خپل پروردگار د خپلو ارادو نه پیچندلې دی. لکه تاسو اکثر وایي کنه نن دکې گئی, زبا سبا چې کم دی نو پلان کې زیته زم, زبا سبا دا کار کوم, مل مدر باندې راشي ستا ټول پلانینګ کینسل شي, یا صدا سي حادثه وشي چې ته حق حیران شې چې کله سحر را پاسې چې اوه هوه دا سو شو کنه. نو دا س یو وستا خوخه, یو وی د الله خوخه کیږي ماغه چې صدا الله خوخه دا سیدا. نو دا د کنه چې کم خلک جانور خرسي نو زیاتې مکوي, ظلم مکوي, یقینو کوي چې په لګو پیسو کې کم برکت ده او صفا او حلالو کې کم برکت ده, نو هغه په ډېرو حرامو کې چې کم ده هغه نشتا. زه د جمعې پښپ باندې مفتی مولانا قاری عبید صاحب لورتلم, نو ما ورته جان بوج کې وی ما یې زبتا سره روټۍ خورم, ما یې جیز درزم روټۍ خورم. زندګۍ کې کله داغي په کور کې مونږ روټۍ نه د خوړلې, بلکې داغي په کور کې مونږ چرته دنه قدم هم نه دی کېدلې. همیشه ور سره یا مدرسه کې ملاو شو بیو, یا ور سره جمعات کې ملاو شو بیو, یا زما په ځای کې ور سره مونږ ملاو شو بیو کنه. د کور نه بس هغه مونږ سره پیک اینڈ ډراپ والا کیسه دا پریم خو دی اور اوچتم کړي ما ته لري روټۍ بدر سره خورم, حمید ور سره اور هلال ور سره. نو مونږ چې کله لته روټۍ خوړل کنه مونږ ډیر زیاته روټۍ خوړه, نو ما دې الکانو ته وی ما روټۍ مزه وکړه, وګر ډیر مزه وکړه, ما دې دې مزه د پاره ما وی چې زب دې مولا سره کور کې روټۍ خورم, ما دې دې مولا رزق حلال دی. نو ما ګوره حلال رزق دی زمونږ په شانتي چې کم دی لکه ډیر زیات بندوبست دنه دې کړي. د کور چې سپخ شوی مونږ تل چې اوماغه کم دال غوخه یا مطلب کچالو گوش یا چې کم دی نو کیما یا چاول یا سلات اور مطلب چکنی وغیرہ مې ګور سومره مزه وکړه. نو چې دا چا رزق حلال وی کنه هغه مزه کوي ډیر زیاته, ک دال وی ساغ وی سبزی وی کنه مزه کوي. والله چې دا چا رزق چکم دی نو حلال نه وی نو هغه بالکل مزه نه کوي. کاغه ډیر زیاته غوخي وی, ډیر زیات ډیشونه وی, بلا ډیر رنگ رنگ قسم قسم خوراکونه کنه, طلبه مزه نه درکې, خوله به ستړي شي, خېټه به چکم نه نو راو پړسیږي لکه د منډک پشان ته, خو سکون چکم نه نو هغه پکې نه وی کنه. صحیح ده. نو دا چې لوی اختر را روان دی, ان شاء الله ټول چکم دی هغه اراده وکي د قربانۍ لپاره. الله رب العزت دې هر چا له وسو توفیق ورکړي, او چې دا چا وسو توفیق نشته خپکه گئی ما, بلکې دا الله نه غواړي. صحیح ده. مونږ باندې خپل داسي غریبي تیر شوی دا, داسي وخره باندې تیر شوی دی چې خلکو به قربانیانې کولې, او مونږ به چې کم دی نو خپلو ماماګانو کره لاړو, خود درنې او مضبوطی بوجۍ به هم یوړلې. بوج نه بوج, مونږ به ویل یاره مونږ به غوښې راوړو. اوس ماشومان اوسني کشران تاسو وګورئ, که مشران غریبانان هم دي نو هغوی وایي چې نه خامخا به زما بابا قرباني کوي او جاړي. نو اکثر پلاران د خپلو بچو دپاره خفۍ, او الله مې دې معاف کړي, الله مې دې معاف کړي, الله رضا ورکړي کمه وي, او د بچو خوشحالي ورکړي ډېره وي, چېره زه به د بچو دپاره چې کم دی قرباني وکم ماشومان دي او بس خفه کیږي کنه, دا غمی ور سره. صحیح ده. نو مونږ چې کم ماشومانو زمونږ چې کم وختو نو زمونږ ذهن جوړو. صحیح ده. چې یاره به زمونږ غریبي ده, اکثر به اوس هم داسې خلک چې بس دا غي ذهن جوړي چیر به زمونږ غریبی ده کنه. نو چا دا ویل چیر اکرام لبا الله وسور کی, چا دا ویل زما مور او پلار بم کله سوچ نو کړي چې الله به داسې ټایم راولي. صحیح ده. چې مونږ به پخپل باندې بیا دو دوا او درې درې جانور چې کم دی دا الله پلار کې زبکو. صحیح ده. نو بهر حال الله نه اوغخته, زما مور او پلار اوغخته, زمونږ خويندرونو اوغخته, مونږ اوغخته, حلال کاروبار مکړو, محنت مکړو, خواري مکړه, د چا په وګو باندې مخپکې نه خولا, د چا نوالی نوړیم اون شمارلې, چاته مو لالج بغس کینه پسړه کینه د ساتلې, بلکې په خپل یو لائن باندې مخواري وکړه. اکثر به تاسو ګورئ اکثر خويندرونه زما پروګرام کې کالو کی, او ما ته ویره کرام بیساز پروګرام زما په ډېر زیات خوخ دی چې په دې کې غیبت نشته. صحیح ده. نو کم خلک چې غیبتونه کوي په پروګرامونو کې دوی سختې سلې لیدلې دي. دوی ته څه پته ده چې یاره کامیابي څه شی وي، او مطلب دا دی چې تا سره د خلکو رزق تړلی شوی. لکه بعضې خلک چې کوم دی که نه، نو هغه په خپله باندې ډډه لګولی وي، خو هغه هغه ډډه ځکه نه را دی خوا کوي، ټیک ځکه نه را دی خوا کوي چې هغه وایي ما سره د ډیرو خلکو ټیک لګېدلی دی، که زه د مخې نه سایډ ته کیږم نو ډیر خلک راغورځیږي که نه. نو بهر حال الله رب العزت چې کوم دی هغه به هر چا باندې ښه وخت راولي. غریب دی دا وایي نه چې زه به ټول عمر غریب یم، او مالدار دی دا وایي نه چې زه به ټول عمر مالدار یم. صحیح ده. خجی نو خبره مې دا کوله کنه چې د اتوار شپه ده، د دینه مې خبره شروع کړې وه. پروګرام مې در سره بالکل لایف دی، براه راست دی، او دا زه ویلی نه شمه چې هغه زما ورونه خویندې چې کوم اسکول کالج یونیورسٹی ته ځینو بس هغوی به سبا مزی وي. دا هغوی خو پرون هم مزی وي، دا هغوی خو نن هم مزی دي. صحیح ده. ها خو دا ضرور ویلی شمه چې سبا دا ورځ داسې ده چې ډېر خلک به دعوتونو لا شادي بیا پروګرام کې به شرکت کوي. نو د ښکلا زامن، د ښکلا راز اشما کاسمیټکس پاکستان دی، او ما په خپل چې کوم دی نو ډېره داسې ښکلا لیدلې ده چې زه کله تپوس وکم پوښتنه وکم نو شاته پسې خبره روزي چې جی ستاسو پروډکټ استعمال وو. صحیح ده. نو کم خویندیرونه زما آواز اوري، سبا واده خادي خوشحالي لزی. اشما سکن پالش 10-15 منټ کې تاله مخ خېسته کوي. اشما رای سکن پالش، اشما ګولډ سکن پالش سیرم ورکی بالکل فری دیں. درې بوتلې دي عام سکن پالش کم مارکیټونو کې ملاوي کې، دوه ډبی وي، دوه ساشې وي، یا دوه بوتل. زمونږ درې دي، یو باندې لیکلی دي پاوډر، یو باندې لیکلی دي کریم، یو باندې لیکلی دي سیرم. پاوډر به یو چمچ راوالی، کریم او سیرم دوه چمچ راغستې شي، ګنې سیرم هم یو چمچ او کریم دوه چمچ، خپلو کې مکس کړئ لاسونو خپل مخ باندې. او دا یو فارمولیشن ده، اوس ډېر خلک استعمالوي. نو مطلب مې د خبرې دا دی کنه چې پاوډر دوه چمچ راغستې شي نو کریم به ور سره سلور چمچ وي. صحیح ده. کریم زیات وي او پاوډر او سیرم دا لکه کم استعمالی کی. لاسونو خپو مخ باندې لګولې شي. د لاسونو خپو د پاره زموږ خپل اشما هند اند فوټ سکن پالش دی. که بیا یو کس وایي چې زما 600 روپۍ وس نه کیږي ز سکن پالش ځان لر اورل نه شمه، 50 روپۍ باندې شمه فارمولا ګولډ بلیچ، شمه رایز بلیچ، شمه ویټامین سی بلیچ، شمه چارکول بلیچ، شمه انار والا بلیچ، کم یو بلیچ تاسو خوخ دی روړی خپلو کې درې وانه ساشې مکس کړئ لاسونو خپو مخ باندې او لګوي، بیا تاسو ګورئ کمالات. او که یو کس شمه فارمولا کریم یا بیوټي کریم استعمالی، یا د شمه فیس واش او صابون استعمالی، نو بیا د دې ضرورت نشته. بس ساده او بو سره مخ وینځي او ورځي په تاسو مخ بخښتوي رڼا بکې. بل خبره دادا چې زمونږ اشما ارجن فیشل ملاویږي، رائس ارجن فیشل ملاویږي، فروټي ارجن فیشل ملاویږي، اشما رائس ملتانی مټي ماسک ملاویږي، او اشما بلیک ماسک ملاویږي. الحمدلله زمونږ هر یو پروډکټ چې کوم دی کنه یقینو کوي چې یو پیرای سو کو. اوس ز چې دی پروگرام لراتلم، اسې ومن پروگرام لراتلم، خو زما سم ملګری راغلی او پاغه کې یو چې کوم نه حزب الله دی، دا طارق دی او دا نازمان دی پیجنی، هغه سره سم ملګری دی د 400 د دلبر ریډیو چې کوم دی ملګری، او دا حزب الله چې کوم دی نو دا زما رور دی، زما پارټنر هم دی ریډیو دنیا کې، زما رور هم دی. صحیح ده. ډېر زمونږ او دا غا انډرسټینډینګ دی، مینه محبت دی. نو حزب الله چې کوم دی کنه ماته ویل چیرته پروګرام لزی، ما یاره بس انعام بلل چې خیر د گپ شپ به لګو تاسو مېلمانه یې قدردان یې، وای نه مړم تر از پروګرام لوی پروګرام به مو کې مونږ له به پروډکټ راکې مونږ وي د پروډکټ غم وړیو. نو بیا مې راوړل اشما هربلایل دلته نه یوړل، زما اشما رایس فیس واش واغستو. حالانکه اغا پر ریډیو کې دي، د ریډیو مالکان دي، سحر نماز خوتنه پورې په دې چینل باندې څومره پروګرامونه کیږي، او کورته زمونږ اشما پروډکټ وړي. نو نور پروډکټ خو نور، ما ولا اشما ویټامین سي چې کوم زمونږ نوې سیرم دی، امه ولا ورکو زکه د حزب الله کور ولا چې کوم دغه انتهایی تعلیم یافته ده، لوی ایجوکیټډ د مارتل چې دا به زما خورکی لور کې، او چې دا اشما ویټامین سي سیرم هغه استعمال کی. نو ما ان شاء الله هغه به تعریف کوي خلکو له مشورې ورکوي. ما مړه بس مونږ خو پاس کړی دی، دا پاس کېدو خو هغه ته ضرورت نشته، خو ما چې هغه پاس کړو نو لکه دنیا چې پاس کړو. صحیح ده. نو الحمدلله زما کم ملګری دي چا چا سره زما تعلق دی، دا ټول زمونږ د اشما پروډکټ استعمال کوي. بس تاسو انتخاب وکړئ اشما کاسمیټکس پاکستان. خجی ستاسو کالونه به هم د پروګرام یې سره جوړو ما 0315-94-72-32 زما د فون لیکه ده، او 0335-960-74-50 درې واړه کالران راغلي دي. ګوره د یو کالر 12 منټه انتظار کړی دی، د یو کالر 4 منټه انتظار کړی دی، د بل کالر څومره انتظار کړی دی راځه کنه لکه چرته لاړې. ها دی کالر چې کوم دی نو 9 منټه انتظار کړی دی. نو یقینا چې چا یو 10 منټه انتظار کړی، اول باغې سره خبرې کوو، بیا به 9 منټو والا سره، او بیا چې کوم دی د 15 منټو والا سره که اونه تختیدل. نو بهرحال بس مونږ سره اوسئ. صحیح ده. او انتظار کوي. السلام علیکم. زبیدہ نور، سلیمہ نور، کول نور، وفا نور، حیا نور، اخوا نور، او دیخوا نور، او اللہ دے ہر طرف تا نور نور کی سنگئی. خوره طبيعت دي خدي برابرې
1: الحمدلله
0: بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک بابا دے پخیر خیریت سره ضرور رسیدو
1: او جی بالکل پخیر خیریت سره راغلو
0: خفه خو برانه نو کنه زکه چې زما تا دیوا زت لما او ډیر زیات خفه شوم دغه د خواري می چوکدل خوشاله پدې شوما چې دا کم د اونټنی دود تارا لګلیو د اوخي پې دی را لګلیو پدې زما د زړه ډیر خوشاله شو زکه چې د غواګانو او د می خو پې خو مونږ ډیر سکلی دي خدا اوخه پیم نو اس کلی ستا لا برکت مو سکل خان
1: بس او جی بای مام بابا ته وی چې کله پېښور ته دین بیا ودی دا ضرور ځان سره د اوخه پې هم موړي
0: ما ورتل چې دا کور ته موړي مې دا کور خلک خود دې د قدر نه دی خبر چای به پکیو کی نو مې چای خو اسم د میخ او د غوا په پیو کی کیږي سیستم روان دی مې دا په دې دفتر کې کی دی او په نمبر نمبر به ګرمو او ګیلاس به تنسکو او منتظر شمه ما ته به دعاګانې کو نو بس ان شاء الله تو ګوره زمونږ دعاګانی دي در سره او اوخه دینن یو سبا بل او بل ورځ بلا دا سه پمنډ منډ په پکه برکت راځي او دې
1: بس بری دعاګانی ورته کوینو
0: صحیح ده ا دا رور دې سنو مو ور کوټه شانتي رور
1: بای محمد عمر
0: محمد عمر عمر ماشاء الله ډیر خوله ډیر قابل الله دې درته نه کمل لوی کی ا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا یو شیز په مونږ باندې کرس پاتې شو چې پروډکټ در نه رلل خو پروڈکٹ زکه در نه رلل چې الله گواه دې ما سره چابې نه وا او هیڅ څوکم دفتر کې نه و بابا ته دې پته ده لکان څوکم نه و
1: او جی بای بابا مو بس یو چاچا وو یو حمید افریدی
0: وو او حمید افریدی سره هم چابې نشته چابې زمونږ وی ډاکټر سلمان سره انعام سره شیراز سره خالد سره لکه چې کوم د پېښور لوکل لکان دي کنه پروډکټ اغوی سره پراتی وی نو ان شاء الله پروډکټ را باندې کرس شول چې څه تاسو کور کې استعمالوي دا به زه تاسو ته ضرور گفت کې درلېږم او الله دې خوشاله کا چرګوټې در پسې خفه دي
1: بس بای دا هم سپیشل تاسو ته پر ساتل
0: موږ دا چې کله زه دا ګورم
1: ځان سره ولې دا موږ ډېر زیات پنازو پاده تاسو ته پر دې وی کړو
0: ډېر مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ډېر مننه ها زبیدا نور زما ډېر زیات خوګه خور ما سره ملګری و د نو شعرانه ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی او د کم زین راز را ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور د ایشی پی مدر اللہ باندھ کلو
2: مورکئی
0: دکھا تھا برابری اچھا سیکنڈ ایئر دے بس زما خوگی خور اللہ دے کامیاب کا خپل مور اوپلار تھا او بیا پس داغین خپل خواخ اس خرتا صحیح شو آواز میں درزی شانتی دکانداران اور کشتہ لکا مصباح کاسمیٹک سٹور اور ماشاء اللہ زما اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی کی گرو بلا سر دا فون بلی کا باندھی سوکھ دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی السلام علیکم السلام علیکم ام خانی اینڈ ام صحابیہ میری پیاری پینو آواز ہم کٹکی کی بچھڑی الگ سے بدل گئی بالکل گزارے اوکڑ لنو بس حرکت میں برکت ہے کہنا چاہے حرکت نہ کرے نو بیا خکار نہیں کی کہنا بالکل آواز دے راضی سنگ خوری طبیعت دکھا دے برابری شکر دے بالکل خیر خیریت دے تو زما آگ خوری چتا تو سلامون دا افغانستان نہ راضی خاں گلشن در باندے میا نا دا
2: بس بھائی دا ایش ما کا سمیل ایس مینا دا زکا
0: دا تمانی
2: خود مانا ما
0: خا خا سایی دا امی صحابی آوی وی نی منی نو ما زکا وی چھتی منی کنا منی
2: خا بھائی وی ایس تی
0: هغه ما ته ویلی وای دای نه منی وای ام خانی نه منی وای نه گپ لگو کالی نه دے کڑیا سی مزاق کو ماں یار تم زما خلی و نہیں خورے خا پا یو باندے بالکل سیریس شوی خا خا نیم دی اورے دلے نیم دی نو اورے دلے سٹارٹ دی نیم نو اورے دلے کا اینڈ دی نیم نو اورے دلے
2: سٹارٹ می اورے اورے دلے اینڈ نو اورے دلے
0: ولی بیا چرتا لاڑی
2: بھائی
0: ناوی سو ہے جیسے خوشحال ہے ہم کا خفا ستا دا مامو پا کور کے
2: بھائی
0: ہا خوشحال ہے دا صحیح ہے خڑی رہا مانا نخوری خوشحال ہے سے پیغام ورکے اوری دون کو تا ام خانی فرام سوابی بھائی
2: بس پیغام ہو بدور کم دا عشما ہر بلسر چیز ما دا
0: مم آخون دیر خوگی دل کنا خدا سو ستا دا مم آخون ہمشتا دا سی دیو خندل لکا ایک دم چپا پا دی گرمی کی جرنیٹر سٹارٹ شی خر ٹک دا مم دی غاخون خوگی دا بیا ای
2: قسم پی دل خورم تا سو طول چاری زما دا مامو گنتی دی بس آگا دا سو خبر دا پس را ٹنگ کی
0: صحیح دا خانو بیا خبر کوا کنا نو مم غاخون دیش ما هربل سپری سر ٹک شول خوشحال ہو سے جی
2: سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وہ یہ سما وہی ماشو تم سلام دے الہام اے رخونو گورو دا فون بلی کرا سر سوق دی اور دا کم زین را سر را مل گری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: شریف خان دے شریف خان سنگ خی ٹک ٹاک برابر ہی
3: بس خیر دے رتبو تے بیٹھے شدا
0: نا نو دی خور خو ماشو تا سلام کڑو تا تا کوئی سلام نہ دے کڑے چ تذر را لے حاضر شوی پخوا بچکم دے گنا نو دا حکومتی ستا باندے با داسی چرتا کی سپری با شوا داسی با چرتا کی نور سا اقداماتو شو چے دیر کم با ماشی اللہ می دماغ کی اس انتہائی زیاد دی دیر زیاد دی او هر زیکی زیاد دی لکه پخوا بدا سیو کنه خلکو به چر په پیخور کې نشتا خاریو کې نشتا آبادی کې نشتا او چرته پټی دی او چرته ونی بوټی دی اوس په خاریو کې دوم رډیر وی چې ستا ته ویل نه شمه
3: او دا خبره ده چې هر زیکی در شو کې دی پر او ګډیر زیاد دی
0: سنگه زما خو ګرورا شریف خان دکانداری دی خروانه ده
3: او دکانداری شمه زړه روانه ده او سکیم ته لګم یو نه
0: راغونه واه وکشي ټول را ټول شي پیر پیر پیر شریف خان صاحب تا غوښ شي پیر شریف خان صاحب فرمایي سر
3: پیر
0: شیش مار
3: بلایر غټ بوتل
0: ته چوکه خلی
3: غیر سره با چا
0: شپلیک نام کی ها پیر بشو نن ها یار ما ته سپتا دا یار ما ته سپتا دا خو به توه نو زغو زی زکه نظر ته خیمه بیا به چې ته به را لیګی تا دا اعلان کړی دی نو تا ورته خپل سوچ کړی وای زه غلط نشم ها
3: ویری
0: گڈ ہاں ماشاء اللہ زبردست ہاں
3: بلا پینگ او وڑا شیمپو نے جی کنا اگے چ کیو چو کا خلی ریتا با بلیچ یا فیشل چ کوم سرا وڑیا با فری سرا ملا کی ایش ما فارمولا کریم جی دی او کریک کریم دی او سر با صابون فری ملا کی جی
0: صحیح
3: او ایش ما ہربل سپری چ کوم دا انت با موسم روان دا کنا جی
0: آوا موسم دے روان نہ دے بشورو شوے دے
3: شورو شوے دے جا اگا چ با ریتا با بلیچ فری ملا کی ایش ما وٹامن سی سیرم چ کوم دا اگا او ايشما
0: ماشاءالله ايشما ویتامین سی ایشما ویتامین سی سیرم ضرور رسیدو
3: بالکل را رسیدل دا اغه سره ویتامین سی سیرم او سکین پالش تر په صابون پر ملاو کیږي
0: زبردست
3: سن بلاک تر په صابون پر ملاو کیږي
0: زبردست بس ختم نشو باقی روشنی بپ ان شاء اللہ الاؤدین سے بچائی ہاں شریف ما بدل پروڈکٹ اشما دے اسکیم نشی ور کولے نو اسکیم تا رکاوٹ جوڑ کڑے دے اسکیم بتا لا خلق را رسائی خبر پہ رہو پکے ماشاء اللہ نہ ان شاء اللہ بہ پکے وہی صحیح نا خوشحال اوسی گرو بلا سر دا فون پلی کمانی سوک مل گری دی اور دا کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی سوک خبری کبھی دا کم زینا او موسر ستڑی مشی زما خوگی خوری پا خیر را لی ما بتا تا وی زمان ډیر گفتونه مګټه زمان ډیر نامونه مګټه دا بده د نظر کی دا سي د نظر کړی چې زما د پروګرام نه اورک کړی ماشا الله نو پروګرامونه اورې خو سپې نو دا سي خو بس چې کم نه نو ها نان خا یا الله توبه ته کالم فری منټانو ته دې ساتلې چې دا هر چا کور ته لاړې کنه بل شانتی ګټه باور لکوي چې دا هر چا کور ته لاړې بل شانتی ګټه باور لکوي بل شانتی زمونږ دی ډیسټریبیوټرانو کې زمونږ یو ملګری دی نو اجازه دی تنګي ورته استا خزه چې کم دی نو د اشما د پروډکټو خالی کاټنې خرسي بیا پیسې جمع کی وای چې تاسو اخلي بیا در لاغې کې پیسې در کی غل ډېر غوسه ورزي نو نه دا نه کوي داسې کوي نو تبه ان شاء الله اک شانتي خان امه نشه ما غسته خوري و غټه باور لکوي خان اے ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا مسرت خان مسرت زما خور ما سر ملګری و ګور بل سر فون بلی کوي سوګ دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: الاودین ملا مندر خے الاودین څنګه ډیر مود بعد دې را تا کال کړو خان
4: خیر دا جی سب وکال الحمدلله مدې دی بس او دا فیک نه چې خاموشي ول پروگرام بیلس کی دای چې پند وکه واخلو دا خو به موږ پته ستړي شي بچو کو اله پروگرام ته مزر کی دی اله مو کا ته زړه کی دی مړ وای چې چلو نن دې مړ هغه کو
0: الاودینا کله دا سه لو یختر راغله دی چې تا ویلی چې مړ په دې لو یختر کې بس چې کم دی نو پخپل کور کې چې کم دی نو بس دا ساتلې غوا دا ساتلې سخی سخی بالالوما بهر نه بزناور نه خلم کله دا سه ټیم راغله دی کنه بل خبر دادا کنا چتو خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکم دے نو لکپ داسی زی کی اسی گی چکا ڈیر زناور و ساتے ڈیر جانور و ساتے نو سب مشکل نشتا کلے دے اور پٹیم دی اور کورونا بم غٹ ہوئی
4: جی بالکل صحیح خبر دے اکڑلا پاکی شو ڈیر دیا دا گیا ہوتا یار آباد دا ماشاء اللہ شو ڈیر دا خو سہولت ڈیر دے کنا جی کسی آبادی زیادہ دس را یہ غن آباد وطن دا سیلو گو وطن ستا دس آغا تا بیدا سی کنا کلا آزاد کو بیا ورخلاس کو
0: الاؤدین بھائی دکانداری دے سنگ روانا دا دکانداری
4: یار جی صاحب کمانی ماشاء اللہ دی دیر زبردست بچے روانا دا جی کسی ماشاء اللہ دی کا فارمولا باندې وو زغیزو کا پیش مار بلایل باندې وو زغیزو کا بلیچ باندې وو زغیزو د کوم پروډکټ کې نه ماشاءالله دی یو دا سی هغه نشته د سی ریزلت نشته په تیوار ماشاءالله یو له بل نه خو غزای غزای ته دا بل بل نه زیات ده چې کتي هر سره چې کوم استعمال کې کنه خپل خو استعمال نه بلکې بل څه مشوره ورکي ماشاءالله دی هغه نشته په شک نشته په فائدې ډېرې دي کنه دا سی تا تا لاغه ور کنه نه ځکه چې ار سره وای چې ار دخت الله فوند دا دخت الله فوند ار وي چې جلا جلا ځای کا دا فوند
0: اله الودین سے بلا دی خوشاله کا او دا سی کله کله پروگرام تر ازا هفته بعد رازا لس ورځې بعد رازا شل ورځې بعد رازا ته خو زمونږ اغه هیرې د میله مندرخیل نه چې ستا خبري وورونو زمونږ خوشاله شي
4: یا رجی صاحب کو کمنی رشتہ دا وان چې زرمې دور تیزی کنا خپل بس الله دې دغه تقاضی د دور ډیری ماشومان سی کم از کم دکانداری سی یا بار بازار سی یا چلونه ټیم وکړه دا خسته ټیمونه و دغه چې لږ سر مصرف وکړي پروګرام به بیا خامخا داسې موایې چې یو نیم به پرتې میسل کنه نور مو بهر ودل ډیر او دغه سی چارو بیا مولانا صاحب دې سره خو بیا ډیر مزه کوي خپل خو بیا پروګرام نور مزه کوي چې کله چې لږ بیا سری علم کې اضافه وسی او لږ کې دوه خبرې واره بیا مونږ کې زړه نور خوشاله یي چې هغه خبرې سره هر ویکند بیا سړي زړه ورسره بس نه کې او سره هغه یې خوشي
0: بالکل
4: خبر بور کیا فن مزہ بہن اپنے ذائقہ سڑی ہونا خراب ہے خبر خود سڑا چھوڑ رہی ہے ابھی سڑی تک فن ور کے نزدہ کی سڑا ہے ٹھیک ہے نا بل چاہتا کیونکہ
0: ډیره مننه ډیره مننه علاؤالدین بھائی خوشحال اوسه ډیره مننه اوکے جی الله حافظ علاؤالدین بھائی را سره ملګری او میلا مندرخیل کې سوکم زما आवाज اوري کنه نو یقینو کوي چې لکه څنګه دا غلام اسحاق دین اندرکو والا زبیر بھائی دې میا عیسا والا نو داسې علاؤالدین زبا يم چې دا تاسو خوش قسمتی دا چې داسې دکاندار دې میلا مندرخیل کې د ايش ما تمام پروډکټ ور سره ملاوي کې راځي یو اخیره کالر بوالو د سره بل کې خبرې کو کدينه بعد داسې بل خو کالر رالو غ سره هم خبرې کو السلام علیکم سو خبرې کوي ببو د کم زینا
5: جی سومبل خبرې کوم کرکنا
0: سومبل تاسو کور کې کلډیشتا اکثر دا خوین دے اکثر دا بلکہ ناری نم وہ یار ڈیر زیات یری گما اور نا نو ستا یقین شتا چې ستا د پاسه بم داسې بل بلاوی ستا د پاسه بم داسې خطرناک جاندار وی چې ته یریږي د زنانه د پاسه خو خطرناک جاندار نشتا
5: ای ولی نشتا زو د نه یریږم
0: نه ما یریږه ان شاء الله پیریان بم تا نه یریږي هر یو زهریلا اور خطرناک شیز بتانا پناه غواړي خورې زکه چې ته خورې زنانه شازینه عورت یه دا عورت نه لویا بلاشتن نو
5: ولی زنانه و سچل کرده ولی زود دو نصح تیاریگم یو پیدی مونگ بسنده که چوڑه ایشی و آقا پاس نراو چی دارم آقا که چرمش که را بانده راو چی دارم دو نطوب میلو
0: دی بسن پسی دی بسن پسی دی خبر رایا دکڑا ز او شا پیسل مونگ تلی و سواد تا نو زمونگ چی کم اوٹل کشپاوا کنا نو آغا اوٹل والا تولیا روڑی اور صابون روڑی دا سی ور کوٹے شانتے نو اکثر دا تولیا دا پاس آغا صابون کی دی نو زوم دا سی بس موبیل کے لگیو ما لگیو ما اکثر خلق موبیل کے لگیو لگیو بیائی دا سی ستر گو باندی تیارا گونتے رائشی کنا چیا موبائل کی دی ذرا پاسی دم بس واشروم تطلم نو ما چکم دے وی کچر تا دا صابون پروت دے دا تولیا دا پاسا آغا دا شا فیصل ایربرڈزو سو کورتا بلوٹوت وائی ایربرڈز نہیں خوک کی چیا چاہی او زلالم واشروم تا بیسن نلکه می کلاو کڑا وینزم وینزم جاگ نکی واپس را لما غتیل یار دا سابون زگ نکی بس اغا پزان را کی خودل وی غرق شو مڑ شو ما دا خودی وی مینگا ترین یار بڑ زما چه کم دینو رو را وڑی و دوبینا او اغا دیرا لخراب کڑل پو بو دی وینزل او ما چه کم خندل کنا می ما وی چه دا سابون سنگ جاگ نکی
5: بلکل امی میو پیر دا سکری و کنا ارے ارموس کول سامنے سیدھا دوی چرمش کی راو چی دا لیکن
0: خاماشا لستا امی منزم کئی
5: ولی نا خود کی منزم سنگا نکی
0: خاماشا اللہ ماشا اللہ مونگا ورطا چوم چرخ کئی وایو
5: اے مونگا ورطا چرمش کا وایو
0: چرمش کا او دا چرمش کی چی کمی دی کنا نو دا ستا پشانتی بھی کنا لگی نور ڈیر خطرناکی بھی
5: زما پشانتی نه یلا دې نه چې زما پشان دسي
0: ستانه خيوي گزاره کوي
5: نه زمانه بس گزاره کوي ما چې تا وای نه گزاره باقی ما
0: پپل دا چې چلو کې زما خورې کنه چې تا وا یو چرمش کی تاسو ورته سوای چرمش کی
5: چرمش کا
0: تب چرمش کر حوالے او دلکی نبی ونی سی کنا او آینه تب مخامه خودری گی غی تبم گوری او زان تبم گوری انشاء الله تب تن ډیره خیخه
5: ګرامې ما اوس پورې ورته سیده نه دي کتلې، زه نشم ورته کتلې. مې می راته وویل چې بس لری کا، هغې په چپل باندې وویل بس آ ډریک مړی شي چې لا ورته څه وکړې نه ډریک.
0: یار الله می دې معاف کی، الله می دې معاف کی، ز لوی زناور زب کولې شم کنه، لکه گائے بینس بکری داسې جانور چې کوم دي، نور دا ورکوټی ورکوټی دا چوه اور دا چمچرخکی چپکیلی وغیرہ او داسې بچو وغیرہ داسې نور ورکوټی چې کوم مونږ ورته گونګټ وایو کنه، داسې دا چې کوم کیڑے مکوړې وي، زد دین سخ دا زړه می تینا خرابېږي، نه ورته کتې شم نه مړ کولې شم، او کوشش کوم چې زه بدلو ما.
5: بالکل زوم د سم هم کاوی دمړول والا خو بس زینا مړولې، او روزه کې ما سره یو پیل د سې چو د روزه کې نه پیلا ما سې سره خو سر مال کې ډبې او کس شه میرا خو سر د سې منګور شانتي او د سې او چې ام ته مزه چې ام دا منګور دا غای چې نه دا منګور نه دا چرمش کې او سام لوی منګور او کنه ام مې دې بس مړا مشکور کی سو کرو صرف زاو میو مو د شنا ولای کمر می گړوی د سیر د امی نی شنا بیا بد شي تا وډور کی مړی کا مو د شنا باز دا غاسر نه لړل مو کا هو باز نه شمړ وای
0: سید ډیر مننه، ډیر مننه خوري، الله دې خوشاله کا، ثانک یو ډیر زیاته مننه ها. اوکے جی اللہ حافظ. سنبل زما خورما سر ملگری، واو بس چی خبر ہے، یو پیر بلخ والا لشی، یو بلخ والا لشی، یو بلخ والا لشی، کسی خو آغا دی چی اغا بیا خوین دو سر بی خان وی دی دنیا چولو که غر دروغ دا دی گنا چی دو خزی خپلو که ناستی و آغی خپلو که خبری نکوالی من سوا و خزی سکی چی سڑیم ناستی ماشاءاللہ سای ما احساس اور آس ما احساس زما دیر خوگی خوین دی وی چی ویلکم مامو جا زلمی ریڈیو پلی که باندی شور دیر رازی سکا ولی شو چی کلا نیم مولا او مرزی د مور پلاریک زوی بی نو بیا لگا आवाज خوی ازما په خیال باندې ور کوي आवाज پاور لا نازمینا د شاخ نمبر چینا ډیر زیات مننه سجاد ډاډی والی سی تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی دینه علاوه چکم دینو اشمانور د بابو زینا ډیر زیات مننه خوشاله اوسی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئ وعلیکم السلام مولانا عبد الخالق صاحب دینه علاوه ابي داوی چی غټی اوریجو مسکړی خانه د اوخ پيو مسکړی السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام دعا سلام میں قبول کی لنڈیوا کی سبا گولی تازما طرف نے سلام دے لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سرچ میں پروڈکٹ ملاوی حامد دعا سلام علیکی تبسم میری پیاری بہن کرک سے تعلق رکھنے والی رفی جانی ککی نا زما دشمہ تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی صادق مارکیٹ ککی اڈا گلی نمبر ون دکان نمبر اوم اور اتم زاہد اللہ محسید وزیرستان نا سلام اکرام بھائی سنگے شی بروباری زندگی دے شادو گرمی خود نشتا نشی گرمی دی نشی نہ گرمی میں نشی زکہ جی ماشاءاللہ اے سی لگے دلے بھائی ز پروگرام اور ماں نالی چکنا شفیع اللہ ما دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگے زستا خاموش لیسنر یما سلام نیم دے 2020 نا ساز پروگرام اور ماں ماشاءاللہ سلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی جان نادر گل تو آیا چے زما پشانتے لائبریری کے اوری پروگرام ٹولا اوردن کو سلام دے حلیمہ فروم کندر مردان نا نا دمر تکڑا دا نا کنا خوری دا خو بس دا تکڑا توب خبر دا کنا پکا بچے گوری والے کے نادر بھائی سر زمان دیشم تمام پروڈکٹ ملے کے نادر بھائی یو کالر سر لگی ہم زکر میتا پسے نمبر بیزی کولو خواہ ماہی نیما لکی نا دعا سلام قبول کئی والیکم سلام سلام مامو جان سنگ مامو پا انتظار انتظار میں سا ختم شوا زما د بربادی سوچونه مکوا او په دنيشت سدي لیکلي دي وکاسا قربان دي شمه دا شاعري نه د بداستا د زړه غږ دي د بے وفایي غږ دي جبار گل چاہت شاپنگ سنټر لړو مارکیټ کې کی والا ډیر زیات مننه سدرا د نورنګ نه ثانک یو اکرام بھائی आवाज دي سفاره زي عائشه يم د کوټ کشمیر کلی نه سلام سلام سلام بھائی د اشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو ما سره ملاوی گی وکاس کاسمیٹک سٹور ډیر زیاته مننه دین علاوه چکم دی نو وی اکرام بھائی سلام درته کوم از تاسو خور یما د مصری بانډې نه مصری بانډ کې سمیر سره تاسو د ایشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بالکل ملاوی گی سمیر بھائی مصری بانډا محلہ حسن خیل ما یو خان خټک ډګر نری نه وای چې اشما زنده آباد ثانک یو شازیا دعا سلام را لګي وای چې کینګ بای سلام علیکم سلام نیاز محمد بیچانی وای سلام ټو یو ان یور ال لسنر وعلیکم السلام سلام علیکم ګرامي سلام قبول کوم سلام تخت نو سرتینه خبرې کومه مو کاوا کنه چا ویلې دي خبرې مو کاوا ګرامي استای اشما پروډکټ ډیر زیات خوله ریزلټ دې زنه دیا نور یما سلام علیکم ګرام بای ہمارے میسج کو آپ شامل کیوں نہیں کرتے ملیحا دا گرین بنونا سلام بھائی تاسو سنگ یوی اکرام بھائی لگنات خورا تبلے کہ کنزمہ پروگرامون کے اٹو

علاوالدین د میلا مندرخیل نه د فون پلی کمره غلې او ورسو کې ماواز اوري یا اورېدلې ده. نو میلا مندرخیل کې علاوالدین سره شمه پروډکټ ملاوي سيدا سجاد ډېر زیاته مننه. اروسا شاپینګ سنټر فروم امبیریکل امبیریکل کې څوک هم زما آواز اوري. اروسا شاپینګ سنټر سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي کې تختینو سره تی روډ غونډي کلا کې حمزه جن سٹور سره هم زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کې سيدا. ادین علاوه زاهد نادان زما ډېر زیات خو غرور دی. الله دې خوشاله کا زاهد نادان. ادین علاوه کوم نه وی لاله سلام قبول لالال کامیابی دی غواړم. هانیا او فاطمه د ټانک نډیر زیاته مننه. خجو ټایم را سره چکم دین او سره تورس کې دا ګنټه خدا سي تیر شو لکه نه زما دي په توبو توبې نو چې څنګه تیرې دا ما غشانتي تیر شو غا او کنه عبد خان ما دا خبره کوله کنه چې د مخ کولا د لپاره اشما فیس واش استعمالوي اور اشما فارمولا کریم استعمالوي اشما بیوټي کریم کم خويندرونه استعمالي کاغذ ډو بشیندې پلاستیک ډو بشیندې استعمال مخ باندې لیپ کوي اور ان شاء الله اوس ورځو کې بتاسو لدا سي خولا درکې داني د غونه تیر سري سر ګلاندې هلكي مکمل تاسو ختميږي. آغا محمد جن سٹور وانا بازار مین روډ د سرم زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی دینه علاوه چکم د ګلشن زما ډېر خوګه خور د افغانستان نه وړه لګلې دي دالا بلا ماشا الله تاسو اوس چکم د نوړه جوړو بیا وروټي جوړوي دینه علاوه چکم د کنا کم د کنا الیش بدن خور نه ما دې ډیر زیاته مننه. اور ظفر آباد کی کاری کاسمیٹک سٹور سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی کی چا باندی دانی دی زمگی اشما ایک نی ڈراپ استعمال ہوئی گرمکو دا پارا او کچر تستا سو بدن پوخ دے اشما ہربل سپری بہترین او زبردست ریزلٹ دے خلم پخی خلے کے دننہ کولے شی اور بو سر کمزے اس وزی غیبانے ہم کولے شی زخم سپونی خارق دا پارا زمگا اشما کرک کریم زبردست کار کئی پوندو باندے لگولے شی خپو تلو باندے لگولے شی لاس خپی دا چا خراب دی اشما کرک کریم لگولے شی دانو دا پارا زمگا اشما ایک نیو ڈراپ استعمال ہوئی زبردست ریزلٹ دے کم زی باندے دانی ہربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے غاخون خلا دا پارا دا خلے بدبو ختم دو دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پوڈر استعمال مجھے اپنے باقی زموں گا اشما وٹامن سی سیرم چکم دے لانچ شوے دے اور پدی کے وٹامن سی دے کم خو اندرونا زما آواز اوری مخ باندھ لگوی دے ورزے لگولے شش پی لگولے کرمونو کے مکس کولے شی او شپ گو اتو ورزو کے بخیس تخ کولے مزیدار زبردست ریزلٹ در کئی انشاءاللہ. کریم زموں گا اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم داسی دے دودری ورزو کے ساسو مخ نہ دانی دا گونا تیر سری لڑ کئی مخ در لخیس تکئی خدا وٹامن سی چکم سیرم دے نو داتا سولا د پنزو ورزو نہ بعد ریزلٹ در کئی سے نو کم اس کم زڑ بورتا غٹ ساتھ بل خبر داد زموں گا 150 روپے کے اشما ڈیلی سیرم ملاوی کی پنج مل دے اشما صابن استعمال وے رائے صابن زموں گا 200 روپے کی ملاوی گی اور ایک نی صابن چکم دے آغا تا ستا زموں گا پا 150 روپے کی ملاوی گی اشما ہربلائل میدا باوسیر بتہزمی کبس کے زبردست کار کئی کم خوین درو نظمہ آواز اوری اشما ہربلائل استعمال وے اشما ہربل آئل یو دا سے پروڈکٹ دے چې میدا باوسیر بتہزمی کبس درلا مکمل ختمی لاس پملا مو درد کې ور سره مالش کولې شي زخم سپونی خارق باندې لګولې شي ویخته ور سره مالش کولې شي دین علاوه زمونږه اشما هربلایل غوک کې چولې شي سترګو کې چولې شي او ور سره ویخته مالش کوي بدن مالش کوي بل دې باندې د عمرې پیکیج دین او د ډبی د سر را کټ کوي او هغه باندې چې کوم دین خپل نامه دکان نامه خپل موبایل نمبر لیکي دغه دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله اعلان وکړو راټولو به او هر ضلع باندې به مطلب هر ضلع په سطح باندې هر ضلع کې به ډرا کیږي او چانه مروزی نو خوش قسمت به ان شاء الله زی عمرلا بس مونږه بسر خپل دواګانو کې یاد ساتي باقی د مهدی د پاره زمونږه اشما 61 دوی ملاویږي 300 روپے کې 200 ایم ایل دغه دوی دا زبردست خپل خسته مزیدار رزلټ دی. چرته تاسو زما आवाज اوریدو نو شیرا ثوابي مردان چار صدا یا چکم دینو لکی بنو کرک میرلی میران چار ازمک مکینو وانا ٹانک اور ڈی ای خان الحمدللہ پہاڑ پور پدی ٹولا علاقہ کے کوہا ٹل کہی کچا پخا دوابا صدا پڑ چینار پدی کے زمونږ د اشما پروڈکټ هر ور کوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی هر علاقہ چې کم دینو هغه مونږه یادولې نشو د ټایم کمی د وجه کم دکانداران رونه کال میسج پلی کرا زی لکه شریف او لکه علاءالدین رالو لکه مولانا کاری نور خطاب سے مولانا عبد الخالق سے سنگ میسج اس کئ سیدا نو دغه مونږه یاد کو باقی کم رونه دکانداران زما आवाज اوري نو میسج کوي سیدا اختر کم دکاندارو په لال محمد دکاندارو واحد دکاندار دی ټولو سره اشما پروډکټ ملاوی کو سم دغه دکانونو نشتا چهره بدلی شوی دی انسانان بدل شوی دی دکانونو چرتم نه دی تلی خان صحیح ده. مزید معلوماتو د پاره د شما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر موجود دی 0342 311 2292 باندې کال کولی شي 0342 311 2292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی.
ایشما چاولو والا فیس واش استعمالوي پکې رائس ایکسټریکس دي 350 روپۍ کې ملاويږي 110 ګرام بهترین فیس واش دي باقي 200 روپۍ کې ایشما چاولو والا صابون زموږ ملاويږي رائس سوپ کولې ریزلټ دي د وختو لپاره ایشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اونین ایکسټریکس دي ورکې او د پیازو د اوبو د طاقت د وجه کولې ریزلټ تاسو لدرکې ان شاء الله سبا سحر لسونه والا یو لسو پورې بیا ملاويږي سبا پورې درن غواړم اجازه هر چرته سي تل بعد خوشاله بریالي اوسې ایشما کاسمټیک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی اللہ پاما.

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे अविलाजी सुनत अमल दे
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404
0: 88.4 Dark.
4: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیمارۍ علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونې بدی نواسیر ګردې کاڼې ترېحې کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
5: دواز دے دو منی دواز دے دا خوشالے او دواز دے دو امن ریڈیو امن جوان رنگ امن
6: your station
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil Zamzam hair oil د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکیدا ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاردي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4

بالکل مخش نه اول دا څوک کنه چې اول او ټول نه مخش دا څوک کنه اول ټول نه مخش څوک په ټول نه مخش دا وی کنه بل نه مخش دا وی چې کی ما یو خو غواړونه څنګه درمنو وروي دا څنګه نه مخش کیم نه کنه ایو دا بالکل امین خان یو جهان مننه کی شکریا کی بل چې ما تیرا کی ما شو کنه هغه دې پر مشته یو دا څنګه جو لیکلې وا او بالکل سپیشلی مشته شو دې پر ریکارډ کړي وا نو هغه امین خان ور ډیر جو ته مننه کی شکریا کی دې مشته ډیر جو ته مینا کی ڈر جوت میں سارا کم نکنا سانگ پہ سانگ بھی لوڑ دائی ہوں یا چھا منا ہے میٹی بھائی موج مستی کی ماشو دکھنا دکھ شو رنگینی در تھا پہ جو کہو ہوں چی میڈنا سم رکی جی دی میڈا وہ اس پہ وستا تا سارا نو بالکل میڈو دامرا چھ کم نکنا تو سارا سانگ پہ سانگ بھی لوڑی داشو چھ کم نکنا تا دی میڈا اخپلا شو دو چھ اخپلا شو دی کنا چھا یور شیط اخپلا روی کنا نو بیو خم ہاں آنگا سارا بیا سانگ پہ سانگ داری جی ہاں او ب دینے لوا دینے لوا بالکل پروگرام شو کی ما یو فنی ونده کی ما سونگ چر کنه فنی ونده یعنی کی ما موت خان در وشو بس فنی ونه سونگ چ کیم لیکنه هغه در بنه ورو فنی ونه سونگ فنی سونگ ور وی فنی سونگ چ بالکل ختمی دی هغه سره بیا رو درمی هغه نه مقصد از درتا واشه کنه در ته وچ نه دا سونگ رو سره ور وی

0: چھ بالکل لسنر پروگرام سے کیما سونگ چھ کیم نے کنا محمد خان درویش فنی ون سونگ دی او دے فنی سونگ میں ڈھیر جھوت محنت خوری کڑے جو کنا کہ جدا سونگ چھ کیم نے کنا دس الفاظ دس خبر دس کی سیو کنا چھ ہمو بالکل چھناولی دی ہمیشہ چھ تو صدا کلا ہاں رودریمو چھ رزا خپل لسنر خپل سماین پہ خدمت چھ کیم نے کلا ہاں زری نو اگے تہ چھ ز کیم سندر رو کیم سونگ رو از دس و چھناو یہ نیو چھناو اگے نہ بات کیم نے کنا پروگرام سے بیا زور تپلے کو او چھ کلا ز و چھناو کنا بالکل دس یو رنگینی یو دس جواد کیم نکنا اغه پروگرام شته بلې بلې وی نو بالکل پروگرام شه د محمد خان درویش دغه سنگور وی او کوشش مې دا کړی کنا چې دغه سنگ کیم نکنا د نه څه الفاظ د خبرو وبسي چې هغه د ماشه شه چا باندې باندې نه لګي نو بالکل دغه سنگ سره ور وی د سنگ نه باندې کیم نه بیا ور درمي څه څه چیرته نه درمي می سر راو سه
1: اوروه کنا امیر خانه سبیلا اوروه امینا اوروه کنا

جی بالکل لسنر وی چارا زر کی زر کی مانا میڈول میسج نہ شامل ہوا میسج نہ ان چلا شامل ہی او دا سونگ ہر سر اور ڈیر خوان نہ ڈاکا اور ڈیر خوان دا ور گنے سونگ دو جی بالکل سمرا لسن سمرا سمائیں دی بالکل انتظار لم ہے قدم لے او بالکل میسج نہ کیم کنا آغا سلسلہ در تا سٹارٹ کو او دا ٹائم چلے کنا ڈیر پتی جی سرا رون دا او بھی ہے پتہ نہ لگی ز کے شو کیم کنا چاوی کنا شو چ کیم کنا دا سے ورے ورے رون دو پتی جی سرا

غلطی ما کې کنا چې بالکل پروگرام شکیم میسج نه د 13 هفته ورغلی وی بالکل هغه سٹار درته خونه نو بالکل هغه میسج نه کوم سٹار درته خونه چې بالکل پروگرام شه چاچا میسج نه کړی او پروگرام شه پهلا پهلا میسج بالکل هغه 13 هفته کې مو موج ما سکیم سٹار وو بالکل هغه میک فلور وو نو میک فلور کې میسج نه دی هغه نه بالکل سٹار درته خونه نو بالکل رسول ور او وی چې السلام علیکم آی ام او میک فلور سلام دی بھائی هاو ار یو شو از نایس بالکل اهم کی طرح مننه خو رکی ډیر چې تمنا میک فلور پر گرام شه میسج کولې یو نړۍ مرنه یو جهان مرنه ډیر چې ته بهادا مننه بچي السلام علیکم ویلکم ټو دا موج مستی شو په خیر راغله ہم ناشنا وزیر رام ڈمہل ډیر چې تمنا شکریا ہم ناشنا وزیر بالکل ته په دوام نمبر اپلوډ تر غلې وسای دو ناشنا نو دوام میسج دې بالکل تو الو یو جهان مننه کی شکریا کی میں نے بچپن کی خوشبو نازک ایک تتلی کی سنگ اڑائی تھی ڈیرا سوتا من شکریہ اور دین علاوہ چھ یو ادا توتا ڈالی بھی موتا ڈالے کڑے جو چھ مجھے سب سے زیادہ انگلش تھبری لگتے ہیں جب سامنے والے کو مجھ سے زیادہ آتی ہے اچھا میں بالکل زکا بدر لائک ہے نا چسوک پتو نہ تکڑا بھی کنا وسکا او بادر بنا لا کی بالکل پروگرام شمه سجینا کین کنا روندی شامل وی او چه میک گلالے فرام کر سلام دی بھائی سنگ می گیا چلے طبیعت ٹھیک تے شوے بالکل سو برابر یو نانے مرنا یو جہان مرنا او چه ائی ہم سنا سنا وزیر فرام ڈومیل سلام نگین اینڈ زہرین او ماما اینڈ سوماما نور اینڈ انی اوروج کھڑ کھانے ٹلر او فیشنی او جالا مرو تریبا مرو تاس مسی او شائستہ اینڈ منتشا فلک ونی ترہان بہار

بالکل فیض نظر متوی سیدو سیدو فیض نظر متوی نو فیض متول تو خبر نه وی سیدو بالکل پرگام سے بالکل بل میسی رول دے پرگام سے چھ میں سے کرے اور سر اور وی اوچے السلام علیکم ہاو ار یو او ایم ایس ڈی ویلکم ٹو دی موج مسی شو اوچے لکا مش خر رولی فاطمہ وزیرستانے موج مسی سا فاطمہ وزیرستانے بس دغا زیر سا ڈیرا سیدو موج مسی سار دغا زیر سا دغا زیر سا ڈیرا وکنا کہو چھ نانا یا ہا یا بیا او سو وی کنا او بالکل نور لسن نا پرستانہ کیچے موج مسی سار جوڑا وی کنا اوچے ایم نا اشنا وزیر فرام ڈو میلو ڈیڈیکیٹ ایم ایس ڈی تو تھا کز دا بل شم خفا نشے دستا یری با تر قیامت پر کھڑما زبردست یو جہان ونا بالکل شو چر سر اور یو ناڑے ونا یو جہان ونا کی صدا سے شو سر اور نو بیا میشو افغان چرے کنا بالکل ختم شی

Así ahí me dijo Flor, saludos masiv Nur en Ani, os masivo acha Nur en Ani, os masivo Nur Ani, vale, Eduardo no me lo Malala Fariadi, over Sarsara, Malala Fan, Alfred, salam, alaikum salam, yo no nadie manana, yo Jahan manana, hoy sí ahí me han nacido ir from domel dedicado for cute or Jahan, kame toyo saath heregi, kame toyo saath heregi, day me daha herki, al manzake rakatuna, hoy hoy. Data Pakana, Yakana, Kameo Satereki, Kameo Satereki, Time the Har, Ajahudaim the Hirki, Palman Zaker Katuna, Almazol, Katina, the Rigana, Saido, there is Jutamana, Yona de Mana, there is Jutabihada Mana, oh, Mystical Behada Mana, Yona de Mana, Yojahan Mana, a Vilkul Messina Kimikana, oh, Chevikana, there is Zurushivigana, Aglatim System to Kimikana, oh, dear, see. بالکل پروگرام شبل بالکل مصر ولا اخضر تا شامل چک نه دی و سلام په خیره می سرنګ ایش ټیک ټاک بیمار شوی خو نه وی سوپر ډومیل ګرومنا جی وزیر ډیر جو تمنا شکریا جی وزیر تم شا گله کې ټول می سینو دین شلا شامل شي دین شلا گله مونه هر سر ته دم کو چې بیا لس نه وی چې رباس اوس به گله نشتا چې کله تو وکنه چې گله مې نشتا پد به اورته کې نه کنه اورته به می وی جی وزیر گله ختم دی بالکل جی وزیر گله مونه هر سر قدم کا و دین لا اوس کیم دی کنا عمر حلی سنر دی بالکل پروگرام سٹارٹ شر سے بیان درتا ہوں کہ میسجین اور نہ کہ سایدو میسجین فی الحال تو یور میسج شامل کر جس درتا ہوں میسجین ابھی اوکے سایدو بالکل دا سونگ دزیر ساڈے رہا اور جو ایسے بالکل بی جی ایم شو یو بلا سونگ در بنا اور وی بی جی ایم شلش کی داسے اچھا والا سونگ در بنا اور وہ اصلش کی داسے کہ خوان نہ ڈکا خوان داورا ہونے شلش کی شانتے سنا سچ ہے کہ نا سنا س وزیرستانے سونگ در بنا اور وزیرستانے وزیرستانے بالکل وزیرستان نسی وزیر بالکل اخضر بنو ور سو برہ ٹانگ کیم لسن دی اگے پنم دہا وی شاعری نورا کینسل کا جنم بالکل می سفر بنو بولے می سفر سر اور وی سفر اسپیشل تو سپنم

بل چې چې دغه د مول کې مسیجونه دي که نه ټول در سره شامل وسایدو ټولو شاملېږي و چې ډیډیکیټ ته وي ټول لسنر په نوم نه بوتونه بل بختور سیک دی لیلا په سر تیرا درسی دیدان دکھنا ہوئی ہوئی دیر سی تو منا شکریہ یو نانے والا نا بچے میں ناشنا وزیر فرام ڈو میلو فار فشنی تر ڈالی وی جو اندر تکلیف سر تیری گی زدہ سکون پہ انتظار یم را بشینا منا نا دیر سی تو منا شکریہ یو جہان منا نا پرگرام سے دے میں

سویه کنا ده بخشه امین والا کیما سندر روانه تو کنا پتانا غمجنه تو نو غمجنه سندر خامخا شو موج مسی دو سندر ده غمجنه دی نو بیا سویه کنا بچه سلام علیکم ویلکم رو دا شو شو از بیسٹ آپ کی طرح مائی سپیشل سلام تو آپ کو اور آپ کے سب لسنر کو سلام آئیم ڈاکٹر زویا فرام ڈو میل ہاں ایرے جوتا منا ڈاکٹر زویا دے ڈو میلنا میسج کولے یون اڑے منا یون جہان منا ہر گرام شے دے میسج کولے بے حدا منا بچے اتکا میں ڈیر اچھا ہمیں کا ڈیر رزا رزا کرو پو وفا اعتماد ہمیں کا ڈیر رزا رزا کرو پو وفا اعتماد جرم لاہم گواڑی چوکڑی پتا بیا اعتماد او پسار مو شپا دہی جراغلا خپل زخمونا بیل کرو پسار مو شپا دہی جراغلا خپل زخمونا بیل کرو نپا ڈیوانشتا نید بار پا ہوا اعتماد وہاں زبردست یو جہان منانا اوچہ السلام علیکم مجدی بھائی اوچہ ہاو ار یو دس از می امیر مروت فرام لنڈی ڈاک بجے پروگرام دے ماشاء اللہ بھلے بھلے دائی مانانا برو یو ناڑے مننا دے میسج کولے دیر جو تمنا بانو گل کے امن راول خالقہ بالکل دغه ټاپا ځون چې بیا در بنوري کا سره موږ ورته دا ټاپا مو ته خو خوان خو ورو کنه اچھا بیا سره وروي

ماشي بالکل رنګي پروگرام شي کوم میسجنا راوندي ډېر په بیړه بیړه راوندي او ان شاء الله ټول شامل شي ته چا میسج نه پدې کړی او دنه لو کال روسه مونږ کوم کنه کال رونه سبونه لښ کې شانته او وېټو کې چرته کې مو قادر ته ملاو ټلا زګه کنه اولو زړه کې ده ختم کې کنه یو بیا چې کوم کنه یو نه وکړ سا شلا وی واشه ایم نا شناو زیر فرام ډومېلو ډیډیکیټ فار ایم اس ڈی توتا دا سنه چې رکیبان را باندې پوشي دا سنه چې رکیبان را باندې پوشي نوم دې نه اخلم ول توتا دا ډالې وی اچھا اوس خبره شولا ډیر چې دا ونه یو نه ډېر مرنه پر ګام شه دې دا سه خور غنه ډیډیکیټ کولې ایم نا شناو زیر بالکل کوشش ته کړو او ته په دوام نمبر غلې وسایدو هیڅ خبر نه دو نوشی بالکل پروگرام شے پروگرام شے کیم دیکھنا پروگرام شے سو کی کنا پروگرام شے یو بلا سونگ در بنور کا سرنگ مو خواشتو نو بلا سونگ بالکل در بنور وی بلا سونگ چ دیکھنا دے چاول در بن خلش کی داسو کنا چے واخ پلا ون سندرو در بنور و دے چاول در بنور کیم ٹاپے نو بالکل لسنر در جوت فارمیش کی چارا دا ٹاپے کلا کلا ٹیم ماڑا پلے کا کنا نو بالکل دے ارمان وزیر لکھلی دی او دین لا دا ٹاپے رو سر اور کنا چے خواند او ماسے زنا اخلی آہا اولٹا پی دی ارمان وزیر لکھ لی دی اور سر اور شیف خٹک پاؤش دی خٹک ہے اس کو گلا ہونے کے کہنا گلا کے کہنا یار تو بے بے اوسا کی کہنا بے اوسا کی بے ادا سی کی کہنا سیدھر تا چکشی روشنو در تا چکی سائیدو کبھی گلا مکلا کہنا خیر دا گلے ماں کے سائیدو

0: خوبینا کې سیدو خو داس خوبینا کې نه کړی او پاتا نه ورتا
1: چې لاړ نه شه ارمان وزیر بدر پسې مړ شم مېلا
0: څه بیا سره د اخیری ټاپه بیا در باندې ور و بیا اخیری ور و کنه اخیری ټاپه اخیری وا ور و
1: کر کریډیو نه چې لاړ نه شه ارمان وزیر بدر پسې مړ شم مېلا
0: اچھے چھے نڑا میں نوی زوری نرسا سلامو مائی سویٹ آئے میڈی سر ہاو آر یو ویلکم ٹو دا شو او اچھے وہاں شو از ویری نائس بالکل میر جوڑا سیسٹر پشان او یہ کہنا نگین وفا ان زورین گولی فل ہیپی وائی پی زورین گولی میڈی سر بیا مو ڈیر تیم بالا پرگام تا انٹری وکلا او سپیشل سلام ٹو لسنر تا اوکے ایم نگین وفا ان زورین گولی دیر جو تمن نگین وفا ان زورین گولی پرگام چھے دے میسیکل یو جہان منن نو بالکل داٹا پیرو سر ختم ٹھلے خدا سو کی دے پجو نور نور نور نور سامے ڈر ڈر سامے ڈر کے کبھی کہنا دے مرو تو لے تو سولا ولا کی نور ہڈر دی انشاء اللہ کیم کہنا نن سوش کیم کہنا شڈر بی جی ایم سے گانے درتا چلو ہو کے بی کہنا چلو کشن تے ایوا دے نن دے زشان علی ولا ٹاپک کیم کہنا ددر تپل کی بیو سرنگ وی ہا خولش کی رسم جن ون دی ہو خیر در سرا ور ایس خوی چے برداشت کبھی کہنا تک تو رش پاد لش کشن دی سوی کہنا ہو چویر وی آہا پکار دے نوم درنا

نا خریزی خالق شده سایلو ورجیر سمیتر خان سلامی میتی بای کیا حال ہے شو زبردست ہے منا نا پوری ڈیر جوتا منا نا یو جہان منا نا وچے جی وزیر سے جی وزیر وی کنا وچے مو میسج نا چ پوتے نا کی پھولو شمن سایلو جی وزیر ال کے صبر کا او بلے وہ خبر کڑی دو وچے لگا داس میں در تویل چے ویل چے اچھا یو دے ریز فور ٹائم او یو دے لو فور ٹائم دے اچھا اچھا اچھا زکا چے منگل میں سرنگ دو

جوتیو وچا گینا میر مروت فرام لاندی ڈاک بھانی نا وچ زمونگا د یوبل نا بغیر گزارا گرانا تا وچ زمونگا د یوبل نا بغیر زندگی گرانا تا زپا ہا گا گرانیم او پما بنے ہا گا گران دا اچھا گرانا تا او دادا ہا اچھا اچھا آئے ہے آئے ہے عامر خانا عامر خانا پیوزی کی دیکھم نے کہنا چاوی آئی کہنا پیوزی کی بالکل بھی نہ بلے بریک والا ہی دل وہ مقصد چکم نے کہنا جام پرو گائی وہ پاخر شیوا دے لکھ لی کہنا پتے خبر ہو زمونگا یرانا گرانا دا زمونگ دیو بلنا بغیر زندگی گرانا دا گزارا گرانا دا او سپا غی گرانی مانا پا ما گرانا دا اوی ہوئی مانا نا

بچے اچھا سوی چے سما سمایا او میک فلور انزال نہ خٹک تر ڈالی وی سلو رکھے سن تر ڈالی وی اچھا زما آشنا تا د سوایا زما آشنا تا د سوایا بالا دیوالم پدیدن پس دے مرما فاطمہ وزیر سنا ڈیر جو تمنا شکریہ او چے رکیب خٹک یا ڈیر جو تمنا ای پد پدی دنیا کے سوک با پاتے نشی وقت مختصر دے زڑنا ماما تا یارا جو تمنا یو نڑے ما یو جہان نڑا بچے اجلا خٹک او سنبل خٹک خانی ٹیلر تا ڈالی وی او چ د زړه زخمونه می تازه کړل زړه د زخمونه می تازه کړل لیوانستا کو سی تا بیا رغلې ما فاطمه وزیر سنه ډیر چې تمنه فاطمه وزیر سنه پروگرام شه میچ کوله به حد من یو نړۍ من یو جهان من سمره شکریا ده کی زکه چې همیشه چې کیم لګنه تاسو می سره پروگرام شه پارټیسپیټ کړل نو بالکل شکریا هم ده کی به حد من کړل به چې او می شکریا نه کړل ده کنا ده کی وی کنا چې میکیډر شان می دی بای کړ ده تو دی یکا زما په دوا کیږي رب دې بچا کچې سلام درته کوم ډیر چې تمنه شکریا او چې سلام ورکا چوټا مې ورتا چوټا مروته ګلاله تا اورف خان ملک المات تا او تر خان تا هم نشنا تا فاطمه وزیر سنه تا او نادي بهار هني وفا صدف وفا او ماما سماما بمم زلال خف سغاټک اينه غټک نیلم غټک سنم غټک نلا بیٹھانی اسماسیب او زیمل او ماریا ارمان کو بي سلام علیکم سلام ډیر چې تمنه کیټو خان یو جهان من پروگرام شته مسکل به حدا من یو نړی من پروگرام شته بالکل مسینا ډیر جوتی او ځان چیلنج کې ورشه مې لوي کنه وچه سوپر نمل گنا جی من وزیر چه جنان جنان پستر کو کے اثر دے خلق پزان من پسور مینا وین ڈیر چھ تمنا یو نڑے من یو جہان ڈیر چھ تبہ ہدا من او دہو چھ وی کنا چ جی وزیر سدر توی وچه ڈیڈیکیٹ توی ترخان نا وچه ایم ہم نشنا او ڈیڈیکیٹ توی ترخان تا نیلا بیٹھانے تا وچه بلا او کے می قسم کش پاتے رہی گی بلا او کے می قسم کش پاتے رہی گی دخندا چل رنا ہے سو استاپ یاد کر ډیر ژوند منه شکریا او چې اگین آی هم نشنا وزیر فرام د مل ډیډیکیټ فار اوروج اند خانی ټلر کلا کلا می غیبت کې نو ما خله استاپ خلو چې زمانو می نو خوشاله ما ډیر ژوند منه شکریا یو جهان خلکو چې می نو مینا ما خله ما م غیبت کې نو تاسو خوشاله د د سرنګ خبره دو کنه نو بالکل سویر نشي سایلو چې وای کنه ما پټ کې کوم بلا پریوندی ډیر می سره وای کبي اسو مول کنه بیا چې او در صبر کې می شي خبر شي کړی جی ما زیر وچ جنان په هیڅ نه رضا کیگی پدر اچھا ڈیر چھ تمنا یو جہان جی وزیر ڈیر چھ تمنا او جی وزیر وے چھ موت را ڈیڈی کیٹ وی یو میں پستر کو کے کمال دے بل میں خندا پھر کے لار جڑی وینا اچھا ڈیر چھ تمنا شکریہ خیر خیر سی دو خندو چھ کیم لکھنا کچر کھلی وی مستر خرتا کا سی دو ڈیر چھ تمنا او بالکل پروگرام شو چھ کیم لکھنا زو چھ فضل خان مرود خو یو دکی بجے ما متتا لگیا شکنا

وای چې امینا اچھا و چې سوبر مل غنا جیم وزیره مې دی الته خو داسې نارانه را بروندای ډېر شته من شکریا خدا جوړه میسج نه سېدو اوس پات نشته برونه کنا او بومم فشنې بیا میسج کړه ډېر شته من شکریا خو نوم دې صرف ار لیکل چې بومم فشنې او اچھا دې سر سره و چې نه ګین زورین ته ډالې د مزدګر په ملاقات خبره واړه ولې برانه اوس خوره وریګه تر سارا پورې بعد مو در سنه ډېر شته من شکریا بعد مو در سنه پروگرام شپ اس کول به من یو جهان مننه او ډېر شته من سپر ها شکریا د کی ماشالله چې کیم ریګولر د میډ لیسنر ریګولر د میډ ار ثینک نو سمر ها شکریا د کی مننه او چا ګین سبیل مسجد د لاندې ټوک نه میډي بای ماشالله ماشالله ډېر زبردست موسم دی او دې سره سره و چې سلام ٹو منا ہے اجالا مروت فرشتہ منت خٹک سما خٹک وہ سارا دبانی والا گلشن ایمان بوم بوم فیشنی او میک اینڈ ہیرا او وچے لٹل میشو او سورج وزیر او جالا مروت او ایشال مروت او الفت مروت او انایا مروت سلام وعلیکم سلام ڈیر جو تمانا کیوٹر شخان بے حدا مننا یو نڈے مننا یو جہان مننا رام شد میسے کولے بے حدا مننا وچے آئی مام نشنا وزیر فرام ڈو میل ڈیڈیکیٹ فار نور اینڈ انی منگا دے حیا نستر گے ٹیٹے گرزاو او پا دی دن ها غا همو اخولی دی چه مونگ تا یه خاندلی ندی اچھا دیر جو تا من نشکریا وچی اگین آیام ناشنا وزیر فرام دو میلا ڈیڈیکیر تا سمسی پوی چه پا جنو بانده راج کاؤ ما دا چا پا جنو بانده راج کاؤ ما سوک میں بخی برداشت کاؤ لینشه دیر جو تا من نشکریا یو جہان منا دیر جو تا بہدا منا یو جہان منا میسی کول بہدا منا وچی رکیب خاٹکے دے مالک جیل چوک اچھا مالک سنجینا موج مستی شو ہمیں بہت بے صبری سے انتظار ہوتے میرے پیارے بھائی سلام ٹو آل ٹیم مائی سویٹ مینیجر ترکیز صاحب کو اسپیشل سلام وعلیکم سلام ڈیر جو تمہارا شکریہ یو جہان منا پر رام شدے میں سکول بے حد منا او دے سر سر بالکل پر رام شدے سینا ڈیر جوتی او انشاءاللہ چکے میکنا وری رتا شامل ہے وچے میں کیوٹر شخانا فاطمہ وزیر سانی تا ڈالی وی زمے دا زمے تالا درکڑو پخیالی گرزوا او ورچے درنا نشی لکھ سنبھالی کرتا ہوا ڈیر جو تمہارا شکریہ وچے ہم نشنا تھا ڈالی وی کلا بیم کلا بنائیم چے بخنائیم بیا با اکڑے ارمنا ڈیر جو تمہارا او چے یوہاٹا پدا بینا دے بہار تھا ڈالی وی وچے اچھا تا بزما اچھا تا بزای دوم او کا با دے ہیر اوما زچے کدم پا کدم مقدم تھا یہ دوما ڈیر جو تمہارا کیوڑر شخان یو جہان منا پروگرام شے میں سے کلے بہادا منا یو نڑے منا یو جہان منا ڈیر شکریہ او دے سرا سرا بالکل پروگرام سے گوری پروگرام سے نور میسج نہ چاچا کڑی دی دس نیو چرنا بیا او دا وے دا خو می خدای رخت اکڑا توائے چھ امین توائے چھ امین ویا کنا امین امین ویا کنا او چھ امین نو ویا و سلام برو یمن خان وزیر فرام رزمک و چھ ان شاء وزیر تا ڈالی وی کونجک لیل میں بیا دے چھ چھ ڈیر چھ تمنا ہو پوین ڈیر چھ تمنا یو جہان منن شکریہ پروگرام سے میسج کولے او دے سر سر جی وزیر وی امیدی کا سوچ دی وی اچھا سائیڈ ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا ڈیر جو تمنا وجے فار یو زما اچھا اچھا ہم بالکل شامل کھڑے دے ڈیر جو تمنا یو تے بیار لے یو جہان منا دیکھی پروگرام سے دے میسج کولے مم

بچے مٹی پرو سبیل مسجد وچ مطلب پروگرام تا خود دے نور چان چان ولا گون دے فرحان گل سونگ سرا دے روز تا من یو نڑے من یو جہان من میسیکل بہ ہدا من پتہ سکل کلا ٹائم چار چاند ور لگے کنا سرنگ دے خوش دو بچے السلام علیکم مٹی پرو اگین امیر منوات فرامو لنڈی ڈاک بنو نا بچے ماشاءاللہ پروگرام دے ڈیر نائس ائی اسپیشل بچے 8 نائٹ اٹس گیوز اے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کائنڈز اف انجوائمنٹ اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ سابیل خریتام سلام وعلیکم السلام.

ناشنا وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹر او ماما سو ماما تا وچے زان میں رنجا کڑا خو جانان پستر کو پورے نکڑم وچے بانا یو کھا اچھا بانا یو کھا چے زستر گے میں رنجا سو دوی اچھا اچھا وی وچے زان میں رنجا کڑا خو جانان پستر کے پورے نکڑم بانا یو کھا چے استر کی میرا جس ہوتا وی دیر جو تمنا وچنا گن زور ہیں تا ڈالی وی وی دا محبت کم زور نہیں میرا ش او میں گورا وا دا مطلب دے خلق خپل او پردی نہ پہ جانے وی وی دیر غم جنے غم جنے دیر غم جنے غم جنے ٹاپے او شیرینا

خپل برنامه شوه ان شاء الله څنګه کیم لیکنه څنګه مترش کوم کربلا څخه خوراونه څنګه در سره منډه کوم بالکل ان شاء الله لاګیا یم چې در خوراونه بل سندر ته ملاو لږ چې هغه درته ولاګو کنه کوي چې را خوراونه سندر ته لګوا بیا ولاګي کوي چې نه مې لګ کنه انا نفس ضرورت بیا نه لګو سایدو جی بالکل پروگرام سے انشاءاللہ سمرہ لسن سمرہ سمائنے بالکل رسلائشی اور فی الحال چکم نکنہ نور میسج ماں کے اس دکھے چکم میسج نام سرات چکم تیور غوی سامے در تشامل کل اور نور میسج فی الحال ماں کے اور سامے کہنا کہ شاول میسج ارنا پوتی نشی اور دلتا سسٹم سے گڑ وڈی دے کہنا اور سسٹم گڑ وڈی بنے کم نکنہ کل ارنا پوتی شی اور چی سلام علیکم خازی ارمانی فرام لکی مرواتا سلام ٹو یو این اسپیٹل سلام ٹو خفصہ گاٹک اسماسی پو فاطمہ وزیرستانے اور دین علاوہ عزرہ مروت سائمہ مروت افراگل ارمانی وزیرا مروا وسیم ابی ٹائم السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا رام شمس کل بے حد منا یو نڑے منا یو جہان منا

چه من خو زار د اچھا چه مینا خو زار دے دا خو سنگه ثابت کړم مینا خو زار دے دا خو سنگه ثابت کړم او چه خو سکنه وای چې تاسو را مې مینا دا دیس از میکینګ بوم بوم درلال وزیر فرام د منګل ملا ډیر ژه تمنه شکریا یو ځان مننه او چې میکرو ښکانه منډي بای اوکے اس ام اس سار شامل کرو بس اور اس ام اس نه کرم ډیر ژه تمنه یو نه مننه یو ځان مننه وچه سلامونه مې سر ماشي وچه سړی ماشي څنګه يم ندي بهار مې دي نن ډیر سړی اوسه لو ډیر ژه تمنه یو ځان مننه وچه موچه سو کنا انټری در سره کوي چې مې کیټ خان مې چې تر خان وچه کان غایب وګه ته ډیر فر تر خان پرېر د چنن شپه در تا ګورم اخر شپه دا بیا با نه وې دي دن ډیر ژه تمنه شکریا وچه مې دي لاله چا بار بار ریفریش کرو چاول میں سے نہ پودے نشی چاول پودے کے دل ایڈوانس بخشنا تو نہ

بچی مزی سر اگین نگین زورین مزی سر گود نایت مزکا تاوی چی بستی خوب زوروار شو چی وانا منی فول زبردستی سر خوب رسید دیر جوتا من شکریه یو جهان منار شکریه دیر جوتا بهدا من بلکل دخل لند لند مسیدین ارنا پوتی وی موچی راسی نوچی لسنر والا مسیدین ارنا بودی جوی بیو غفگان کی بلکل غفگان و بلکل نکی سایدو اوچی دین الله سلام ویرک فرد مشکور تر ریا وزیر تا ممنشتار تا وروج خانی خط اچا خانی ٹلر تا او خانی برکی تا خفت خاڑک تا او جالا مرو تا اوکے باس سوک پوتی وی آغا تا سپیشل سلام نورو نمینا خودا سے خاص رو تا یو دی جینا او چی خفا نشی دیر جو تا منا شکریہ یو جہان منا شکریہ اچھا یو بل خبر سره کلی دنا گین زونین وی کنا چې می دې سره دا خبر او کیا تاسو دا گروپ نه ویل باند کل همیش خو چې ډومیل گروپ په میسج کال یو یو دن کی بیا خوان نکو مړه با د سما کې وی کنا نو بالکل ډیر شو تمنه شکریا نا گین زورین نو بالکل دا چې کنا نو می چې کوم نه مناسب او غنلا چې دا گروپ نه چې کوم کنا دا بالکل ختم شي نو ځکه چې د شه کوم دا کوم گروپ نه چې جوړ کړی وی دا بالکل د میل په غو بنوي نو کم از کم جناکی خپل ژوند یو گروپ جوړ کې دس نوم ورکې چې د یوې جلکې نوم وي چې بس هغې تو سره جلکې ایډ وي هغې چې د سړی انټری نه وي نو چې کومه شي چې سړی انټری وي نو هغه بیا خوان کې صحیح نو د فیمل لپاره خپل ژوند ته فیمل گروپ ته جوړی سړی چې کوم نه کنه هغه د خپل گروپ جوړی نو خپل گروپ وي نو څومره حلی سنه دي څومره سمایندي بالکل هغې ته همیشا وي چې یار دا کوم گروپ نه دي هسې مثال گروپ چې کوم نه کنه یو الکو جوړ کوي او چې نه چې اته روشي ویچاره مو د پلونکي گروپ ته سلام دی نو دغه شو خامه سړی رغل آپ جدا سے کہ چہرا آج کل ہم پروگرام سے تو سلوم کے نیو گرو تھا اسپیشل سلوما کے تاکہ چہرہ روڈیا من تمہارا حلی سن دی دیکھ ٹول تھا میں سلوم دے دے ٹول اس روڈ نہ خوش ہوئی لیا تھا سو کہنا چاہیے یار مثال چہرا دے موچ کیم نے کہنا دس ایک کیم مخصوص یو مل گری دی چہرہ تک تھا میں سلوم دے نو بس اگا بن سو کہنا چا من اگا حلی سن رہا در خوش ہوئی نہ رو دین کے بالکل تمہارا حلی سن دی سو من سمجھ دی بالکل چا من چہرہ چہرہ آواز اور دے ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی پروگرام سے ودا سو کہنا چہیے وے سائلنٹ لسنر پنو منے اسپیشلی وا سونگ در تھا بالکل انتظار نہ کو